ده پاسخ آتشین به تخریب خانه های مردم محروم در تبریز. آتش فرزندان رشید ستارخان و باقرخان، به حنیف و موسا خیابانی در سراسر ایران، تا برکندن بنای ظلم و نابرابری و کیفر وحوش با آنان که خانه ها را بر سر زحمتکشان خراب می کنند استمرار دارد. خانه هایی که آجر به آجران دست رنج بی خانمان هاست.

0: خانم مریم رجوی. با صمیمانه ترین همدردی ها با مردم سیل زده در مینو دشت و با تسلیت به خانواده ها و بستگان جان باختگان، قلب های ما با شماست. رژیم جانی و غارتگر آخوندی همواره مردم را در میان سختی ها و مصیبت ها رها کرده و تلاش می کند این گونه فجایع را کوچکتر جلوه دهد تا بی عملی و نقش منفی و مخرب دستگاه های حکومتی مخفی بماند. حمایت از مردم آسیب دیده یک وظیفه ملی و مردمی است. از عموم مردم به ویژه جوانان دلیر می خواهم کمک های لازم را به طور مستقل به دست سیل زدگان برسانند.
1: سیل و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، سمنان، اردبیل و خراسان شمالی. 4 تن در اثر سیل و 3 تن در اثر رعد و برق جان باختند. جاری شدن سیل در 5 استان کشور 4 کشته و 2 مفقود بر جای گذاشته و باعث خسارات سنگین در این استانها شده است. در گرگان سیل خودروها را با خود برد. در استان خراسان شمالی 18 خانه دچار آب گرفتگی شدند و محورهای منتهی به 18 روستا و 3 محور اصلی مسدود شدند. خبرگزاری حکومتی ایسنا به نقل از سازمان مدیریت بحران رژیم درباره پیامد جاری شدن سیل و رعد و برق در 5 استان گفت تا این لحظه 4 نفر در اثر سیلاب و 3 نفر بر اثر رعد و برق جان خود را از دست دادند و 2 نفر در استان گلستان مفقود هستند. این منبع افزود در سوادکوه شمالی 2 دستگاه پل کاملا از بین رفت و جاده های دهستان لفور دچار آسیب شدند. در استان سمنان 25 واحد مسکونی دچار آب گرفتگی شده و تعدادی زمین کشاورزی آسیب دیده است. در شهرهای انگوت و گرمی در استان اردبیل طغیان رودخانه باعث تلف شدن 75 دام و آسیب به عشایر منطقه و آب گرفتگی 70 منزل مسکونی شده است. به گزارش رسانه‌های رژیم، هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در 26 استان کشور هشدار داده است.
2: چه چیزی که دیگه این دفعه طبقه دیگه هیچ چیزی قابل استفاده نیست. ببینید جایی که داداشون بوده که فقط یه جور نجاتش دادن. توی طرف توی اتاقش جهاز عروسش رو گذاشته، تمام جهاز قابل استفاده نیست. لوازم برقی، لوازم خونه، بعد کلا برو فرش و وضعیت رو ببین که ببین چقدر تا حداقل تا یک متر یک متر خوردی توی باشگاه گیر کردن.

21 مهر، یاد یار مهربان، سالگرد درگذشت مرضیه، بانوی هنر ایران، در سال 1389.

0: اعلام پیوستگی خانم مرضیه به ارتش آزادی بخش ملی ایران 21 مهر 1376.
1: گفتن که خانم مرضیه فردا مسافرند و ما خدمت شون بودیم که خداحافظی کنیم.
2: لکن... اینا برای خداحافظی اومدن.
1: ها؟
2: اینا هم برای خداحافظی اومدن.
1: بله. حالا من میخوام بقیه داستانو بگم. دیدم که نامه ای را دریافت کردم. خانم خط شماست؟ فرمایشات شماست؟
3: بله
1: بود. بله. اینقدر برام سنگین بود که همه چی یادم رفت. مدتی در خود رفتم، یک ابلاغیه فرمودن که حالا مریم که خودش بگه، من داشتم شاخ در میآوردم و مطالب این نامه جوابش رو، چون که من نمیدونم و نمیتونم، یادم اومد که جمع گره‌گشای همه مشکلات. بنابراین از خواهر نسرین خواستم که بذارن ما بیاییم. حالا بخوانم نامه خطاب به من. اجازه میفرمایید که قرائت کنم؟
3: استجام
1: خب توش خیلی کلمات و ابراز لطفاییست. خطاب به خود من که متناقضم در خواندنش، لکن چون باید که در قرائت امین بود، امانت دار بود، مجبورم که با خودم برخورد کنم و با همه کلماتش بخوانم. فعلا امانت دار خانم مرضیه هستم. گفتا که کیست برادر؟ گفتم کمین غلامت. گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت. باید که کسی دقلباب کرده، یکی از اون طرف داره باش سال جواب میکنه و اون در حالی که هنوز در بسته است این مکالمه ادامه داره و خودش داره توصیف میکنه. پس دوباره گفتا که کیست برادر؟ گفتم کمین غلامت. گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت. گفتا که چند رانی؟ تا کجا میکشی؟ گفتم که تا بخوانی. گفتا که چند جوشی؟ چند مرده حلاجی؟ گفتم که تا قیامت. به فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران، برادر مجاهد، سردار بزرگ، سرمن زیاده مسعود رجوی. همچنان که به نسرین عزیزم و رئیس جمهور محبوب من خانم مریم رجوی گفتم و تواضع کردم، عزم جزم کردم که به عنوان رزمنده ارتش به ارتش مریم بپیوندم.

0: عزم جزم کردم که به عنوان رزمنده ارتش و ارتش مریم بپیوندم، موافقت نکردند. گویا که من فردی باشم فقط برای بزم که میباید تا به آخر در آرامش پاریس به کارهای حاشیه‌ای بپردازم. اما هرگز و هیچگاه به چنین نقشی، هر قدر هم در اوصاف آن بگویید و بگویند، قناعت نمی کنم. آخر من برای رزمیدن و آزادی، برای رزمیدن و آزادی ملتم ترک خانمان و عزیزان و جلای وطن کردم و به دامن سیمرغ رهایی چنگ زدم و بر آستان علی علیه السلام و سید الشهدا سر ساییدم و گرد و غبار قرارگاه اشرف و مجاهدان پاکبازش را توتیای دیده نمودم و به نام گل سرخ خواندم. اکنون موقعیت و مواضع خودم را به شرح زیر اعلام می‌کنم. 1. من اشرف السادات مرتضایی مرضیه که بیش از نیم قرن برای ملت ایران خواندم، در سن 73 سالگی در اوج تجربه و آگاهی ارتش آزادی بخش را انتخاب کردم. هیچ کس حتی شما نمیتواند انتخاب مرا تغییر بدهد. مسئولیت این انتخاب را با همه پیامدهای آن شخصا بر عهده دارم و خودم به ملت ایران و مخصوصا زنان و دختران کشور اسیرم توضیح خواهم داد. بنابراین بیهوده تلاش نکنید که انتخاب و تصمیم مرضیه را تغییر داده و وادارش کنید که به نشستن در پاریس و زندگی در آرامش و رفاه قانع شود. خیر، پس از بازگشت خانم مریم رجوی رئیس جمهور عزیزم و ارتش آزادی بخش، این دیگر محال و غیر ممکن است. 2. من نمیخواهم زن ویژه باشم. رزمنده ارتش آزادی بخش هستم. بلااقل میتوانم برای بچه ها و راهگشایان ملتم آشپزی و حتی جاروکشی هم بکنم. یا دست کم دعایی بدرقه راهشان کنم. بگذاریم که از روز اول گفتم که میخواهم بر روی اولین تانک به جانب دشمن بشتابم. به خدا سوگند که با خلوص و از ته دل گفتم. پس نه مهمانم، نه احترامات ویژه میخواهم و نه حتی دیدار تو و خانم مریم رجوی را. هیچ نوع رسیدگی خاص هم نمیخواهم و میدانید که اهل گشت و گذار هم نبودم. بله، از امروز من کمترین صاحب خانه‌ام. 3. فکر همه خطرات را هم کردم. خون مرضیه هم مانند خون دیگر مجاهدان و رزمندگان ارتش آزادی بخش کمترین فدیه آزادی ملت ایران از دست آخوندهای خوناشام است. حرف دشمنان و ازداد این مقاومت و این مجاهدین را هم هرچند بیشتر و بیشتر به من ناسزا بگویند، به جان خریدارم. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم، 1 سره بر هرچی که هست. 4. برای پیروزی سهل آسان هم نیامدم. آمدم تا در همه غم و شادی و شکست و پیروزی ها با رشیدترین و پاکترین زنان و مردان ملتم باشم. به خدا دیگر حال حوصله خارجه و اروپا را ندارم. و سرانجام این که اگر تقاضایم پذیرفته نشود، قهر و حتی اعتصاب می کنم. و دیگر در خانه می نشینم و هیچ کار هم برای مقاومت نخواهم کرد اگر تقاضایم پذیرفته نشود. گفتا که خواندت اینجا؟ گفتم که بوی جامت. گفتا چه عزم داری؟ گفتم وفا و یاری. گفتا ز من چه خواهی؟ گفتم که لطف عامت. اشرف السادات مرتضایی مرضیه 21/7/1376. مریم با این پیشنهاد مخالفت کرده است. من دیدم که به جمع بکشانیم. اولش بگیم که کیا مثل من شکن واقعا از ته دل میگم.
1: پخش در پایان اخبار.

سربدار کردن عمر درستاران توسط قضای جلادان. پیام مولوی عبدالقفار نقشبندی. خبرگزاری قضای جلادان روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد یک عنصر بسیار مهم و عملیاتی جیش العدل را به دار آویخته است. اتهامات عمر درستاران، پشتیبانی از جیش العدل، تأمین سلاح، انتقال نفرات و شناسایی مقرهای نظامی رژیم عنوان شده است. خبرگزاری قضای جلادان او را یکی از عناصر کلیدی و دستندرکار در حمله به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه شهرستان راسک، حمله به پایگاه پارود، حملات به مقرهای نظامی در فروردین سال 1403 در شهرستان چابهار معرفی کرد. به گفته خبرگزاری میزان، در حمله به مقر انتظامی راسک که در همان زمان 11 تن از ماموران به هلاکت رسیده بودند. قضایه جلادان میگوید پس از صدور حکم در دادگاه و تایید و ابرام آن در دیوان عالی کشور، حکم صادره صبح دوشنبه اجرا شده، اما مکان آن در خبر رژیم معلوم نیست. عمر درستاران که در فروردین 1403 دستگیر شد، از شاگردان و محافظان مولوی عبدالقفار نقشبندی بوده است. مولوی عبدالقفار نقشبندی طی پیامی از اعدام و شهادت عمر درستاران توسط بهوش قضایی جلادان خبر داد و افزود خون پاک چنین شهیدانی باعث بیداری ده ها جوان غیور دیگر خواهد شد که به میدان آمده من نخواهند گذاشت سلاح شهیدان بر زمین بیافتد.

0: غلط‌های اضافی قاضی آخوندک. عدم استرداد مجاهدین بزرگترین خیانت به صلح و امنیت بین المللی و یک پیام از خمینی.
1: دولت‌های میزبان در سرزمین اتحادیه اروپا مکلفند متهمان را برابر با کیفرخواستی که در این دادگاه در حال رسیدگی است مبتنی بر اصل استرداد مسترد کنند. این دادگاه مجدداً مستنداً به ماده 1 بند F از کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 1951 ژنو اعلام می‌دارد بر پایه رویه قضای بین‌المللی پناهندگی سیاسی به هیچ وجه مشمول مرتکبان یا کسانی که متهم به جرائم تروریستی، اقدامات خشونتبار علیه افراد بی‌دفاع، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی نمی‌گردد. تلاش برای رنگامیزی سیاسی و اعطاء پناهندگی به متهمان مصداق سوء استفاده از مفاهیم والای حقوق بین‌الملل و پوشش نامشروع برای فرار از رسیدگی عادلانه است. این محکمه با صدایی بلند تذکر خود را به دولت مردان و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشورهای میزبان از جمله دولت فرانسه، انگلستان، دولت آلبانی و ایالات متحده آمریکا اعلام می‌دارد امنیت مقوله‌ای تجزیه ناپذیر است. نفی تروریسم خوب و تروریسم بد، تفکیک تروریسم به خوب و بد بر پایه منافع زودگذر سیاسی و ابزارسازی از سازمان‌های خشونت طلب بزرگترین خیانت به صلح و امنیت بین‌المللی است. نمی‌توان مدعی در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم در پاریس، بروکسل، برلین یا لندن بود اما همزمان از استرداد متهمان به دادگاه صالح رسیدگی خودداری کرد.
2: احمد کوربو

0: دیوان عالی قضایی جلادان حکم اعدام امیر حسن اکبری منفرد دانشجوی 23 ساله را به اتهام بغی، شورش و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران تایید کرد. فراخوان برای نجات جان امیر حسن و دیگر زندانیان سیاسی زیر اعدام. روز یک شنبه 19 مهر 1405 یکی از معاونان شکنجهگاه اوین همراه با دو نفر دیگر که یکی از آنها نماینده وزارت اطلاعات بود و ماسک به صورت داشت تایید حکم اعدام امیر حسن توسط شعبه 41 دیوان عالی قضایی جلادان را به او ابلاغ کردند. قضایی جلادان همزمان یک فرم درخواست عفو و یک فرم توبه نامه و براءت از مجاهدین هم به امیر حسن اکبری منفرد ارائه داد، اما زندانی آنها را نخواند و پرونده را به وکیلش ارجاع داد. امیر حسن اکبری 23 ساله دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد کرج در 30 دی 1403 روز بعد از ماجرای آبدارچی در خانه پدری خود در کرج توسط یک گروه از وحوش تا دندان مسلح که همگی جلیقه ضد گلوله به تن داشتند دستگیر و به شکنجهگاه بند 209 اوین منتقل شد. این در حالی بود که امیر حسن اکبری منفرد مطلقاً هیچ گونه دخالت و اطلاعی از موضوع آبدارچی و هلاکت دشقیمان رازینی و مقیسه نداشته است. با این همه وی 5 ماه در بند 241 اوین زیر شکنجه بود. امیر حسن نخستین بار در اول مرداد 1405 در شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران توسط قاضی جنایتکار صلواتی به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شد. 4 عضو خانواده اکبری منفرد، مجاهدان خلق، علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد در دهه 60 توسط جلادان خمینی به شهادت رسیدند. رقیه و عبدالرضا از سربداران قتل عام 67 هستند. امیر حسن اکبری منفرد هم اکنون در شکنجهگاه اوین در معرض اعدام است. مقاومت ایران خواهان اقدام فوری و مؤثر ملل متحد برای نجات جان امیر حسن اکبری منفرد و دیگر زندانیان محکوم به اعدام است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 19 مهر 1405.
1: در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران و معترضان، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل به کارزار اعتصاب قضای سه‌شنبه های نبه اعدام پیوست. جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل: من روز سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب قضای سه‌شنبه های نبه اعدام در ایران می پیوندم. در ژانویه 2026 نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند و از 19 مارس تا کنون حداقل 46 زندانی سیاسی و معترض اعدام شدند. زندانیان سیاسی هر سه شنبه پشت میله‌های زندان همه چیز را به خطر می‌اندازند. من از بیرون به آنها می‌پیوندم. جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل، با انتشار پیام و کلیپی در شبکه‌های اجتماعی به کارزار اعتصاب قضایی سه‌شنبه‌های نبه اعدام پیوست و خواستار پیوستن بقیه به این کارزار شد. جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل، در حساب لینکدین خود نوشت: من روز سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب قضایی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام در ایران علیه افرادی به کار گرفته می شود که از حقوق خود در زمینه آزادی تجمع، تشکل‌یابی و بیان و همچنین حقوق سیاسیشان استفاده می کنند. در ژانویه 2026 نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. از 19 مارس دست کم 46 زندانی سیاسی و معترض اعدام شدند. این بالاترین میزان تمرکز اعدام‌های سیاسی در ایران تیگه نزدیک به 40 سال گذشته است. اعدام برنامه ریزی برای اعدام جوانان از جمله دانشجویان و ورزشکاران نشان می‌دهد که اعتراض و تشکل سیاسی چگونه به جرایم مستوجب اعدام تبدیل شده و برای سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. ایران باید فوراً این اعدام‌ها را متوقف کند، احکام اعدام صادر شده پس از محاکمات ناعادلانه را لغو کند و اجازه نظارت مستقل بر زندانیان در خطر را بدهد. مجازات اعدام باید در تمامی موارد لغو شود، به ویژه زمانی که از آن برای مجازات اعمال حقوق و آزادی ها استفاده می شود. آنها در پشت میله های زندان همه چیز را به خطر انداختند. من از بیرون به آنها می پیوندم. آیا شما هم به ما می پیوندید؟ من همبستگی خود را با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، خانواده های تمام زندانیان اعدام شده و تمامی کسانی که در صف انتظار اعدام هستند ابراز می کنم. اعدام شدگان علیرضا سپاهی 24 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله دو بازداشتی خیزش ژانویه 5 اکتبر. سیاوش جمشیدی خیرآبادی معترض ژانویه 3 اکتبر. علی همتی 21 ساله و مجید نیکندیش 25 ساله در مشهد معترضان ژانویه 3 سپتامبر. مهدی خانکی فارغ التحصیل حقوق 26 ساله معترض ژانویه و عضو سازمان مجاهدین خلق پس از ماه‌ها شکنجه شدید جسمی و روحی 22 ژوئیه.
2: به دنبال اعلام پیوستن گزارشگر ویژه سازمان ملل به کارزار اعتصاب سه‌شنبه‌های نبه اعدام، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در حساب ایکس خود نوشت: پست مهمی از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق آزادی تجمع و تشکلیابی.
3: اعلام پیوستگی گزارشگر ویژه سازمان ملل به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نبه اعدام.
4: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hunger Strike in Iran.

همبستگی با کارزار نب اعدام در ایران در 26 شهر جهان در روز 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام. گزارش‌هایی از بروکسل، مونترال و مونیخ.

0: نه به اعدام در ایران. ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم، ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل، کنفرانس به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقدانان.
1: سخنرانی‌های پتر رومن، اولین نخست وزیر رومانی بعد از سقوط چاوچسکو 1989-1991. جودیس کرو، وزیر مهاجرت کانادا 2003-2005، رئیس کمیته تجارت بین المللی پارلمان. کارلو چیچونی، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا. اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کولومبیا. دیوید جونز، وزیر برگزیت در دولت انگلستان 2016-2017، وزیر ویلز 2012-2014. پتر رومن: ما باید ظرفیت خود را برای سخن گفتن در حمایت از اپوزیسیون ایران و به نفع شورای ملی مقاومت و برنامه‌های آن افزایش بدهیم. راه حل واقعی این است که تمام تمرکز، باور و احساس و همبستگی خود را معطوف به مبارزان در ایران کنیم.
2: The present situation in Iran.
3: جودیس کرو: آینده ایران باید تنها و تنها توسط خود مردم ایران رقم بخورد، نه هیچ کس دیگر. بدور از هر گونه اجبار و با برخورداری از فرصت مشارکت کامل در حیات سیاسی کشورشان.
4: Thank you. I'm so happy to be able to find
3: کارلو چیچولی: من مجذوب تعهد از خودگذشتگی و شجاعتی هستم که مقاومت ایران در داخل و خارج از خود نشان می‌دهد. باید یک شبکه بین المللی برای حمایت از مقاومت شما و به انزوا کشاندن رژیم ایجاد کنیم.
5: Grazie dell'invito. Sono io che sono grato nei vostri confronti.
1: اینگرید بتانکور: پس از آنکه چند سال پیش حمایت خود را از مقاومت ایران اعلام کردم، با سیلی از اتهامات علیه سازمان مجاهدین روبرو شدم. اما آن تجربه به جای تضعیف، حمایت مرا راسخ‌تر ساخت، چرا که دیدم اینها دروغ‌هایی بیش نیستند. نباید مردم ایران را محکوم کرد تا میان دو گزینه استبدادی یکی را برگزینند، صرفاً به این دلیل که این گزینه‌ها شرکای مذاکره برای غرب تولید می‌کنند. نه حکومت آخوندها و نه بازگشت به دیکتاتوری شاه آینده دموکراتیکی را که مردم ایران شایسته آن هستند فراهم نمی‌سازد. هیچ نام خانوادگی نمی‌تواند جایگزین مشروعیت دموکراتیک شود و هیچ دولت جدیدی نمی‌تواند در حالی که ماشین سرکوب یعنی سپاه پاسداران را حفظ کرده نوید بخش آزادی باشد. برای تحقق تغییر رژیم در ایران به یک برنامه نیاز داریم، نه واژه‌ها، بلکه یک برنامه و یک نقشه راه منسجم و مشخص. و برنامه 10 ماده‌ای مریم رجبی چنین چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد.
4: Thank you so much. Well, a free Iran, we know, must be an Iran without executions.
6: دیوید جونز: این وظیفه دولت‌های خارجی نیست که آینده ایران را برگزینند، بلکه دولت‌های خارجی باید بر یک اصل روشن پایبند بمانند و آن حاکمیت خود مردم ایران است. برنامه 10 ماده‌ای خانم رجبی معیاری دموکراتیک و مهم را در این چارچوب ارائه می‌دهد. ما باید این دوگانه و انتخاب کاذب میان حکومت دینی کنونی و بازگشت به دوران گذشته شاه را رد کنیم. ایران نیازی ندارد که یک دیکتاتوری دینی را با یک دیکتاتوری موروثی معاوضه کند. آنچه ایران نیاز دارد دموکراسی، حاکمیت قانون و حکومتی پاسخگوست.
7: It's a huge pleasure to be here with you all today.
2: And the issue that we are considering, which is international policy towards Iran.
7: اعتراضات بازنشستگان علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی. بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها، تجمع مقابل منزل حسن روحانی، 18 مهر 1405.

0: شنوندگان گرامی همراه ما باشید با ادامه خبرها. خبرگزاری فرانسه 20 مهر نوشت ائتلاف به رهبری عربستان از رهگیری و منهدم کردن یک موشک بالستیک شلیک شده به سوی خمیس مشیق قرار داد. این ائتلاف پیشتر نیز از رهگیری یک پهپاد در شرق عربستان و یک موشک کروز در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض خبر داد. خبرگزاری فرانسه افزود روز یکشنبه نیز یک پرتابه به ترمینال 4 فرودگاه ریاض اصابت کرد و آتش سوزی به راه انداخت. یک تبعه پاکستان کشته و 11 نفر زخمی شدند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار شنبه به همان فرودگاه رخ داد. شمار قربانیان آن حمله با مرگ یک شهروند هند به 14 نفر و شمار زخمی ها به بیش از 300 نفر رسید. فعالیت فرودگاه ریاض متوقف ماند و تعطیلی آن تا شامگاه دوشنبه تمدید شد.
1: رویترز گزارش داد فرودگاه ملک فهد دمام نیز روز یک شنبه هدف قرار گرفت. مسافران یک هواپیمای در حال حرکت پیاده و از فرودگاه خارج شدند و چند پرواز به تأخیر افتاد و یا لغو شد. ارزیابی خسارت و بازرسی ایمنی ادامه داشت. روسیه، هند، عراق، امارات، مالزی، ایتالیا، اتریش، آلبانی و استونی حملات موشکی به عربستان را محکوم کردند. ائتلاف به رهبری عربستان حمله شنبه را جنایت جنگی تمام عیار خواند و وعده پاسخ قاطع داد. مقام‌های عربستان با وجود حملات کنفرانس انرژی را طبق برنامه برگزار کردند، اما آموزش حضوری در مدارس ریاض را تا پنج شنبه به آموزش از راه دور تغییر دادند. از سوی دیگر سخنگوی نظامی حوثی‌ها مسئولیت حمله شنبه به فرودگاه ریاض را پذیرفت و گفت این گروه فرودگاه دمام و دو تأسیسات آرامکو را نیز هدف قرار داده است. حوثی‌ها هشدار درباره استفاده از فرودگاه‌های عربستان را تمدید کردند. این مراکز را صحنه عملیات خود خواندند و گفتند اگر عربستان حملات و مداخله در یمن را متوقف نکند، وضعیت بدتری در راه است. آنها همچنین مدعی شدند عربستان طی 24 ساعت 124 حمله هوایی در یمن انجام داده است.
0: رویترز گزارش کرد حملات اخیر حوثی‌ها آشکارکننده آسیب پذیری توان دفاعی عربستان است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک تحلیلگر امنیتی نوشت پدافند هوایی عربستان توانسته است بخشی از حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کند، اما وسعت کشور دفاع مداوم را ناممکن می کند. حوثی‌ها می خواهند همان فشاری را که عربستان بر آنها وارد می کند متوجه عربستان کند. ادامه حملات با وجود هزینه های سنگین نظامی عربستان محدودیت پوشش دفاعی این کشور را نشان می دهد. آسوشیتد پرس نوشت حمله به زیرساخت های حیاتی عربستان ممکن است به جای واداشتن ریاض به عقب نشینی آنها را برای ادامه کارزار مصمم تر کند. گسترش درگیری خطر مداخله نظامی بیشتر آمریکا را بالا می‌برد و چنین مداخله‌ای می‌تواند حوثی‌ها را به مسدود کردن کشتیرانی در باب المندب سوق دهد و جریان نفت خلیج فارس را محدود تر کند.
1: در همین حال به گزارش فاکس نیوز سخنگوی ارتش دولت رسمی یمن اعلام کرد در عملیات گسترده فجر یمن 900 عضو حوثی کشته شدند و 287 وسیله نقلیه آنها منهدم شده است. این سخنگو گفت در جریان این سلسله عملیات 1732 هدفگیری مستقیم علیه مواضع حوثی ها در تمام جبهه ها صورت گرفته است. رسانه های حوثی نیز از حملات هوایی عربستان به مناطقی در شهر صنعا خبر دادند. وزارت خارجه عربستان در حساب ایکس خود نوشت کشورهای ائتلاف دیپلماتیک امنیتی چهارگانه منطقه‌ای شامل عربستان، مصر، پاکستان و ترکیه تا طی بیانیه‌ای حملات موشکی به عربستان را محکوم کردند. این کشورها در بیانیه خود اعلام کردند حملات مداوم حوثی‌ها علیه عربستان از جمله حملات فجیع به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد که منجر به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و همچنین خسارت به زیرساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی شده را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنند و این حملات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌دانند.
0: عراقچی شامگاه یک شنبه در حساب ایکس خود نوشت با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در خصوص تحولات جاری در منطقه گفتگو کرده است. عراقچی نوشت اصرار بر رویکرد نظامی و بیتوجهی به راه حل سیاسی موجب پیچیده تر شدن وضعیت موجود خواهد شد. بحرانهای موجود در منطقه راه حل نظامی ندارد و جمهوری اسلامی آماده هر گونه مساعدت جهت دستیابی به راه حل سیاسی است.
1: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه عربستان در مورد جنگ در یمن گفت در این گفتگو آمادگی خودمان را برای کمک به حل و فصل موضوع اعلام کردیم.
2: آقای عراقچی و وزیر خارجه عربستان با هم گفتگوی تلفنی داشتن. این گفتگوی تلفنی در حالی رخ داد که الان ما ببینیم وضعیت در یمن چگونه و چگونه و چه اتفاقاتی در حال رخ دادن. من می‌خواستم در ارتباط با این گفتگوی تلفنی صحبت بکنین که محتوا و جزئیات این گفتگو چی بوده و اینکه امروز صبح هم یک گزارش منتشر شد. وال استریت ژورنال اعلام کرد که ولیعهد سعودی تاکید کرده که راه‌های ارتباطی دیپلماتیک با ایران حفظ بشه ولی از افزایش فشار اقتصادی بر ایران استقبال میکنه و بر این موضوع تاکید داشته.
3: خب به هر حال طبیعی است که رسانه ها تحلیل ها و ادعای خودشون رو داشته باشن، اما در رابطه با صحبت هایی که دیشب صورت گرفت، بله رایزنی های ایران و کشورهای منطقه امری ادامه دار هست. ما شدیداً نگران اتفاقاتی هستیم که در شبه جزیره عربستان در حال وقوع هست. بارها اعلام آمادگی کردیم برای استفاده از مسائل جمیلمون جهت کمک به گفتگو بین طرفین. در این حال همواره موضعمون رو بیان کردیم، اینکه مردم یمن حق دارند که دور از فشار و تحریم و محاصره بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند. اون چیزی که در این 10-12 سال مشاهدش بودیم، خب هم از لحاظ اسلامی قابل توجیه نیست و هم از لحاظ حقوقی بین المللی. به هر حال ما در گفتگوی دیشب هم آمادگی خودمون رو اعلام کردیم برای کمک به
0: سازمان تجارت دریایی انگلستان روز یکشنبه 19 مهر اعلام کرد گزارشی از اصابت یک پهپاد به یک نفتکش در نزدیکی لنگرگاه سوهار در عمان دریافت کرده است. این سازمان در خبر دیگری گفت گزارشی از یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز بوده و مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و خسارت جزئی دیده است. همه خدمه سالم هستند.
1: فاکس نیوز دوشنبه 20 مهر نوشت هند روز یکشنبه 2 حمله به کشتی‌های دارای خدمه هندی در سوهار عمان و در تنگه هرمز را محکوم کرد. 2 خدمه هندی این کشتی‌ها در اثر این حملات مفقود شدند.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در مصاحبه با پرس تیوی تهدید کرد در صورت شروع مجدد جنگ کابل‌های ایستند.
1: فاکس نیوز دوشنبه 20 مهر نوشت هند روز یکشنبه 2 حمله به کشتی‌های دارای خدمه هندی در سوهار عمان و در تنگه هرمز را محکوم کرد. 2 خدمه هندی این کشتی‌ها در اثر این حملات مفقود شدند.

0: اگر جنگ شود، بسیاری از کابل‌ها و دیتا سنترها و مراکز هوش مصنوعی که از نظر ارزش مالی بسیار گران هستند، در تیررس قرار می‌گیرند. ارزش این کابل‌ها و دیتا سنترها و مراکز هوش مصنوعی بیش از 2000 میلیارد دلار است. امروز قطعاً اگر درگیری شود، با برنامه وسیع‌تری با دشمن مواجه می‌شویم. در این مصاحبه رضایی درباره مذاکره رژیم با آمریکا گفت: ما 7 شرط را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم. آمریکایی‌ها بعضی از شروط ما را پذیرفته‌اند و بعضی ابهامات وجود دارد. ما پاسخ آنها را ناکافی می‌دانیم. قاعدتاً باید ابهامات ما را برطرف کنند. پس از 3 دور مذاکره که هر بار با حمله آمریکا نیمه تمام ماند، دیپلماسی پیشین باز نمی‌گردد.
1: حسین شریعت‌مداری نماینده ولی فقیه در کیهان زیر عنوان برادر محسن دست مریزاد از تهدید رضایی به قطع کابل‌های نوری در خلیج فارس استقبال کرد و نوشت: محسن رضایی در مصاحبه با پرس تیوی هشدار داد که اگر دوباره جنگی در بگیرد، بسیاری از کابل‌ها، مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی و دیگر سایت‌های موجود در منطقه نابود خواهند شد. شریعت مداری افزود: به احتمال زیاد برخی از غرب‌گرایان ساز مخالفت با نگاه محسن رضایی را کوک می‌کنند. خوب نگاه کنید. کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برای من دست تکان می‌دهند.
0: به گزارش تلویزیون حکومتی، سپاه پاسداران اعلام کرد با تمام کشتی‌هایی که در حین عبور از تنگه هرمز سامانه شناسایی خود را خاموش کنند، به عنوان متخاصم برخورد خواهد شد.
2: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک فروند سوپر نفتکش متخلف با برخورد به یک مین دریایی عصر امروز در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه شد. این کشتی با محموله نفت خام که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت، کلیه سامانه های ناوبری خود را خاموش و قوانین تنگه هرمز را نقض کرده و به علت عبور از مسیر غیر مجاز دچار این سانحه شد. این سومین نفتکش متخلفی است که از روز گذشته تا کنون با مین‌های دریایی در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده است. نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند تمام کشتی‌های در محدوده تنگه هرمز که سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، به عنوان متخاصم شناسایی و با آن به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
1: سیاری رئیس ستاد ارتش رژیم گفت: ما هر کاری که لازم است برای ضربه زدن به دشمن انجام خواهیم داد.
3: ما محکم دفاع کردیم، محکم دفاع میکنیم و هر جا هم لازم باشد، آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن رو انجام خواهیم داد.
4: ما ضرباتی زده بودیم به شناورهاش.
3: هم زده بودیم. الان هم میزنیم. بازم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد. امکاناتی داریم، توانمندی‌هایی داریم که توانمندی‌های ما، امکانات ما هم زبانزد خاص هم در دنیا است.
0: غریب آبادی معاون وزیر خارجه رژیم گفت: ما هیچ تعهدی برای باز کردن تنگه هرمز و اجرای تفاهم نامه با عمان نداریم.
5: تفاهمی رو با کشور عمان چندی قبل به صورت دو جانبه به سرانجام رسوندیم. راجع به مسیرهای ورود و خروج از تنگه هرمز، نقشه مربوطه بین ایران و عمان به تفاهم رسید. ما در واقع تصمیم گرفتیم دو کشور که این رو در واقع نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی به ثبت برسونیم، ولی مفهوم حتی اگر اون به ثبت هم برسه اون نقشه های جدید، مفهومش این نیستش که تنگه هرمز بلافاصله باز خواهد شد و از این مسیرهایی که ایران و عمان تفاهم کردن تردد میتونه صورت بگیره. نه، باز شدن اون هم بگونه که بارها در سطوح مختلف هم اعلام

0: کردیم منوط به این هستش که در واقع آمریکا تعهدات خودش رو، تعهداتی که به ویژه پیش از این در ترتیبات دیگری پذیرفته بود و اون ترتیبات رو همه رو متوقف کرد، باید اون تعهدات خودش رو به سرانجام برسونه. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی در این مرحله برای باز کردن تنگه هرمز و اجرای کردن اون تفاهم با عمان نداره.
1: اسکات بسنت، وزیر خزانداری آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت طی چند ماه گذشته تقریباً 1,200,000 بشکه نفت از تنگه هرمز به نفع آمریکا خارج شده، در حالی که صادرات نفت برای رژیم ایران از تنگه هرمز 0 بشکه بوده است. آنها کنترلی بر تنگه هرمز ندارند. کاری که می کنند این است که هر شب چند پهپاد بفرستند، اما آنها رادار ندارند و گاهی اوقات به یک کشتی ضربه ای می زنند، اما کشتی ها در حال عبور هستند. ما هر هفته صدها میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز خارج می کنیم. ما 6 هفته اقدام نظامی داشتیم و توانایی آنها را برای پاسخدهی از بین بردیم. ما اکنون محاصره‌ای داریم که پرزیدنت ترامپ آن را دیوار آهنین می نامد. ما آنها را به یک مطرود اقتصادی تبدیل کرده ایم که از بقیه جهان ایزوله شده است.
2: به گزارش رویترز قیمت نفت خام برنت ظهر دوشنبه با 69 سنت افزایش به $105.41 و بهای نفت خام وست تگزاس آمریکا با 57 سنت افزایش به $92.42 در هر بشکه رسید. رویترز درباره نوسان قیمت نفت نوشت فعالان بازار از یک سو اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره صادرات جدید گازوئیل روسیه و احتمال افزایش عرضه را بررسی کردند و از سوی دیگر سیگنال های محدود کننده عرضه پس از حملات گسترده به عربستان را مد نظر قرار دادند.
1: ادامه خبرها. پزشکیان در یک سخنرانی در دانشگاه ملی با تاکید بر این که هزینه حمل و نقل بنزین برای رساندن به جایگاه ها بیشتر از قیمت فروششان است، به زمین سازی برای گران کردن بنزین پرداخت.
3: این که من حرف درستی میزنم یه حرفه، اینه که حرف درست چگونه میتونم اجرا کنم یه حرف دیگر. تصور این که ما یه راه حل میدیم پس باید اجرا بشه، بعد همونجاست که داریم اشتباه میکنیم. ما یه عمر از این حرفا میزنیم، همه میدونن که بنزین رو نمیشه به 1,500 تومن، اصلا حمل و نقلش 4,000-5,000 تومنه، یعنی اونی که داریم حمل میکنیم میاریم اونجا 5,000 تومنه، ما بنزین رو میدیم 1,500 تومن. حالا چیکار کنیم که مردم رو، نگرانیاشون رو نداشته باشیم، همراه بکنیم، مشکلم حل بکنیم و در ضمن مزایای این حرف رو هم بتونیم به همه مردم بر اساس عدالت بدیم. مسئله خیلی روشنه، ولی حلش اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم می‌ریزی.
2: کشاورزان منطقه بیاجمند در شاهرود در اعتراض به قطع برق و خاموشی‌ها مقابل اداره برق تمام کردند.

ده پاسخ آتشین به تخریب خانه های مردم محروم در تبریز. آتش فرزندان رشید ستارخان و باقرخان، به حنیف و موسا خیابانی در سراسر ایران، تا برکندن بنای ظلم و نابرابری و کیفر بهوش به آنان که خانه ها را بر سر زحمتکشان خراب می کنند استمرار دارد. خانه هایی که آجر به آجر آن دست رنج بی خانمان هاست.

Oh.

0: چرا نام شاکیان پرونده پرویز ثابتی پنهان ماند؟ آیا رأی دادگاه فلوریدا برای بررسی ماهوی اتهامات شکنجه در مورد رئیس اداره سوم ساواک یک پیروزی است؟ چرا رضا پهلوی تصمیم گرفته به نظر من پرویز ثابتی رو بده بره، همونطور که محمد رضا پهلوی هویدا رو داد و رفت؟ چرا ایرج مساقی عضو کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی در مورد خبر به این مهمی در مورد دادگاه پرویز ثابتی برعکس سال قبل سکوت کرد؟ خودمونی بپرسیم کی دهنشو بسته؟ ماجرای جایزه به رضا پهلوی چیه؟ بنیاد نامن نهاد جایزه دهنده در فرانکفورت کیه یا در آلمان؟ و این اتفاق یک اتفاق بیارزشه یا خیلی مهمه؟ چرا نرگس محمدی تو خیابونای تهران از طرف سلطنت طلبان مورد حمله قرار میگه؟ دقیقاً درست فهمیدین، در خیابونهای تهران. چرا ایرج مساقی یا چه کسان دیگری به نرگس محمدی هشدار دادن و جنس این هشدار از چه جنسی است؟ آیا در تهران هم کسایی پیدا میشن، یعنی آدمای واقعی که دغدغه‌های مشابه ما که در خارج از کشور هستیم رو داشته باشن؟ ماجرای کشف جدید غزاله مدیریان، بعدن معرفیش میکنم، چیست و چه کسانی از اون زغزده شدن؟ شادی امین هستم و در برنامه ولتاژ این هفته به این سوالات در لایو امروز پاسخ میدم. جان نثار علی جناب پرویز ثابتی، خبر خوب و احتمالاً خیلیاتون شنیدین، خبر خیلی خیلی خوب. حتما شنیدین که دادگاه فدرال فلوریدا درخواست پرویز ثابتی برای مختومه کردن پرونده شکنجه رو رد کرد. تصویر بیانیه مطبوعاتی وکلا رو در همین رابطه می‌بینید. بله، هفته پیش بعد از ماها انتظار بالاخره دادگاه پذیرفت با وجود، دقت کنین، گذشته بیش از 50 سال از موضوع شکایت، با وجود اینکه در کشور دیگری اتفاق رخ داده، رسیدگی به ماهیت پرونده یعنی شکنجه در ساواک و نقش پرویز ثابتی رو بررسی بکنه. خب ببینیم در مورد کی داریم اصلا حرف میزنیم.
1: ماموریت کشورهای دیگه مثل آمریکا و انگلیس و اینا به ما میگفتی که میرین توی این کشورها، با که رسیدین اول خواهیتون رو بذارین رو میز بعد حرف بزنین.
0: بیادم
1: با اینو حرف بزنین، اول خواهیتون رو بذارین رو میز.
0: این از خودش که دیپلمات نبود ایوونی، این میکشید، این عضو و این میکشید، ولی یه همکار داشته توی دستگاه دیپلماسی به این میگه که ببین، ما میرفتیم شاهنشاه بهمون میگفت اینا با این قضیه کار میکنن، به هر شک موضوع کارشونه. خب این آقا حالا اون عضو غیر فعال، یعنی همین ایناشو که در قرار بودن بیارن به خارجی ها، به دولت آمریکا، به نهادهای بین‌المللی رو بکنن، سوال من واقعا چیه که این پرویز ثابتی بود در مستند معروف پنج قسمتی من و تو که سعی کردن سفید شویش کنن و خیالشون راحت شده بود به کارگردانی علی حمید، کارگردان سپاه جدیدن من و تو، اخیراً هم من و تو، به هشک اینجا توی این میبینیم که توضیح میده که استفاده، من مجبورم بگم، خایه برای اینها چیه و همه ما رو مشتاق کرده که ببینیم که اینشون در دادگاه چه استفاده از اونها میکنه، دارتشون که در بیاره بذاره رو میز قاضی این شکلی. این کاریکاتور رو توکا نیستانی برای من کشیده، برای ولتاژ کشیده و من قدردانشم. همینطور که میبینین دو تا فندق رو میزه، من فکر کنم منظورش همون نقل قول آقای ثابتی هست، اون زیرم خون ریخته، بالاخره اینا رو در بیاری بذاری رو میز باید جداشون بکنی دیگه. اما اون فرشته عدالت با چشم بسته گفت ببین کارت تمومه، از دست دادیش. دادگاه گفته در سن 89-90 سالگی میکشنه جلو میز عدالت. مرسی توکانیستانی. توکانیستانی قربانی ساواک به کار نیامده و به سر کار نیامده رضا پهلوی است و تصمیم گرفته و این کارو داره به طور جدی میکنه که از افشای این باند باز نیسته. کاریکاتورهای مختلفی میکشه، هر روز توی توییترش میذاره، توی شبکه ایکس و شبکه‌های اجتماعی دیگش، و این کاریکاتوریست که از این هنرمند ارزنده واقعا در مورد این جریان دریافت کردیم. خب در واقع ما میبینیم که یه دادگاهی برای اولین بار اساسا وارد رستگی به جنایات زمان شاه در ایران میشه. ماجرا ما از کجا شروع شد؟ پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری که مسئول کنترل و شناسایی و برخورد با مخالفای شاه و دانشجو و غیر دانشجو و هنرمند و اینا بود، در واقع طبق گزارش روزنامه گاردین میگه که چند ماه مونده به انقلاب از ایران در رفت. این آقای ثابتی به همراه همسر و خانوادهش و البته 20 میلیون دلار از ایران خارج شد. اینو گاردین میگه و یه جایی توی دنیا گم میشه. در واقع ثابتی 3 آبان 57 از سمتش عزل میشه، یعنی شاهین هم قربانی میکنه به هوای اینکه مردم ساکت شدن. آقا من رئیس اداره سوم ساواک هم عزل کردم، ببینید حتی به این یارو قاتلم رحم نمیکنم، همه رو میندازم دور مثل دستمال. کاری که جمهوری اسلامی توی دوره‌های برای ساکت کردن مخالفینش دائم و دائم کرده. بعضی هم میگن که اصلا این بیچاره بنده خدا ثابتی وقتی فهمید که شاه مریضه و داره از ایران خارج میشه، اصلا قبل از اینکه عزلش کنن، یعنی اول آبان، چند روز، یعنی 2 روز قبل از اینکه عزلش کنن، از ایران خارج شده بود. و یه دم میگفتن که اون موقع نبود تو ایران، در اون حوالی انقلاب یهو این غیبش شد، واقعا غیب شد. یه دم میگفتن شاه کشتتش، یه دم میگفتن رفته اسرائیل. اما حالا به یمن مستند 5 ساعته من و تو و البته مصاحبه دیگش و کتابی که بعدم بهش رجوع میکنم، میدونیم که اول رفته بود ایتالیا، بعدش رفته بود اورلاندو و خلاصه توی ایالت فلوریدا آمریکا یه بخش کوچیکی از پولیو که به جیب زده بود یه خونه خیلی معمولی، خلاصه خانم بچه ها راحت باشن. ایشون بالاخره سالها اونا سختی کشیدن، شب رفته بالا سر شکنجه شده، نصف شب رفته لرستان دروغ جور میکرده، تیما رو به جون هم مینداخته، ترور ارگانایز میکرده در خاک عراق، تعریف کرده اینا رو. اون بیچاره بختیار رو این کش دیگه، اون بختیار نه، یه بختیار دیگه، اون یکی بختیار رو جمهوری اسلامی کش. اینا نوبتی از این خانواده قربانی میگیرن. خب یه خونه بزرگی گاردین میگه خریده بوده که اون موقع دوستان عزیز 3.5 یا 3.6 قیمتش بوده. داریم صحبت از میلیون دلار میکنیم. خب اینا دیگه بالاخره یک حقوق کارمندی بوده، تو اون مملکت فساد نبوده که یه کارمند معاون ساواک رئیس اداره سومش میتونه پس از چند سال کار یک همچین پولهایی رو به جیب بزنه، 20 میلیون دلارش رو بیاره. چقدر شد کجا خوابونده و قبلا با خودش آورده بود ما نمیدونستیم. و البته به اسم پیتر و نانسی ثابتی داشتن بچه‌هاشون رو بزرگ میکردن. آقای هم داشت به بیزینسش میرسید و یه خلاصه املاکی را انداخته بود و فروش ملک رو داشت توصیه میداد. حالا املاکی رو چجوری را انداخته بود این کارو، همه اینها مخفی بوده. خب توی این سالهای زندگی مخفی این آقای پترسا، نه یعنی همون پرویز خودمون، یه چند باری هم مصاحبه کرده این ور اون ور، ولی از تو هیچ کدوم از این مصاحبه ها معلوم نبود دقیقاً در کدوم ایالت زندگی میکنه. پرویز ثابتی اما 2 دختر داره که یکیش این خانم پرویز، خانم خیلی با کمالاتی هم هستن البته، واقعا یعنی تقصیر اینم نیست، مثل دختر خلخالی اونم خیلی خانم با کمالاتیه، خیلی هم از باباش دفاع میکنه، مثل دختر این بیچاره لاجوردی اونم دخترش خیلی ازش دفاع میکرد، میگه خیلی مرد خوبی بود. اصلا حتی نبونت جای خمینی بچه‌هاش همه میگن اینا خیلی قه پدرای خوبی بودن، ولی اینا خانم با کمالات که اصلا تو هاروارد و ژنتیک میخونه و استاد دانشگاه است، واقعا اگه همینجوری شما ندونین که داره از پرویز، البته اینم شاید واقعا نمیدونه، یعنی من هیچ مسئولیتی رو دوشش نمیذارم، ولی بچه یه عالمه عقده داشت از بچگی تو دلش. این بابای نمیتونست از در بره بیرون، همش تو خونه داشت آشپزی میکرد، کارهای خونه میکرد، میگه ها. و بعد میگه که خلاصه نمیسیم با این تو اجتماعات بریم. توی 12 فوریه 2023 یه عکس تازه از ثابتی و توی یه تجمع علنی توی میامی اینجوری چاپ میشه. نوامبر 2023 یعنی تقریبا 7-8 ماه بعد هول میشه و یعنی همون موقع بهش میگن بیا بابا، همه دارن تعریف میکنن از کامنت های زیر، اصلا کلاه ساواک داره پخش میشه، تیشرت ساواک زدن، ایرانی ها اونایی نیستن که تو فکر میکردی که میگفتن آزادی فلان، برگشتن به ساواک. جمهوری اسلامی یه کاری کرده که ما رو سفید شدیم، بیا وقتشه. نسل جوونم یک برشی زدیم بین امروز و دیروزش که تو فاصلش فقط 47 سال جمهوری اسلامی میمونه، میگم فقط برگردم به عقب میشم یک کشور متمدن فلان، بیا بالا. ساواک الان تو دوره و این باعث میشه که بیچاره خیلی خوشحال بیاد توی یه تجمع و عکس بذاره و بره حاضر شه مستند درست کنه و غیره. این خانم پردیسم که این عقده رو داشت، هی داشت عکس میگرفت چون خودش هم علاقه داره به عکاسی، و این عکس ها رو گذاشت تو توییترش و این شد باعث این که من اگه جای ثابتی بودم یه سالی بهش پول تجیبیشو نمیدادم. البته خب به استاد دانشگاه هاروارد نیازی به این نداره، ولی واقعا ناراحت کننده است. این باعث شد که توییت پردیس خانوم که البته یه دقیقه نگاش کنم ببینم بهتون بگم چی نوشته روی این توییت. اینجا عکسای ثابتی رو میبینین با اون بلوز آبی معروف و کلاهی که به سر داره، اومده بود که کسی نشناستش، ولی این عکس انقدر زیبا بود پردیس نمیتونش نذارتش. روش نوشت 44 سال پیش در چنین روزی سرزمین مادری مان در تاریکی فرو رفت. این نور و تاریکی رو یادتون باشه. به امید اینکه امضای همین دیو و فرشته جمهوری اسلامی ها، شاه چو بیرون رود فرشته درآید، میگفتن دیو چو بیرون رود فرشته درآید، الان موضوع نور و تاریکیه. این خانم خیلی آگاهانه مینویسه که 44 سال پیش تو چنین روزی سرزمین مادری مان در تاریکی فرو رفت، به امید اینکه امسال روشنایی و همبستگی، نور و همبستگی به ارمغان بیاورد. زن زندگی آزادی، ولی چون فارسی بلد نیست، خیلی اینا وطن پرستن، بچه‌هاشون معمولا فارسی نوشتن و خوندن بلد نیستن، زن زندگی آزادی هم هشتگشو به لاتین زده. حالا چرا این عکس‌ها رو گذاشت؟ خب شما که 44 سال مخفی بودی، چند سالی هم دیگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگه، این چند سال چند ماه تحمل میکردین؟ اینجا ولی خودش حیوانکی خیلی قشنگ تعریف میکنه که چی شد که گول خوردن. بفرمایید خانم پردیس، میکروفون در اختیار شماست.
2: And she's like, oh, like take a photo. And I love doing photography. So I just made a fun little image and snap. And we're like, oh, this is fun. And I was like, we should post it. She's like, yeah, let's post it. And we posted it and immediately got a big reaction. And my dad's a very funny guy. And he was sort of, I sort of said, well, dad, you know, because all these really positive comments came out.
0: آره آره، این کامران خانساری داره باش مصاحبه میکنه، اون موقع هنوز در حد رئیس دفتر شاهزاده ارتقای مقام پیدا نکرده بود، داشت با دختر ثابتی مصاحبه میکرد تا بتونه یه مقدار موضوع ساواکو بیاره توی جمع و مشروعیت بده بهش، نشون میداش داشت به پهلوی ثابت میکرد پروپاگاندیست خوبیه. خب اینجا ایشون چی میگه؟ ولی این بیچاره پردیس ثابتی میگه آره ما رفتیم تجمع هممون، صبحش باش شدیم، مامانم گفت لیتس گو، در واقع این مادرم بود که گفت بریم، بعد رفتیم اونجا هم عکس گرفتیم، بعد مادرم گفت منتشرش کنیم. خلاصه مادرم معمار اصلی ماجرا بود، چون میگفت 44 سال صبر کرده تا بتونه یه همچین کاریو بکنه، یعنی بیاد علنی در جمع ایرانیا. خلاصه هممون رو انداخت که را بیفتیم بریم طرف تظاهرات. روز خیلی خوبی بود. آفتابی پردیس خطاست، نمیدونی چی در میاد. همتون مواظب هر روزی هر جایی که میرین باشین، کسانی که در جنایت یک روزی یک جایی در این سرزمین نقش داشتین. اینو به همه کسانی که امروز با جمهوری اسلامی همکاری میکنن میگم، بفهمید 50 سال بعد یقشو گرفتن، هر جای دنیا برین این ایرانی ها یقتونو میگیرن و این نمونه رو اصلا نیاز داریم که اتفاقا ترس تو دل شما بندازیم و بهتون بگیم 50 سال بعد هم ما دنبالتون میاییم. خلاصه این پردیسه میگه که آره به مادرم گفت یه عکس بگیریم. این مادره همه کار زیر سر اون مادر است. منم عکاسی رو خیلی دوست دارم و برام این عکس بامزه گرفتم و خلاصه بعد به گفتیم چه جالب شده و گفتم با پستش کنیم، اونم گفت آره منتشرش کنیم. و خلاصه بعد از 44 سال مخفی بودن مثل موش، اما موش علی شبیه اون نه 44 سال قایم شده، مجتبا هنوز 44 هفته نشده. صبر کنیم ببینین اینا رکورد همه چی رو شکوندن. خب 44 سال در آمریکا قایم شده بود. خب اینو منتشر کردن، بلافاصله پردیس میگه میگه خیلی واکنشی گسترده مثبتی گرفت، ایرانی ها اینا رو گول زدن یه ده. من فکر کنم یه ده تا زندانی های سابق رفته بودن، شما خیلی بزرگی، حالا کجا هستی؟ ما خیلی دلمون تنگ شده، میخوایم بیام جلو خونه دستگل برات بیاریم. و این پردیس خانم هول شد و فکرت باباشم خیلی بامزه بود، بهش گفتم بابا ببین یه عالمه نظر مثبت اومد و رفت نشون داد، اونم نشست و براشون یه داستان تعریف کرد، یه شوخی کرد، خیلی بامزه هم هست اینا. و خلاصه برای ما این بودش که فهمیدیم که مردم آگاه شدن، این مردم احمق بالاخره فهمیدن که واقعیت چیه، این مردم بالاخره متوجه شدن که شخصیت واقعی این مردم چیزی نیست که سالا بهش گفته بودن، شیشه و پپسی و اعدام و سوزوندن و اعدام تو تپه‌های اوین همش دروغ بود، همش دروغ بود مردم. و حالا مردم اما فهمیدن فیک نیوز چیه، اینو پردیس خانم میگه. تازه مردم بعد از 47 سال درک میکنن و درکشون از پروپاگاندا بیشتر شد. چقدر مردم ایران واقعا قدردان این تعریف های شما هستن خانم پردیس. تحقیر های قبلیتون هم که معتقد بودین این مردم نمیفهمن، همش زیر تاثیر پروپاگاندا هن و یه بیشورن که فکر میکنن ساواک شکنجه میکرده. میگه برای پدرم خیلی خوب بود که ببینی که اکثریت مردم فهمیده، اکثریت مردم از کامنتاش فهمید که از اکثریت مردم فهمیدن که اون قاتل نبوده، اون چیزی هم که راجبش میگفتن نبوده و خلاصه خیلی انسان شریفی بوده که تلاش میکرده در شرایطی بسیار سخت و واقعا وحشتناک، آن یه اتاقای شکنجه واقعا وحشتناکه، واقعا شرایط سختیه که شما دائم شنود کنی، بری بشینی یادداشت بنویسی چجوری آدم ها رو به دام بندازن، چجوری آدم بفرستی بکشن توشون، اینا سخته دوستان. در دوره ریاست ایشون بیش از 380 نفر کشته شدن، یا در حملات ساواک به خونه های تیمیشون، یا تو خیابون ها، یا اعدام شدن، یا تو زندان ها زیر شکنجه کشی شدن. کم نیست، عمدتاً هم بچه آدم های چپ بودن، های عکس خامنه اینا نذارین بگی اینا بودن ساواک میگرفته، بعضیشون اصلا تو عمرشون هم نیده بودن. خلاصه خیلی هول شدن که واو، همه مردم فهمیدن که پدر چه کار دشواری انجام میداده. بعد به پدرش چی میگه؟ این یه چیزی میگه که در واقع به پدرم گفتم که خب بابا حالا وقتش نشده بیای بیرون و صحبت کنی. و خلاصه بابای یه داستان تعریف میکنه، من دارم خواهی این داستان بیچاره پرویز ثابتی رو بگم. ببین آدم باوشیه ها، ولی دیگه تو این روابط گول خورد دیگه. برمیگرده بهشون میگه ببین یه بابایی خلاصه یکی داشته غرق میشده، این میپره تو آب و اونو نجات میده و میاد بیرون و همه داشتن تشویقش میکردن، خبرنگارا داشتن عکس میگرفتن که وای چه آدم شجاعی، پرید تو آب و یارو نجات داد. بعد اولین سوالی که این کرد گفت کی بود منو هل داد تو آب؟ یعنی این خودش به اراده خودش نرفته بوده، یکی هلش داد، اتفاق افتاد و حالا بابا هل داده شده بود وسط آب و قرار بود اما قهرمان بیاد بیرون، قرار بود همه جا بگن عالی جناب ثابتی، قرار بود عرفان قانعی فرد بیاد و ازش دفاع کنه، همه قرار بود بگن واو. و برای همین آمازون و همه این فروشگاه های آنلاین پر شد از تیشرت ساواک. او ماگم بود، میخواستین میتونستین با کله ثابتی ماگ تهیه کنین، پولیش تو جیبه کی میرفت بپرسین. ولی برای هواداره پهلوی خیلی مهم بود این نمونه ها، این چیزا تو خونهشون داشته باشه، هر کی به اون یکی بگه که خیلی میام پرستره. خب برای همین بیزینس خیلی عظیمی هم حول عالی جناب از سوی سلطنت طلبان پیش رفت. خب بشک این داستانی که بیچاره پرویز ثابتی برای دخترش تعریف کرد، نمیدونست که سرنوشت خودشه، با این تفاوت که نمیتونه کسی رو نجات بده، نمیتونه از اون آب در بیاد. پدر بهش گفت، گفت تو منو داری هول میدی تو اون آب. بعد خود پرویز اینجوری میکنه، آره منو مامانم هولش دادیم تو آب. اینجا هنوز نمیدونه که شکایتی طرح خواهد شد و چنین وضعی باهاش روبرو خواهد شد. چیکار میکنه؟ بعدش میره یه مصاحبه 7 ساعت و نیمه با من و تو میکنه. خب یعنی 7 ساعت نشست از رفتاراش دفاع کرد، توضیح داد چجوری رصد میکردن آدم ها رو، چجوری تهدید میکردن، چجوری در ادارات جاسوسی میکردن، چجوری کتاب خمینی رو پخش کردن، چجوری ایشون دستور کشتن و دستگیری آدم ها رو داده بعد از قیام تبریز و و و و همه اینا. خب یعنی خیلی دیگه هول شد. این تیکه هم که من الان نشون دادم ازش در واقع اون راجب هموناش صحبت میکنه، از همین هولیه دیگه، اومده توی من و تو و داریم فرهنگ و ادبیات اینا رو هم از دهن ایشون میشنویم. حالا به پردیس دوباره برمیگردیم که چه گلی زد به پدرش. ولی با این توییتش همه فهمیدن که پرویز ثابتی در آمریکا و در ایالت فلوریداست و خلاصه سه نفر از کسایی که تو زمان شاه به دلیل فعالیت‌های سیاسیشون بازداشت شده بودن، نه عملیات مسلحانه، و توسط ساواک و اداره سومش که زیر نظر ثابتی بود شدیداً شکنجه شدن، طوری که دوستان عزیز ایرج مساقی دروغوی تخریبگر فهاش وقتی داره این سه نفر رو بهشون توهین میکنه میگه یکیشون رو من میشناسم هنوز آثار شکنجه رو بدنش هست و به شدت شکنجه شده و حرفایی که میزنه درست است. حالا بگذاریم که بعدش چیزای دیگه راجع به این افراد میگن، ولی به شک این باعث شد که در واقع این سه نفر بیان و به دادگاه شکایت بکنن و بگن که ما الان تازه با توجه به این مصاحبه این خانم و همه اینا و این عکس فهمیدیم که پرویز ثابتی کجا زندگی میکنه، آدرسش رو تونستیم پیدا کنیم و در 22 بهمن 403 دادخواستی به دادگاه ایالتی فلوریدا تسلیم میکنه. این مهمه، 22 بهمن. این باعث شد که قانعی فرد و بیاد بگه که این ربطی به دادخواهی نداره چون در 22 بهمن رخ داده، چون 22 بهمن یک تاریخی سنگار دارم سه علامت میدن. بله، برای بسیاری از آدم های این نسل 22 بهمن روز مهمیه، شکنجگرانشون رو به زیر کشیدن، روز مهمیه حتی اگر برای سمبولیک آگاهانه انتخاب کرده باشن، حتی اگر آگاهانه انتخاب کرد روز سمبولیک بسیار مهمیه برای اونها. یعنی 22 بهمن ما فکر میکنیم دادخواهی میشه از اتفاقاتی که برامون افتاده، امروز بیش از 46 سال بعد خودمون در این روز داریم دادگاهیمون رو اقدام میکنیم براش، بعد میایین مسخره میکنین اینا رو میخواین به رژیم وصل بکنین. از همون اول هم این سه نفر گفتن هویتمون رو نمیخوایم علنی کنیم، اینا خطرناکن، اینا با سپاه رابطه دارن، اینا با در واقع دستگاه امنیتی رو بترن و به همین دلیل به اسماشون شد ناشناس یک، ناشناس دو، ناشناس سه که توی اخبار میشنوین جان دو یک، جان دو دو و جان دو سه. این جان دو یعنی آدم شاکی یا آدمی که با اسم مستعارش داره با شما طرف میشه. خب همونطور که توی دادخواست اومده این سه نفر سه تا مرد هستن که 74 ساله، 87 ساله و 70 سالن، به ترتیب بخوام بگم 70 74 و 87 سالن، من دو سال اضافه کردم به سن اینا چون این اتفاق دو سال پیش افتاد، همونطور که به سن پرویز ثابتی باید دو سال اضافه کنم. بشک اولی دانشجو دانشگاه تبریز بوده، تو اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه شاه شرکت میکنه، یعنی اون 74 ساله، و در سال 53 توسط ساواک دستگیر میشه. دومیشون اونی که مسن‌تر از همه 87 سالشه تو دهه 50 بارها توسط ساواک دستگیر شده بوده، و سومی اون موقع یه دانش آموز دبیرستانی بوده که چون عضو یه گروه ادبی دانش آموزی بوده و اندیشه‌های ضد شاه داشتن دستگیر میشه و به شدت شکنجه میشه. این البته در شیراز دستگیر شده بوده اما به نظر میاد که به تهران منتقل شده بوده. حالا من همه داستانهایی که میگن رو امیدواریم که در دادگاه تمام روایتهاشون رو و آنچه که برشون گذاشته رو بشنویم و بتونیم همونطور که دیدن چهره حمید نوری و نگرانی ها و ترساش همه ما رو روزهای زیادی خوشحال کرد، امیدوارم که دیدن چهره ثابتی هم آرامشی به دل تمام کسایی که رنج اون دوره رو تجربه کردن و کسایی که خوان عدالت هستن تو جامعه بتونه دلشون رو شاد بکنه و خوشحال از این که میبینن که کسانی که تو جنایت دست داشتن به پاسخگویی کشته میشن. و شما همینطور عکس هایی که میبینین همه در مورد در واقع از کمیته مشترک ضد خرابکاری عکس هایی است که هست و همینطور در مورد شکنجه های مختلف مثل کتک زدن، شلاق و غیره. اینجا کمیته مشترک جایی است که زیر نظر این آقای ثابتی بوده، سلولاشه، و در این حال شکنجه هایی که میکردن وحشتناک بوده. صلیب سرخ گزارش های متعددی از این زندان ها در اون سالها تهیه کرده و مشخصا یکیش فکر می‌کنم سال 54 بود که از سرویس اومدن بازدید. و تازه اینم بگم قبل از این قضیه اینا معمولا زندانیایی که خیلی شکنجه شدن دور میکردن، معمولا سعی میکردن چند وقتی قبل از این دیدارها روزنامه و غیره برسونن به زندانیا، یه مقدار شرایطو بهبود بدن، اگه جایی خیلی خراب و کثیف است دیوارش بکشن یا مرتبش کنن. و اما میبینیم که شوک الکتریکی توی این زندان و همینطور آویزون کردن از سقف تو آپولو قرار دادن یا به آلت جنسیشون وزن آویزان کردن به اندام جنسی مردان، این تیکه‌ای هم هستش که خیلی مهمه. من میگم اینا با این قضیه خیلی کار دارن، اینم یکی از چیزایی است که خیلی مهمه، چون خیلی مسخره میکنن اینو، میگن اینا گفتن ما از آلتشون آویزون شدن و غیره. نه دوستان عزیز، در یه ترجمه اشتباه شده، اینقدر نچسبین، شماها کل شکنجه رو رد کردین و دروغ گفتین، کلش رو رد کردی آقای چی؟ من نمیگم واقعا، من خواستم بگم موضوع اطلاعاتی به عرفان قانعی فرد، من از این اتهام ها به کسی اگه ندونم نمیزنم، میرم رجوع میکنم به آدم هایی که میدونن، الان برمیگردم معرفیشون رو میگم. ولی ببینید تمام این اتفاق ها اونجا افتاد، شاکیان این شکنجه ها از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی بهره بودند، بعضیشون مجازات زندان گرفته بودند و غیره. خب پرویز ثابتی به عنوان معمار اعترافات تلویزیونی اجباری، ببینید پرویز ثابتی روش اعترافگیری در مقابل دوربین رو نهادینه کرده در سیستم اطلاعات امنیتی ایران و جمهوری اسلامی عین اونو برداشت و استفاده کرد. ابراز ندامتی که با استفاده از شکنجه حاصل میشه دوستان عزیز آقای ثابتی و در مقابل دوربین نشان از مبتکری نشه، این روش توسط جمهوری اسلامی هم گفتم به شکل گسترده‌ای بعدن استفاده شد و اساساً هم نظام شکنجه جمهوری اسلامی به طرز گسترده‌ای برگرفته از نظام شکنجه در زمان محمد رضا شاه که توسط ثابتی خیلی هاش توسعه یافته بود. شاکی های این پرونده معتقدن که ثابتی کنترل کاملی به اعمال زیردست های خودش داشته و در اعمال شکنجه، جنایت علیه بشریت، مجازات های رذیلانه و غیر انسانی و بازداشت های خودسرانه نه تنها نظارت داشته بلکه همدستی هم کرده. شاکی ها تنها تعداد کمی از قربانیان ثابتی هستن و 3 نفرن، اون از خشونتی که اونجا استفاده میکرد توی ساواک برای تداوم بقای سیاسی شاه بود. یعنی اگه بهش میگفتی میگفت مأمورم و معذور، که قربانیای اما این آقا و این سیستم غالبا هنرمندان، نویسنده ها، اهالی تئاتر و سینما و دانشجویان بودن. البته انکار نمی کنیم که تعدادی آخوند رو هم گرفته بودن، اما بخش زیادیشون رو براشون مسجد می ساختن، بهشون امکان میدادن یا تبعیدشون میکردن در شهرهای دورتر یا به کشورهای دورتر و بهشون ماهانه میدادن. توجه کنین که این دادگاهی که در واقع داره پرویز ثابتی رو محاکمه میکنه یه دادگاه دعوای مدنیه، اینا مهمه نه کیفری. یعنی تو نهایت این قضیه اگه ثابتی محکوم بشه زندان نمیره، مجازاتش پرداخت خسارته، که در این موردم شاکی‌ها یا خواهان‌ها 225 میلیون دلار تقاضای خسارت کردن برای رنجی که بهشون رفته، زندگی که ازشون گرفته شده، محدودیت‌ها و ترامایی که بهشون اعمال شده و و و تمام رنجی که چه در اون موقع و چه پس از اون از رنج حاصل از این شکنجه‌ها و نرسیدن به عدالت بردن. حالا اینم موضوعیه که اینا بیان بگن چرا 225 میلیون دلار گرفتن، اگه پول نمیخواستن، اگه دعواشون شخصی نیست، اگه انتقام نمیخواستن، حالا چرا حالا و چرا 225 میلیون دلار چرا نیومدن سمبولیک 1 دلار تقاضا کنن؟ شما خندتون نمیگیره به این حرف واقعا؟ 3 آدم 80 ساله بیان بعد این همه سال بگن ما از همه حقوقمون میگذریم و سیستم قضایی آمریکا به شما اجازه میده و داره اینو تو خودش که شما قیمت دعوا تعیین میکنی. 3 تا زندگی انسانه، مگه ایرانه که با 1 دلار ببرینش جلو؟ بعدم اگه نداشته باشه هم حتما اینا انقدر بلدن که در اون موقع چه بیانیه‌ای بدن و در مورد حکم دادگاه چه موضعی بگیرن. همه اینا رو ثبت کنید، خواهید دید که ما با یکی از در واقع گروه شاکیانی روبرو هستیم که نه تنها عدالت رو میخوان در مورد خودشون اعمال کنن، بلکه در مورد دیگران هم بهش اعتقاد دارن. اما اعلام این خبر، یعنی این شکایت، در سال گذشته و موجی از حمله و تخریب از سوی سلطنت طلبها باعث شد که بعضیشون میگفتن ساواک خوب کرد، باید بیشتر میگه، هی هم عکس طالقانی و نمیدونم خامنه‌ای میذاشن، گفتن اینا رو گرفت دیگه، ساواک تازه کمکاری کرد. کلا از بیخوبونم که انکار میکردن که شکنجه کرده ساواک، اصلا واسهشون مهم نی، تازه میگن ما هم میکنیم، خوب کرد، همه میکنن، این همه میکنن و همه جا هم با اینا اینجوری در یه دروغیه که اینا دارن میگن، یک دروغ بزرگه. چون اگه راست میگین همه میکردن، خب هوادار جمهوری اسلامی هم میان میگن همه میکنن، ما هم میکشیم، ما هم شکنجه میکنیم. شما اصلا نمیفهمین دارین برای چی با جمهوری اسلامی مخالفت میکنین، کسایی که این حرفا رو میزنن دیگه. گفته های امثال تهرانی و حسینی، من اصلا به شاکی ها کاری ندارم، شما میگین کمونیستن، چپن، مجاهد بودن، نمیدونم غیره، اصلا برای شما نشون میدین که با زدن و کشتن و شکنجه کردن این گروه هیچ مشکلی ندارین، چون مرگ بر سپاه سالار حتما زندان و شکنجه هم پشتشه دیگه، خب عین قدیم. اما گفته های تهرانی و حسینی و بقیه شون هست، آرش و این و اون و اون و اون تو دادگاه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب حرف زدن. من به اونا ارجاع نکردم دوستان عزیز، برای اینکه برای من این نوع دادگاه ها و محاکم فاقد اعتباره، برای اینکه نه شاهد توش آزاده، نه متهم توش آزاده، نه وکیلی هست و نه قواعد دادرسی عادلانه توش رعایت شده، برای من با احتیاط به اون اسناد نگاه میکنم. ولی بعدم نمیاد که چند جمله رو از داریوش براتون بگم که ببینین در مورد شکنجه زمانش، یکی از دلایلی که اینا انقدر با داریوش هم بدن ایستادگیش رو تکرار این مسئله است که بله من شکنجه شدم اون موقع. و این تیکر رو ببینین،
3: روز هفتم هشتم این مسئله گرفتن هم بودش که چشم بسته میبرن سربازا، مثل اینکه دیالوگ های مشخصی رو بایستی با و من میخوام بزنم تو مغزش، نه من میزنم توی گلوش، همچین تحقیر کردن به این صورت تا به تیر اعدام بستن و دست از پشت و نیم ساعتی رو هی دیالوگ ها سرصداها
0: همینه. امروز هم هواداره پهلوی از آهنگش خوششون نمیاد، ای بیان براش میزنن محاکمتون کنیم، میبریمت، میگیریمت، میبندیمت، معتاد، مرگ بر. تو ایران میشینن ویدیو میذارن لعنت بر داریوش، لعنت بر تریاک. چنین کثافتی رو وقتی میبینین اهمیت این دادگاه خیلی خیلی براتون روشن میشه. به هر شکل از روز اول دادگاه توافق کرد که اسم اینا ناشناس بمونه، برای اینکه گفته بودن که این آقای ثابتی با پهلوی و خودشون با دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی رابطه دارن و ممکنه که برای اینا یا خانواده هاشون مشکل ایجاد کنن، برای این میخوان اسمشون مخفی مونه. حالا علاوه بر این من اضافه میکنم که در دنیای مجازی کثیف‌ترین باتاب و آدم‌های واقعی اینها نشستن تا تخریب بکنن و فحاشی بکنن. برای حفظ کرامت انسانی اینا قاضی گفت شاکیان مجبور نیستن کرامت انسانیشون رو به خطر بندازن و علنی بشن. خیلی مهمه ها، اینو یه قاضی آمریکایی گفت. وقتی دید چه جوری سلطنت طلبا ریختن سر اینا و همشون رو بهشون فحاشی کردن و همشون گفتن اینا مزورای رژیمن، چرا الان راجع به جمهوری اسلامی حرف نمیزنن؟ برای همین هرچی اینا بیشتر حمله کردن، دادگاه بیشتر فهمید که او یه چیزایی هست نیست که ببینین ایرج مصداقی بیچاره در این مورد چی میگه. گوش بدین این آخه چیکار کنه واقعا. گوش بدین و گوش بدین این تیکر رو.
4: دادخواهی میخوایید بکنید، حاضر نیست اسم خودتون رو بیارید؟ آیا شما اگر علیه پرویز ثابتی شکایت کنید به نظام نکبت اسلامی برمیخوره؟ به مامورین امنیتی رژیم برمیخوره؟ آیا نقشه ترورتون رو میچینن؟ آیا دنیای واقعی اینه؟ پس چرا به خودتون دروغ میگید؟
0: چرا به خودتون دروغ میگید؟ ایرج سوال خیلی مهمیه. چرا دادگاه ولی باور کرد؟ دادگاه رفتید ایمیل هایی که از ایران زده بودن، تهدیداتی که کرده بود دستگاه امنیتی، به شیوهی که راجع به شاکیان حرف زده بودن ها؟ بعدم آره آقای مصداقی، تو خودت وقتی اینا گفتن آقا اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن و خطرناکه، تونستن ثابت بکنن یکی از پادوهای دستگاه امنیتی که رجوع کرده بود با تونسته بود با عالی جنابشون یعنی پرویز ثابتی مصاحبه بکنه و کتاب چاپ بکنه راجبش و این چهره قهرمان رو به تودهای مردم معرفی کنه و دروغ بگه راجبش و اتفاقا روایت جمهوری اسلامی رو تو این رابطه بیاره بالا، شکنجه اوکیه؟ برای حفظ کشوره؟ چارچوب ارضیه؟ اینا هم یده میهن پرستن، میگیرن، میکشن، میبرن این کمونیستای فلان و همینجوری میگرفتن. این کتابه که قانیفت چاپ میکنه، بعدش هم میره تو ایران میشینه و سرش هم مصاحبه میکنه. ببینید خود مساقی، پس اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن، نشانه هاش هست که اینا پادوها باشون رابطه دارن. اما من نمیگم، شاکیانم نه، قاضی هم که پذیرفت نه. ببینین خود مساقی راجب این قضیه چی میگه.
4: نزدیک شدن این آدم به پرویز ثابتی از نظر من گروش هست. این که چجوری پرویز ثابتی افتاده تو این داستان و تو این دام مشخص هست، اما خیلی واضح رژیم همیشه مسئلهش بود. ثابتی که دهن باز کنه چیا میگه؟ آقای عرفان قانیفر حالا چه کانالایی میره با اون نزدیک میشه و به گفتگو میپردازه؟ ببینید سوالا کاملا درست شده است. شما نگاه کنید تمام سوالاتی که مطرح میکنه هول و هوش علیه نیروهای چپ، علیه مجاهدینه، علیه فدایی در زمان شاه، علیه مصدقه، علیه روشنفکراس.
0: این قبل از اینه که مساقی آب توبه رو بزن رو سرش و ببرنش تو کمیسه عدالت انتقالی پهلوی، میگه پروژه است. بابا ایرج واقعا مردم الان اینو میبینن، میگه این همینه که الان کنار همین اسماعیل پولی این حرفا رو میزنه. بابا روی الهام چرخنده رو سفید کردی. واقعا عادت داری حرفاتو بزنی و تناقض بگی، ولی الان فکر نکن میریم در میاریم میذاریم جلو مردم. اون کسایی که دوستان عزیز میرن برنامه اینو نگاه کنن از خودشون باید سوال بکنن چرا به اینها اجازه میدن فکر کنن که مردم تاییدشون میکنن در گوش کردن بهشون. بخشی از این که آدم یه برنامه رو میبینه اینه که به اون تحلیل میخواد به عنوان یه تحلیل نگاه بکنه، گوش بده و غیره. آخه این دروغا و تخریبی که اینا میکنن چرا باید آدم بشینن گوش بدن؟ حرف نزنی هم ایرش کسی نمیگه لالی، به حد کافی تو فحاشی کردی، میدونن همه چی هم بلدی. موضوع چرخشای تو و کراهتگوییات میتونه موضوع کار یه رساله دکترا باشه به اسم کراهت و تخریب به روایت ایرج یا یک مثال ایرج مساوی. میاد این چیزا درت میارن. بهشک من دو تا برنامه مفصل ولی راجب قانیفر تولید کردم توی همین کانال، اگه برین پایین هستش. زمانی که دستگیرش کرده بود آیسا آمریکا و توی زندان اونا بود، سفراش رو توضیح دادم، دروغای وکیلش رو توضیح دادم و سوابق کاری خودش و تناقضاتش و نزدیکیش به دستگاه امنیتی رو اونجا نشون دادم. خب بس استدلال این که ثابتی با دم و دستگاه اطلاعات و سپاه نزدیکه رو تونستن برای قاضی از طرق مختلف ثابت بکنن. بسیاری از این اسناد متاسفانه از طرف دادگاه بسته هست و دسترسی بهش ممکن نیست. من در برنامه در تحلیلم به اوپن سورس های آن چیزی که در فضای مجازی و در اطلاعات خودم یا آرشیف های قبل از انقلاب موجوده رجوع میکنم. خب پس از ایرج مساقی یکی از مسئولین کمیسیون عدالت انتقالی شنیدیم که عرفان قانیفرد یک پروژه است. عرفان قانیفرد یا بیاد به این جواب بده ثابت کنه برای ما پروژه نیست، و الا ما به این حرف این انتخابی شاهزاده است، من به غیر حرف این به حرف کسی را قبول ندارم. بیا نشون بده، اگه نشون ندادی من دیگه مجبورم بپذیرم این حرفو. خب یکی از استدلالای شاکی‌ها این بود که بعد از انقلاب خیلی از کسایی که با ساواک کار میکردن توسط دستگاه امنیتی رژیم به کار گرفته شدن، و یکی از جالبترین اسنادی که وکلای دادگاه ارائه کردن رابطه بین ساواک و جمهوری اسلامی بوده که خوشبختانه آنلاینش هم موجوده، اینو میشه رفتید تو قالب شهادتنامه کارشناسی خانم دکتر نیکپور، گلنار نیکپور، که قابل دسترسی هست و میتونید برید ببینید. برای کسایی که علاقمند به مطالعه بیشتر هستن لینکش رو میذارم توی ویدیو همین برنامه که بتونید راحت پیدا بکنید. ممکنه برای بعضیاتون هم این عجیب باشه، برای همین میخوام اینجا یه مکسی کنم مدارکم رو که خودم تو این زمینه پیدا کردم بگم. سال 1401 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یه نهاد نزدیک به وزارت اطلاعات مصاحبه خیلی مفصلی با یکی از مدیران ارشد سابق اداره کل هشتم ساواک منتشر کرد با عنوان ضد جاسوسی ساواک چگونه به خدمت انقلاب درآمد. دارین تصویر این وبسایت رو می‌بینین، مال مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی جمهوری اسلامی هستش و مصاحبه شونده میگه مدت کوتاهی بعد از انقلاب با کارکنان از اداره های کل دوم، پنجم و هشتم تماس گرفته شد و فعالیت های خودشون مال ساواک از سر گرفتن. آقایون آوردن دوباره سر کار. مسئولان انقلابی با اونا مشورت میکردن. با با با با با. کمیته ها و باندای چماغداری که زیر نظر خلخالی، ریشعری و بقیه جانیان تازه به دوران رسیده یزدی و و و داشتن کار میکردن. میگه که مسئولای انقلابی یعنی همینا تیمسار حسن علوی کیا که معاون اداره ضد جاسوسی بوده درباره چارتر سازمانی و روش‌های عملیاتی و نیروهای مورد نیاز یک دستگاه اطلاعاتی خوب به رژیم جمهوری اسلامی به تازه به قدرت رسیده مشورت میداده و یه طرح 45 صفحه‌ای ببینید اساس این سرکوب امروز رو اینا گذاشتن. بر همینه که میان الان هی میگن 57 که از آن منعرف کنن. ساواک بوده که با جمهوری اسلامی ایجاد کردن. ارتش شاهنشاهی بوده که جمهوری اسلامی بهش اجازه دادش بتونه اینجوری قدرت بگیره و مردم رو سرکوب کنه بعدش و از قدرت جمهوری اسلامی دفاع کنه. خودش میگه، میگه یه طرح 45 صفحه‌ای، یارو که دیگه تیمسار بوده دیگه، یه طرح 45 صفحه‌ای داده بوده خطاب به چمران و توی این مصاحبه میگه که علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک چند ماه با تشکیلات جدید همکاری کرد و بعدم از ایران خارج شد. یعنی ما قبول کنیم که ثابتی با هیچ کدوم از همکارای سابقش نه در اون دوره نه بعدن هیچگاه تماس نداشته، هیچ گونه تماسی، حتی وقتی ایتالیا بوده. که این مطلب روشن میشه که به شک کارکنای سابق ساواک، اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی، سفارتخانه خارجی، افسران اطلاعاتی و خلاصه شیوه‌های فنی عملیات و کسایی که زیر نظر داشتن در اختیار اینا گذاشتن. یکی از معروف ترین این قضایا دوستانی که یادشون میاد محمد رضا سعادتی هستش، از اعضای سازمان مجاهدین که بلافاصله این هستش توی دادگاهی که به اصطلاح براش گذاشتن که محمد رضا سعادتی و که قبل از انقلاب هم یه چند سالی تو زندان ساواک بود اسنادش رو در اختیار رژیم جمهوری اسلامی گذاشتن اینا، همین ساواکی‌ها. توی سال 58 وقتی که با یه دیپلمات شوروی هم در ارتباط بود و اونجا در واقع می‌خواست اسنادی رو ببینید، یه سلشگر مغربی بوده، زمان شاه شده بوده مسئول خرید و فروش سلاح و ادوات نظامی از آمریکا و اسرائیل و غیره و این بشک مثل که یه جاهایی یه خیانتهایی کرده بوده و با دولت شوروی در تماس بوده، برای این پرونده تشکیل میدم، خلاصه میکشنش این مغربیو. این آقای محمد رضا سعادتی داشته پرونده کشته در زمان شاه ادامش میکنن، در زمان جمهوری اسلامی این داشته پرونده مربوط به اون دادگاه اینو میبرده بده به مقامات روسی. در واقع به نظر میاد در شکل ارتباطاتی داشته، اما او در سال یعنی این مغربی و سال 56 اعدامش کرد رژیم شاه. سال 60 محمد رضا سعادتی از هواداران مجاهدین به همین جرم اعدام شد. ولی کی خطو داد؟ ساواک. خیلی راحت پرونده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و غیره. حالا ببینین سال 57-58 که اینا کمک میکنن هیچی، همون زمان جمهوری اسلامی شروع کرده بود به شنود خانه های چپ ها، خانه های مجاهدین، خانه های نیروهایی که حدس میزد ممکنه علیهش به فعالیت بپردازن و همه رو زیر نظر داشت. اینو میتونین برین تو گزارش هایی که دستگاه امنیتی اطلاعاتی راجع به حمله به خانه های تیمی، حمله به خانه های فعالین چپ و فعالین مجاهد در اون دوره منتشر میکنه، میگه که اطلاعات رو از کجا آوردن، چگونه ساواکی ها رو تحت در واقع کار داشتن و غیره. تازه جوری بوده که اینا خیلی هاشون در واقع میرفتن از دولت حقوق هم میگرفتن، یعنی تظاهرات گذاشته بودن جلوی نخست وزیری ساواکی سال 58 میگفتن آقا حقوق موقعه ما رو بدین، اونایشونو که رژیم به کار نگرفته بود میگو بریم ببینیم. محمد شریعت مداری از مقامات ارشد ساختار اطلاعاتی نظام ببینید توی یه مصاحبه میگه که چند نفر از مامورین ساواک یادم نیست، این آدم بسیار کثیفی از کسایی که وزارت اطلاعات رو سازماندهی کرد و غیره، میگه یادم نیست چند نفر بودن ولی تو حوزه امنیت و مسائل خارجی کار میکردن به ویژه در حوزه جاسوسی، خلاص اومدن با ما کار کردن. بعد تازه میگه که من میخوام بگذرم از این بخش که فقط بدونین که چگونه ساواکی ها سیستم ساواک به خدمت جمهوری و این سیستم جهنمی امروزی اونو به سرعت سازمان داد. این مهمه ها، یعنی جمهوری اسلامی میرسید به اون سازمانده احتمالاً، اما مقاومت در واقع نیروهای سیاسی اون سالها رو شیکوندن کار ساده ای نبود. اگر چنین کمکی از اداره از دستگاه ساواک و دستگاه امنیتش نداشتن، برای همینه که خرد کردن دستگاه سرکوب بسیار مهم میشه. آن چیزی که پهلوی هم در کتابچه گزارش آورده عین اینه که جهنمی امروزی اونو به سرعت سازمان داد. این مهمه ها، یعنی جمهوری اسلامی میرسید به اون سازمانده احتمالاً، اما مقاومت در واقع نیروهای سیاسی اون سالها رو شیکوندن کار ساده ای نبود. اگر چنین کمکی از اداره از دستگاه ساواک و دستگاه امنیتش نداشتن، برای همینه که

0: میکنیم و میذاریمشون سر جاشون. به همین دلیل این همکاری ساواک و کارمنداش امروز در دادگاه در واقع پرویز ثابتی نقش پیدا میکنه. بشک جریان برگردوندن مامورای ساواک رو گفتم به سر کار، انقدر عادی بوده که این به یک کمالی نامی بود، بیچاره که نه شکنجه‌گر بوده، اینا ششکس شد توی دادگاهی که توی براش گوش شدن، بیچاره رو اعدام شدن کم بعد این مدت، اما یه مدت با اینا کار کرد. خب این میدونین چی شد که گرفتنش؟ خودش تعریف میکنه تو این قضیه رو. این تا انقلاب میشه در میره، میره با همین تهرانی اینا هم بوده، با زیر دست آزادی بوده، در میره، میره شمال زندگی میکرده چند هفته ای، بعد فکر میکنه دیگه، بعد میره با یه سری گروه سلطنت طلب، با اونا اختلاف میفته بینش، میخواسته از کشور بره، پاس نداشته، بهش خبر میرسه که ساواکی ها رو حقوق موقعه شون رو میدن، را میفته میره دادستانی پول بگیره، میره جلو نخست وزیری، پا میشه میره اوین، یه روز در ادامه کارش کچوی همونو تو حیات میبینه، بهش میگه پاشو بیا خودم کارتو درست میکنم، و بیچاره رو میگیرن، کلی ازش اطلاعات میگیرن، کلی کمک بهشون میکنه و خلاصه بعدم اعدامش میکنه. اینه، یعنی ما شاهد یک دادگاهایی که واقعا دادخواهی بکنن در رابطه با شکنجه‌گران و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد متاسفانه ندیدیم، ولی این دادگاه امیدوارم که یک نمونه باشه که برای اولین بار به جنایات زمان محمد رضا پهلوی رسیدگی میکنه. ولی یه چیزی رو بگم، از لحظه شروع این پرونده ثابتی بارها خواست که از دادگاه خواست که هویت خواهان رو بهش بدن، اما دادگاه به خاطر تدجانی و غیره رد کرد. طرفداری پهلوی ولی اومدن خودشون نشون دادن که حق با شاکیاست، یعنی واقعا اینا خطرناکن. خیلی چیزا دیدیم، من دلم خود یه تیکر رو که دیگه حتی ایران اینترنشنال مجبور شد بیاره رو ببینید.
1: حامیان پرویز ثابتی، هنرمندی به نام عابد فرد نمیشه، نمیشه شکایت سه پسمانده ارتجاع سرخوسی‌ها از عالی جناب پرویز ثابتی ما رو در پشتیبانی از ایشان مصمم‌تر می‌کنه، طوری مرتجعین سرخوسی‌ها رو نقره داغ کردن که با گذشت 246 سال هنوز جایش درد می‌کنه.
0: بله، همین جاش درد میکنه.
1: دیگری هم هست به نام شهرام ماکویی، او در توییتی که به نظر میاد برخی از توانیش را نقص کنه، چون حاوی تهدید پشتام بعد از حمله شدید و تهدید وکیل پرونده که اسمش معلوم نشده زارن نوشته، بعد ما بعد از اینکه وکیل اونم چیکار کنه کمپین تشکیل بدیم، بعد میام سراغ اون سه تروریست، منظور شاکه سه تروریست و آن بلایی رو که ساواک به خاطر دلرحمی و شرافت و میهن پرستی سر اونها در دای آورد، منظور سه تا شاکه ما سرشون در میاریم.
0: این مدارک در دادگاه توسط شاکیان استفاده شد تا نشون بدن که اینا چقدر وحشی هن، چقدر خطرناک، آدم های واقعی هم هستن ها. یکیشون در هامبورگه، اون یکی در کالیفرنیا نشسته یا واشنگتن، و بهشک آدم هایی هن که دارن تهدید میکنن، دارن تهدید به کشتن میکنن، و این تصویریه که باید جوون امروز ایرانی اتفاقا داشته باشه از این جماعت. خب در نهایت دادگاه اسامی رو در اختیار اینا نذاشت، دستورهای جداگانه ای صادر کرد و وکلای پرونده فقط حق دارن که، و کارشناس ها، که هویت شاکیان رو بدونن، اما اونها اجازه ندارن این اطلاعات رو به ثابتی بدن. به هر حال نمیدونیم که توی جلسه دادگاه چه اتفاقی برای این ناشناس موندن میفته، و حتما راههایی دادگاه داره برای اینکه اینا ناشناس بمونن، و دادگاه هم نگفته که تا کجا این قضیه پیش میره، ولی همونطور که گفتم وکلا هویت خانه‌ها رو میدونن. اینجاست که نقش آرامشه، یعنی آرش آرامش جالب میشه. این آقای آرامش یکی اومد یه مدت همینجوری میگفت، میگویند گفته میشود، بعد کم کم یکم خطش اینوری‌تر شد، بعد مزه کرده دهنش این سیستم، الان از طرفداران رضا پهلوی شده. اما یکی از تحلیلگرای پهلوی اینترنشنال، و اون موقع که هنوز وکیل این میدونی یکی از وکیلای پرونده سرپرست ثابتی 100 تا وکیل عوض کرده، استفاده دادن میرن میان، الان هم 7 تا داره، اینم یکیشه. ببینین چی میگه اون موقعی که هنوز وکیلش نشده بود.
2: سالهای سالشون نمیتونستن پیدا کنن، نمیدونن کجاست. خب این یکی از شرایطی است که به قاضی اجازه انبساط محدودیت زمانی رو میده. اینها حتی نمیدونستن که کی بوده که دستوراتو داره. شما بالاخره با سیستم امنیتی داره صحبت میکنید، با سیستم امنیتی مثل ساواک که بالاخره اف بی آی آمریکا که نبوده، یا سیستم مثلا فرانسه که نبوده، سیستمی بوده که با سیستم بسته بود. و نکته سوم این هستش که اخیراً هستی شخص متهم در ملای عام ظاهر شده. پس اینم نکته خواهد بود که به نظر من متهمین، مثلا میخوام شاکیان، یک تپه سختی رو خواهند عبور کرد، ولی نشان دادنش خارج از مخزن شدنی هست. و نکته آخر، 225 میلیون دلار به عنوان خسارت که آوردن، درسته که به نظر رقمی سمبولیک، یک دولت که نمیخواد بره، حکومت هم که نمیخواد بره، ایشون که عضو هیچ حکومتی نیست، حکومت سابق پهلوی هم در این مملکت چیزی اصلا وجود خارجی دیگه نداره، حکومت ایران هم که ایشون رو به قبول به گردن نمیگیره. پس عملا یک رقمی سمبولیک، ایشون هم به احتمال خیلی زیاد بنده نمیدونم پرویز ثابتی چقدر به قول معروف تمام مالی داره، ولی بعید میدونم 225 میلیون دلار در بانک

0: شده.
1: بعید میدونست که 230 میلیون دلار داشته باشه. بعدن که رفتید نه بابا خیلی املاک زیاد داره و وضعش خوبه شد. وکیلش الان میدونی آقای وکیل چقدر تو بانکش داره، ولی برای شاکیان اون مهم نیست، چیزای دیگه مهمه. و البته آقای آرش آرامش، شما که اومدی شدی به عنوان یکی از چند وکیل ثابتی داری ازش دفاع میکنی، این توییتو میزنی و میگی با کمال افتخار، بله من با کمال افتخار در کنار جمعی از برجسته ترین و مجرب ترین وکلای کشور، بالاخره همش یه فارسی زبان لازمه دیگه، کلی از این اسناد به فارسی میاد، نامه از حکم و نامه اداری اونجاست، اینجوری خرج مترجمم صرفه جویی میشه، کانتکست هم که بهتر میشناسی از اون وکیلا، شما شدی وکیل، وکیل جناب آقای پرویز ثابتی هستم و تو آخرین مرحله با تمام توان از حقوق موکل خود باید این کارو بکنی، دفاع خواهم کنم که هنر میکنی، خب وکیل یاری بابایی میشی بعد ازش دفاع کنی، پول میده بهت که ازش دفاع کنی، با عربده کشی و اتهام زنی امثال آقای ایکس هم انجام وظیفه حرفه خودم عقب نمیرم، خب برو کیف و شد داده چرا؟ ولی اگه تو اینقدر با افتخار برای این آقا داری کار میکنی، چرا جواب گاردین رو ندادی؟ ها؟ چرا آقای آرامش وقتی گاردین با شما تماس گرفت و راجع به پرونده و حکم آخر دادگاه حرف زد جوابشو ندادی؟ اینجا چرا جواب ندادی؟ و چرا نرفتی با آخرین نفس تا جان در بدن دارم بابا پیش نی؟ دو روز دیگه معلومه شما مثل بقیه اونایی که تا به حال استعفا دادن و رفتن و عوض شدن و دعواشون شد، چون خیلی مثل که آدم عصبی هم هست و آدم بازنده عصبی تر میشه. خب هفت تا وکیل داره، یکشم تویی، هیچ کدومتونم حاضر نشدین که جواب گاردینو بدین. اما برگردیم به خبر خوب این هفته. طبق قوانین آمریکا قربانیان شکنجه تا 10 سال بعد از وقوع اون وقت دارن شکایت کنن، دیگه بقیه شامل مرور زمان میشه. اما این قانون یه استثنایاتی هم داره، یعنی اگه قربانیان نتونن کسی رو که میخوان ازش شکایت کنن پیداش کنن، محل زندگیش رو پیدا کنن، و در اون ایالت به خصوص در آمریکا این محدودیت ایالت ها هم هستش، باید بدونی کدوم ایالته، چون یک دعوای مدنی است، خودتون باید بدونی حداقل کجا به کدوم دادگاه رجوع میکنین، و اگر تهدیدات جدی علیهشون وجود داشته باشه میتونن زمان کشن و عصب بکنن، و خلاصه استثناءاتی که گفتم در رابطه با مرور زمان هست. ثابتی از همون اول ضمن این که مسئولیت خودش رو در مورد مسئله شکنجه رد میکرد، مدام هم میگفت که این مرونده شامل مرور زمان میشه و باید مختومه بشه توی نامه نگاری هایی که با دادگاه میکرد، و میگفت مال 50 سال پیشه و این امکان نداره که ادامه بده دادگاه، ولی دادگاه تصمیم بسیار مهم میگرفت در سال 1404، یعنی گفتش اول گفتش که با توجه به مسئولیت ثابتی توی ساواک، با توجه به اسناد و مدارک روشنی که درباره وقوع شکنجه اینا آوردن دادن، علاقمند بود دادگاه که ادعای خانم مورد بررسی قرار بده و مسئولیت شکنجه رو بررسی بکنه. دقت کنید، هنوز تایید نکرده بود ولی گفته بود اسنادی که ارائه شده این احتمال رو ایجاد میکنه و بنابراین پرونده ارزش بررسی داره. یعنی با اینکه هنوز وارد ماهیت پرونده نشده بودن، ولی گفت اسناد به قدر کافی قوی هست که احتمال مسئولیت داشتن ثابتی تو شکنجه رو تایید میکنه، و برای همین چند ماه وقت داد به ثابتی که در مورد مسئله مرور زمان هر چی داره بده، هر چی سند داری بده. ثابتی هم یه عالمه شهادت از این معاملات املاکی و از اون رئیس شرکت و از اون معاون شرکت و از اون رئیس بانک آورد و ارائه داد و گفت ببینید من با همه اینا بیزینس می‌کردم، با همشون دوست بودم، شراب می‌خوردم، عکس داریم، و با وجود این شما میگین من پنهان شدم، من اصلا پنهان نبودم، خیلی هم آشکار بودم، با اینا هم قرارداد می‌بستم و پول در می‌آوردم و همه این کارهایی که می‌بینین. حتی عکس خودش با جورج بوش و پسرش هم که فرماندار سابق فلوریدا بود به دادگاه داد و گفت ببینید من با اینا هم حتی عکس دارم و اینجا هم مصاحبه کردم، همه این کارا رو کردم. اما دوستان عزیز، همه این کارا رو کرده رد ما، یعنی این آقای پتر ثابتی از خودش نذاشت که این پرویز ثابتی است و این همان کسی است که در واقع در فلوریدا داره زندگی میکنه. اینه که همه این آدمایی که میگم غیر ایرانی بودن، تمام این اسناد اینا آوردن به دادگاه دادن، و در اول برنامه گفتم پردیس ولی کارو خراب کرده بود، یعنی قبل از این قضیه اعتراف کرد که با ما مخفی بودیم، مثلا با ایرانیا نمیگشیم، با ما از صبح داشتم من عادت داشتم تو خونه میدیدمش، خیلی هم در واقع وضعیت سختی بود، در واقع با به هاوسرست تشبیهش میکنه، یعنی حبس خانگی. اون مصاحبه‌ای که با کامران خانساری و خانساری کرد و نفتی هم منتشر کرد، ببینید چی میگه.
0: because of the fact that we were in hiding, I was like, this
1: hiding.
0: Guy didn't leave the house. I saw him every day, all day. Like he was there. He couldn't, you know, both my parents were sort of a little bit under house arrest in this kind of scenario.
1: این دقیقا همون حرفایی که من زدم و گفت که خلاصه در حبس خانوادگی انگار بودم و خلاصه این حرفای پردیس ثابتی به علاوه مدارک دیگه ثابت کرد برای دادگاهی که همین هفته پیش درخواست ثابتی برای مختومی شدن پرونده و بدون رستگی رو رد بکنه. یعنی چی؟ یعنی به زودی رستگی به ماهیت پرونده شروع میشه، یعنی دادگاه شروع میکنه به بررسی اسناد و مدارک مربوط به شکنجه، مربوط به مسئولیت ثابتی در مورد شکنجه در زمان شو و در نهایت تصمیم گیری و صدور رأی نهایی. احتمالی هم میشه البته داد که در این دعوا معمولا پیش میاد اینه که ثابتی بخواد ستل کنه یا به اصطلاح توافق خارج از دادگاه، و اینجا مسئله مهمیه برای اینکه ممکنه بخواد پرونده باز نشه، اسناد نیاد بیرون، ازش سوال نکنن و اون شرم و در واقع ننگی که به پیشونیش میخوره در چنین دادگاهی رو تجربه نکنه. یعنی بگه مثلا چه میدونم من مسئولیت رو میپذیرم، 50 میلیونم میدم، دست از سرم بردارید، من نکشوین به دادگاه، سنم بالاست، بدبخت هم، حالا اینم سالم با آبرو زندگی کردم، نکشین اونجا معلوم بشه که من دستور میدادم مثلا تو به یه نفر با بطری تجاوز کنه. من دستور ندادم کسی را بسوزانن. من دستورم، من اصلا این دستگاه رو تو ساواک نمیدیدم، ندیدم. من خیلی آدمی با همشه با کراوات میرفتم، با کراوات میامدم. اینو میخواد. در واقع ترسش از تشکیل دادگاه میتونه او رو به یه ستلمنت بکشونه، یه ستل بکشونه با طرفین، یا اینکه من دارم خیلی واقعا اوتونازی هم یکی از راش، یعنی بگه که بسه دیگه، 90 سال زندگی کردم، منو ببرن جلو دادگاه. خیلی کردن و خیلی از نازی ها این کار کردن، سیانور خوردن توی دادگاه، توی زندان کنار دادگاه نورنبرگ، برای اینکه میخواستن داغ پیروزی قربانی ها رو به سینه‌شون بذارن. به نظر من از پرویز ثابتی این برمیاد، اما یک جنایتکار در جهان کمتر چه تأثیری داره برای دردی که دادخواهانی که از او شکایت کردن، اینا رو باید ببینیم که چی پیش میاد و چه خواهد شد. حالا فهمیدیم که این کسایی که برای ثابتی چینه چاک میکردن و هی میگفتن آی غلط کردن و بی خود کردن و غیره، اون موقع دقیقا حالشون چطور بود، الان چی میگن؟ مثلا این عرفان قانعی فرد اون موقع میگفت چی؟ ببینید چی میگفت این مرده که به قول البته ایرج مساقی پروژه اطلاعاتی.
2: خب این چند جمله رو ببریم تو دادگاه های علی آباد تو ایران، قاضی چی میگه؟ کدوم قاضی دادگاه مست هست و دنبال این عباطیل را میفته؟ در واقع چیزی که هست، این افراد تجارت میکنن به اسم ایران، نه دلسوزی برای ایران. کسانی که عقل باختن علاوه بر آبرو باخته، باید توجه داشته باشن که نسل جدید ایران به کدوم دادگاه پناه ببرن که 46 سال بدبختی و سیاه روزی رو دارن میکشن. من فکر میکنم
1: دادگاه درست
2: جنایات ملاها رو در هر شهری باید ساخت و یک موزه‌ای رو درباره برخی از این حضرات تروریست 57 هم باید ساخت که نسل آینده متوجه بشه که ایران چرا به بن‌بست رسید.
1: آره، نشون میدیم که چه کثافاتی مثل تو این وسط داشتن وصل پینه میکردن رژیم ملایانو، داشتن اقتدار و شکنجه رو توجیه میکردن. کثافاتی مثل تو هم حتما راجبش کسانی حرف خواهند زد در آینده، ولی کسی که میگه موزه علیه جنایت رژیم ملا چرا پیش از ایران اومده و هنوز عرقش خوش نشده از دیدارها در دبی و غیره، برید اون برنامه منو ببینید، راجبش خیلی دقیق توضیح دادم با مدرک و اسناد که اینها چه کسایی هستن که ولو شدن دوستان از البته همشون الان دوروبر رضا پهلوی جمعن، ولی همشون شلیک شدن، چک چک، همه هم یه جا جمعن، این مغناطیس پهلوی یا اینا رو میکشنه یا شلیک اصولا به طرف ایناست. به هر شکل دستگاه امنیتی این فضا رو ایجاد کرده، این آدم ها هستن دوروبر اینا دارن حرف میزنن. و بله، آقای عرفان قانعی‌فر قاضی مست بود. شما فکر کردین که آمریکا مثل ایرانه، 50 تا ایمیل بزنین فوش بدین، نمیدونم یا تو فضای ایرانیه، اینا بی سوادن، همه اینا رو گفتی، ولی دادگاه گفت دهنتو ببند قانعی فرد، ما وارد پروسه میشیم. اما عضو برجسته کمیته انتقالی هم یه حرفایی زده بود که ببینیم این دهن گشادشون اون موقع باز کرد چی گفت و الان بسته است و در آینده اگه باز کرد میپردازم بهش، ببینیم اون موقع چی گفت در این مورد.
3: فکر می‌کنید این دادگاه به کجا کشیده میشه؟
4: میدونم اگر در سوئد بود به طور قطع و یقین به جایی نمی‌رسید و اگر در اروپا بود با اطلاع کامل میگم، یعنی به قطعیت بهتون میگم، محال بود به نتیجه برسه، محال بود بتونی حتی اینو بگم. از نظر من هیچ شانسی شما نداشتید.
1: از نظر من تو کی هستی؟ پرونده رو خوندی؟ قوانین رو میشناسی؟ اساسا از قوانین فلوریدا به طور خاص در مورد متهمین به شکنجه اطلاع داری؟ چی میدونی؟ ایرج خوب شد ساکتت کردن، کنترلم چون نداری و این خیلی خطرناک میکنه وضعیت تو رو. چند تا اسمم قبل از این آورده بود، اسم منم آورده بود توشو، گفته بودش این شکایت زیر سر ایناست، اینا میخوان بکنن برای فاند گرفتن. ببینید چقدر کریهه، هرچی ندونه یه چیزی میچسبونه گلشو پخش میکنه و ملت هم میشینن گوش میدن یه ده تخمه. آی علیه این حرف زد، علیه اون حرف زد، بدون اینکه یک سند نشون بده روش به حرفش. من میدونم، ولی اینا رو گفتم برای اینکه بگم که دادگاه مسئله مرور زمان رو رد کرد، داره میره به سمت
4: در خدمت به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز. با صدای بلند میگم دادخواهی که برای به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز میخوره با همه دادخواهانش. اینها در خدمت نظام اسلامی هستن، من تردیدی در این ماجرا ندارم. این شکایت در این مرحله آب با سیاه رژیم، این نگاه و اینو دادخواهی نمیدم.
3: احتمال خدمت سازمان یافته هم وجود داره دیگه پس.
4: بله اینا همش خوب بالاخره در هم جهته.
1: اون یارو چقدر چارچوبا رو میشناسه. احتمال خدمت سازمان یافتن وجود داره، اونم میگه بله در همش در همین قضیه، یعنی دستگاه امنیتی ستاره مسیج کرده و قاضی وکیل گرفته براشون و حرف میزنه. چقدر پستی شما ها. میدونین منو این قضیه یاد چی میندازه دوستان عزیز؟ ببینین فرض کنیم فرض محال نیست. ببینین فرض کنیم که جمهوری اسلامی سرنگون میشد 4 سال پیش، اصلا تو آبان یک جریانی میامد سر کار که بدتر از اونا بود. فرض کنید یک جریان مرتجع درون ایران میگرفت قدرت و یا یه جنایی میگرفت همه رو میزد کنار، شما هم هیچ کدوم از سرانش رو نمیشناختید، میامدن میگرفتن کودتا میکردن اصلا. خب و شما امروز 4 سال بعد یکی نشسته بود و میگه من میخوام شکایت کنم، فهمیدم که قالیباف کجاست، فهمیدم که محسن رضایی تو کدوم کشوره، میخوام شکایت کنم. کسایی که اون روز دارن مبارزه میکنن و ممکنه امروز کم متمایل به اصلاح طلبی و دم و دستگاه این رژیم باشن و تو این رژیم هم کار کرده باشن، میان بهشون میگن ول کنید، حالا الان مبارزه با این رژیم مهمه، اون قبلی ها رو زیاد جدی نگیرین، وقت نذارین براش. اینا کریهن، اینا برای ما تعیین میخوان بکنن دوستان عزیز که دادخواهی زمان داره. اونا میگن که ما باید دادخواهی بکنیم و جلوی این آقای عدالت انتقالیشون رو گرفتن، جلوش رو گرفتن، گفتن دفعه قبل هر چی حرف زدی به ضرر شد، دهنتو ببند. بعدم ما داریم ادعای کمیسیون عدالت انتقالی میکنیم، بعد به همون کلی فشاره که شما نمیتونین زمان تعیین کنین برای دادخواهی، تاریخ تعیین کنین، چون درونتون دوتا اصلاح طلب هست تاریخ میره تا سال فلان، چون درونتون دوتا سلطنت طلب هست دوران سلطنت رو میذارین زیر. این که نمیشه که، این فشار داره به تو میاد. همین الان دارن ملت صحبت از این میکنن که کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی بی‌اعتباره، چون به 47 سال گذشته میخواد خودشو محدود بکنه فقط، ولی یه دادخواه دیگه که موقع 2 روز اونورتر شکنجه شدی، نه ما اونو رسیدگی نمیکنیم، ببخشید ما فقط مال این تاریخی. برای همینه که دوستان عزیز دارن ثابتی رو قربانیش میکنن، دهن همه رو بستن، گفتن سب کنید، البته ما پشت صحنه هستیم، ایشون اگه لازم هم بشه یه کمپین توسط بینام و نشان هامون سازمان میدیم، مثل همین دفعه که فحاشی کردیم به همشون و همه اینا. و گشتم دیدم ببینم که استعدادشون تو مخالفت با این پرونده چیه، دیدم که اصل حرفش اینه که دوستان حرف نزنیم و ما میگیم حتی اگه کیلومترها دورتر یه اتفاقی افتاده باشه، خوشبختانه امروز میتونن در آمریکا به این قضیه رسیدگی بکنن و باید به ثابتی، آل جناب ثابتی سلطنت طلبا گفتش که خب سطلی سپاهیان گرامی بفرمایید، این آقای ثابتی تون اگه ریگی به کفشش نیست یه دادگاه ساله هست میاد اونجا حرف میزنه رد میکنه و تازه شاکی مجبور میشن پول وکیل و ایناش هم بدن، تازه بیشتر به نفع شما هم میشه دیگه، هیچ مشکلی نیست. ولی میان میگن چون جمهوری اسلامی سر کاره دادخواه باید سکوت کنن. البته ایرج مساقی یه موقعی میگفتش که دادگاه آبان رو اینا ایجاد کردن برای اینکه انحراف از دادگاه حمید نوری بندازن. یعنی اینا هیچ اگه کاری خودشون میکنن خودشون درست میدونن، اگه مثلا فردای روز بعد از انقلاب خدایی نکرده ایرج مساقی اومدش تونست از بازجوش خدایی کرده بکنه این کارو شکایت کنه از بازجوش، روز دادگاهی باید همه ایران ساکت باشه، هیچ جای دیگه هیچ کس دیگه این اقمه رو برای عدالت بره دادگاه. این آدما استدلالشون اینه.
5: قرن از جمهوری از انقلاب 57 گذشته. سوال جدی. خب ما میدونیم اینکه در زمان ساواک بعد از ساواک اشتباهات زیادی کردن واضحه. مثلا ما میدونیم هر کاری که ساواک کرده نکرد جمهوری اسلامی ده ها برابر صدها برابر بدتر از اون بود. سوال میتونم ازشون بپرسم آقا واقعا دلیلی داره 50 سال بعد از انقلاب موقعی شما با یک استبداد به این بزرگی مواجه هستیم لازم جامعه رو تو شقه کنیم بریم؟
1: بله بله. بله آقای عزیز، این سوال رو شما البته از قول عده‌ای کردید، ولی آنچنان با احساس این سوال رو طرح کردید که یکم ما شک داریم که موضع خود شما هم همینه. بعد 50 سال چه زوریه، چه وقتشه، این همه بدتر شده. این نسبی کردن دوستان عزیز یعنی یک مقایسه میکنیم برای اینکه یک موضوعی رو مشروع بدونیم. اگر بدتر از اونم تو جمهوری اسلامی شده، اولا که دلایل و پیوندهای جدی داره با اون سیستم، اما فرض کنیم اینجوری نبوده، آیا خود اون بی‌عدالتی هست؟ آیا خود اون شکنجه است که به جای خودش برده؟ یا اینکه دائم در مقایسه با اینا چون بازنده است و پایین‌تر این جنایت سایه میندازه رو اون جنایت؟ یعنی نمیبایست به جنایت‌های دیگر رسیدگی کرد چون جنایت‌های بزرگتری شده؟ یعنی جنایت دیماه باعث میشه ما به جنایت آبان رسیدگی نکنیم، به جنایت زن زندگی آزادی رسیدگی نکنیم؟ انقدر چیزهای بدتر اومده، این چه استدلالیه؟ چجوری شما حق میدین به خودتون، به یک قربانی، به کسی که آسیب دیده و میخواد دادخواهی بکنه بگین که کی وقتشه و چگونه؟ مگه قرار نیست مردم دادخواهان حق داشته باشن از عدالت دفاع بکنن؟ همه اینا حرفاییه که مهم زدنش و البته ببینیم که اینا درکشون از دادگاهی از دادخواهی چیه، اینا اصاره درکش از دادخواهی رو ببینید چجوری میگه.
6: این دادخواهی دیگه، ولی دادخواهی چرا خوبه؟ برای اینکه همراه با عکس شاهزاده رضا پهلوی است.
1: دقت کردی؟ البته یه چیزی هم زده بود خدایش اینجوری. این دادخواهی چرا خوبه؟ قبلا دیدین علیو مامون علی یهو یه جوری بود. اتریش بود، سفر بود، داشت مصاحبه می‌کرد. نمی‌دونم مسمومش نکنن. شاید هم آگاهانه خورده، ولی به هر شکل دیدین برای این دادخواهی دوستان عزیز اینه که عکس رضا پهلوی کنارش باشه. یعنی مجاهدین 4000 خورده ای به ادعای عفو بین الملل و سازمان های حقوق بشری در سال 67 ازتون کشتن، دادخواهی خبری نیست. کشته شدگان زن زندگی آزادی، اگر کنار عکس رضا پهلوی نباشید از دادخواهی برای شما خبری نیست. رها بهلولی، نیکا و سارینا و همه کسایی که با عکس رضا پهلوی و با جاوید شاه نرفتید تو خیابون و حتی حاضر نیستید عکس فرزندان و عزیزانتون خرج معامله یک دیکتاتور اقتدار طلب بشه، شما دادخواهیاتون برای اینا هیچ ارزشی نداره. اینه کل حرفشون. من واقعا میتونستم تو این برنامه ده ها تیکه از حرفای اینو بذارم و نشون بدم چقدر اینو سقوط کردم و چقدر خطرناکه و ولی چند تیکه اکتفا میکنم. با وجود البته سکوت افراد شناخته شده سامانه که به طور هماهنگ سکوت کردن و به خصوص این بهشون میگن شیپور چیشون، نشون میده که بهشون گفته شده دهنشون رو ببندن و دخالت نکنن که کار بدتر از این نشه. اما رضا پهلوی میدونه که این بار دفاع بیمورده و اوضاع خرابه و گفتم میخواد قربانی کنه. استراتژی او در مورد این پرونده احتمالاً سکوت خواهد بود و نزدیک نشدن به محتوای پرونده. البته ببینیم که تا چه حد شاکیان با قدرت جلو میرن. براشون آرزو موفقیت میکنیم و امیدواریم که این دادگاه که اولین دوستان عزیز دادگاهی هستش که قراره در یک روند منصفانه، ببینید اونم وکیل داره، اونم پول داره، زبان بلد بلده، اونجا نشسته و زندگی خیلی لوکسی هم داشته، هیچ ترامایی هم نداشته، باید بیاد از جنایاتی که در رژیم شاهنشاهی محمد رضا شاه کرده بیادش حرف بزنه، و این دقیقاً اون چیزیست که جنبش دادخواهی بهش نیاز داره. یعنی به دلیل نبودن چنین دادگاهی، عدم باز شدن شکنجه در زمان شاه، محکوم کردن عوامل و آمرینش، دقیقاً باعث تکرار شکنجه و بازسازی ساختارهای قبلی شد و این امکان رو داد که جمهوری اسلامی روی اون ویرانها چنین جهنمی رو بنا بکنه. و برای همین من امیدوارم که آنچه که داره رخ میده در دادگاه جنایات زمان شاه رستگی بشه، نسل جدید اتفاقاً بفهمه که با گوشه ای از به اصطلاح درک اونا از آزادی در زمان شاه آشنا بشن و بفهمن چرا انقلاب 57 رخ داد و چرا 57ی درخشانتر باید فراهم کنیم. و ما در هفته گذشته من و تو که هنوز در سوشال مدیا وجود داره یه ویدیو پخش کرد که واکنش های زیادی رو ایجاد کرد. با همین ویدیو رو ببینیم.
7: خانم نرگس محمدی هستن، حالا فاصله دور گرفتن. جاوید شو
1: دیدین دوتا لاتن دارن میخندن از کاری که دارن میکنن. نه این تصویری که یکی را بیفته در خیابونا و کوچه های تهران در اون فضای روب و وحشت را بیفته مسخره کنه که خانم محمدی هستن، جاوید شاه، و بادارش کنه مسیر شاه عوض کنه، بچرخه، وحشت کنه، ندونه چی باید بگه. ببینید اونجا اگه برگرده بگه خفه شدن ببن که نمیگه، خانم محترمیه، اینو میارم میگه آقای نرگس محمدی فوش داد. وقتی سکوت میکنه میره، اینو به عنوان باخت میارن. یعنی ببینید اینا چقدر پسته. دنبال زنا را میفتن یه دم، البته هیدر هیدر میکردن، شباهت شو ببینید. چرا ناراحت میشین وقتی یه ده ارزشی ها تو خیابون را میفتن میگن لبیک با مجتبا؟ چرا اونا هم دارن اظهار نظر میکنن؟ اینه که شما مشروع میکنین مزاحمت خیابونی زنانو. ببینین این فیلمو، شباهتتون رو ببینین با اینا.
8: هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر هیدر.
1: دیدین یارو قرار بوده بره رو سن بخونه ها، هیدر هیدر، دقیقا مدل سروش هیچ کسی سلطنت طلباس. همین هفته تو لندن نگاه کنید.
9: بگو چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی چاوی.
1: اینه دیدی؟ یعنی واقعا این میزان پروپاگاندا و تو کله آدم ها کردن و یکسان کردن جامعه و یک شعار رو تو کله آدم ها کردن و فضای ایجاد کردن که کسی جرات نره بگه آقا من اومدم کنسرت، نیومدم که شما شعارهای فاشیستی بدین اینجا، نمیتونه. برای همین باید قبل از خرید بدونی. تو کنسرت ابی هم همین اتفاقات تکرار شده. ولی اینه که مساغیر هم باعث میشه که بیاد و راجع به نرگس محمدی ببینین چی میگه.
10: خانم نرگس محمدی اگه هوشیار باشه این زنگ خطر میبینه. من تردیدی ندارم اگه جای دیگه همیشون حضور پیدا کنه همین هست.
1: یعنی یندم مالش تردیدی ندارم همین هست. شما غلط کردین. جرأت داری این کار رو تو خیابون بکن با یه نفر تو استوکار بکن؟ مگه این نشان دهنده افکار تو جامعه نبود؟ برو تو خیابون تو استوکار بکن. انقدر اعتراض به انتشار این فیلم زیاد شد دوستان عزیز، میدونم همتون ناراحت شدین، میدونم بعضیاتون میگین که واقعا به چه وضعی افتادی. همکاری با دستگاه اطلاعاتی در مقابل نرگس محمدی که در ایران با همین شعار در مشهد به اون شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دستگیر شد، رفت زندان، مریض شد، این آدم سالهاست داره بچه‌هاشو نمیبینه، داره از زندان در این حد هم اینا نمیپذیرن. میگه دوستان عزیز، میگه ایرج مساقی، میگه کسی اگر بیاد و نیاد، در همین برنامهش میگه، میگه کسی اگر بیاد و زیر پرچم رضا پهلوی نرود همینه. باندای سیاهشون رو از حالا تشکیل دادن و از حالا دارن تحت عنوان که ساواک اشتباهاتی کرد، اما اینا بدترن. هر کی راجع به این حرف زنه میخوان دهنشو ببندن. بعد ببینید کیوان عباسی که ده ها انتقال مالی و ثبت این شرکت و اون شرکت داشت، آخر نتونست این رسانه ورشکستش رو حتی با حمایت پهلوی ادامه بده و تبدیل شده به یه چهار تا شبکه اجتماعی که داره مثل بقیه، می اومدش رو یه توییت زد و گفتش که ما تصمیم ادیتوریالمون رو ازش دفاع میکنیم. همچین هم میگه هیئت تحریریه، انگار هیئت تحریریه چیه هست؟ کیا هستن؟ توییو همسر گرام اگه حوصله داشته باشه هنوز، و چون حقوقاتون دیگه فکر نکنم در اون حد باشه، امید لومپن و سالومه فهاش و احتمالا مستندساز سپاهی علی احمید، اینا هستن که تصمیم گرفتن اینو پخش کنن. میگه چون نمایانگر یک گفتگوی متمدنانه است و هیچ درگیری هم پیش نمیاد، یکی اومده نظرشو گفته. خب ما میدونیم نظر سلطنتر با بلد نیستن جز جاویدشو و حرفی بزنن. همه این نظرات و فلسفه اینا در این کلمه خلاصه شده. کتابشون هم که همون دوتا جزئیه که داده براش نوشتن تحت عنوان خاطره و غیره، کتاباشون هم که اوناست. یعنی جاویدشاه کاری که این جاویدشاه داره برای اینا میکنه، دوستان عزیز، در مورد آدم های سیاسی، در مورد فعالین حقوق بشری در ایران با مخالفینشون، شبیه جیگر تو تنها گیرت بیارم. دقیقا وقتی مردای لومپن دنبال زنایی که میلرزیدن و تو کوچه ها سعی میکردن خودشونو با سرعت از اینا دور بکنن، دقیقا این صحنه رو ما این بار تحت عنوان گفتگوی سیاسی دیدیم. بدون اینکه دقت بشه به تمام فشاری که نرگس محمدی تو این سالا بهش اومده، یعنی اون کسی که این کار کرده حتی به نرگس محمدی به عنوان یه زن در ترس‌های خیابونای ایران تفاهم نداره، برای زنی که با جرأت رفت روی اون ماشین توی مشهد که حرف بزنه علی جمهوری اسلامی و از عدالت دفاع کنه، همون موقع که پهلوی نشسته بود تو مریلند، این فرد بدون اجازه از نرگس محمدی شروع به فیلمبرداری میکنه، حریم خصوصیش رو زیر میگیره، اونم تو کشوری که ناامنی زنان توجه ویژه میطلبه. یعنی اگه شما به عنوان یه مرد پشت یک زنی در یه کوچه خلوت باشید و حس کنید اون داره از حضور شما میترسه، دو دقیقه بعد وایسی اون رد شه، فکر نکنه داری تعقیبش میکنی. همه اینها بحثه تو این جوامع. بعد اینو برمیدارن اینو میذارن و خیلی با افتخار میگن این آدمی که تو خیابونای ایران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته، کتک خورده از لباس شخصی های رژی، میارن و در این هنگامه بیماریش، در فرصتی که از زندان آزاده داره میره جایی کار داره یا تو خیابون داره قدم میزنه و همه اینا میان و چنین برخوردی میکنن. این برای من عین شکنجه است. پخش این فیلم قابل مؤاخذه است از سوی کیوان عباسی، ولی به نظر میاد این کلیپ ایشون رو خود ارضایی مذر میخوام باعث ارضاش میشه، رضایتش میشه و پخشش میکنه و ما یادمون میاد که چقدر خوب که من و تو این دستگاه پروپاگاندای فاشیستی از خونه های مردم رفت. راستی الان با این فیلمی که پخش کردید کار سرنگونی رژیم یه سری شد. همه کارهایی که شما میکنید در خدمت سرنگونیه، بقیه همه نشستن به شما فحش میدن، همه فقط یقه شاهزاده رو گرفتن، هیچ کی به مردم ایران و مسائل ایران کار نره جز شما. اینم کاراتونه دیگه. نه سپیده قلیان، این فیلم رو ببین و بار دیگه میفهمی که اینا چقدر ترسناکن. حتی اگه تعدادی از هوادارانشون از مردم عادی و معتقد به آزادی باشن، اما مجموعه اینا، دستگاهی که دارن تقویتش میکنن، به شدت وحشتناک و ضد انسان. این اساس و ساختار بنیاد فکری ایناست. و چقدر نگاه نرگس دردآوره. از مشتورای رژیم یه لحظه خلاص میشی، بدون روسری خطر میکنی، میای تو خیابون یه مردی با دوربین دنبالت میکنه و بهت میگه جاویدشاه. کوچه بعدی هم هیدر گوها منتظرتن. عجب جهنمی برای فعالین زن تو داخل کشور درست کردین شما. دور شاهزادتون کمپین میلیون دلاری میکنین که سکیوریتیشو افزایش بدین، کسی بهش در خارج از کشور نزدیک نشود و آدمی که داره تحت خطر در بین مردانی که آرزوشونه او رو از بین ببرن، تنفر پراکنی علیه او رو دارن تو جامعه میپراکنن، میای علیه اون توی خیابون چنین مزاحمت و چنین فضایی رو ایجاد میکنی؟ خب اگه جامعه ایران قانون داشت، نرگس محمدی میتونست بره و بگه ایشون مزاحمن شده و به وضعیت ایشون رسیدگی بشه. هر کاری بکنه بیچاره میگه این حتما ضد رژیمه، اومده به من گفته جاوید شاه. ولی ما نمیدونیم این جاوید شاهی که این میگه از همون نوعیه که اول تو مشهد گفتن و بعد گرفتن و یا از نوع دیگه ایه. من از فعالین ایلان میخوام واقعا به خودشون مراقب خودشون باشن، برای اینکه معلوم نیست چند مورد اینا بخوان به دستگاه امنیتی بخواد به این اسم مزاحمت ایجاد کنه، یا بالعکس اینا بخوان به اسم دستگاه امنیتی مخالفانشون رو نیست و نابود بکنن. یادتونه همین هایی نبودن که موقعی که کمپین دوربین ما اسلحه ماست شکل گرفته بود و می آمدن زنایی که مردا آلت اندام تناسلیشون رو بهشون نشون می دادن، اندام جنسیشون رو نشون می دادن، با تلکای بد می گفتن، توهین می کردن و و و می آمدن ازشون فیلم می کردن. اینو می گفتن با این فیلم گرفتن دارن بین جامعه زنان و مردان رو دارن اختلاف می دازن و غیره. اینا هیچیشون قابل اعتماد نی، یه دروغگویی هستن که این کار خوبه؟ این کار خوبه که دنبال یه فعال بیفتیم؟ یه سری دروغوی تشنه قدرت به هر قیمتی. شعار جاوید شاه دوستان عزیز برای من ترجمه مزاحمت خیابونه، لاتای خیابونه به دخترایی که در مورد بدنشون و لذت از اون میگفتن. این مردک بزدلی که پشت دوربین با این کار داره نرگس محمدی رو به خطر میندازه، میخواستم بگم کیوان عباسی رو هر جا دیدید در گوشش برید و بگید و ازش فیلم بگیرید و بگید. ولی هر چی فکر کردم دیدم در خیابان‌های اروپا و آمریکا هر چه بکنین، اما دردیو که نرگس محمدی در خیابان‌های ایران می‌کشه با این رفتار این بیمایه‌ها، از قول خودشون بخوایم بگیم بر وزن بیمایه‌ها، همون که می‌دونین هم دیگر صدا می‌کنه، متأسفانه گذرشون به خیابان‌های ایران نمی‌رسه که از خجالتشون در بیاییم. و اما بریم تو ایران. میزگرد روزاروز در هفته گذشته فیلم منتشر شد از جلسه و سخنرانی که نشر روزاروز توی تهران برگزار کرده بود که تو این جلسه سه تا محقق، محمد مالجو، مارال لطیفی و علی معظمی به این سوال پاسخ دادن که آیا طبقه متوسط ایران اقتدارگرا شده یا چه. یه چند جمله از هر سخنرانی رو با هم ببینیم.
11: مسئله اصلی ایران رو باید نه در کمبود منجی، بلکه در همین فرسایش بنیانهای اجتماعی دونست.
12: یه واکنش نوستالژیک، سلطنت طلبی، پهلوی گرایی. اگر ما مثلا بتونیم چیزی رو، حالا شکوهی رو که در گذشته بوده زنده بکنیم، خب بعد مثلا خوشبخت میشیم و اوضاع خوب میشه.
13: پژوهش‌هایی وجود داره که اینها قبل از این نشون دادن که ما گرایش‌های جدی به پهلوی در قالب اقتدارگرایی در بین فرودستان شهری داشتیم.
1: خب این جلسه از چند جهت برای من جالب بود. یکی اینکه بحث‌ها و سوالاتش خیلی شبیه سوالات و بحث‌های ما در این ورا بود. یکی اینکه چطور از زن زندگی آزادی رسیدیم به جاوید شاه. نکته جالبم اختلاف نگاه مالجو و معظمی بود. مالجو اولیه برای کسایی که نمی‌شناسن، معظمی اون آیسکریش داشت. مالجو با تکیه به آمال‌های ملی که گرفته توی از چند تا پژوهش گرفته که در سال در واقع میگه داده‌هاش مال سال 1402 هستش، بحثش اینه که دلیل اینکه گروه بزرگی از ایرانیان در ماه‌های گذشته به سمت اقتدارگرایی رفتن فرسایش اعتماد، امید به آینده و عدم رضایت از وضعیت و بی‌اعتمادی یا عدم پذیرش قدرت سیاسیه. میگه این ولی یه امر طبقاتی نیست و توی همه طبقات از پایین تا بالاترین و بخش طبقات اجتماعی اینو می‌بینیم و نشون میده که بخش بزرگی از جامعه از موانع سیاسی و فرهنگی نظم موجود فاصله گرفته. نه اینکه لزوما اقتدار طلب، جنگ طلب یا بیگانه با هویت ایرانی شده باشن. مالجو میگه که وقتی این پایه‌های اجتماعی ضعیف میشه، یعنی در واقع رابطه بین این جریانات اجتماعی ضعیف میشه، راه حل‌های عادی و درونزا یعنی منتج از محیط واقعی هم کم اثر میشه و جامعه بیشتر در معرض وسوسه یا راه حل‌های وسوسه راه حل‌های استثنایی و منجی طلبانه میره. بالا معنیش چیه؟ این که همین نگاهی که ما دیدیم طرفدار جنگ بود، از دخالت خارجی دفاع میکرد و غیره. از اون طرف علی معظمی پایگاه اصلی اجتماعی اقتدارگرایی و پهلوی طلبی رو طبقه تویدستان شهری به یه معنی حتی حاشیه شهر را میدونه و دلیل اینکه توی ماهای اخیر طبقه متوسط به عنوان حامل اقتدارگرایی دیده شدن میگه اینه که این طبقه از غذا صدا داره، اما اصل جنس جای دیگه است، تولید داره جای دیگه ای میشه، در توضیح اینکه چرا یک رضا شاه دیگری لازم است. توصیه میکنم این بحثو همش رو ببینید چون نکات جالبی داره که میشه بهش فکر کرد. و اما غزاله مدیریان ادارت برای ایران حتما میشناسینش، من یکم براتون توضیح میدم، ولی یه دونه ویدیو هم دارم که در کانال تلگرام هم هست و میتونید اونجا ببینیدش و دلم میخواد که مفصل ترین آدم رو برید و راجبش بخونید. ولی ادارت برای ایران، سازمان ادارت برای ایران در چهارمی سالگرد قیام ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی از پایگاه داده ژینا رونمایی کرد و ببینید که وقتی میگم پایگاه داده ژینا از چی حرف میزنه.

0: این در واقع پایگاهی که این دوستان درست کردن 37,000 سند تصویری داره توش که بیشترش اسناد جنایات رژیمن، توی یه جا جمع شدن، قابل فیلتر کردن با اسم شهر، تاریخ، نوع خشونت دولتی و غیره. میتونید سرچ بکنید، جستجو بکنید و اطلاعاتی که میخواین به دست بیارید. این اطلاعات هم به درد دادخواهی میخوره، هم میتونه در خدمت تاریخ نگاری جنبش آزادی خواهی استفاده بشه از دست. ولی طبق معمول که وقتی یه کار مفیدی انجام میشه، به جای اینکه خود کار رو بررسی بکنن، به خصوص وقتی علیه رژیم باشه و دستگاه اونورم حساسیتاش به کار بیفته، یه دهی زوزه میکشن. من جمله غزالی مدیریان که معرف حضور همتون هست و مهمون خیلی تو دل بروی روزنامه نگار روزنامه نگاری به نام فرهودی است که دائم میشینه و ایشون میگه آی بگین شما، و اون میگه این یه مطلبی نوشین چند وقته و گفتش که خلاصه شادی امین و شادی صد 507,000 دلار پول خوردن برای این کار. مطلبم که بخونی البته میبینی که نوشته که حدس میزنم چون یه جایی یه چیزی نوشته شده بوده و اینا هم یه چیزی در سایتشون نوشتن، اهداف اون چیزی که یه جایی نوشته شده بوده با اهدافی که اینا تو سایتشون و در توضیح خودشون نوشتن چون یکیه، من دیگه شک ندارم که اینا 507,000 تا برای این پایگاه داده ها گرفتن بدون هیچ مدرکی، به راحتی میتونن اتهام بزنن. و مهم نیست اگر جامعه‌ای بود که بهش میگفت نه آقا نمیشه چون شما حدس میزنی، بیا اینو تیتر کنی خانوم، قبلا کردی، بهت گفتن. ولی مشاور اعظم عدالت انتقالی پهلوی در این جور موارد، برعکس اینکه دیدین که در مورد دادگاه پرویز ثابتی عکس العمل نشون نداد، ولی به این خبر عکس العمل نشون میده. ببینید چی میگه.
1: پشتوانش از هفش بعد سخنرانش که شادی امین خواه خجالت نمی کشید بگه این بالای 5,000,000 دلار از امپریالیسم آمریکا که شما رنگ گردنتون می زنه بیرون. بعد شما برید نگاه کنید تمام شعارهای ضد امپریالیستی رو مخینا می دن، رفقاشون می دن، یکی صداش در نمی آن. چه چپی هستید؟
0: این داره چپ و بسیج میکنه علیه من. این فکر کرده هنوز همه چپ عین سال 2018 یا قبل از اون زیر علم و کتل این سینه میزنه. نه تموم شد، برو با دار و دسته خودت بگر. اما تا اینجا قضیه چیز هیجان انگیزی نداره، کاملا تکراریه. اون پاس میده، اون میگه، دستگاه امنیتی میگه این استفاده میکنه، میره هرچی که دستگاه امنیتی ثابت شده، دستگاه امنیتی گفته، برمیدارن اینا تکرار میکنن. ولی دیگه واقعا تکراریه. ولی میخوام بگم که نشریه فری بیکن توی آمریکا هم اومد راجع به این خانم غزاله مدیریان توضیح داد و نوشت افرادی در دولت ترامپ تاکید کردن و تایید میکنن که این فرد با اینکه ادعا میکنه که ضد جمهوری اسلامی و دو اپوزیسیونه، اما با رژیم در ارتباطه. البته ایشون یه تیم حقوقی خیلی وسیع داره، تیم نمیدونم مدیا داره، برید ببینید و میبینید که یک مادری که بچه نمیدونم 10 ساله داره و روزی 8 ساعت کار میکنه، حاصل کارش داوطلبانه لااقل این نیست. یا کسی که میخواست برای درآوردن پول بیشتر برای گذراندن خرج خانواده و یا هر چیز دیگری توی مدرسه فارسی درس میداد، یهو الان همینجور داره راجبه حقوق بشری ها ایران میمسه. یه بارم نفکر کنین که این دزدای رژیم رو تو کانادا شناسایی کرده، نه، فقط کارش سازمان های حقوق بشری فعالین خارج از کشور رو شناسایی کنه، بگه اینقدر گرفتن اونقدر گرفتن، دروغ بنویسه و جوری هم جلوه بده که بودجه ای که یک جریان گرفته انگار رفته تو جیب مدیرش. اینجا دیگه به روی خودش نمیاره که قوانین بودجه و پرداخت این هزینه ها و گزارش مالی اینا رو هم خبر داره، لااقل راجع به اون هم بگه. نه، اونجا رو یه حاله ای از سیاهی میذاره که یه دزد واردش میشه. بعدش وقتی که این نشریه نوشتش که ایشون با جمهوری اسلامی در تماسه، یک نامه نوشت، وادار کرد اونجا رو تکذیبیه این رو چاپ بکنن. رایت تو ریپلای درسته، تکذیبیهش رو چاپ کردن، اما زورش به اون نشریه اسرائیلی که مطلبی با همین محتوا رو منتشر کرده بود نرسید و اونا تکذیبیه ای چاپ نکردن. خب خلاصه یه برنامه مفصلی گفتم دارم راجبش، برید توی تلگرام نگاه کنین. ولی یه عده چپای ضد امپریالیست راست میگه این مساقی، واقعا میگه که اینا همه شعارهای ضد امپریالیستی میدن فلان، همه شعارها رو اینا میدن ولی پول میگیرن و غیره و اینا. اولا من شخصا اینجا بگم این مساقی چرا الان یهو احساس هم زاد پنداری کرد با چپا. فکر میکنه که الان مثلا دستور حمله داد، همه بسیج میشن، مقاله مطلب غزال مدیریان رو شیر میکنه. بله واقعا بعضی وقتا هم میشه. ولی من میخوام به این تعداد دوستانی که اینجوری در این مواقع فعال میشن دوستانه بگم واقعا تجربه پریسا نصرآبادی از سلقبان رو ازش درس بگیریم. بریم ببینیم که یک واقعا یه مپ جنبشی درست کنیم و توی این مپ جنبشی بیاین سعی کنیم معیارهای دوستی، نزدیکی و دوریمون از افراد و جریانات مختلف ترسیم بکنیم. واقعا ببینیم که ما چی میخوایم از آدما، چرا با یکی دوریم، چرا با یکی نزدیکیم. بعد خیلی جا دوستان عزیز متوجه میشین که همدستیتون با امثال مساوی بقیه رو فلان اسم نمیبرم. چرا یهو وقتی اسم منو میشنوین در تبلیغات اینا، در تقریبا اینا، هنوز بعضی هستن که دلغشه میگیرن؟ محور مقاومت یه پایه‌های نظری داره ها که از دل مبارزات چپ در واقع توی جامعه داره نقد میشه. همین بحثایی که الان نشون دادم از روزا روز یکی از ایناست. نوع حمایتگری که از مردم غزه و مسئله فلسطین کرده این چپ باید دوباره نگاهش بکنه، نگاهی که به سنوار یواشکی تو دلش میگه قهرمان. همین نگاه شما به کار حقوق بشری و تکرار اتهام صنعت حقوق بشر و نون در خون زدن و غیره همه جا باعث سست کردن یکی از بازوهای جدی مقابله با جمهوری اسلامی تو خارج از کشور شد. یعنی همه کسایی که تو این سالها علیه اعدام، علیه شکنجه و غیره حرف زدن و یکی از پایه‌های نفرت پراکنی در مورد این موضوع دقیقاً بحث به قول خودشون فاند و موضوع کمک‌های مالی بوده که به نظر من در این مورد نه تنها لازمه که یک تجدید نظری به یک نگاهی که نجس و پاکی میکنه، منزه و غیر منزه میکنه و از طرف دیگه بدون اینکه تحلیلگر باشه، منتقد باشه و سازنده نقد بکنه، با یک دست کردن همه و با حمله به همه این موارد جایی برای پذیرش ادعاها و پرسشگری باقی نمیذاره. من به این دوستان میگم در چنین مواقعی پرسشگری، پرسشگری، پرسشگری. خسته نباشین، فکر میکنم نزدیک به 2 ساعت شد برنامه و خود اینکه شما تا این لحظه با من نشستین واقعا قدردانم و مرسی از شماها.

چشم نمیبینه، یار راه نمی.

0: سلام بر شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. نقض شدید حقوق بشر در ایران موضوعی که در ماه‌های اخیر در بسیاری از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار گرفته. یکی از این مجامع شورای حقوق بشر سازمان ملل هست که در برنامه این هفته فراسو همراه با میهمان برنامه خانم فریده کریمی پیرامون اون صحبت می‌کنیم و می‌خوایم بررسی کنیم که وضعیت حقوق بشر در این اجلاس چطور مطرح شد و چه نتایج و دستاوردهایی داشت و چشمانداز پیش رو چی هست. سلام می‌کنم به شما خانم کریمی. ابتدا لطفاً مقداری توضیح بدید که شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجموع ارگان‌های ملل متحد چه جایگاهی داره و اجلاس‌های سالانه اون به چه صورت هست و روی چه موضوعاتی متمرکزه؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. شورای حقوق بشر در واقع مهمترین ارگانیه در جهان که بین دولتیه و به مسئله حقوق بشر می‌پردازه. شورای حقوق بشر 3 بار در سال تشکیل میشه. از سال 2006 این ارگان در واقع شروع به کار کرد که جای به واقع کمیسیون حقوق بشری که سابقا ارگانی بود که به این مسئله میپرداخت جای اونو گرفت و در واقع اشکالاتی که در اون کمیسیون وجود داشت رو سعی کردن تو این ارگان جدید حل و فصل بکنن. شورای حقوق بشر 3 بار در سال تشکیل میشه. در ماه مارس که اصلی ترین اجلاسش هست، معمولاً 5 یا 6 هفته است. در اجلاس بعدیش در واقع جوان جویی است و اجلاس سوم که پیش از در واقع کمیته سوم مجمع عمومی کار میکنه در ماه سپتامبر تشکیل میشه که در 7 اکتبر به پایان رسید، همین چند روز پیش. این مهمترین ارگانیه که مسئله حقوق بشر رو در جهان به طور در واقع با مساوات بررسی میکنه. سازوکاری که تشکیل داده که بتونه این برابری رو برقرار بکنه و توی کمیسیون قبلی وجود نداشت، چیزی به اسم UPR یا بررسی دوره‌ای مسئله حقوق بشر در هر کشوری. این بررسی دوره‌ای در واقع هر 4 سال 1 بار وضعیت حقوق بشر توی کشور رو بررسی می‌کنه. سازوکار خاص خودش رو داره که دیگه الان فرصت نیست و نمیشه بهش پرداخت، ولی اجلاس در واقع سگانه‌ای که وجود داره در طی سال، ارگان‌هایی که در شورای حقوق بشر ایجاد شدن که بتونن به وضعیت حقوق بشر رسیدگی بکنن، که در واقع باید گفت 3 بازوی اصلیش هستش، یعنی یکی بررسی دوره‌ای که صحبت کردیم و یکی دیگه گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری برای کشورهایی که وضعیت حقوق بشر اونا خیلی وخیم هست، تقسیم شدن و در یکی از این 3 اجلاس مسئله اون کشور و یا اون موضوع رو به بحث میذارن. یعنی در هر اجلاس تعدادی از گزارشگران موضوعی و تعدادی از در واقع کشورها در بررسی دوره‌ای جهانی که وجود داره و تعدادی از گزارشگران کشوری میان موضوع رو به بحث میذارن. برای این که خودتون هم تو جریان قرار بگیرین، در مجموع ما الان 45 گزارشگر موضوعی داریم. مثلا موضوعاتی مثل اعدام، شکنجه، فقر، توسعه، گزارشگر زنان، گزارشگر خشونت علیه زنان، موضوعات مختلفی رو این گزارشگران بررسی میکنن در طی سال و 1 بار به اونها فرصت داده میشه که میان گزارش خودشون رو ارائه میدن. بعد از هر گزارشگر، کشورهای ابتدا عضو شورای حقوق بشر که 47 کشور عضو شورای حقوق بشر هستن ابتدا نظراتشون رو اعلام میکنن و بعد کشورهای ناظر و در ادامه در واقع سازمانهای غیر دولتی اجازه اینو دارن که راجع به اون موضوع اظهار نظر بکنن. این در خلاصه ترین شکل در واقع سازوکاریه که شورای حقوق بشر ایجاد کرده تا بتونه به بررسی مسئله حقوق بشر در هر کشور جهان بپردازه.
0: موضوع حقوق بشر در ایران چطور در این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات شما در این زمینه چی هست؟
1: همونطور که الان براتون توضیح دادم، در هر اجلاسی در واقع موضوعات مربوط به تعدادی کشور خاص مورد بررسی قرار میگیره. به طور سنتی از زمانی که گزارشگر ویژه ایران شروع به کار کرد، همیشه ماه مارس مسئله ایران مطرح میشد. از زمانی هم که حتی هیئت حقیقت‌یاب شروع به کار کرد، بازم در ماه مارس بود که مسئله ایران مورد بررسی قرار می گرفت. امسال برای اولین بار در ماه سپتامبر این موضوع به بحث گذاشته شد و گزارش هیئت حقیقت‌یاب به اجلاس شورا ارائه داده شد و خود خانم سارا حسین و دو همکارشون در اجلاس در تاریخ 21 سپتامبر حضور پیدا کردن و در رابطه با گزارششون صحبت کردن در اجلاس رسمی در پلنری. علاوه بر این که خودش موضوع جداست که بهش میپردازم، در هر اجلاسی تعدادی گزارش مشخص شده از قبل ارائه داده میشه. در اجلاس این بار یکی از گزارش‌هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، گزارش اعدامی بود که دبیر کل به اجلاس شورای حقوق بشر ارائه داد. در گزارشی که دبیر کل ارائه داد، موضوع بسیار جالبی را که مطرح کردن، یا در عمل این حکم عملاً این قانون در واقع لغو اعدام اجرا میشه. به چه عبارتی؟ ممکنه قانون نکرده باشن تو اون کشور، ولی 10 سال میگذره و اون کشور اعدامی نداشته. الان 170 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل شامل این ویژگی هستند. ولی علارغم این که در واقع نشون میده که در سطح جهان رو به مثبت داره پیش میره، متاسفانه در سال 2025 به نسبت سال 2024 وضعیت وخیم‌تر بوده، که عامل و در واقع علت این موضوع اعدامیه که در ایران انجام شده. در عدد کلی که 2707 اعدام در جهان در سال 2025 در گزارش دبیر کل ارائه شده، 2159 مورد اون بنابر گزارش عفو بین الملل مربوط به ایرانه. شما مقایسه کنید این دوتا عدد، وحشتناکه. یعنی متاسفانه نقش منفی ایران، نقش دولت ایران، رژیم حاکم بر ایران اینجا هم خودشو نشون داده میشه. نشون داده میشه که چقدر وضعیتو در سطح جهانی به منفی گرایش داده و این متاسفانه نقشی که رژیم ایران در سطح جهانی ایفا میکنه. یک بار دیگه تو این گزارش هم خودش رو نشون داد. در رابطه با سؤالی که مطرح کردین که مسئله ایران چطور مطرح شد، من

0: سیستم روی موضوع دیگه هم اشاره بکنم. زمانی که خانم سارا حسین و دوتا همکارشون گزارش هیئت حقیقتیاب رو ارائه دادن، بلافاصله بعد از صحبتشون کشورها صحبت کردن. برای اولین بار واقعا من خودم تا این سالیان هرگز ندیده بودم که این میزان کشورها علیه رژیم و آن چیزی که در ایران داره اتفاق میفته موضع بگیرن و به شدت نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم بکنن، اعدامها رو محکوم بکنن و بسیار قوی از رژیم بخوان که اعدامها رو متوقف بکنه. البته همونطور که میدونیم متاسفانه شورای حقوق بشر قدرت اجرایی مثل شورای امنیت نداره، ولی به هر حال نمیتونه رژیم از این میزان در واقع انعکاس منفی که در جهان ایجاد میکنه بتونه به توجه رد بشه. اینها انعکاسات خودشو داره و به هر حال در مجموعه مناسبات رژیم اهم از اقتصادی و سیاسی تأثیر گذاره. و نکته جالب این بود که در روز آیتم 4 موضوع آیتم 8 که مطرح شد که در واقع پیشرفت اجلاس وین و اون چیزی که در سال 1993 در کنفرانس جهانی وین اتفاق افتاد و تصمیم گیری های اونو بررسی میکنن در هر اجلاس شورای حقوق بشر، در همون روز به ابتکار کشورهای اروپایی در اساس 46 کشور با هم دیگه و همراه با اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر در ایران رو به شدت محکوم کردن که این بسیار قابل توجه بود. این اتفاق معمولی نیست در سازمان ملل، در شورای حقوق بشر. یعنی باید وضعیت حقوق بشر در یک کشور اینقدر بد باشه و از طرف دیگه افراد یا ارگان‌های اینقدر کار بکنن که جلب توجه کشورها رو به این موضوع جلب بکنن که این ابتکار در کشورها ایجاد بشه یا این انگیزه ایجاد بشه که نتیجهش به این بیانیه 46 کشور منجر شد.
1: اجازه بدید به دو نمونه از سخنرانی هایی که در اجلاس شورای حقوق بشر صورت گرفت نگاه کنید و بعد من سوالم رو مطرح میکنم.
2: در 63 اجلاس شورای حقوق بشر، نماینده لیگ تحقیقات حقوق بشر گفت از زمان قیام سراسری در ژانویه 2026 تعداد اعدام‌های سیاسی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بیش از 40 در ارتباط با این قیام با اتهامات واهی جاسوسی یا محاربه دشمنی با خدا اعدام شدند. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شده و کسانی که در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند وابسته به جنبش مقاومت مجاهدین خلق هستند. با این حال، مردم شجاع ایران از تمامی اقشار و پیشینه ها در برابر سرکوب در همبستگی کامل با یکدیگر ایستادند. هر سه‌شنبه زندانیان سیاسی پیشگام یک کارزار سراسری علیه اعدام می شوند. این کارزار که با نام سه‌شنبه های نب اعدام شناخته می شود، لیگ تحقیقات حقوق بشر از این شورا می خواهد تا این نکته را مد نظر داشته باشد که قربانیان اصلی جنگ های خارجی و سرکوب های داخلی خود مردم ایران هستند. مردمی که مصائب و درد و رنج آنها نباید در دالان های قدرت به فراموشی سپرده شود.
3: همچنین نماینده سازمان عفو بین الملل گفت: جناب نایب رئیس، همان گونه که در گزارش مفصل منتشر شده در هفته گذشته تشریح شد، ما افشا کرده ایم که چگونه مقامات ایران برای سرکوب خیزش 1401 مرتکب جنایات علیه بشریت شدند، از جمله با کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر، آزار و اذیت خانواده‌های آنان و قرار دادن هزاران نفر در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری یا شکنجه. این جنایات در چارچوب حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیر نظامی و در راستای یک سیاست حکومتی به وقوع پیوسته است.
1: شما چه توضیحی برای این سخنرانی ها و مواضع شخصیت ها و نمایندگان شرکت کننده در این اجلاس دارید؟
0: هیئت مقاومت ایران در اجلاس به طور فعال شرکت کرد. من واقعا همینجا قدردانی می کنم از تمامی اشرف نشانان این که وقت، انرژی و توان خودشونو گذاشتن و هزینه های حضورشون هم حل و فصل کردن و در اجلاس شرکت کردن. حضور بسیار قابل توجهی داشتن. در مجموع فکر میکنم 5 یا 6 سخنرانی انجام شد که موضوع ایران رو مطرح کردن و این خودش جلب توجه هیئت ها رو انجام داد. علاوه بر این هیئت مقاومت ملاقات های متعددی داشتن که صدای در واقع مردم ایران، صدای زندانیان رو تلاش کردن به گوش کشورها برسونن و مشخصا از اونا بخوان که در برابر این اتفاقاتی که در ایران داره میفته واکنشی داشته باشن، در واقع اقدام مناسب انجام بدن. آمار، ارقام و اتفاقات رو به گوش اونا رسوندن. نکته قابل توجه این بود که خب برخلاف تصوری که خیلی از ماها داریم، این که خب مطلعن الان به یمن تلاش ها و فعالیت هایی که داره انجام میشه، قاعدتا اینا از میزان ادامه مطلعن، از اتفاقاتی که داره تو ایران میفته مطلعن، ولی واقعا اینطوری نبود و هیئت مقاومت تلاش کرد از اونها بخواد که اقدامی متناسب انجام بدن. من فکر میکنم یکی از در واقع واکنش هایی که ما این مدت دیدیم همین در واقع چیزی رو که تو پاسخ به سوال قبلیتون گفتم، یعنی 46 کشور که با هم بیانیه‌ای دادن در محکومیت اعدام‌ها در ایران، ما حاصل تلاش ها و فعالیت هایی بود که هیئت مقاومت این مدت انجام دادن. همچنین سخنرانی هایی که در اجلاس انجام دادن و هم در ادامه باید اشاره بکنم به بیانیه‌ای که علیه حکم اعدامی که این مدت رژیم ازش استفاده کرده به طور خاص برای اعدام زندانیان سیاسی که از زمان در واقع دهه 80 ما همچی چیزی در ایران نداشتیم و برای اولین باره که داره اتفاق میفته، در این بیانیه به شدت این در واقع محکوم شده رژیم و تأکید شده این اعدام ها پایه حقوقی نداره، اعدام ها برای سرکوب بیشتره، در وحشت از سرنگونیه و تأکید شده میبایستی در واقع ارگان های جهانی رژیم رو وادار بکنن که مقاماتش پاسخگو باشن به این میزان نقض حقوق بشری که دارن در ایران انجام میدن. واقعا قابل تقدیر بود این میزان تلاش، فعالیت و حضوری که هیئت مقاومت در این مدت در اجلاس داشت و فعالیتاشو تونست به نقطه‌ای برسونه.
4: Wave of executions, political opponents and individuals arrested during the January 2026 protests have been specifically targeted. Moreover, since February 2026, 9 people have been executed because of their affiliation with the People's Mujahideen Organization of Iran. We call on the Human Rights Council, the Special Rapporteur and the United Nations Human Rights Mechanisms to take urgent and effective action to immediately halt these executions and save the lives of those sentenced to death. Thank you.
5: Mr. Vice President, for decades the systematic repression of women has been one of the main pillars of the rule of the Islamic Republic of Iran. From imposing strict dress codes to restricting women's access to employment and political participation. This approach reflects deep-rooted misogyny and a blatant disregard for women's rights and dignity. We draw the Council's particular attention to the situation of women political prisoners and to the 8 women currently facing death sentences in political, security-related and protest-related cases, including Arghavan Falahi and Zahra Shahbaz Tabari, we call for urgent and particular attention to the situation of these women. Thank you.
2: در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نماینده انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان در سخنان خود گفت:
6: رژیم ایران و دستگاه قضایی آن برای پنهان کردن جنایت‌های گذشته زندان‌ها را تخریب کردند. بر محل دفن قربانیان پارکینگ ساختند و از روی گورهای جمعی جاده و بزرگراه عبور دادند. آنان با این اقدامات کوشیدند شواهد را از بین ببرند و این جنایت‌ها را از حافظه جمعی مردم ایران پاک کنند. زندان گوهردشت نماد اعدام و شکنجه در زندان‌های ایران در دهه 1360 به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 است.
2: نماینده انجمن زنان کارولینای شمالی طی سخنانی در 63مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو درباره نقض حقوق زنان و موج اعدام‌ها در ایران گفت:
6: مقامات به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان و گسترش ترس استفاده می‌کنند. 8 زن از جمله زهرا طبری و ارغوان فلاحی 24 ساله در حال حاضر به دلایل سیاسی محکوم به اعدام هستند و با خطر اجرای قریب الوقوع حکم روبرو هستند. این موضوع برای من عمیقا شخصی است. دخترعموی من فاطمه کمالزاده در اوت 2026 در کرج اعدام شد. پرونده او نگرانی های جدی درباره رعایت تشریفات دادرسی عادلانه، دسترسی به عدالت و تبعیض علیه زنان در نظام قضایی ایران را برجسته می کند.
7: Due process, access to justice and discrimination against women in Iran's judicial system. Thank you.
1: خانم کریمی، بسیاری از مردم هستند که میخوان جنایات رژیم و نقض وحشیانه حقوق بشر رو به مجامع بین‌المللی گزارش کنند یا در همین زمینه فعالیت داشته باشند. شما چه تجاربی در این رابطه دارید؟
0: خیلی ممنونم از سوالی که مطرح کردین. این سوال بسیار قابل توجهیه، چون من فکر میکنم هر کدوم از ما در هر کجا که هستیم میتونیم نقش بسیار فعالی در این رابطه داشته باشیم. واقعا هر کس میتونه تصمیم بگیره و این نقش و این تأثیرگذاری رو از همین امروز شروع بکنه. نکته مهم اینه که الان به علت امکاناتی که در اختیار همه ما هست، هر کدوم از ما میتونیم این کار رو به راحتی انجام بدیم. شماها بسیاریتون از اتفاقاتی که در ایران داره میفته مطلع میشی. من البته یه پرانتز باز کنم، بسیار مهمه که خبرتون موثق باشه. من روی این موضوع بسیار تاکید دارم، چون خبر ناموثق بسیار چیز بدیه و تأثیر منفی میذاره. بنابراین وقتی که از خبر مطمئنیم، به خصوص با ارتباطاتی که با ایران هست و بسیاری از شما حتی خودتون تو ایران حضور دارین و میدونین داره این اتفاق میفته، به راحتی اینو میتونین از طریق ایمیل به اطلاع هیئت حقیقت‌یاب، به اطلاع گزارشگر ویژه خانم مایساتو و به اطلاع بقیه گزارشگران که در واقع حضور دارن برای اینکه به همین موارد رسیدگی بکنن برسونین و اونها استقبال میکنن. تو در واقع شما دارین قسمتی از کار اونها رو انجام میدین. متنظر نباشین کسی بهتون بگه، فقط کافی شما مطلع باشین. بلافاصله شروع کنین به اقدام، بلافاصله مطلع بکنین و بخواین از اونها که اقدام مناسب انجام بدن. از رژیم بخوان که اینا رو قطع بکنه، رژیم رو زیر علامت سوال ببرن، به رژیم فشار بیارن. شما حتی میتونین هر کسی، همه اشرف نشانها در کشورهایی که هستن، به وزارت خارجه خودشون نامه بدن و از اونا بخوان که اقدامات نقض حقوق بشر که تو ایران داره اتفاق میفته و اونا مطلع هستن و به اطلاعشون برسونن و از اونا بخوان که علناً محکوم بکنن. تمام وزارت خارجه ها توییت دارن، اینستاگرام دارن، سایت دارن و میتونن و توان اینو دارن که این کار رو انجام بدن، ولی اونها این کار رو نخواهند کرد تا زمانی که ما از آنها نخواهیم که این کار رو انجام بدن. پس حضور ما در تمامی صحنه ها تعیین کننده است، واقعا تاثیرگذاره و من از تک تک شما درخواست میکنم که این نقش و این حضور رو داشته باشین و این کار رو انجام بدین. بیشک ما با هم و در کنار هم دیگه میتونیم اقدامات بسیار موثری را انجام بدیم و نذاریم که رژیم با دست باز و با کمترین بها این میزان نقض حقوق بشر را انجام بده.
1: ممنونم از شما خانم کریمی به خاطر شرکتتون در این برنامه و توضیحاتی که پیرامون اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و فعالیت‌های مقاومت در همین رابطه برای بینندگان ما دادید. از حضورتون در اینجا خداحافظی.
0: منم از شما ممنونم و خداحافظی میکنم.
1: بینندگان گرامی ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار همگی.
8: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شده افغانه دانشجوی بالای 200 نفر.

0: آمریکا فشار بر رژیم ایران رو از مسیر تحریم، فشار اقتصادی و تهدید نظامی تشدید کرده. اما همزمان مسیر مذاکره رو هم باز گذاشته. در تهران مقام های رژیم از ادامه گفتگوها صحبت می کنند، اما بر حفظ غنی‌سازی و تنگه هرمز هم تاکید دارند. در همین حال حمله موشکی حوثی ها به فرودگاه ریاض بار دیگه پای جبهه یمن و نقش منطقه رژیم به معادله روی رو کشوند. حالا سوال اصلی اینه که در این کشاکش آمریکا چی کار میخواد بکنه؟ رژیم چه اهرم هایی در اختیار داره و این تقابل به سمت مذاکره میره نهایتاً یا رویارویی تازه؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای امیر بلوچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلوچی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در اخبارها هم شاهد هستیم، ترامپ از یه طرف میگه مسئله ایران باید خیلی زود تعیین تکلیف بشه و از طرف دیگه هم راه همین گزینه نظامی رو باز گذاشته. با توجه به اینکه ما داریم به هر حال به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا نزدیک میشیم و از طرف دیگه هم خب حساسیت‌های قیمت بنزین و نفت هم هستش، این ملاحظات به طور مشخص چه تأثیری بر تصمیم ترامپ برای به اصطلاح مذاکره یا حتی اقدام نظامی علیه رژیم داره؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
1: با سلام خدمت شما. همجوری که گفتید این روزها بسیار میشنویم که در سرتیتر خبرهای رسانه ها در آمریکا که رئیس جمهور آمریکا گفتن که تا قبل از انتخابات حمله نظامی در کار نخواهد. بلی، به این معنا نیست که خلاصه دولت آمریکا در مقطع فعلی انتخاب کرده به لحاظ استراتژیک، یک انتخابی کرده بین مذاکره و جنگ، بلکه آنچه که از شواهد برمیاد اینه که میخواد با تهدید جنگ شانس گرفتن امتیاز در مذاکره رو بالا ببره. در این حال خب واقعیتی هست، همونجور که خودتون هم اشاره کردید، که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا که یکی از مهمترین انتخابات میان دوره‌ای میشه گفت دهه‌های اخیر خواهد بود، یک جنگ گسترده که بتونه باعث بشه قیمت نفت و بنزین رو به طور جهشی بسیار بالا ببره، برای کاخ سفید و ترامپ هزینه سیاسی بسیار مستقیمی داره، چرا که مسئله هزینه زندگی و قیمت سوخت و مسئله اقتصادی برای رهنمای آمریکایی همواره در صدر اولویت هاشون بوده. بنابراین تا انتخابات ترجیح کاخ سفید احتمالاً اینه که فشار رو همچنان در سطح بالا نگه داره، از طریق تحریم، از طریق فشار اقتصادی، از طریق بلوکه نظامی در خلیج فارس، حضور نظامی و تهدید، یک تهدید معتبر به استفاده از نیرو در صورت لزوم. بله، اما در این حال اگه بتونه بدون جنگ امتیاز جدی بگیره، ترجیح میده که همین مسیر مذاکره رو ادامه بده. از این جهت زمان به یک عامل مهمی تبدیل شده در حال حاضر. ترامپ میخواد نشون بده که مذاکرات نمیتونن بی نهایت ادامه پیدا کنن و رژیم نمیتونه از گفتگو صرفا برای خرید فخ، بازسازی سیستم موشکیش، نمیدونم ارسال بودجه و کمک‌های مالی به نیروهای نیابتیش در اونجا و در نقاط مختلف اینا ادامه بده. اما این هم به معنی کنار رفتن گزینه نظامی از طرف آمریکا نیست. برعکس، ارزش مذاکره برای رئیس جمهور آمریکا دقیقاً تا جایی که رژیم احساس بکنه در صورت شکست گفتگو یک گزینه واقعی و معتبر دیگه روی میز کاخ سفید وجود داره. بخاطر همین تا انتخابات احتمالاً شاهد ترکیبی از فشار حداکثری و تهدید نظامی خواهیم بود، ولی اینکه ترامپ فعلا میخواد از سایه جنگ برای گرفتن نتیجه در مذاکره استفاده کنه، نه اینکه لزوما وارد یک جنگ گسترده بشه.
0: بله آقای بروچی، ما در رابطه با همین سیاست آمریکا نکته ای که مطرح اینه که به هر حال الان اسکات بسنت صحبت از طرد و انزوای مطلق رژیم کرده و از طرف دیگه ما شاهد حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض آمریکا بودیم. حالا آمریکا به طور مشخص چقدر احتمالش هستش که مستقیم به جنگ با یمن رو بیاره؟ این دوتا تحول، هم طرد و انزوای رژیم، هم کوتاه کردن به اصطلاح مهار منطقه رژیم، این دوتا تحول چطوری تو سیاست آمریکا این رو شکل میده؟ بفهم.
1: بله، این شرایط انقدر کلن از هر جهات که نگاه بکنیم در حال حاضر بسیار بسیار متغیر، علاوه بر وضعیت داخلی، چه وضعیت سیاسی داخلی در آمریکا و همچنین در ایران، وضعیت رژیم و در این حال وضعیت منطقه‌ای چنان متحول و دینامیک هستش که خیلی چیزا ممکنه که در عرض یک روز تغییر پیدا بکنن. خیلی چیزا ممکنه، مثلا آمریکا تحت فشار عربستان و سایر متحدینش تصمیم بگیری که خیلی زودتر از اون چیزی که واقعا مایل باشه و قبل از مثلا انجام انتخابات دست به یک حمله نظامی بزنه، که خلاصه شاید با این محاسبه که تاثیر استراتژیکش و منفعت استراتژیکش بهتر از این باشه که تا بعد از انتخابات بخواد مثلا دست به اقدامی بزنه. ولی از یه طرف این تحولات نشون میده که سیاست آمریکا داره به تدریج از برخورد جداگانه با پرونده‌های رژیم فاصله میگیره. یعنی اینکه سالها تو غرب این تصور وجود داشت که میشه پرونده هسته‌ای رو جداگانه حل کرد، بعد در سراغ مثلا پرونده موشکی رژیم، مثلا گروه‌های نیابتی، حزب الله، حوثی‌ها و سایر نیروهای نیابتی. اما تجربه نشون داده، به خصوص در سالهای اخیر، که این پرونده‌ها در عمل کاملا به همدیگه متصلن و یک پیوند ارگانیک دارن. یعنی چی؟ در زمان برجام هم اگه یادتون باشه دولت آمریکا بر این اصرار میکرد که با حل مسئله توافق مثلا اتمی با رژیم راه برای مسائل دیگه باز میشه، مسائل موشکی، مسئله تروریسم، مسئله حمایت رژیم از گروه های نیابتی، بعد برجام میشه به عنوان یک سکوی برای این حل و فصل مسائل استفاده کرد. ولی در عمل دیدیم که رژیم اتفاقا از فرصتی که دستش رسیده بود توسط برجام استفاده کرد برای تقویت نیروهای نیابتی، برای پیشبرد مسئله سلاح اتمی و خلاصه برنامه موشکی و برنامه موشک‌های بالستیکش. بنابراین وقتی وزیر خزانه داری آمریکا از انزوای مطلق سخن میگه، منظورش فقط تحریم چند مقام نیست. هدف این تحریم‌ها شبکه‌ای که نفت میفروشه، پول جابجا میکنه، قطعات و تسلیحات تامین میکنه برای رژیم و به نیروهای نیابتی امکان عملیات میده. حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض دوباره نشون داد که تهدید منطقه رژیم یک مسئله حاشیه‌ای نیست. حوثی ها به تهران این امکان میدن که بدون ورود مستقیم به جنگ برای عربستان، آمریکا و کشتیرانی بین‌المللی هزینه ایجاد کنه و رژیم بتونه به طور غیر مستقیم از طریق حوثی ها روی متحدین آمریکا، از طریق اونها روی آمریکا فشار بیاره. بنابراین سه جزء سیاست آمریکا که در این ماهای اخیر دیدیم اینجوری به همدیگه متصل میشن که برای جلوگیری از این که این تحولات بیشتر انفجاری بشن: فشار اقتصادی به تهران، به رژیم قطع شبکه‌های مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتیش، افزایش بازدارندگی در منطقه، بازدارندگی نظامی. ولی آمریکا باید مراقب باشه از طرفی که مقابله با حوثی‌ها به یک جنگ گسترده در یمن تبدیل نشه، چون چیزی نیست که در حال حاضر آمریکا خواهان همچین چیزی باشه. مثلا در صورتی که باب المندب در کنار هرمز به یک کانون دیگه بحران انرژی و کشتیرانی تبدیل بشه، واقعا قابل مشکلی هستش برای کشورهای منطقه عربستان و خب بن جمله برای آمریکا. بنابراین واشنگتن بسیار بسیار محتمله که تلاش بکنه که فشار رو افزایش بده، ولی تا حد جایی که میتونه از گسترش جنگ جلوگیری بکنه، از گسترش برخوردهای نظامی تا قبل از انتخابات. حتی مسئله حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض ممکنه امکان دخالت آمریکا به لحاظ نظامی رو بیشتر بکنه، ولی در این حال این خواسته در نزد آمریکا هستش که تا جایی که میتونه بتونه مدیریت بکنه بدون دخالت نظامی.
0: بله، اجازه بدین نظرات هموطنان با هم در همین رابطه بخونیم. هموطنان گفتن از یمن تا تنگه هرمز و از مذاکرات هسته‌ای تا تحریم‌ها همه چیز به هم پیوند خورده. در چنین شرایطی یک محاسبه اشتباه میتواند هزینه‌ای فراتر از تصور تصمیم گیرندگان داشته باشد. در کامنت دیگه ایم اومده که در حال حاضر ترامپ همزمان از فشار اقتصادی و تهدید نظامی برای گرفتن امتیاز از ایران استفاده میکند. مذاکرات نیز بر سر برنامه هستی و بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. بله آقای بروشی، شما از سیاست آمریکا گفتید، در رابطه با سیاست تهران هم از شما سوالی داریم، ولی قبلش اجازه بدین بخشی از صحبت‌های محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم رو که گفته ما در حال صحبت هستیم با به اصطلاح آمریکا، پاسخ‌هایی به ما داده و از طرف دیگه هم گفته که برخی شروط رو هم گویا پذیرفتن و در برخی هم ابهاماتی وجود داره. این بخش کوتاه رو هم با هم بشنویم، برگردیم و بعد سوال من خدمتتون دارم.
2: آمریکایی‌ها الان به ما یه پاسخی دادن. در پاسخ آمریکایی‌ها بعض از شروط ما رو پذیرفتن، بعضش ابهاماتی وجود داره و ما پاسخ اونا رو ناکافی میدونیم. قاعدتاً باید ابهاماتی که ما داریم یه ابهامات رو برطرف کنیم.
0: بله، صحبت ها خیلی واضح بود. این اظهارات محسن رضایی رو اگه در کنار مواضع متفاوت در مقامات رژیم بگذاریم، چه تصویری از سیاست تهران در مذاکرات با آمریکا داره؟ آیا رژیم به دنبال خلاصه رسیدن به توافقه؟
1: بله، خب به نظر من رژیم در توافق میخواد، اما اون توافقی که کاملا 100% به نفعش باشه، توافق که فشار اقتصادی رو کاهش بده، در این حال فشار ایزولاسیون بین‌المللی کم بکنه، فشار خارجی رو کم بکنه، ولی در این حال به هیچ وجه به اهرم‌های بقاش، به سرکوب داخل، مسئله تأسیسات موشکیش، تأسیسات سلاح اتمیش و چیزهای نیابتیش که 47 سال اینا پایه‌های بقای رژیم هستن، خلالی وارد نکنه. توافق به چه دردش میخوره؟ اگر باید اون توافق باعث بشه که به معنی که بخواد بهش پایبند بشه، در این حال رژیم باعث فروپاشی رژیمش بشه. بنابراین توافق میخواد، ولی جنگ تمام عیار نمیخواد با آمریکا. توافق میخواد، ولی اون توافقی که به میل خودش باشه و این چیزی نیست که آمریکا حاضر بشه به هیچ وجه به رژیم بده. بنابراین تا جایی که هست فعلا در حال حاضر رژیم به این تن در میده که این حالت وضعیت حالت جنگی رو حفظ بکنه، ولی همینجوری که محسن رضایی هم که گفت و در حرفاش نشون میده، کماکان با گفتنی که بعضی شروط رو پذیرفتیم، بعضی هنوز مبهمن و چیزهای دیگه، در باب مذاکره را به مخاطبین خارجیش یا چیز اینا نشون بده که این در باب مذاکره بازه و حاضر نیست مذاکره را ترک کنه، بلکه داره به شیوه خود روش رژیم قیمت توافق رو میخواد بالا و بالاتر ببره که هرچه بیشتر به سمت آن خواسته های رژیم سوق پیدا بکنه. رژیم میخواد بدون در مقابل باز کردن مثلا تنگه هرمز، محدود کردن برخی فعالیت پانشاش، دقیقا چه امتیازی میگیره و تا حالا چیزهایی که خواسته در اون چیزهایی نیستن که آمریکا حاضر باشه به هیچ وجه پای اون مسائل بنیادی این خواسته های رژیم بره. بنابراین اگه من بتونم خلاصه بگم، هدف رژیم از این حرف ها و از این صحبت هایی که در دهن محسن رضایی و غیره میشنویم اینه که یک مذاکره، بله، ولی حفظ اهرمای بقای رژیم باشه، ولی در این حال هم بتونه امتیازگیری بیشتر بکنه. از همین زاویه هم هست که بقیده من میتونیم اختلاف لحن میان مقامای رژیم رو در ماهای اخیر ببینیم. یه نفر از مثل محسن رضایی یا مثل پزشکیان و امثال هم از ادامه گفتگو صحبت میکنن، یه نفر خط قرمز تعیین میکنه، یه نفر تهدید میکنه، دیگری میگه هنوز پاسخ آمریکا کافی نیست، ابهامات داره. خلاصه این لزوما نشانه اولا مقداری تشدد زیادی است که در بالای هرم حکومتی رژیم هست، ولی در این حال یک پرخندی هم هست برای تاکتیک چانه‌زنی رژیم. رژیم میخواد که طرف مقابل نتونه به آسانی تشخیص بده، بالاخره در اون نقطه نهایی که نهایتا رژیم عقب نشینی میکنه کجاست. بنابراین احتمال توافق محدود یا مرحله‌ای ممکنه باشه، ولی توافق جامع و نهایی که دو طرف بهش راضی باشن، خصوص طرف آمریکایی، در حال حاضر بعید میدونم من همچین چیزی دست پیدا بکنم. در یک حوزه ممکنه رژیم عقب نشینی بکنه و در حوزه دیگری زمان بخره که در حوزه سوم بتونه هرچه بیشتر اون اهرمای بقای خودشو حفظ بکنه. بنابراین پاسخ من در یک جمله شاید بگم که اینه که بله، رژیم توافق میخواد، اما نه به هر قیمت، نه به قیمت از دست دادن بقای رژیمش و سرنگون شدنش. هدفش اینه که از فشار کم بکنه بدون اینکه همه کارتاشو روی میز بازی کنه.
0: بله، شما یه اشاره‌ای هم کردیم به تنگه هرمز تو صحبتاتون، اجازه بدید صحبت‌های غریب آبادی هم با هم بشنویم، بعد من سوالمو در همین رابطه خدمتتون دارم.
3: بالاخره ما در شرایط جنگی قرار داریم، در شرایط صلح قرار نداریم، برای همین باید در واقع بسیار حساس هستن هم نیروهای مسلح ما و هم کشور نسبت به هر گونه تردد از تنگه هرمز. یعنی هیچ کشتی تجاری در واقع بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط نمیتونه از تنگه هرمز عبور بکنه، و اونهایی که بدون هماهنگی ایران دست به این اقدام میزنن، طبیعتاً اقدامات تنبیهی علیه اونها نیروهای مسلح ما اتخاذ میکنن.
0: بله آقای بروشی، با توجه به همین موازهی که غریب آبادی گرفت در رابطه با تنگه هرمز، امروز به طور مشخص این تنگه هرمز چه استفادهی برای رژیم خواهد داشت؟ آیا هرمز میتونه برای رژیم به عنوان مثلا یه اهرم فشاری باشه در برابر آمریکا و کشورهای غربی، و از اون برای گرفتن مثلا امتیاز در مذاکرات بتونن استفاده کنن؟ چنین احتمالش هست؟
1: بله، مشخصه که هرمز، تنگه هرمز هنوز برای رژیم یک اهرم فشاره، ولی سوال اینه که چقدر فشار، این چقدر تغییر کرده نسبت به 6 ماه پیش و 7 ماه پیش. واقعیت اینه که نسبت به قبل از اینکه تنگه هرمز رو ببنده، یک تغییر مهم اتفاق افتاده. نه تنها آن چیزی که تمام متخصصین امر و کارشناسان و تحلیلگران خارج ایران میگن، بلکه بسیاری از روزنامه‌های خود رژیم هم به این امر مهم واقف هستن که به عمل ارزش بازدارندگی بستن تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده و روز به روز هم کمتر میشه. خب درسته که امروز حمله کرده، کشتی رو مورد هدف قرار داده اینا، ولی به این معنا نیست که اون برگ استراتژیکی که بیشتر استفاده میکرد قبل از بستنش به عنوان یک تهدید استراتژیک، دیگه اون جایگاه خودشو نداره. توجهتون رو جلب میکنم به مقاله‌ای که روزنامه وال استریت جورنال داشت در تاریخ 5 سپتامبر همین امسال که نوشته بود، اگه براتون بخونم: موازنه قدرت در تنگه هرمز به ضرر تهران تغییر کرد، زمان دیگر به نفع رژیم ایران نیست، اصرار واشنگتن بر محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت داکترین فرسایشی رژیم ایران را با چالش جدی مواجه کرد. تا پیش از بسته شدن تنگه بخش بزرگی از قدرت هرمز در ناشناخته بودن پیامدهای بسته شدن این تنگه بود. خب همه میدونستیم که بالاخره خب اختلال زیادی به وجود میاره و شوک بزرگی به بازار انرژی وارد کنه، اما معلوم نبود که دنیای آزاد، دنیای بیرون تا چه اندازه قادر به مقابله با همچین چیزی خواهد بود. ولی امسال وقتی دیگه رژیم کارت رو عملا استفاده کرد، به خاطر ضعفش، به خاطر اینکه هیچ کارت استراتژیک دیگه ای نداشت، بالاخره مجبور شد این کارت رو این برگ رو روی میز بندازه. درست اختلال، خب همه میدونستیم که بالاخره خب اختلال زیادی به وجود میاره و شوک بزرگی به بازار انرژی وارد کنه، اما معلوم نبود که دنیای

0: راه حل‌های مقابله رو با این قضیه رو توسعه بدن، استفاده بیشتر از خط خطوط لوله‌ای که هرمز رو دور می‌زنن، مسیرهای جایگزین صادرات، حفاظت نظامی از کشتیرانی در تنگه و غیره. یعنی رژیم با استفاده از کارت تنگه هرمز در عمل به طرف مقابل این فرصت داد که نحوه مقابله با بسته شدن تنگه هرمز رو هم یاد بگیره و دیگه هیچ وقت این کارت بسته شدن تنگه هرمز آن ارزش استراتژیکی که تا قبل از بسته شدنش داشت رو به هیچ وجه دیگه نخواهد داشت. بله، هرمز هنوز مهمه، همچنین میتونه هزینه بیمه حمل و نقل و این چیزا رو رژیم افزایش بده، بازار نفت و گاز رو موقتا متلاطم بکنه، اما دیگه الان امروز به جای که برگ استراتژیک و یک سلاح بازدارنده برای رژیم باشه، بیشترش همه استفاده ای داره برای ایجاد اخلال در امر کشتیرانی و چونه زنی. بنابراین اگه بخوایم در این جمله بگیم، رژیم کارت هرمز رو داره هنوز، اما با بازی کردن اون بخش زیادی از ارزش استراتژیک اون کارت رو خودش به دست خودش سوزونده.
1: بله، بسیار عالی. اجازه بدین قبل از سوال پایانی که خدمتون دارم کامنتی هم بخونیم از هموطنی. گفتن تنگه هرمز شاید بتواند اهرم فشار مهمی علیه آمریکا و غرب باشد، اما استفاده از آن شمشیری دولبه است، چون همانقدر که به طرف مقابل فشار می‌آورد، می‌تواند هزینه‌های سنگینی هم برای ایران ایجاد کند. آقای بروجی،
0: بله کاملا نکته درستی گفتن. بله
1: تیغ دولبه است. آقای بروجی، ما در این گفتگو شما هم از سیاست آمریکا بر ما گفتین، هم از سیاست تهران گفتین. الان سوالی که ازتون دارم در رابطه با مهمترین بنبست بین همین تهران و واشنگتن هستش، با توجه به اینکه خب ما شاهدیم ترامپ گفته همه گزینه‌ها رو میزه، از طرف دیگه هم خب تشدید فشارهای نظامی اقتصادی هم که آمریکا کرده، از طرف دیگه هم رژیم میگه ادامه مذاکرات هستش و در این حال هم غنی‌سازی و تنگه هرمز هم داره به همین شکل صحبت میکنه سرش. حالا اگه ما اینا رو کنار هم بگذاریم، امروز مهمترین بنبست تهران و واشنگتن چی هستش و رژیم در برابر این فشارهای آمریکا واقعا چه گزینه‌هایی پیش رو داره؟
0: والا گزینه هایی که رژیم باش در حال حاضر روبروی توجی که از سوال شما متوجه میشم زیاد نیست. یعنی پذیرش اینه که من با شرط و شروط آمریکا در مذاکره و غیره، از اولا شرایط باز بکنم برای یک قیام، برای یک خیزش عظیم مردمی در سراسر ایران، اون وچه هیبت، اون هیمنه و هیبت خودم رو در بین نیروهای خودم از دست بدم، چیزی که بیشتر از هر زمان دیگه بهش احتیاج داره بعد از ضربات بسیار بسیار مهلکی که از زمستون پارسال به بدنه سیاسی، نظامی و امنیتیش وارد شد. اینا به هیچ وجه به سادگی قابل جایگزین کردن نیستن، این حفره قابل پر کردن نیستن. این چیزی، این هرمی بودی که رژیم بعد از 47 سال خورده‌ای برای ساختنش کار کرده بود. بنابراین بازسازیش به این سادگی ها اصلا مؤثر نیست. ولی تا اینجا باید از سطح تاکتیکی خود بریم بالاتر و ببینیم که واقعا الان بنبستی که در سر مذاکره یا این مسئله جنگ یا مذاکره وجود داره، بر سر مثلا درصد غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژ و نمیدونم باز و بسته بودن تنگه هرمز نیست. مسئله اینه که آمریکا میخواد ظرفیت رژیم برای ایجاد بحران بعدی رو اگر نه کاملا از بین ببره، بلکه بسیار بسیار بسیار محدود بکنه، که به قول معروف نیش رژیم رو کاملا از جا بکنه. در حالی که بخش مهمی از ساختار قدرت رژیم، حتی نه بخش مهمیش، بخش اصلی ساختار قدرت رژیم دقیقاً روی همین ابزارهایی که آمریکا میخواد ازش بگیره بنا شده. بنابراین

0: این جنگ تمام عیار نمیخواد. خب درسته، ولی چون میدونی که چنین جنگی میتونه موجودیتش رو به خطر بندازه، اما در این حال جناح غالب حاکمیت هنوز وضعیت نه جنگ کامل، نه حل و فصل واقعی و نه صلح رو قابل تحمل تر میدونه. بشین توی 47 سال گذشته واقعا سرکوب داخلی، پروژه اتمی، تروریسم و جنگ افروزی منطقه‌ای رو به صورت جدا از هم پیش نبرد. همیشه اینا همینجوری که صحبت شد و به تعدادی از بینندگانتونم گفتن، یعنی که اینا همیشه به هم یک اجزای پیوسته، به هم پیوسته بودن برای در خدمت بقای رژیم، یک استراتژی، اجزای استراتژی واحد رژیم بودن. بنابراین در مقابل فشار امروز آمریکا، رژیم عملا چهار گزینه بیشتر نداره. اول عقب نشینی جدی و پذیرش توافق گسترده، خب این بسیار سریع رفع سرنگونیش میبره. دوم توافق محدود یا مرحله‌ای برای کاهش فشار بدون کنار گذاشتن همه اهرم‌های بقاش. سوم طولانی کردن مذاکرات و خرید زمان. چهارم هم استفاده کنترل شده از ابزارهایی مثل بسته شدن تنگه هرمز، شلیک کردن به کشتی‌ها، استفاده از حوثی‌ها، فشار منطقه‌ای بدون اینکه از اون آستانه جنگ تمام عیار عبور بکنه، که دیگه اونجا کاملا اوضاعش در یک مخمصه بسیار بسیار جدی خواهد افتاد. بنابراین گزینه دوم و سوم از نظر من فکر کنم در شرایط فعلی برای تهران جذاب‌ترن، اما مشکلش اینه که فضای مانورش روز به روز داره تنگتر میشه. یعنی فشار اقتصادی در داخل ایران همینجوری که میدونیم و تمام شاخص‌های اقتصادی نشون میدن بسیار بسیار بالاست. شبکه منطقه‌ایش بسیار آسیب دیده، هرچند روسیه حزب الله کماکان ممکنه کارهایی بکنن، ولی بسیار بسیار آسیب استراتژیک دیده، به خصوص حزب الله و سایر نیابتیش. در داخل جامعه ناراضی آماده انفجار. اینجاست که مسئله داخلی رژیم برای اهمیت زیادی پیدا میکنه، که این وضعیت نمیتونه ابدالدرف همین جوری پیش بره. خرید زمان و اینه، در یک نقطه همه این چیزها منجر میشه که اون انفجار بزرگ انجام بشه. به همین دلیل این تمام محاسباتی که رژیم داره بر محاسبات ضرر زیانه، این نیست که جلوگیری بکنه از نقطه انفجار، چون با اون غریزه چیزی که داره میدونه که این بالاخره این نقطه فرار را خواهد رسید، ولی اینکه چقدر سریع و با چه مقدار هزینه. بنابراین مسئله که هست، مسئله جنگ یا مذاکره، هر دوش در شرایط حاضر روی میز هر دو طرف هست، ولی در نهایت نباید آینده ایران رو به دو گزینه محدود بکنید، جنگ خارجی یا توافق خارجی. چرا که همچین دوگانه مردم ایران رو و فاکتور مردم ایران رو از این معادله آینده ایران، از این معادله برون رفت، از این بنبست رو حذف میکنید. بارها دیدیم دیگه، در عمل هم ثابت شده، این دیگه حق فقط یک نیروی سیاسی و یک جنبش سراسری نیست، که سرنگونی این رژیم نهایتاً راه حل برون رفت از این بنبست است، بلکه در عمل ثابت شده. مماشات شکست خورد، نتونست در 47 سال باعث بشه این رژیم از اون رفتارای سرکوب داخلیش و جنگ افروزی اینا دست برداره. در این حال بمب‌هایی که از آسمان و موشک‌های از آسمان هم می اومدن از زمستان پیش، اونها هم نتونستن منجر بشن که رژیم این اهرم‌ها رو کاملا کنار بگذاره. بنابراین اگه بخوام کل بحث رو جمع‌بندی بکنم، اینه که راه حل نهایی نه در جنگ خارجی و نه در بازگشت به سیاست مماشات، همین چیزی که بارها و بارها مقاومت ایران گفته، در عمل ثابت شده حالا، که راه حل واقعی تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شده.
1: بله بسیار عالی. اجازه بدین فقط خبر فوری هم که هم اکنون به دست ما رسید در رابطه با بیانیه مشترک 29 کشور از جمله آمریکا و انگلیس علیه رژیم ایران رو بخونیم. در این بیانیه که رویترز منتشر کرده اومده که آمریکا و 28 کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترک اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی رژیم ایران در خارج از مرزها را به شدت محکوم کردند. همچنین اومده که استفاده ایران از حملات خشونت‌آمیز از جمله اقدامات توطئه مرگبار، آتش‌سوزی عمدی، خرابکاری، حملات سایبری و سایر فعالیت‌های ترکیبی علیه ما و شرکایمان را با شدیدترین عبارت محکوم می‌کنیم. بله، آقای بلوچی، سوالاتی هم از هموطنانمون به دستمون رسیده که مبنی بر اینکه مثلا هنوز معلوم نیست ترامپ به توافق و خواستاش رژیم تن بده چشمانداز چی هستش، که البته با توضیحات مبسوط و بسیار عالی شما فکر میکنم پاسخ رو گرفتن هموطنمون. به هر حال با تشکر از هموطنانی که ما رو با کامنت ها و سوالاتشون همراهی کردن و همچنین از شما آقای بلوچی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
0: تشکر از شما، منم آرزوی روز خوشی برای شما دارم.
1: خدا نگهدارتون.

الگوسازی فقط با نشون دادن انجام نمیشه. گاهی وقتا با نشون ندادن هم انجام میشه. فرض کنین که میخواین یه کاری رو شروع کنین که قبلا تجربهشو نکرد. یکی از اولین کارهایی که میکنین اینه که خب ببینین آدمایی که قبلا تو اون زمینه موفق بودن چه کار کردن، کدوم مسیر رو رفتن و از چه روشی نتیجه گرفتن. این به زبان خیلی ساده یعنی الگو برداری. ما هم از وقتی که بچه هستیم همین جوری یاد میگیریم. خیلی از مهارت‌ها رو از اول از دیگران نگاه میکنیم، بهشون میبینیم و بعد خب تجربهشون هم میکنیم. بنابراین این الگو گرفتن نه تنها بد نیست، بلکه یکی از راه‌های طبیعی یادگیری همه ما هم هست. ولی همینجا یک تفاوت خیلی مهم وجود داره. اون تفاوت چیه؟ الگو برداری با الگو سازی یکی نیست. توی الگو برداری من نگاه میکنم، میبینم، خودم میام مقایسه میکنم و بعد انتخاب میکنم. ولی در الگو سازی که اینطوری نیست. یه نفر دیگه میاد تلاش میکنه که برای من الگو بسازه و من اونو انتخاب میکنم. این اتفاق یعنی الگو سازی هر روز در اطراف ما داره میفته. تبلیغات همیشه فقط یک ساعت، نمیدونم یک ماشین، یک خلاصه هر چیزی که ما میخواییم بخریم رو نمیفروشن. گاهی همراه اون تصویری از موفقیت یا حتی جایگاه اجتماعی هم دارن میفروشن. شبکه های اجتماعی هم همین قدرت رو دارن، یعنی بزرگترین قدرت رو تو این زمینه اصلا دارن. یک نوع زندگی یا یک تعریف از موفقیت رو اونقدر تکرار میکنن که بعد از یک مدت ممکنه ما فراموش کنیم که آقا جان این فقط یکی از انتخابای ما بوده. مثل همون الگوریتم یا ساختارسازی به زبون ساده تو هر چیزی. حالا بیان تصور کنین که الگوساز دیگه یک شرکت تجاری نیست که میخواد جنسشو تبلیغ بکنه، بلکه یک حکومته. اینجا دیگه موضوع خیلی جدی میشه، چون حکومت فقط تبلیغاتو که در اختیارش نداره، مثلا مدرسه داره، نمیدونم کتاب رو داره، کتابای درسی، رسانه رو داره، بودجه داره، مراسم رسمی داره، نهاد داره، تریبون داره، خلاصه همه چی در اختیارش هست. و توی حکومت‌های اقتدارگرا دیگه فقط نمیگن که چه کاری بیاین انجام بدین، بلکه اونا تلاش میکنن تعریف بکنن که چه کسی آدم مطلوب در نگاه اونا هست، چه کسی قهرمانه، جوان خوب چه کسیه، و حتی مخالف خوب، یعنی مخالف خوب هم برای خودشون میسازن. توی ایران روایت رسمی جنگ اون جنگ 8 ساله ایران و عراق نمونه روشنه. سالهاست که حکومت کتاب درسی و تلویزیون و مراسم و نمیدونم سهمیه دانشگاه اینور اونور همه چیز در اختیارش هست، حتی راهیان نور هم میسازه تا یک تصویر خاصی از جنگ، قهرمانی و فداکاری از ذهن خودش و با نگاه خودش تولید کنه. مسئله اینه که این رژیم چطور داره با تبلیغات و الگوسازی بزرگترین جنایت خودش در حق مردم رو که تمام سرمایه انسانی و مادی رو از بین برد به یه شکل دیگه ارائه کنه. از جمله کارهایی که کرد مثل فرستادن کودکان به جنگ، سرباز یک بار مصرف و قهرمانسازی از اونها تا اصل ماجرا که یک جنایت بود رو مخفی کنه.

0: الگوسازی فقط با نشون دادن انجام نمیشه. گاهی وقتا با نشون ندادن عمدی هم انجام میشه. اون چیزی که در حکومت‌های دیکتاتوری بهش سانسور سازمان یافته هم میگه. اگر رفتاری وجود داشته باشه که مثلا حکومت نمیخواد تبدیل به الگو بشه، کافیه یک کاری بکنه که در جایی که ممکنه به طور خاص در رسانه‌ها دیده نشه. نمونه خیلی واضح اون الان مقاومتی که در زندان‌ها انجام میشه. مثلا یک کارزاری هست به اسم سه‌شنبه‌های نو اعدام، بیشتر از 2 ساله که ادامه داره. زندانیان هر سه‌شنبه علیه اعدام اعتصاب قضا میکنن و خب بنابر آخرین گزارش‌ها همونطور که گفتم نزدیک 2 ساله و به چیزی حدود 65 زندان هم رسیده. اما بیایم با خودمون سف باشیم. چند نفر توی جامعه از ابعاد اون خبر داریم؟ چرا حکومت از انتشار این مقاومت هراس داره و نمیخواد اصلا به گوش مردم برسه؟ چون که الگو سازی میشه. حالا شما بیاین همین سوال رو، یعنی الگو سازی، سانسور الگو سازی درست رو از طرف حاکمیت ببریم به موضوعاتی مربوط به مقاومت زندانیان، شعار نویسی علیه رژیم توی خیابون‌ها یا نصب تراکتور. و چرا وقتی که به اینجا میرسیم دیده شدن چنین رفتارهایی اهمیت پیدا میکنه؟ چون وقتی که ما میبینیم کسی با وجود هزینه‌ای که این راه داره ولی اون قیمت رو میبردازه و ایستادگی میکنه، یک انتخاب و یک الگوی تازه وارد ذهن ما میشه. پس میشه مقاومت کرد و این کارا رو هم انجام داد. اینجاست که سانسور دیگه فقط مخفی کردن یک خبر نیست، بخشی از الگوسازی حکومت هم میشه. اون چیزی که مسئول به خودش هست بیشتر دیده بشه و اون چیزی که میتونه الگوی متفاوتی برای جامعه بسازه از میدان دید جامعه کنار بزنه. حتی یه گام دیگه هم برمی‌داریم. حکومت برای منحرف کردن افکار عمومی برای خودش اعتراض هم می‌سازه و اونو تبدیل به یک الگو می‌کنه. مثلا ممکنه تو یک برنامه تلویزیونی ببینید که حاکمیت خودش داره به دستگاه انتظامیش، به وضعیت نمیدونم برخوردش با مردم هم انتقاد میکنه. حتی بیاد بپرسه که آقا جان چرا این معترض رو بازداشت کردین؟ چرا اون جوانای سنندجی رو زدینشون؟ چرا به مردم شلیک کردین؟ اما نهایتاً برای همون اعتراض یک سقف هم تعیین. اعتراض بکن، انتقاد بکن، اما حواست باشه از این محدوده جلوتر نری. اینجا مسئله این نیست که اعتراض بدون خشونت بده، یعنی اصلا قصد این نیست که بگیم که اعتراض بدون خشونت بده. اتفاقا برعکس، اعتراض مسالمت‌آمیز میتونه یک انتخاب آگاهانه و مناسب هم باشه. ولی سوال آخه یه چیز دیگه است. چه کسی باید شکل و هدف اعتراض رو تعیین کنه؟ خود جامعه یا حکومتی که خودش مخاطب اون اعتراض هست؟ مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک جمله داره، میگه که آقا جان حقوق انسان باید با حاکمیت قانون حفاظت بشه تا اینکه مردم اون کشور ناچار نشن به عنوان آخرین راهی که دارن علیه استبداد و ستم سر به شورش بردارن. دقت کنین، میگه سر به شورش بردارن. این نکته خیلی مهمیه. توی کشور دموکراتیک اعتراض مدنی وقتی در کنار رسانه آزاد و تشکل و انتخابات و همینطور مثلا امکان واقعی تغییر قدرت قرار میگیره معنی پیدا میکنه. اما نمیتونی راههای تغییر رو ببندی و بعد برای مردم نسخه اعتراض قابل قبول هم بنویسی. برمیگردیم به همون نقطه اول، یعنی الگو سازی. اونا میان یک بار برای ما قهرمان مطلوب خودشون رو میسازن، یک بار الگوی نامطلوب رو هم از چشم ما پنهان میکنن. پس چی کار بکنیم؟ یعنی هیچ الگویی نداشته باشیم؟ نه، اینطور نیست. راه مقابله با این اتفاق بی الگو شدن در جامعه نیست. موضوع پس گرفتن حق انتخاب ماست. بیایم هر وقت یک چهره رو، یک رفتار، یک فکر رو میبینیم که بیش از اندازه جلوی چشممون قرار میدن، چند سوال ساده ارزش پرسیدن داره. یعنی از خودمون بپرسیم چرا من انقدر دارم به طور تکراری این الگو رو میبینم؟ چه چیز رو الان نمیبینم؟ و چه کسی این الگو رو داره در جلوی چشم من میزنه؟ و اگر این حجم از تبلیغات در مورد یک الگو و یا سانسور درباره یکی دیگه وجود نداشت، آیا باز هم انتخاب خودم همین بود؟ ذهن آزاد ذهنی نیست که بفهمه چه چیزی داره روی اون تأثیر میزنه. اون چه که از اون پنهان شدن رو باید جستجو بکنه، مقایسه بکنه و در نهایت خودش تصمیم بگیره. شاید تمام بحث این الگو سازی رو بتونیم در دو تا سوال خلاصه کنیم. چه چیزی رو میخوان ببینیم و چه چیزی رو نمیخوان ببینیم؟
1: اما مسئله فقط میزان حقوق دریافتی نیستش. رابطه میون درآمد، امنیت شغلی و آینده زندگی هم مطرحه. در شرایط کنونی اقتصاد ایران شاغلان با چه چشم‌اندازی روبرو هستند؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای محسن سرداری. آقای سرداری با سلام و خوش آمد به شما. با توجه به همین افزایش هزینه های زندگی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، سوالی که مطرح میشه که اینه که قدرت خرید این شاغلان تا چه اندازه تحت تاثیر قرار گرفته؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما. واقعیت اینه که این موضوع خیلی دردناکه. نگاه کنید چطوری میگن، اصلا مگر شاغل جماعت در ایران فعلی قدرت خرید دارن؟ قدرت خرید یعنی چی؟ وقتی میخواییم قدرت خرید را تعریف کنیم، باید به این سوال پاسخ بدیم، یعنی با پولی که میگیری واقعا چی میتونی بخری؟ طبق بخشنامه شورای عالی کار، حداقل حقوق پایه امسال 16,625,000 تومان. با مزایا برای خانواده معمولی به زور به 22 الی 25 میلیون تومان میرسه. خب حالا به سبد معیشت نگاه کنیم. برآورد کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت حدود 43 میلیون بوده. ولی طبق محاسبات فعال کارگری فردیس به اسم آقای فرامرز توفیقی که ایلنا نیز در اواخر مرداد ماه به برآوردش ایشان کرده بودن اشاره کرده و منتشر کرده، سبد معیشت پایان تیر ماه به حدود 90 میلیون رسیده. یعنی حقوق حتی یک سوم هزینه واقعی زندگی رو فراهم و تهیه نمی‌کنه، مهم نمیتونه حل بکنه. مرکز آمار تورم گفته که آقا دون تورم نقطه به نقطه در شهری بر ما نزدیک 90%. تورم خوراکی ها بالای 120%. فرض بکنیم یک خانواده حقوقش 60% هم افزایش پیدا کرده باشه، اما قیمت مرغ، برنج، اجاره خونه دو برابر شده، حقوق روی کاغذ بیشتر شده، اما جیب های مردم خالی تره. نتیجه خانواده ها چیکار میکنن؟ خب زندگی هم باید بچرخه. اینا مجبورن بخش بزرگی از درآمدشون رو خرج خوراک و مسکن بکنن. نتیجه این میشه که مجبور میشن از یک سری چیزا بزنن. ابتدا به ساکن، اول لباس رو قطع میکنن، خرید لباس، بعد کیفیت غذا رو میارن پایین، بعد دوا و درمون رو عقب میندازن. این که فقط گرسنگی نیست. فرض کنیم این خانواده هم بچه داشته باشن، این یعنی سلامتی و آینده بچه، روح و روانش رو هم داره قربانی میکنه. ببین این وضعیت به گروه خاصی از کارگران کشورمون محدود نمیشه. برای نمونه ما گزارش هایی داشتیم درباره پرستاران. دریافته ماهانه این عزیزان حدوداً بین 25 تا 28 میلیون تومان مطرح شده. نتیجه شاغل بودن در ایران فعلی تحت حاکمیت آخوندان دیگه ضمانت رفاه و زندگی با ثبات و شرافتمندانه نیست.
1: بله آقای سرداری، با توجه به همین شرایط کنونی اقتصاد ایران که به هر حال شاهدش هم هستیم، در رابطه با وضعیت امنیت شغلی و همچنین اطمینان کارگران و کارمندان از دریافت درآمد پایدارشون، این چطوری هستش؟
2: نگاه کنید، امنیت شغلی دو بعد اساسی داره. نخست اطمینان از حفظ شغل، من باید مطمئن بشم که شغلمو دارم. دو اطمینان از دریافت به موقع حقوق و دستمزد. امنیت شغلی فقط این نیست که اسم شما یا من تو لیست پرسنلی باشه. امنیت یعنی بدونی فردا سر کار میری، حقوقت سر ماه میاد، اس ام اس رو دریافت میکنی، نه اینکه از 25 هر ماه هی گوشی رو نگاه بکنی و دل تو دلت هم نیست که به آخر برج زنی نزدیک میشی و کرایه خونه، آب، برق و و و. امنیت شغلی یعنی داشتن سندیکا، یعنی بتونی بدون ترس از اخراج اعتراض کنی. طبق آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری امسال 9.1% بوده. برای جوانای بین 15 تا 24 ساله بالای 23%. نیروی جوان، نیروی کار، پر از انرژی، امید، آمار بیکاریش رفته بالا. اما واقعیت تلختره. توی هرمزگان طبق گزارشات متعدد و پراکنده از جمله که ایلنا نیز اشاره کرده و خانه کارگر نیز اشاره کرده، حدود 20,000 نفر تعدیل شدن. در نساجی بروجرد صدها نفر ماها بلا تکلیف موندن. کارکنان نفت مارون در قیزانیه چند ماه حقوق و بیمه نگرفتن. نیا کنین خیلی ها ظاهرن شاغلن ولی حقوقشون 2 الی 3 ماه عقب افتاده یا هی میترسن فردا تعدیل بشن و جزو اون تعدیل شده ها قرار بگیرن. حتی اونایی که شغلشون رو حفظ کردن مجبورن اضافه کاری کنن یا شغل دوم بگیرن. پس امنیت واقعی یعنی بتونی به درآمدی که حاصل 1 ماه زحمت و عرق ریختن تکیه بکنی. نیازی به شغل دوم یا سوم نداشته باشی. اصل بتونی دست زن و بچه تو بگیری بری پارک، برای فردای خانوادت برنامه ریزی کنی. الان خیلی این امنیت رو در ایران ندارن.
1: بله، نظر هموطنمون رو هم در کامنت بخونیم. گفتن که در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی افزایش حقوق روی کاغذ با واقعیت سفره مردم فاصله عمیق دارد. بله آقای سرداری، با توجه به تمام این توضیحاتی که الان شما دادین، اگه یعنی اگه شرایط فعلی اقتصادی و همچنین بازار کار به همیشه ادامه پیدا کنه، چشم‌انداز پیش رو در رابطه با معیشت شاغلان و همینطور وضعیت اشتغال در ایران چطور خواهد بود؟
2: بله، من میدونم که وقت برنامه شما محدوده، ولی میخوام یه پایه‌ای رو بچینم بعد به این سوالتون پاسخ بدم. نیا کنید، بنیانگذار این رژیم با عرض معذرت از بینندگان شما، تعریفی که از اقتصاد اون سالهای اول کرد همه خاطرشون هست، یا اون جمله معروفش که گفت خطر دانشگاه از بمب اتمی بیشتره. دیگه خب میشه این حدیث مفسر رو خون. آخه اقتصاد علمه، اقتصاد که در خلا عمل نمیکنه، که کیفیت سیاست گذاری، شفافیت، سلامت نهادهای حکومتی تعیین میکنن که اقتصاد یک کشور، یک ملت به سمت رشد بره یا به سمت رانت و ناکارآمدی. وقتی در رابطه با سیاست و اقتصاد صحبت میکنیم، واقعیت اینه که این دو حوزه از هم جدا نیستن. گاندی یه جمله بسیار روشنی داره در رابطه با همین موضوع. نیا کنید، میگه که سیاست بدون اخلاق و اقتصاد بدون عدالت هر دو ویران کننده است. یعنی اگر سیاست سالم نباشد، اقتصاد هم نمیتواند سالم باشد. هر دو جزء صفات بارز این رژیم. خب لنین از یه زاویه دیگه همین نکته رو بیان میکنه، میگه که سیاست بیان فشرده اقتصاد است. یعنی هر تصمیم اقتصادی در نهایت ریشه سیاسی داره. یعنی هر فقری که ما الان امروز در ایران میبینیم، هر کودک کاری که در ایران میبینیم، نتیجه یک سیاستی. خب حالا بریم به دموکراسی‌های غرب مدرن در همین رابطه نگاه کنیم. روزولت در دوران رکود بزرگ جمله‌ای داره، میگه که سیاست باید اقتصاد را به خدمت مردم درآورد، نه برعکس. چه این فاکتور رو گفتم، این صحبت هایی که این بزرگان که ستاره های آسمان بشریت هم گفتم. ببین اگر ما میخواییم اقتصاد بهتر داشته باشیم، هر ملتی بخوان اقتصاد بهتر داشته باشن، ابتدا به ساکن باید سیاست سالم داشته باشن، رسانه های آزاد داشته باشن، قانون هایی داشته باشن که قابل اجرا باشه، ساختارهایی داشته باشن که اجازه ندن یک سری آدم های محدود و آقازاده ها در اتاق های دربسته برای مردم تصمیم بگیرن. اینا پایه است. اما اگر همینطوری پیش بره چشمنداز چیه؟ من فکر میکنم سه خطر بزرگ جلوی رومونه. اول، شغل جدید سخت‌تر تأسیس ساخته خواهد شد. چرا؟ کارفرمایان تو این فضای نااطمینانی جرأت استخدام ندارن. جوان فارغ التحصیل یا باید ماها بیکار بمونه یا بره کار بیرفت با حقوق ناچیز. شما تو این دنیای مجازی دیدی با سطح تحصیلات عالی پیک موتوری. دو، کیفیت شغلا میاد پایین. آمار اشتغال ممکنه قشنگ به نظر برسه، ولی پشتش انسانهایی هستن که زیر بار اضافه کاری له شدن یا توی کاری هستن هیچ ربطی به تخصص و یا تحصیلاتشون نداره. سوم، فرار مغزا. پرستار، مهندس، معلم، دبیر دبیرستان وقتی میبینه که تو این کشور جای پیشرفتی نیست، آرامش نیست، خب مهاجرت میکنه یا کلن شغلشو عوض میکنه. این فقط ضرر اون فرد نیست که این تصمیماتو میگیره، کل جامعه ضرر میکنه. اجازه بدین صریح بگم این روند اجتناب ناپذیره. مشکلم فقط تورم و تحریم نیست، اقتصاد از نحوه اداری کشور همانطور که گفتم جدا نیست. شما به اعتراضات سالهای اخیر نگاه کنید، از 401 جفت تا دهه 1404 نشون داد که فشار معیشتی و نارضایتی سیاسی در ایران دیگه از هم جدا نیستن، افتادن روی هم. در شرایط فعلی که حتی سایه جنگ در کشور با تمامی التهابایی که مردم ایران باش مواجه، بازنشسته ها هر هفته تو خیابونا شعار میدن جنگ افروزی کافیه، سفره مردم آقا خالیه. این شعار نشون میده مردم ایران دیگه دنبال فقط مثلا افزایش چند درصدی حقوق نیستن، دنبال اینن اولویتاشون عوض بشه، سیستم جوابگو باشه. هرچند من فکر میکنم سیستم جوابگو نیست، نبوده و نخواهد بود. افزایش مقطعی دستمزد یا یارانه نقدی مثل مسکن موقته، آسپرین بچه است. تا ریشه ها اصلاح نشه، یعنی تا این رژیم هستش، فردا دوباره همین داستان تکرار بشه. فرصت های شغلی محدودتر خواهد شد. آینده نیروی جوان و متخصصین، اونا با یه نااطمینانی بیشتری روبرو خواهند شد. بهبود بازار کار فقط با افزایش تعداد شغلا نیست. حرف آخر من این است، شاغل بودن باید افتخار باشه نه نگرانی. تا وقتی که کار کردن کفاف زندگی آبرومندانه را نده، هیچ آماری نمیتونه واقعیت ها را قائم بکنه. اشتغال فقط این نیست که مردم سر کار باشن، باید بتوانند از حاصل دسترنج ماهانشون، کارشون، عرقی که ریختن زندگی کنن و به آینده امیدوار باشن.
1: بله، بسیار ممنون از شما آقای محسن سرداری که در این گفتگو همراه ما بودید و توضیحات بسیار روشنگرانه‌ای که برامون داشتید.
2: منم تشکر میکنم از این فرصتی که بهم دادیم. با آرزوی صلح، آزادی و زندگی بهتر برای مردم عزیز ایران.
1: مرسی. خدا نگهدار.

0: به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام، هواداران مجاهدین از مشخصاً 8 زندان از جمله از اوین، مرکزی کرج، وکیل‌آباد، قزل‌حصار، ارومیه، خرم‌آباد، گنبد کاووس، ایرانشهر و همینطور بندرعباس پیام‌های فرستادند و حکم ضد انسانی اعدام را محکوم کردند و در این پیام‌ها حاکمیت پلید ولایت فقیه رو به چالش کشیدند و گفتند که مرعوب جنایت‌های این رژیم نمی‌شن و مصرانه خواهان پخش پیام‌هاشون از سیمای آزادی شدند تا به گوش مردم ایران و جوانان شورشی برسه. با هم به خلاصه ای از این پیام ها که شجاعت و ایستادن بر سر موضع از اونها موج میزنه توجه کنید.
1: پیام های ایستادگی و مقاومت از 8 زندان کشور. جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از 8 زندان کشور به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام پیام‌هایی دادند. این زندان‌ها شامل بند 7 زندان اوین، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قزل‌حصار، زندان ارومیه، زندان خرم‌آباد، زندان ایرانشهر و زندان گنبد کاووس هستند. طبق گزارش عفو بین الملل در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقمی بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می‌شود. این آماری بسیار تکان دهنده است که حکایت از رژیمی به غایت وحشی و ضد انسانی دارد. از بند زنان زندان اوین زهرا صفائی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در پیام مشترکی از جمله نوشته‌اند: در این پیام آمده است ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانونهای شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت را به هر قیمت فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی‌شوند، با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی. 15 مهر 1405. پریسا کمالی از زندان بندرعباس در یک پیام صوتی از جمله گفت:
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم. این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که منم بر اعدام انسانهای آزاده میزنم. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و قضات در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و چه زود دیر می شود. نعم اعدام به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هرمزگان.
1: بیژن کاظمی از زندان اوین در پیام خود گفته است: همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده است، اعدام ها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. و از زندان قزل‌حصار سپهر امام جمعه در پیام خود نوشته است: به عنوان زندانی سیاسی که تا به امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100,000 تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می کنم و ایمان دارم روزی که چوبه های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه می رسد. به امید آن روز خجسته. زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزل‌حصار.

باز هم به کانونهای ایستادگی و مقاومت در درون زندانهای رژیم میریم و در میون پیامهای زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی نبه اعدام، این بار سروده ای از زندانی سیاسی خواهرمون شیوا اسماعیلی از زندان اوین رو میشنویم که خودش به اندازه یک دنیا پیام داره. بشنویم.

سروده ای از شیوا اسماعیلی. شامی است شام ذلت و صبحی است صبح خون، کوهی است سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد میزند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند، اندکی تأمل بکن، بنگر جوان این رجالگان رزل هستیت می کنند تباه. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگ شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند: جانم فدای آزادی وطن، میرا کسی است که آزادی مردم مان کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، 5 مهر 1405، شیوا اسماعیلی، زندان اوین.

0: همطور که شنیدیم زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه حکم اعدام پیام های مختلفی را از زندان های مختلف کشور ارسال کردند. در این رابطه گفتگوی داریم با آقای اسدالله اکبری تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای اکبری و خیلی ممنون از حضورتون تو این گفتگو.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به همه زندانیان مقاوم و شجاع که پرچم مقاومت را در زندانهای سراسر کشور برافراشته نگه داشتند. در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. آقای اکبری، شما چه نکات و توضیحاتی در مورد پیامایی که زندانیان سیاسی از زندانهای مختلف دادن و دیشب و امروز از سیمای آزادی پخش شد دارید؟
1: بله، همونطور که هممون ملاحظه کردیم، در واقع پیام ها خیلی پیام های قوی و روشنگرانه ای بود که رژیم ولایت فقیه رو به چالش کشید. در واقع رژیم در این مدت میخواست که با زندان سازی و در واقع با زندان سازی و به زندان کشندن شورشگران و کانون های شورشی بخواد مقاومت مردم ایران رو به محاق ببره و در واقع میخواست اینو به مردم القا کنه که بله، من این توانشو دارم که شما رو توی خیابونها دستگیر کنم، بیارم توی زندان و هر وقت هم که دلم میخواد شما رو تک به تک اعدام کنم. اما میبینیم که این مقاومت در زندانها چطوری از طریق در واقع شعله مقاومتی که سالهای پیش از دهه 60 تا الان برافراشته شده، یعنی مقاومتی که از خیابونها به زندانها کشیده شد، شعله مقاومت را در زندانها برافروخته کرد و الان میبینیم که در کسوت این پیامها به مردم ایران ارائه میشه. این پیامهای آتشین در واقع خطابشون رو به مردمه، یعنی همسو و همدرد با دردهای جامعه، دردهای مردم، هم از اعدام، گرانی، فقر، فساد و همه چیزهایی که رژیم سرآمدش هستش. در واقع پیام خیلی نکات و فرازهای زیادی داشت. یکی از مهمترین فرازهای این پیامهای زندانیان مقاوم در زندانها کیفیت اون بود. به واقع خیلی محکم و استوار رأس هرم، یعنی رأس نظام رو نشانه گرفته بودن. اینا پرتوهایی از مقاومت زندانیان در زندانها هستش و این مقاومت هم اینطور نیست که فقط در یک زندان باشه، در همه زندانها هست. ما میبینیم که از زندان قزلحصار، زندان اوین، بند زنان، زندان دستگرد اصفهان و کل زندانهای ایران در واقع این مقاومت همچنان هستش. ما دیدیم که در همین پیام ها دیدیم از پیام خواهرمون پریسا کمالی،
0: بله،
1: ایشون که یکی از زندانیان مقاومی بودن که قبلا در زندان اصفهان بودن، به خاطر مقاومتش در زندان
0: بله،
1: رژیم میخواست اینو تنبیهی بفرسته به زندان یزد و اینو فرستادن زندان یزد که شاید بتونن جلو مقاومتشو بگیرن.
0: بله.
1: ولی دیدیم که در زندان یزد هم آنچنان این خواهرمون مقاومت کردند و با پیام‌های آتشینی که به بیرون از زندان فرستادن رژیم رو به چالش کشیدن که رژیم از وحشت و از ترسش مجبور شد اینو تنبیهی مجدداً به زندان بندرعباس بفرسته.
0: بله.
1: و اونجا هم همینطور الان می‌بینیم که پیام‌هایی که میدن در واقع همه آتشین و در سطحی هستن که بسیار قوی و روشنگرانه هستن.
0: بله، همونطور که گفتین این به چالش کشیدن رژیم، اونم توی قلب زندان‌های رژیم که بیشترین ظلم و ستم رو اعمال میکنه نسبت به فرزندان شجاع مردم ایران، بسیار شجاعانه است. خب آقای اکبری، سوال بعدی اینه که از اونجایی که زندانیان سیاسی در واقع پیشتازان جوانان و شورشگران میهنمون هستن، این مقاومت ها و پیام های مقاومت اونها تأثیرش در جامعه چیه؟ چه تأثیری میذاره؟ لطفا اینو یه مقدار بیشتر باز کنیم.
1: بعضی هم میگن که رژیم میاد افراد بیگناه رو میکشه. به نظر من عمدی میکشه. رژیم رحم به کسی نمیکنه. میخواد با این اعدام ها شقاوت خودشو بیشتر و بیشتر به رخ بکشه تا بگه که من میتونم همه رو بکشم. شما ببینید براش فرقی نداره، زن میکشه، مرد میکشه، در واقع
0: جوانان
1: رو میکشه، شورشگران رو میکشه، همه زندانیان سیاسی رو میکشه و حتی زندانیانی که سالیان سال توی زندان بودن، محکومیتشون رو گذروندن، تحت چیز محکومیت مواد مخدر هستن، حتی اونا رو هم اعدام میکنه. به نظر من ریشه همه اینها ریشه سیاسی داره. چرا؟ چون در برابر خودش رژیم قیام‌های گسترده‌ای رو می‌بینه، جامعه‌ای در واقع ملتهب رو می‌بینه که این جامعه به رژیم نگفته. رژیم برای اینکه بترسونه مردم ایرانو میاد این اعدام‌ها رو انجام میده که بگه که بله من میتونم شماها رو از خیابون‌ها بکشونم اینجا و اعدام کنم.
0: بله.
1: لذا براش فرقی نمی‌کنه که این زندانی سیاسی باشه یا زندانی عادی باشه. میبینیم که این تأثیراتش روی سایر زندانی ها هم هست. یعنی مثلا این مقاومتی که الان شما میبینید در زندان ها و این پیام های آتشینی که زندانیان دادن، اینا تأثیراتش روی زندانیان عادی، جرایم عادی هم هستش.
0: بله.
1: و همین چند ماه پیش بود که همه شاهد بودیم که در زندان قزلحصار، در واحد دو قزلحصار، تعداد خیلی زیادی از زندانیان محکوم به مواد مخدر حدود 2 هفته اعتصاب بودن. خب اینا از کجا الهام میگیرن؟ از همین پیام ها، از همین در واقع مقاومت های داخل زندان. میخوام بگم که این شعار نه به اعدام الان فقط توسط کانون های شورشی و شورشگران در جامعه داده نمیشه، بلکه میشه گفت که یک نوع اجتماعی شده. همه این شعار رو میدن، حتی مردم عادی در کوچه و محل. میبینیم که هر جا میریم، در خیابونها، در مترو، در همه جا شعارهای نه به اعدام روی در و دیوار شهرها نقش بسته. امروز حتی در درون رژیم هم باندهای در واقع خود رژیم درگیر این مسئله هستن. میبینیم که اینا چون میبینن، جامعه رو میبینن، اعتراضات مردم رو میبینن و خشم مردم رو میبینن، اینا حتی نسبت به جنایت هایی که در واقع مجتبی خامنه ای انجام میده در رابطه با اعدام ها، اینا نسبت به اینم اعتراض دارن و همین مسئله باعث میشه که خود این رژیم هم در این مسئله دخیل بشه. البته خب میدونیم که این مقاومت ها و جانفشانی هایی که از دهه 60 توسط صدها زندانی و در واقع از کف خیابون به داخل زندان ها رفت، در واقع این شده یک کانون مبارزه‌ای که الان می‌بینیم در داخل زندان ها اینطوری به صورت این پیام های آتشین به بیرون میاد.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای اکبری از حضورتون و توضیحاتی که دادین در مورد مقاومت زندانیان و پیام ایستادگی اونا. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما.

0: روز 16 مهر پارلمان اروپا قطعنامه رو علیه رژیم آخوندی در محکومیت اعدام ها صادر کرد. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا نگاهی به موضوع حقوق بشر در ایران در نگاه بین المللی داشته باشیم. سلام به شما آقای فروغی و ممنون از حضورتون توی این برنامه.
1: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. در خدمت تو هستم، بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای فروغی، در مقدمه به محکومیت رژیم در پارلمان اروپا اشاره کردیم. لطف کنید توضیح بدید که در حال حاضر محکومیت اعدام ها توسط رژیم ایران در سطح بین المللی به چه صورتی هست؟
1: من فکر میکنم وضعیت محکومیت رژیم در سطح بین المللی به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران الان نسبت به قبل یک تحول قابل توجه داشته. در کلیت یعنی از صرف محکوم کردن این جنایات ها که البته به جای خودش بسیار مهم و دستاورد بزرگی بوده طی سالیان گذشته، از صرف محکومیت ارتقا پیدا کرده به درخواست و نیاز به اقدامات عملی علیه سردمداران رژیم و علیه عاملان و عامران جنایت هایی که رژیم روزمره علیه مردم ایران مرتکب میشه. فکر میکنم نمونه برجستش همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هستش که تا اونجایی که میدونم با بیش از 540 رأی مثبت به تصویب رسید و طی اون ضمن محکوم کردن جنایات رژیم در تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار مردم ایران خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام من جمله ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی که اونها گفت مبتنی بر اعترافات زیر شکنجه و اعترافات اجباری بوده و اینو محکوم کرد و خواستار لغو این اعدام ها شد، این احکام شد. همچنین ضمن ابراز نگرانی طی سخنرانی های مختلفی که داشتن از حکم احکام اعدام زهرا طبری و ارغوان فلاحی، اون رو که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدن، اون رو محکوم کردند و ابراز انزجار کردند و خواستار لغومون شدن. اهمیت این قطعنامه همچنان که اشاره کردم این هستش که در ورای فراتر از به اصطلاح محکومیت لفظی خواستار اقدامات عملی از جانب تمامی کشورهای عضو در واقع اتحادیه اروپا و کسانی که توی پارلمان اروپا نماینده دارن درخواست کردن از کشورهای خودشون طی این قطعنامه که از سازمان ملل بخوان که در واقع اقدام بکنه و رژیم رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران. همچنین خواستار تحریم مقامات رژیم و در واقع حسابرسی کردن از مسئولان این جنایت ها که در رژیم آخوندی به سر میبرن شدن، که اینها همه اقداماتی بوده که ازشون خواستن و همچنین محدود کردن فعالیت های نمایندگی های دیپلماتیک رژیم آخوندی. اما این به اصطلاح البته جزء مهمترین وقایع مربوط به وضعیت حقوق بشر هفته گذشته بود، ولی در کنارش شاهد بودیم که توی سخنرانی هایی که نمایندگان کشورها در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مختص موضوعات حقوق بشر هستش، کشورهای مختلف تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار

0: توسط رژیم رو تو سخنرانیاشون محکوم کردن، من جمله فرانسه، آلمان، استونی، بریتانیا تا اونجایی که خاطرم میاد و بسیاری کشورهای دیگه مثل ایرلند و استرالیا که محکوم کردن رژیم رو، که این بحث ها هنوز ادامه داره. و یا مثلا نمونهش دیدیم که در اجلاس اخیر سازمان ملل که عراقچی در حاشیه این اجلاس با تعدادی نمایندگان کشورها به عنوان وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی ملاقات کرده بود، این ملاقات ها موجب توسط سیاستمداران این کشور و افکار عمومی این کشور به عنوان اقدامات شرم‌آور از طرف مقاماتی که با این جنایتکار ملاقات کرده بودند به اصطلاح ارزیابی شد و ابراز انزجار از اون کردن. بنابراین ما شاهدیم که در واقع بسیاری کشورها اومدن تحت در واقع فشاری که از جانب افکار عمومی و نهادهای بین المللی قرار گرفتن به این سمت حرکت میکنن که دیگه از صرف محکومیت این اعدام ها فراتر برن و خواستار اقدامات عملی در سطح ارگان‌های بین‌المللی و همچنین کشورها علیه مقامات رژیم شدن.
1: بله، شما به درستی به نکات مهم این محکومیت‌ها اشاره کردید، ولی همونطور که می‌دونیم رژیم آخوندی برای این محکومیت‌ها به دلیل ماهیت ارتجاییش اعتباری قائل نیست. پس این محکومیت‌ها، محکومیت این اعدام‌ها چه تأثیری می‌تونه تو روابط بین‌المللی کشورها با رژیم داشته باشه؟
0: ببینید، دو تا موضوع رو باید جدا کرد که البته شما اشاره کردین. رژیم حاکم بر ایران یعنی دیکتاتوری فاشیسم مذهبی ولایت فقیه حاکم بر کشورمون اساساً بر پایه اعدام و شکنجه و سرکوب مردم، این به اصطلاح پایه اصلی این رژیم و مایه حیاتشه. بنابراین چیزی نیست که اصلاً بخواد ازش دست برداره. سرکوب و اعدام در داخل و صدور تروریسم و بحران در خارج، اینها دروی سکه به اصطلاح پایه بقای این رژیم هستش. بنابراین این تا اونجایی که به رژیم مربوط میشه. اما این محکومیت ها باید تأثیرش رو که به نظر من بسیار تأثیر و مؤثر و قابل توجه هم هستش بر مناسبات بین المللی که با این جرثومه کشتار و شکنجه برقرار میشه، اونجا باید به اصطلاح تاثیرش رو جستجو کرد. البته وقتی ما در این نقطه داریم صحبت میکنیم، باید به این توجه کنیم که ملت ایران، مردم ایران، جوانان، مجاهدین و مبارزینی که کسانی که خونبهای مبارزه با این رژیم رو طی 4 دهه پرداختن، با پرداخت بهای بیش از 120 هزار شهید که برای آرمان آزادی و استقلال و حاکمیت ملی ایران خون دادن و جنگیدن، من جمله 30 هزار سربدار سر موزه در قتل عام سال 1367، اینها کسایی بودند که در واقع به قول شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی، تاریخ حقوق بشر ایران رو با خون خودشون نوشتن.
1: بله.
0: بنابراین این جزء در واقع این پروسه رو این وضعیت طی کرده تا به این نقطه رسیده. شما اگر توجه کنیم محکومیت های بین المللی که همین بحثی که الان در کمیته سوم مجمع عمومی در جریان هستش که حول یک قطعنامه‌ای داره در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران صحبت میشه، این قطعنامه که تصویب بشه 73 قطعنامه‌ای که توسط ارگان های سازمان ملل یا ارگان های وابسته به اون برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب میرسه. این نشونه، این پروسه‌ایه که وضعیت حقوق بشر و خونبهایی که خدمتتون عرض کردم مردم ایران به اصطلاح براش پرداختن تا به این نقطه رسیدن. یا همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا که بحثش رو کردیم، این قطعنامه در واقع چی میخواد؟ این میگه مبتنی بر به اصطلاح صلاحیت قضای جهانی باید این رژیم رو مورد حسابرسی قرار داد، باید کسانی که این جنایات رو انجام دادن از مسئولیت، از مجازات برخوردار نباشند، باید چیکار کرد؟ باید اینها رو به اقدامات عملی ارتقا داد. این پروسه‌ای بوده که تا این نقطه طی شده، که طبعا این وضعیت مراودات با این رژیم و اون سیاست مماشات که در واقع میخواد برای منافع خودش رابطهشو با این رژیم به صلاح حفظ بکنه و چپاول ملت ایران، عجیب ملت ایران در از طریق این رژیم رو تامین بکنه، این رو تحت فشار قرار میده. ما میبینیم که الان در واقع تأثیراتی که تو مناسبات دیپلماتیک با این رژیم به صلاح میذاره یعنی چی؟ یعنی اینکه برقراری رابطه با رژیم آخوندی و برقراری رابطه دیپلماتیک دیگه چیز کم به صلاح هزینه‌ای نخواهد بود وقتی این محکومیت ها رو ما به صلاح مد نظر قرار میدیم. به سادگی نمیتونن افکار عمومی خودشون و سیاستمداران خودشون رو قانع بکنن در این رابطه. بنابراین من فکر میکنم اصلی ترین تأثیر و تأثیر بسیار قابل توجهی که این محکومیت ها داشته و داره این هستش که سیاست شرم‌آور مماشات علیه عالی ترین با این رژیم، مماشات با این رژیم علیه عالی ترین مصالح مردم ایران رو تحت فشار قرار میده. کشورها مجبور میشن بین منافع مقطعی اقتصادی و سیاسی خودشون و وضعیت حقوق بشر در ایران یک توازنی برقرار بکنن، یک قیمتی بابت اون بدن و این به اصطلاح تأثیریه که من فکر میکنم بسیار قابل توجه. همچنان که میدونید در تمام کمپین های مقاومت ایران، کمپین های سیاسی و افشاگرانه در رابطه با وضعیت حقوق بشر، همواره مقاومت ایران خواستار این بوده که ضمن محکوم کردن این جنایت ها که خودش همچنان که اشاره کردن دستاورد بزرگی برای مقاومت ایران بوده، ولی باید ارتقا پیدا بکنه به اقدامات عملی علیه این رژیم که بتونه به راحتی نتونن پشتیبانی بکنن ازش، به راحتی نتونه اموال ملت ایران رو چپاول ببره و به راحتی نتونن خلاصه سر این مقاومت و منافع مردم ایران رو به اصطلاح زیر آب بکنن. من فکر میکنم در اینجا بسیار ضروری باشه یادآوری بکنم عبارت خیلی مهم و خیلی انگیزاننده و افتخارآور از جانب رهبری مقاومت ایران آقای مسعود رجبی که تاکید میکردن که سیما هم دیدم به تکرار به اصطلاح پخشش کرده، این که ما در نقطه ای هستیم که رسالت ماست که سرنوشت ملت ایران رو خودمون بنویسیم. اگر خودمون ننویسیم، اگر تاریخ ملت خودمون رو خودمون ننویسیم، این رو ارتجاع و استعمار برای ما خواهد نوشت و ما اجازه نخواهیم داد. البته این خونبهای سنگینی همچنان که اشاره کردم میخواد، 120 هزار شهید میخواد، 30 هزار سربدار میخواد، کسانی که لحظه مره همین شورشگرانی که و کانونهای شورشی که دارن قیمت مبارزه با این رژیم رو در داخل کشور میپردازن. از اون ور در خارج کشور ایرانیان شریف، اشرف نشانان و هواداران مقاومت، نیروهای مقاومت که از بسیاری به اصطلاح مینیموم های خودشون گذشتن و فداکاری کردن و تمام وقت و انرژی و امکانات خودشون رو در خدمت این که این رژیم رو هرچی بیشتر افشا بکنن، همین که گفتم محکومیت رژیم رو ارتقا بدن به اقدامات عملی علیه رژیم که به میزانی که مماشات با این رژیم رو سخت‌تر و پرهزینه تر بکنن، دقیقاً به جیب در واقع سرنگونی این رژیم میریزه و به جیب اون شاغول به اصطلاح راهنمای عمل مقاومت ایران که و مردم ایران نه شاه نه شیخ و بلکه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی مردم ایران که از 120 سال علیه شاه و شیخ جنگیدن براش دارن قیمت میدن، این رو میتونه به نتیجه برسونه. و من فکر میکنم پیشرفتایی که در زمینه حقوق بشر و ارتقاء اون به اقدامات عملی که بهش اشاره کردیم دستاوردهایی در همین راستاست که بسیار ارزشمند و به اصطلاح قابل تقدیره.
1: بله خیلی ممنون از شما آقای فروغی، مخصوصا اشاره‌ای که به پیشینه محکومیت رژیم کردین که الان با محکومیت آتش به 73 میرسه. البته اولین محکومیت تا اونجایی که یادم هست به یمن تلاش‌های شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی در سال 64 رخ داد و حالا به این نقطه رسیدیم. خیلی ممنون از شما، از حضورتون و توضیحاتی که دادین در رابطه با سوالای ما.
0: تشکر از زمانی که به من دادین. خیلی ممنون.
1: خدا نگهدارتون.

Sargia ubudoman masto mastane duraz çeşmane yegane bu pikane رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آ

آسمان آتش به جان است، او مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه گردد است.

0: سلام به همه شما بینندگان و همراهان خوب برنامه موج نو. ما توی این 37 برنامه که از موج نو گذشته راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. راجع به مبارزه، راجع به تاریخچه مجاهدین، راجع به ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژی مجاهدین. خلاصه خیلی چیزا گفتیم. اما خوب کمی هم درباره آموزش‌های پایه‌ای مجاهدین صحبت کنیم.
1: بله، مثلا کتاب شناخت شاید گزینه مناسبی باشه، کتابی که یکی از اولین و ضروری ترین آموزش های مجاهدین درباره متد علمی شناخت پدیده ها.
0: بله، البته این کتاب پیچیده‌ایه و باید اون رو دقیق مطالعه کرد و در یک کلاس آموزشی ابعاد و زوایای اون رو به بحث گذاشت. اما ما قصد داریم در این برنامه و برنامه بعدی موج نو با نگاهی گذرا به این کتاب و مفاهیم اون زمینه آشنایی علاقمندان به این مباحث رو فراهم کنیم و علاوه بر اون شما بینندگان عزیز رو با مجاهدین و اندیشهشون بیشتر آشنا کنیم.
1: البته اگه در طول برنامه هم با سوالی مواجه شدین که پاسخش رو نگرفتید، در کانال تلگرامی موج نو ادمین میتونیم در رابطه با اون با هم گفتگو داشتیم.
0: بله، پس با ما همراه باشید.

0: ما چگونه جهان پیرامونمون رو میشناسیم؟ چگونه به درک و شناخت قطعی از پدیده ها میرسیم؟ چگونه میتونیم به حقیقت قضایا پی ببریم؟ آیا اخبار پراکنده و ویدیوهای 10 ثانیه‌ای در بخش ریلز اینستاگرام و گفته های این و اون میتونن ما رو در شناخت جهان پیرامونمون یاری کنن؟
1: راستی چطور میشه جهان رو شناخت؟ چطور میشه مدعی بود که به شناخت کاملی از پدیده ها رسیدیم؟ چه معیاری وجود داره؟ این شناخت چه قانون و قاعده ای داره؟
2: پاسخ به این سوالات اصلا یک مقوله ذهنی و انتزاعی نیستش. ما برای شناخت جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم به چنین متدی نیاز داریم، چرا که نتیجه گیری های ما محصول همین شناخته. مثلا یکی جامعه رو نگاه می‌کنه میگه آرومه، هیچ خبری نیست، اصلا چیزی در چشم‌انداز نیست.
1: و یکی با شناخت عمیقی که از جامعه پیدا کرده توان این رو داره که طوفان نهفته در بطن جامعه رو پیش بینی کنه.
2: دریانورد و ناخدای متبحر کسیه که تو روزه آروم اقیانوس بتونه نشونه های طوفان و تغییر رو ببینه. و قطعا یک دریانورد آماتور از آرامش ظاهری دریا چیزی درک نمی کنه و نمیتونه پیش بینی کنه.

0: شناخت اپیستمولوژی یا معرفت شناسی همون بحث امروز برنامه ماست.
1: هدف اصلا یک بحث ذهنی و فلسفی نیست. ما میخواییم ببینیم این شناخت چه مسئله ای از مبارزمون برای آزادی حل میکنه.
0: بذارید از یک مثال شروع کنیم.
2: یه رهگذر موقع عبور از خیابونهای شهر پدیده‌های مختلفی رو می‌بینه. این پدیده‌ها به طور مجزا تعریف و تصویر مشخصی دارن. خونه‌ها، مغازه‌ها، خودروها، دستفروش‌ها، آبرین. تا وقتی هر کدوم از این پدیده‌ها رو به طور مجزا می‌بینید، نمی‌تونید رابطه بین پدیده‌ها رو کشف کنید. اینکه کدوم پدیده علت و کدوم پدیده معلوله. کدوم اصلی و کدوم فرعیه. برای شناخت تمامیت پدیده ها باید روابط بین اونها رو فهمید و کشف کرد.
0: به این ترتیب روش شناخت درست اینه که اول تحقیق کنیم، بعد اطلاعات کسب کنیم، از ظاهر عبور کنیم، رابطه ها رو کشف کنیم و بعد نتیجه بگیریم.
1: حالا بیاید از اینجا شروع کنیم که اصلاً تعریف علمی شناخت چیه؟ اول از این تعریف شروع کنیم تا برسیم به اینکه چه شناختی درسته و چه شناختی غلط.
2: شناسایی محصول ارتباط ذهن انسان با جهان خارجه. ما از لحظه‌ای که چشم به جهان باز می‌کنیم با جهان خارج مواجه می‌شیم و از همون لحظه شناسایی شروع میشه. انسان با دو جهان روبروست، جهان درونی و جهان بیرونی. به انعکاس جهان بیرونی در جهان درونی یعنی ذهن انسان شناسایی میگن.
1: این همون تعریف درست و علمی شناخته، انعکاس جهان بیرونی در ذهن ما.
3: خیلی پیش اومده که مثلا دو نفر همزمان به یک پدیده نگاه کنن اما اون رو دو جور متفاوت شناسایی کنن. خب راستی علتش چیه؟ آیا به برداشت متفاوت اونها برمیگرده یا اطلاعات قبلی متفاوتی که دارن؟ مسئله اینه که هر انسانی بخواد یا نخواد تحت تأثیر عوامل طبقاتی، محیطی که در اون زندگی میکنه و در یک کلام مسائل شخصی و منافع خودش برمیگرده و در نتیجه تصویری که از بیرون در ذهنش منعکس میشه از چندین فیلتر عبور میکنه و بعد منعکس میشه. به عبارتی ما اون چیزی رو میبینیم که دوست داریم ببینیم. بنابراین شناخت درست تر رو اون کسی داره که بتونه همین فیلترها و همین عینک‌ها رو در خودش شناسایی بکنه و کنار بزنه تا بتونه تصویر واقعی تری از این پدیده‌ها رو ببینه.
1: ولی اینجا باید باز هم کمی درنگ کنیم. ببین اسم، فرض کن من راجع به موضوعی تحقیق کردم، تو هم رفتی تحقیق کردی، روابط بین اون پدیده و پدیده‌های پیرامونش رو هم کشف
4: طبق تعریفی که گفتیم،
1: اما در نهایت من میگم که برداشت من درسته، تو میگی که برداشت تو درسته. سوال اینه که بالاخره شاخص کیه و داور کیه این وسط؟
0: این خیلی سوال مهمیه. باید گفتش که داور در واقع عمل و تجربه است. فرض کن، یه مثال میزنم، فرض کن ساعت من خرابه، بذار من ساعتو در بیارم. فرض کن الان خراب شده، من میگم باتریش تموم شده، تو مثلا یه چیز دیگه میگی. مثلا چی میگی؟
1: نه، یه قطعش خرابه.
0: یه قطعش خرابه. چی کار کنیم؟ چطور بفهمیم که کی درست میگه؟ راه حل یک چیز بیشتر نیست، واقعیت رو بررسی کردن. یعنی باید روش ها رو امتحان کنیم ببینیم کی درست میگه و بعد به نتیجه برسیم. میشه گفت واقعیت اینجا حق وتو داره.
1: از این صحبتی که احسان گفت میشه یه نتیجه دیگه هم گرفت. اون چیه؟ تو میتونی خیلی مطمئن حرف بزنی ولی وقتی حرفت مرتب با واقعیت برخورد میکنه و جواب نمیده، اون وقت باید آماده باشی که شناختت رو اصلاح کنی.
0: ببینید این حتی تو زندگی شخصی هم هست. مثلا من فکر میکنم که مشکلم فلان چیزه، بعد میرم یه راه حلی هم براش انتخاب میکنم. یه یک ماه میگذره اما هیچ تغییری اتفاق نمیفته، هیچ چیزی عوض نمیشه. اونجا یکی از سوالهای من باید این باشه، شاید اون تشخیص اولیه من اشتباه بوده، باید یه راه حل دیگه ای انتخاب کنم.
4: ما جهان رو مستقیماً و یک باره در تمام پیچیدگی اون نمیشناسیم. ابتدا نشانه هایی دریافت میکنیم، میبینیم، میشنویم، اندازه میگیریم و تجربه میکنیم. بعد ذهن ما میون این داده ها رابطه برقرار میکنه و توضیح میسازه. اما توضیح پایان شناخت نیست. هر توضیحی باید دوباره به جهان واقعی برگرده. اگر اونچه فهمیدیم بتونه واقعیت رو بهتر توضیح بده، مسئله ای رو حل کنه یا در تجربه تایید بشه، شناخت ما یک گام جلو رفته و اگر نه، واقعیت ما رو وادار میکنه دوباره فکر کنیم. شناخت عکس گرفتن از جهان نیست، فرایندیه میان انسان و واقعیت. دیدن، فهمیدن، آزمودن و اصلاح کردن.
0: شناخت علمی سه پایه داره. سه پایه مهم که میخوایم اونها رو با هم بررسی کنیم. اولیش چیه؟ اول واقعیت مستقل از ذهن ماست.
1: این یعنی چی؟ یعنی واقعیت موظف نیست مطابق میل من رفتار کنه.
0: من ممکنه چیزی رو خیلی بخوام یا از چیزی خیلی بترسم یا شدیداً بهش باور داشته باشم، ولی هیچ کدوم واقعیت بیرونی رو تغییر نمیده.
1: مثلا الگوریتم شبکه اجتماعی من دائما یک دو محتوای خاص رو به هم نشون میده، بعد من کم کم فکر میکنم که تمام دنیا همینطوری داره فکر میکنه، در حالی که اون چه که من میبینم جهان نیست، پنجره‌ایه که من ازش دارم جهان رو میبینم.
0: و اما دومین پایه شناخت علمی، جهان قابل شناخت است. این پایه دوم تقریبا جهت مخالف ناامیدیه. این که بگیم چون همه چیز پیچیده است پس اصلا نمیشه چیزی فهمید، درست نیست. البته شناخت بشر طبعا محدوده، مستمران باید اصلاح بشه، ولی این مسئله به این معنی نیستش که شناختن ناممکنه. این یک اصلی که جهان خارج از ذهن ما قابل شناخته.
1: و سومی، قوانین واحدی بر پدیده های جهان حاکم است. یعنی اگر جهان کاملا آشفته و بیقاعده بود اصلا تحقیق معنی نداشت. وقتی دنبال روابط بین پدیده ها می گردیم داریم فرض می کنیم اتفاقات همینطوری و بیدلیل نیستن، و البته هر چقدر پدیده پیچیده تر باشه طبیعیه که پیدا کردن روابطش سخت‌تر میشه.
0: مثلا وقتی می خواهیم شرایط سیاسی اجتماعی رو بررسی کنیم، صدها عامل می تونن همزمان اثر بذارن، اما پیچیده بودن مجوز ساده سازی نیست، راهنمای ماست برای اینکه بفهمیم باید تحقیق بیشتر بکنیم تا بتونیم پدیده رو بشناسیم.

0: اگه واقعیت وجود داره، قابل شناخت هم هست و بین اجزاش رابطه وجود داره، سوال اینه که چطور باید اون رو بشناسیم؟ یعنی با توجه به قانون شناخت که از اون صحبت شد، الان با چه روش و متدی میشه پدیده ها رو شناخت؟ مثلا برای شناخت یک جریان سیاسی چه روش هایی وجود داره؟
1: یه روش اینه که بریم مواضعش رو بخونیم، خبرهایی که دربارش منتشر شده رو بخونیم، کتابهایی که منتشر کرده رو بخونیم. روش دیگه اینه که بریم گذشته و حال و آیندهش رو بررسی کنیم، یعنی اون جریان سیاسی رو در بستر زمان و بر اساس عملکردش بررسی کنیم.
2: و این دقیقا جاییه که بحث ما وارد مرحله دوم میشه، روش درست شناخت از نظر مجاهدین، یعنی روش دیالکتیکی شناخت. تا اینجا گفتیم برای شناخت نباید ظاهر رو با تمام واقعیت اشتباه گرفت. باید رابطه ها رو پیدا کرد، شناخت رو در عمل محک زد و همیشه امکان اصلاحش رو باز گذاشت. حالا یه مسئله تازه داریم. موضوعی که داریم میشناسیم خودش ثابته یا نه؟ طبعا خودش ثابت نیست، پویاست، پر از حرکته.

0: آدم ها تغییر میکنن، جامعه تغییر میکنه، رابطه ها تغییر میکنن، ساختارهای سیاسی تغییر میکنن.
1: پس سوال قسمت بعدی اینه که وقتی واقعیت خودش مدام در حال تغییر و حرکته، چطور باید بشناسیمش؟
0: این همون جایی که میرسیم به روش درست شناخت، یعنی روش شناخت دیالکتیکی که موضوع برنامه بعدی مونه.
1: اما حالا اگه موافق باشید یه جمع‌بندی کنیم ببینیم تا الان چیا گفتیم.
2: 1. ما جهان رو یک جا و کامل نمیشناسیم. اون چه میبینیم و میشنویم اغلب تکه هایی از واقعیته. دیدن مساوی شناخت نیست. شناخت وقتی کامل میشه که روابط میون پدیده ها رو درک کنیم. 2. ذهن ما هم جهان بیرون رو بیواسطه منعکس نمی کنه. منافع، محیط، طبقه و تمایلات شخصی مثل فیلتر عمل می کنن. علت تفاوت نظرها با هم همینه. شناخت درست‌تر از آن کسیه که همین فیلترهای شخصی رو بیشتر در خودش بشکنه، کنار بزنه و بهای اون رو بپردازه تا بتونه واقعیت رو بهتر ببینه. 3. محک نهایی تشخیص درست از غلط حرف و احساس ما نیست، عمل و تجربه است. واقعیت حق وتو داره.
1: و در ادامه این جمع‌بندی مهمتر این که شناخت علمی روی سه پایه قرار میگیره. 1. واقعیت مستقل از ذهن ماست. 2. جهان خارج از ذهن قابل شناخته، هر چند شناخت همیشه ناقص و اصلاح پذیره.
0: و 3. این که میان پدیده ها نظم و رابطه وجود داره.
1: ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگه و ادامه این بحث مهم از کتاب شناخت مجاهدین با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. پیروز و پاینده باشید.
0: خدا نگهدار.

هر که بودم هر که هستم با تو هستم دیگم. هم نشینه با وفای من توی من بساره این نوای من توی یادگار خاطرات خوب من آشنای

0: حال نگاه رو در ادامه برمیگردونیم به داخل کشور و همونجور که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم ایران دچار تنش‌های تشدید شونده هست، در فضای داخلی کشور و در فضای سیاسی هم این روزها در هر عرصه‌ای که مقامات نظام صحبتی می‌کنند، موضوع خیلی زود به هشدار نسبت به دشمن و آشوب و جنگ داخلی کشیده میشه. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای اسدالله مصنع اینجا با ما در استودیو. سلام میکنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمد.
1: سلام به شما و به همه بینندگان.
0: آقای مصنع، اجازه بدید که به روال همیشه ابتدا یک نمونه از این صحبتهایی که برخی از مهرهای رژیم کردن رو ببینیم. ممکن تو خبرها بهش اشاره شده باشه، ولی یه بار از زبان خودشون بشنویم بهتر میتونیم گفتگو رو آغاز کنیم.
1: بله.
2: اولا اینها به عنوان رقیب تجمعات شما جمعیت درست کنند، ثانیا هم اینا بیان همدیگر رو پیدا کنند، تشکلشون رو درست کنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن که اگر یه روزی خواد جنگ داخلی را بندازه بین جبهه لایق و شما متدینین، اونا تشکیلات مجهز داشته باشن.
0: بله، می‌بینیم که علم‌الهدا داره به یک جنگ داخلی اشاره میکنه که در تقدیر از نگاه علم‌الهدا، البته خواستم از شما بپرسم که به نظر شما منظور علم‌الهدا از این جنگ داخلی چیه؟
1: بله، این حرف علم الهدا و حرف علم الهدا نیست. یک هر کدومشون، حالا علم الهدا به این اسم گفت، به عناوین مختلف ما مواجه هستیم که سردمدارای رژیم، رسانه های رژیم و این موضوع، این رویاروی خودش گفت جنگ داخل رویاروی بین اون که میگه متدینی، یعنی به قول معروف نیروهای خودشون و طبع مردم. خود پزشکیان تو 9 مهر اگر خاطرتون باشه اونجا صحبت کرد سر داستان محل محور و مسجد محور و با شهردارای کلان شهرها. دقت بکن ببین اونجا چی میگه، عین این حال از وجه دیگه میگه محله ها را همراه خودتان بکنید. حالا برای چی؟ برای حفظ امنیت.
0: پزشکی میگه،
1: پزشکی میگه همین که میگوید، یعنی داره اشاره به حرف یک شهر، شهر ایمن از تنش‌های اجتماعی، از کاهش‌های به اصطلاح مصالحی که باعث مشکلات اجتماعی می‌شود، می‌تونه از اینا کمک بگیره. آشوب‌ها را جلوگیری می‌کنن، امنیت را حفظ می‌کنن. یعنی همین که محور من بعد می‌رم. خب درست روز قبلش 8 مه آقا محمدی، همون کسی که عوض شد، مشاور خامنه‌ای بود و شاور اقتصادیش بود که عوض شد، اون میاد به قول معروف صحبت کرده بود که گروه های مسلح وارد شدن و فلان و بیچاره حرفا، یعنی نگرانی از این رویارویی داشت که رویداد 24 اومد رو این یه حرفایی نوشت. دقت بکنین، به یک کنار هم قرار دادن مواردی مثل اظهارات آقا محمدی که عضو خودش بی تشخیص مصلحته درباره ورود گروه های مسلح به کشور، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس برای تجهیز فوری نیروهای شبه نظامی به ادوات جنگ شهری و همچنین افزایش درگیرها در مناطق مرزی نظار سرامان، نشان میدهد کشور در نقطه حساسی از مواجهه با تهدیدات قرار گرفته.
0: اینجا بیشتر اشارهش به تهدیدات داخلی هست.
1: حالا میگه جنگ شهری.
0: بله.
1: به این استراحت، اون میگه چی جنگ داخلی، این میگه جنگ شهری، اون میگه حفاظت در تنش‌های اجتماعی. همه بزنیم یه علامت مساوی بزنیم معنا پیدا کنیم. بعد همین رویداد 24 تو ادامهش میگه که تنها 2 روز قبل از آن هم مجتبی رحمان دوست نماینده مجلس تذکر کتبی به رئیس جمهور داد که از ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری. پس این فقط علم الهدا نیست. حالا دقت بکنیم،
0: نیاز خیلی فوری هم توش وجود داره.
1: بله.
0: فوری مهمه.
1: بعدم حالا اینا که اینا میگن بعضیشون میان یه ذره پرده رو بیشتر کنار میذارن، یعنی نگرانیشونه که مشخص از قیام و جنگ شهری میگن، بعد آدرس میدن باز به قول معروف اون وحشتی که در دارند از جلودار این داستان کیه، خیلی به مجاهدین اشاره میکنن. یک دو نمونه میگم، آخوند عبداللهی خیلی رو ماله
0: چیکار است؟
1: امام جمعه عراق.
0: آه. آه.
1: یکی دو تا امام جمعه دارن نماینده، زاپاس ماپاس، یکی از دارن. یه عجیب اتفاقی افتاد که گروهک فلان که ما رو گروه های مجاهدی رو میگه گروه های منافقین رو همه میشناسیم، اینها اما چجور شده است که اینها امروز متحد شدن؟ تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است. دقت بشه، ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم در جنگ با مجاهدین. پس 47 سال
0: سابقه امر هم اشاره
1: میکنه این جنگ و رویارویی که الان شما نگرانین قیامتتون اتفاق بیفته 47 سال چیه ادامه داره. بعد هم خیلی روشن‌تر بعد از 7 ماه این دادهای دادگاه، این نمایش مضحک دادگاه 104 نفر محاکمه 104 نفر از مقاومت و مجاهدین، این بعد از 7 ماه یه دفعه اومد تو میدون. وقتی اومد تو میدون
0: 7 ماه توقف
1: من از توقف بره. اومد تو میدون، وقتی شما نگاه کنین همه حرفشون اول تا آخر سر مجاهدین و نگرانی از ایناست و وکیل شوکات. حالا من یه چند تا تیکش میخونم ببین اینکه علم الهدا میگه و این داستانا چه جوریه. میگه این گروه در همین سالهای اخیر نیز همچنان اقدامات انجام میدن. پس این گروه هنوز این کاراشونو میکنه. مگر سازمان رویه خود را از دست داده است؟ سازمان مجاهدین هنوز که هنوز از نقشه میکشد و هیچ گونه تغییری در روند تغییر روند در ماهیت آن رخ نداده است. کاملا مشهود است که امروز نیز همان اقدامات را به شیوه دیگر و تحت عناوین نوینی همچون کانونهای شورشی
0: که دادگاه کلمه رو میگه
1: دنبال میکنه. پس من فکر کنم خیلی روشن باشه منظور علما در جنگ داخلی چیه، اختشاش منظورش چیه،
0: بله
1: عرض کنم رویارویی چیه، وحشتتون چیه، از کجاست برید امیدن و به قول معروف حتی به این صراحت میان اسم من میبرن به قول شما دادگاه و آدرس میدن. به نظرم خیلی روشنه که منظورش از جنگ
0: داخلی. نکته که تو این اظهار نظرها شما اشاره بهش کردین الان وجود داشت اینه که این دفعه فقط یک اختشاش مثل دفعات قبل حتی نمیگن،
1: بله
0: کلاس رو بردن تو حالت جنگ شهری، یعنی خودشون میدونن که نوع کار متفاوت خواهد شد.
1: یعنی شبه نظامی رو یعنی بسیار مسلح کنید به این سلاح‌ها مثلا، یعنی ببین چه انتظاری چه صحنه‌ای رو در برابر خودش می‌بینه چه با واقعیت.
0: حالا در کنار همه این ابراز وحشت‌ها بالاخره خب ما می‌دونیم که البته رژیم اقدامات عملی زیادی رو هم انجام داده تا به اصطلاح با تشدید سرکوب تلاش کرده که جلوی این فضای انفجاری یا رشدش یا تبدیل شدنش به بالفعل رو بگیره. در این مورد چه توضیحی در مورد اقداماتی که رژیم برای جلوگیری از این انفجار صورت داده؟
1: بله این ما بارها هم گفتیم، اولی حرف پایه مشکلاتی که نمیشه با اعدام و با سرکوب حل کرد هم میدونن. وقتی یک بحران رو تو بخوای بری با سرکوب بحران حل کنی تبدیل بدتر تبدیل میشه بیشی بیشتر به حال هیزم آتش خواهد شد. خب این که خیلی روشنه، ولی خب رژیم رو نمیدونه، دقیقاً میدونه رژیم خودشون گاهن سر همین اعدام های حرفا نکنال میکنن، میدونه ولی چاره ای نداره،
0: گزینه بهتری نداره،
1: گزینه بهتر خب یه کاری بکنه دیگه. این شما اگر این خودکار رو نمیخوان استفاده کنید باید یه خودکار دیگه جاش بردارید تا بتونید بنویسید. وقتی ندارید مجبورید با همین بنویسید. اونم وقتی راه حل نداره مجبورید. هدفش هم خیلی روشن ارعابه، میخواد ارعاب کنه عقب بشونه. اما ببینید متقابلا این ارعاب در هم شکسته میشه، یعنی بنابراین ارعابش به نتیجه نمیرسه. شما اعتراضات رو نگاه کنید، گستردگیش و شعاراش و نوع شعارهایی که چقدر ارتقا پیدا میکنه، یا عملیات کانونای شورشی علی رغم همه سرکوب. ببین من یه چند تا آمار بخونم از قول اطلاعی شورای ملی مقاومت. میگه در حالی که رژیم تو 100% آماده باش بوده، ما با گسترش فعالیت کانونای شورشی رو برشتیم. تنها تو هفته منتهی به 15 شهریور یعنی بنیانگذاری سازمان مجاهد، بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی تو 45 شهر و 26 استان، ما 31 استان داریم. این سرسایی گستردگیش تعدادش اجرایش که خودش این 61 عملیات تهاجمی و انفجاری توش بوده، 30 عملیات تصویرنگاری بوده، 150 پراتیک بوده، یعنی از نصب بنای بزرگ آرم سازمان تو تقاطعات تو پلها و آمود یا رژه موتوری که تو کرج بود از این جنس. تو هفته های مرداد و شهریور بیش از 60 عملیاتشین تو هر هفته تو نقاط مختلف از تهران بگیرین، کرج بگیرین، زاهدان بگیرین، مشهد بگیرین، اصفهان بگیرین، همه جا گستری وجود داشت. بعد خودمون میدونیم که کانونهای شورشی درست بر کاردارهای مختلفی که از جمله کارزار ضد اعدام یا گرامی داشت قیام دیما، یا به هر حال هر
0: مناسبت‌های
1: مختلف، و از جمله اعدام های شورشگران که میکنه 24 ساعت نمیشه. کانون های شورشی چه کار میکنن؟
0: پاسخ های آتشی،
1: پاسخ های آتشی میان جواب میدن. خود کانون های شورشی این بار که تو دانشگاه حتی کلاس های درس و این حرف ها همه رو کردن مراکز شورش، که ما نمونه هاشو و این چیزها رو هم داشتیم، که اگه همه میدونن امام جمعه ها این حرف ها همه هفته اول اون موت دوم همش از چی صحبت میکنن؟ دانشگاه ها صحبت میکنن که مباد دانشگاه چنین بشه و چنان بشه. خب ما با اعتراضات هم تو علامه و این حرفا روبرو بودیم. شعار این دانشگاه مرگ بر ستمگر چه شاب و چه جرتبر نشان نشخ خیلی گسترده بود. یعنی به هر حال عملیات تهاجمی زیادی و کانون های شورشی تو این پیش بردن. خب نمیدونم چه شرایطی، دقت بکنم میگم شرایط امنیتی، فقط ببینید در اون هفته چیز، هفته به قول معروف منتهی به اول مهر و بعدش 51,000 نیرو رو تا 5 مهر 51,000 نیروی سرکوب آورد تو میدون، و بعدم نامه داده بود که چی؟ اگر تا 5 مهر نیاز باشه باز اینو چیکار میکنیم؟ یعنی میگم تو چنین شرایطی، تو چنین فضای
0: آماده باش
1: و اختناق چنین چیزی میگیم. خب پس بنابراین نگاه کنین، ما اون سرکوب میکنه ولی ما از این طرف میبینیم مقابله با هم با شتاب ادامه داره، مقاومت با شتاب ادامه داره. و خب به نظر من اگر دقت کنی واقعا ورود جدیدی، ورود به مرحله جدیدی از مقاومت در برابر این میزان سرکوبه که خب نتونست رژیم، نمیتونه.
0: حالا شما تو اون قسمت اول صحبتاتون اشاره کردید که رژیم گفته یا حداقل بعضی از مقاماتش خواهان این شدن که بسیجی ها رو تجهیز کنیم با وسایل و ادواتی که بتونن جنگ شهری کنن. تا جایی که یادم هست در گذشته معمولا روال رژیم این بود که چنین چیزهایی نباشه تو پایگاه‌های بسیج، که مبادا دست مردم بیفته. یعنی خود این یک ریسکی براشون داره ظاهرا، یعنی همچنین بدون هزینه هم براش نیست که بدن دو تا چهار تا میکنن. حالا به نظر خودتون این اقداماتی که رژیم انجام داده الان موفق بوده تا اینجا، یا شکست خورده، یا اگه میشه گفت کامل شکست خورده یا نمیشه گفت هنوز؟
1: ببینید رژیم که دست از این کارش بر نمیداره تا روز آخر. مثلا نیازشه دیگه، اگر برداره کار چیه؟
0: این تموم شده است. اتفاقی رژیم هست همه اقداماتو خواهد انجام.
1: ولی نگاه کنین، بذارید من از یه صحنه دیگه این قضیه بگم، از یه جا دیگه وارد شم. خب به غیر از کارهای کانون شورشی، خب واقعیت اینه که زیر پوست جامعه خیلی چیزا میگذره که در چشم ظاهرا دیده نمیشه. ولی بذارید بگم اونجایی که کاملا دیده میشه، شما فقط صحنه زندان و زندانی های شورشی رو که چشم بر چشم رژیم، چشم تشبیه دشخیمن،
0: همه عناصر شناخته شده و
1: تشخیم میاد زندانی سیاسی با اسم، با رسم، به طور مشخص میاد. شما در بنیانگذاری سازمان نامه هاشون دیدی در همین ده اکتبر، داستان
0: نبه اعدام، روز جهانی علیه اعدام
1: میاد با اسم و رسم. ببینید من سیمازاده دیدم، میگو نوشته بود سیمازاده با اصرار
0: خود همون زندانی ها،
1: خود زندان، چون به هر حال من روشنه که جان اینها و حفاظت اینها اهم مطالبه، ولی اینا با خود با اصرار این کار میکنن، در حالی که ببین میدونن که هر حرکتشون، هر اقدامشون، هر نامه نوشتنشون تبدیل میشه به اینکه اینا مجددا چیکار میکنن؟ محاکمه میکنن، احکامشون
0: در حالی که نمیدن دست.
1: آره طرف زیاد نمونده کلی، ولی دوباره ما نمیدونم خواهرمون پریسا کمالی از زندانی از خاطر همین تبعیدش کردن کجا؟ مدرباز اونجا اعزام کرد. زندانی 26 ساله سعید ماسوری 5 سال دیگه چیکار کردن؟ دارن میرن محاکمه چقدر بشه اضافه کنن. نخبه های دانشگاه شریف دوباره اینا رو بهشتن بردن، هر کون بهشون چقدر اضافه کردن؟ 5 سال اضافه کردن. همینجور. ببین اینا میدونن
0: چه پیامدهایی
1: زیر تیغ رژیم، زیر بالاترین، یعنی به یه سیطره رژیم و اختناقش دید چه توی زندان هیچ کم پرده پوشیده از هر کاری میخواد اونجا میکنه دیگه. ولی علی رغم ما با این رو برسیم میستن، قیمت میدن و اصرارم میکنن که آه پیامشون پخش بشه و اعلام موجودیت بکن، و اینم همینجور ادامه داده میشه. خب اگر رژیم تونسته با اعدام و ارعاب را کنه، این صحنه زندانی های سیاسی ما، این شجاعتشون در زندان ها معناش چیه؟ فکر میکنم از هر جا شما وارد بشین بس مسئله.
0: خیلی ممنونم از شما آقای محسن از توضیحاتتون پیرامون این به اصطلاح اعلام خطرهایی که مدام عناصر رژیم میکنن و هرچند که جلوتر میریم ظاهرا شدتش بیشتر میشه. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.

ده پاسخ آتشین به تخریب خانه های مردم محروم در تبریز. آتش فرزندان رشید ستارخان و باقرخان، به حنیف و موسا خیابانی در سراسر ایران، تا برکندن بنای ظلم و نابرابری و کیفر وحوش و آنان که خانه ها را بر سر زحمتکشان خراب می کنند استمرار دارد. خانه هایی که آجر به آجران دست رنج بی خانمان هاست.

Thank you.

0: خانم مریم رجوی با صمیمانه ترین همدردی ها با مردم سیل زده در مینو دشت و با تسلیت به خانواده ها و بستگان جان باختگان، قلب های ما با شماست. رژیم جانی و غارتگر آخوندی همواره مردم را در میان سختی ها و مصیبت ها رها کرده و تلاش می کند این گونه فجایع را کوچکتر جلوه دهد تا بی عملی و نقش منفی و مخرب دستگاه های حکومتی مخفی بماند. حمایت از مردم آسیب دیده یک وظیفه ملی و مردمی است. از عموم مردم به ویژه جوانان دلیر می خواهم کمک های لازم را به طور مستقل به دست سیل زدگان برسانند.
1: سیل و رعد و برق در استانهای گلستان، مازندران، سمنان، اردبیل و خراسان شمالی. 4 تن در اثر سیل و 3 تن در اثر رعد و برق جان باختند. جاری شدن سیل در 5 استان کشور 4 کشته و 2 مفقود بر جای گذاشته و باعث خسارات سنگین در این استانها شده است. در گرگان سیل خودروها را با خود برد. در استان خراسان شمالی 18 خانه دچار آب گرفتگی شدند و محورهای منتهی به 18 روستا و 3 محور اصلی مسدود شدند. خبرگزاری حکومتی ایسنا به نقل از سازمان مدیریت بحران رژیم درباره پیامد جاری شدن سیل و رعد و برق در 5 استان گفت تا این لحظه 4 نفر در اثر سیلاب و 3 نفر بر اثر رعد و برق جان خود را از دست داده اند و 2 نفر در استان گلستان مفقود هستند. این منبع افزود در سوادکوه شمالی 2 دستگاه پل کاملا از بین رفت و جاده های دهستان لفور دچار آسیب شدند. در استان سمنان 25 واحد مسکونی دچار آب گرفتگی شده و تعدادی زمین کشاورزی آسیب دیده است. در شهرهای انگوت و گرمی در استان اردبیل طغیان رودخانه باعث تلف شدن 75 دام و آسیب به عشایر منطقه و آب گرفتگی 70 منزل مسکونی شده است. به گزارش رسانه‌های رژیم، هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی در 26 استان کشور هشدار داده است.
2: چه چیزی که دیگه این دست از طبقه دیگه هیچ چیزی قابل استفاده نیست. ببینید جایی که داداشون بوده که فقط یه دور نجاتش دادن، توی طرف اوچاقش جهاز عروسش رو گذاشته، تمام جهاز قابل استفاده نیست. لوازم برقی، لوازم خونه، بعد کلا برو فرش و وضعیت رو ببین که ببین چقدر تا حداقل تا 1 متر 1 متر خوردی توی قاشق گیر کردن.

21 مهر، یاد یار مهربان، سالگرد درگذشت مرضیه، بانوی هنر ایران، در سال 1389.

0: اعلام پیوستگی خانم مرضیه به ارتش آزادی بخش ملی ایران 21 مهر 1376.
1: به ما گفتن که خانم مرضیه فردا مسافرند و ما خدمت شون بودیم که خداحافظی کنیم.
2: لکن... اینا هم برای خداحافظی اومدن.
1: ها؟
2: اینا هم برای خداحافظی اومدن.
1: بله. حالا من میخوام بقیه داستانو بگم. دیدم که نامه ای را دریافت کردم. خانم خط شماست؟ فرمایشات شماست؟
3: بله
1: بله. اینقدر برام سنگین بود که همه چی یادم رفت. مدتی در خود رفتم، یک ابلاغیه فرمودن که حالا مریم که خودش بگه، من داشتم شاخ در می آوردم و مطالب این نامه جوابش رو، چون که من نمیدونم و نمیتونم، یادم اومد که جمع گره‌گشای همه مشکلات. بنابراین از خواهر نسرین خواستم که بذارن ما بیاییم. حالا بخوانم نامه خطاب به من. اجازه می‌فرمایید که قرائت کنم؟
3: استدام کنم.
1: خب توش خیلی کلمات و ابراز لطف هاییست، خطاب به خود من که متناقضم در خواندنش، لکن چون باید که در قرائت امین بود، امانت دار بود، مجبورم که با خودم برخورد کنم و با همه کلماتش بخوانم. فعلا امانتدار خانم مرضی هستم. گفتا که کیست بردر؟ گفتم کمین غلامت. گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت. که کسی دقلباب کرده، یکی از اون طرف داره باش سال جواب میکنه و اون در حالی که هنوز در بسته است این مکالمه ادامه داره و خودش داره توصیف میکنه. پس دوباره گفتا که کیست بردر؟ گفتم کمین غلامت. گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت. گفتا که چند رانی؟ تا کجا میکشی؟ گفتم که تا بخوانی. گفتا که چند جوشی؟ چند مرده حلاجی؟ گفتم که تا قیامت. به فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران، برادر مجاهد، سردار بزرگ، سر من زیاده، مسعود رجبی. همچنان که به نسرین عزیزم و رئیس جمهور محبوب من خانم مریم رجبی گفتم و تقاضا کردم، عزم جزم کردم که به عنوان رزمنده ارتش به ارتش مریم بپیوندم.

0: عزم جزم کردم که به عنوان رزمنده ارتش و ارتش مریم بپیوندم، موافقت نکردند. گویا که من فردی باشم فقط برای بزم که میباید تا به آخر در آرامش پاریس به کارهای حاشیه‌ای بپردازم. اما هرگز و هیچگاه به چنین نقشی، هر قدر هم در اوصاف آن بگویید و بگویند، قناعت نمی کنم. آخر من برای رزمیدن و آزادی، برای رزمیدن و آزادی ملتم ترک خانمان و عزیزان و جلای وطن کردم و به دامن سیمرغ رهایی چنگ زدم و بر آستان علی علیه السلام و سید الشهدا سر ساییدم و گرد و غبار قرارگاه اشرف و مجاهدان پاکبازش را توتیای دیده نمودم و به نام گل سرخ خواندم. اکنون موقعیت و مواضع خودم را به شرح زیر اعلام می‌کنم. 1. من اشرف السادات مرتضایی مرضیه که بیش از نیم قرن برای ملت ایران خواندم، در سن 73 سالگی در اوج تجربه و آگاهی ارتش آزادی بخش را انتخاب کردم. هیچ کس حتی شما نمی تواند انتخاب مرا تغییر بدهد. مسئولیت این انتخاب را با همه پیامدهای آن شخصا بر عهده دارم و خودم به ملت ایران و مخصوصا زنان و دختران کشور اسیرم توضیح خواهم داد. بنابراین بیهوده تلاش نکنید که انتخاب و تصمیم مرضیه را تغییر داده و وادارش کنید که به نشستن در پاریس و زندگی در آرامش و رفاه قانع شد. خیر، پس از بازگشت خانم مریم رجوی رئیس جمهور عزیزم و ارتش آزادی بخش، این دیگر محال و غیر ممکن است. 2. من نمیخواهم زن ویژه باشم. رزمنده ارتش آزادی بخش هستم ولی اقل میتوانم برای بچه ها و راه گشایان ملتم آشپزی و حتی جاروکشی هم بکنم، یا دست کم دعایی بدرقه راهشان کنم. بگذاریم که از روز اول گفتم که میخواهم بر روی اولین تانک به جانب دشمن بشتابم. به خدا سوگند که با خلوص و از ته دل گفتم. پس نه مهمانم، نه احترامات ویژه میخواهم و نه حتی دیدار تو و خانم مریم رجوی را. هیچ نوع رسیدگی خاص هم نمیخواهم و میدانی که اهل گشت و گذار هم نبودم. بله، از امروز من کمترین صاحب خانه‌ام. 3. فکر همه خطرات را هم کردم. خون مرضیه هم مانند خون دیگر مجاهدان و رزمندگان ارتش آزادی بخش کمترین فدیه آزادی ملت ایران از دست آخوندهای خوناشام است. حرف دشمنان و ازداد این مقاومت و این مجاهدین را هم هرچند بیشتر و بیشتر به من ناسزا بگویند، به جان خریدارم. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم، 1 سره بر هرچی که هست. 4. برای پیروزی سهل آسان هم نیامدم. آمدم تا در همه غم و شادی و شکست و پیروزی ها با رشیدترین و پاکترین زنان و مردان ملتم باشم. به خدا دیگر حال حوصله خارجه و اروپا را ندارم. و سرانجام این که اگر تقاضایم پذیرفته نشود، قهر و حتی اعتصاب می کنم. و دیگر در خانه می نشینم و هیچ کار هم برای مقاومت نخواهم کرد اگر تقاضایم پذیرفته نشود. گفتا که خواندت اینجا؟ گفتم که بوی جامت. گفتا چه عزم داری؟ گفتم وفا و یاری. گفتا ز من چه خواهی؟ گفتم که لطف عامت. اشرف السادات مرتضایی، مرضیه، 21/7/1376.
1: آخه صبر کنید، خواهش میکنم بفرمایید.
0: مریم با این پیشنهاد مخالفت کرده است. من دیدم که به جمع بکشانیم. اولش بگیم که کیا مثل من شکن واقعا از ته دل میگم. همه
2: پخش در پایان اخبار.
3: سربدار کردن عمر درستاران توسط قضای جلادان. پیام مولوی عبدالغفار نقشبندی. خبرگزاری قضای جلادان روز دوشنبه 20 مهر اعلام کرد یک عنصر بسیار مهم و عملیاتی جیش العدل را به دار آویخته است. اتهامات عمر درستاران، پشتیبانی از جیش العدل، تأمین سلاح، انتقال نفرات و شناسایی مقرهای نظامی رژیم عنوان شده است. خبرگزاری قضای جلادان او را یکی از عناصر کلیدی و دستندرکار در حمله به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه شهرستان راسک، حمله به پایگاه پارود، حملات به مقرهای نظامی در فروردین سال 1403 در شهرستان چابهار معرفی کرد. به گفته خبرگزاری میزان، در حمله به مقر انتظامی راسک که در همان زمان 11 تن از ماموران به هلاکت رسیده بودند. قضای جلادان میگوید پس از صدور حکم در دادگاه و تایید و ابرام آن در دیوان عالی کشور، حکم صادره صبح دوشنبه اجرا شده اما مکان آن در خبر رژیم معلوم نیست. عمر درستاران که در فروردین 1403 دستگیر شد از شاگردان و محافظان مولوی عبدالغفار نقشبندی بوده است. مولوی عبدالغفار نقشبندی طی پیامی از اعدام و شهادت عمر درستاران توسط بهوش قضای جلادان خبر داد و افزود خون پاک چنین شهیدانی باعث بیداری ده ها جوان غیور دیگر خواهد شد که به میدان آمده من نخواهند گذاشت سلاح شهیدان بر زمین بیافتد.

0: غلط‌های اضافی قاضی آخوندک. عدم استرداد مجاهدین بزرگترین خیانت به صلح و امنیت بین المللی و یک پیام از خمینی.
1: دولت‌های میزبان در سرزمین اتحادیه اروپا مکلفند متهمان را برابر با کیفرخواستی که در این دادگاه در حال رسیدگی است مبتنی بر اصل استرداد مسترد کنند. این دادگاه مجدداً مستنداً به ماده 1 بند F از کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 1951 ژنو اعلام می‌دارد بر پایه رویه قضای بین‌المللی پناهندگی سیاسی به هیچ وجه مشمول مرتکبان یا کسانی که متهم به جرائم تروریستی، اقدامات خشونتبار علیه افراد بی‌دفاع، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی نمی‌گردد. تلاش برای رنگامیزی سیاسی و اعطاء پناهندگی به متهمان مصداق سوء استفاده از مفاهیم والای حقوق بین‌الملل و پوشش نامشروع برای فرار از رسیدگی عادلانه است. این محکمه با صدایی بلند تذکر خود را به دولت مردان و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشورهای میزبان از جمله دولت فرانسه، انگلستان، دولت آلبانی و ایالات متحده آمریکا اعلام می‌دارد امنیت مقوله‌ای تجزیه ناپذیر است. نفی تروریسم خوب و تروریسم بد، تفکیک تروریسم به خوب و بد بر پایه منافع زودگذر سیاسی و ابزارسازی از سازمان‌های خشونت طلب بزرگترین خیانت به صلح و امنیت بین‌المللی است. نمی‌توان مدعی در مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم در پاریس، بروکسل، برلین یا لندن بود اما همزمان از استرداد متهمان به دادگاه صالح رسیدگی خودداری کرد.
2: احمد کور را بود.

0: دیوان عالی قضایی جلادان حکم اعدام امیر حسن اکبری منفرد دانشجوی 23 ساله را به اتهام بغی، شورش و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران تایید کرد. فراخوان برای نجات جان امیر حسن و دیگر زندانیان سیاسی زیر اعدام. روز یک شنبه 19 مهر 1405 یکی از معاونان شکنجهگاه اوین همراه با دو نفر دیگر که یکی از آنها نماینده وزارت اطلاعات بود و ماسک به صورت داشت تایید حکم اعدام امیر حسن توسط شعبه 41 دیوان عالی قضایی جلادان را به او ابلاغ کردند. قضایی جلادان همزمان یک فرم درخواست عفو و یک فرم توبه نامه و براءت از مجاهدین هم به امیر حسن اکبری منفرد ارائه داد، اما زندانی آنها را نخواند و پرونده را به وکیلش ارجاع داد. امیر حسن اکبری 23 ساله دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد کرج در 30 دی 1403 روز بعد از ماجرای آبدارچی در خانه پدری خود در کرج توسط یک گروه از وحوش تا دندان مسلح که همگی جلیقه ضد گلوله به تن داشتند دستگیر و به شکنجهگاه بند 209 اوین منتقل شد. این در حالی بود که امیر حسن اکبری منفرد مطلقاً هیچ گونه دخالت و اطلاعی از موضوع آبدارچی و هلاکت دشقیمان رازینی و مقیسه نداشته است. با این همه وی 5 ماه در بند 241 اوین زیر شکنجه بود. امیر حسن نخستین بار در اول مرداد 1405 در شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران توسط قاضی جنایتکار صلواتی به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شد. 4 عضو خانواده اکبری منفرد، مجاهدان خلق، علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد در دهه 60 توسط جلادان خمینی به شهادت رسیدند. رقیه و عبدالرضا از سربداران قتل عام 67 هستند. امیر حسن اکبری منفرد هم اکنون در شکنجهگاه اوین در معرض اعدام است. مقاومت ایران خواهان اقدام فوری و مؤثر ملل متحد برای نجات جان امیر حسن اکبری منفرد و دیگر زندانیان محکوم به اعدام است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 19 مهر 1405.
1: در همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران و معترضان، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل به کارزار اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نبه اعدام پیوست. جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل: من روز سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب قضای سه‌شنبه‌های نبه اعدام در ایران می‌پیوندم. در ژانویه 2026 نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند و از 19 مارس تا کنون حداقل 46 زندانی سیاسی و معترض اعدام شدند. زندانیان سیاسی هر سه شنبه پشت میله‌های زندان همه چیز را به خطر می‌اندازند. من از بیرون به آنها می‌پیوندم. جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل، با انتشار پیام و کلیپی در شبکه‌های اجتماعی به کارزار اعتصاب قضایی سه‌شنبه‌های نبه اعدام پیوست و خواستار پیوستن بقیه به این کارزار شد. جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات سازمان ملل، در حساب لینکدین خود نوشت: من روز سه‌شنبه 13 اکتبر به اعتصاب قضایی کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام می‌پیوندم. مجازات اعدام در ایران علیه افرادی به کار گرفته می شود که از حقوق خود در زمینه آزادی تجمع، تشکل‌یابی و بیان و همچنین حقوق سیاسیشان استفاده می کنند. در ژانویه 2026 نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. از 19 مارس دست کم 46 زندانی سیاسی و معترض اعدام شدند. این بالاترین میزان تمرکز اعدام‌های سیاسی در ایران تیگه نزدیک به 40 سال گذشته است. اعدام و برنامه ریزی برای اعدام جوانان از جمله دانشجویان و ورزشکاران نشان می‌دهد که اعتراض و تشکل سیاسی چگونه به جرایم مستوجب اعدام تبدیل شده و برای سرکوب مخالفان به کار گرفته می‌شود. ایران باید فوراً این اعدام‌ها را متوقف کند، احکام اعدام صادر شده پس از محاکمات ناعادلانه را لغو کند و اجازه نظارت مستقل بر زندانیان در خطر را بدهد. مجازات اعدام باید در تمامی موارد لغو شود، به ویژه زمانی که از آن برای مجازات اعمال حقوق و آزادی ها استفاده می شود. آنها در پشت میله های زندان همه چیز را به خطر انداختند. من از بیرون به آنها می پیوندم. آیا شما هم به ما می پیوندید؟ من همبستگی خود را با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، خانواده های تمام زندانیان اعدام شده و تمامی کسانی که در صف انتظار اعدام هستند ابراز می کنم. اعدام شدگان علیرضا سپاهی 24 ساله و علیرضا رئیسی 21 ساله دو بازداشتی خیزش ژانویه 5 اکتبر. سیاوش جمشیدی خیرآبادی معترض ژانویه 3 اکتبر. علی همتی 21 ساله و مجید نیکندیش 25 ساله در مشهد معترضان ژانویه 3 سپتامبر. مهدی خانکی فارغ التحصیل حقوق 26 ساله معترض ژانویه و عضو سازمان مجاهدین خلق پس از ماه‌ها شکنجه شدید جسمی و روحی 22 ژوئیه.
2: به دنبال اعلام پیوستن گزارشگر ویژه سازمان ملل به کارزار اعتصاب سه‌شنبه‌های نبه اعدام، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در حساب ایکس خود نوشت: پست مهمی از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق آزادی تجمع و تشکل‌یابی.
3: اعلام پیوستگی گزارشگر ویژه سازمان ملل به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نبه اعدام.
4: Tomorrow, Tuesday the 13th, I am joining the No Execution Tuesday Hungry Strike in Iran.

همبستگی با کارزار نب اعدام در ایران در 26 شهر جهان در روز 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام. گزارش‌هایی از بروکسل، مونترال و مونیخ.

0: نه به اعدام در ایران. ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم، ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل. کنفرانس به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام با حضور شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوقدانان.
1: سخنرانی‌های پتر رومن، اولین نخست وزیر رومانی بعد از سقوط چاوچسکو 1989-1991. جودیس کرو، وزیر مهاجرت کانادا 2003-2005، رئیس کمیته تجارت بین‌المللی پارلمان. کالو چیچودی، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا. اینگرید بتانکور، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری کولومبیا. دیوید جونز، وزیر برگزیت در دولت انگلستان 2016-2017، وزیر ویلز 2012-2014. پتر رومن: ما باید ظرفیت خود را برای سخن گفتن در حمایت از اپوزیسیون ایران و به نفع شورای ملی مقاومت و برنامه‌های آن افزایش بدهیم. راه حل واقعی این است که تمام تمرکز، باور و احساس و همبستگی خود را معطوف به مبارزان در ایران کنیم.
2: جودیس کرو: آینده ایران باید تنها و تنها توسط خود مردم ایران رقم بخورد، نه هیچ کس دیگر. بدور از هر گونه اجبار و با برخورداری از فرصت مشارکت کامل در حیات سیاسی کشورشان.
3: Thank you. I'm so happy to be able to find
2: کارلو چیچولی: من مجذوب تعهد از خودگذشتگی و شجاعتی هستم که مقاومت ایران در داخل و خارج از خود نشان می‌دهد. باید یک شبکه بین المللی برای حمایت از مقاومت شما و به انزوا کشاندن رژیم ایجاد کنیم.
4: Grazie dell'invito. Sono io che sono grato nei vostri confronti.
1: اینگرید بتانکور: پس از آنکه چند سال پیش حمایت خود را از مقاومت ایران اعلام کردم، با سیلی از اتهامات علیه سازمان مجاهدین روبرو شدم. اما آن تجربه به جای تضعیف، حمایت مرا راسخ‌تر ساخت، چرا که دیدم اینها دروغ‌هایی بیش نیستند. نباید مردم ایران را محکوم کرد تا میان دو گزینه استبدادی یکی را برگزینند، صرفاً به این دلیل که این گزینه‌ها شرکای مذاکره برای غرب تولید می کند. نه حکومت آخوندها و نه بازگشت به دیکتاتوری شاه آینده دموکراتیکی را که مردم ایران شایسته آن هستند فراهم نمی سازد. هیچ نام خانوادگی نمی تواند جایگزین مشروعیت دموکراتیک شود و هیچ دولت جدیدی نمی تواند در حالی که ماشین سرکوب یعنی سپاه پاسداران را حفظ کرده نوید بخش آزادی باشد. برای تحقق تغییر رژیم در ایران به یک برنامه نیاز داریم، نه واژه‌ها، بلکه یک برنامه و یک نقشه راه منسجم و مشخص. و برنامه 10 ماده‌ای مریم رجوی چنین چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد.
3: Thank you so much. Well, a free Iran we know must be an Iran without executions.
5: دیوید جونز: این وظیفه دولت‌های خارجی نیست که آینده ایران را برگزینند، بلکه دولت‌های خارجی باید بر یک اصل روشن پایبند بمانند و آن حاکمیت خود مردم ایران است. برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی معیاری دموکراتیک و مهم را در این چارچوب ارائه می‌دهد. ما باید این دوگانه و انتخاب کاذب میان حکومت دینی کنونی و بازگشت به دوران گذشته شاه را رد کنیم. ایران نیازی ندارد که یک دیکتاتوری دینی را با یک دیکتاتوری موروثی معاوضه کند. آنچه ایران نیاز دارد دموکراسی، حاکمیت قانون و حکومتی پاسخگوست.
6: It's a huge pleasure to be here with you all today. And the issue that we are considering, which is international policy towards Iran.
7: اعتراضات بازنشستگان علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی. بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها، تجمع مقابل منزل حسن روحانی، 18 مهر 1405.

0: همیهنان گرامی، همراه ما باشید با ادامه خبرها. خبرگزاری فرانسه 20 مهر نوشت ائتلاف به رهبری عربستان از رهگیری و منهدم کردن یک موشک بالستیک شلیک شده به سوی خمیس مشیق پرداخت. این ائتلاف پیشتر نیز از رهگیری یک پهپاد در شرق عربستان و یک موشک کروز در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض خبر داد. خبرگزاری فرانسه افزود روز یکشنبه نیز یک پرتابه به ترمینال 4 فرودگاه ریاض اصابت کرد و آتش سوزی به راه انداخت. یک تبعه پاکستان کشته و 11 نفر زخمی شدند. این حمله یک روز پس از حمله مرگبار شنبه به همان فرودگاه رخ داد. شمار قربانیان آن حمله با مرگ یک شهروند هند به 14 نفر و شمار زخمی ها به بیش از 300 نفر رسید. فعالیت فرودگاه ریاض متوقف ماند و تعطیلی آن تا شامگاه دوشنبه تمدید شد.
1: رویترز گزارش داد فرودگاه ملک فهد دمام نیز روز یکشنبه هدف قرار گرفت. مسافران یک هواپیمای در حال حرکت پیاده و از فرودگاه خارج شدند و چند پرواز به تأخیر افتاد و یا لغو شد. ارزیابی خسارت و بازرسی ایمنی ادامه داشت. روسیه، هند، عراق، امارات، مالزی، ایتالیا، اتریش، آلبانی و استونی حملات موشکی به عربستان را محکوم کردند. ائتلاف به رهبری عربستان حمله شنبه را جنایت جنگی تمام عیار خواند و وعده پاسخ قاطع داد. مقام های عربستان با وجود حملات کنفرانس انرژی را طبق برنامه برگزار کردند، اما آموزش حضوری در مدارس ریاض را تا پنج شنبه به آموزش از راه دور تغییر دادند. از سوی دیگر سخنگوی نظامی حوثی ها مسئولیت حمله شنبه به فرودگاه ریاض را پذیرفت و گفت این گروه فرودگاه دمام و دو تأسیسات آرامکو را نیز هدف قرار داده است. حوثی ها هشدار درباره استفاده از فرودگاه های عربستان را تمدید کردند. این مراکز را صحنه عملیات خود خواندند و گفتند اگر عربستان حملات و مداخله در یمن را متوقف نکند وضعیت بدتری در راه است. آنها همچنین مدعی شدند عربستان طی 24 ساعت 124 حمله هوایی در یمن انجام داده است.
0: رویترز گزارش کرد حملات اخیر حوثی‌ها آشکار کننده آسیب پذیری توان دفاعی عربستان است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک تحلیلگر امنیتی نوشت پدافند هوایی عربستان توانسته است بخشی از حملات موشکی و پهپادی را رهگیری کند، اما وسعت کشور دفاع مداوم را ناممکن می کند. حوثی‌ها می خواهند همان فشاری را که عربستان بر آنها وارد می کند متوجه عربستان کند. ادامه حملات با وجود هزینه های سنگین نظامی عربستان محدودیت پوشش دفاعی این کشور را نشان می دهد. آسوشیتد پرس نوشت حمله به زیرساخت های حیاتی عربستان ممکن است به جای واداشتن ریاض به عقب نشینی آنها را برای ادامه کارزار مصمم تر کند. گسترش درگیری خطر مداخله نظامی بیشتر آمریکا را بالا می برد و چنین مداخله‌ای می تواند حوثی ها را به مسدود کردن کشتیرانی در باب المندب سوق دهد و جریان نفت خلیج فارس را محدود تر کند.
1: در همین حال به گزارش فاکس نیوز سخنگوی ارتش دولت رسمی یمن اعلام کرد در عملیات گسترده فجر یمن 900 عضو حوثی کشته شدند و 287 وسیله نقلیه آنها منهدم شده است. این سخنگو گفت در جریان این سلسله عملیات 1732 هدفگیری مستقیم علیه مواضع حوثی ها در تمام جبهه ها صورت گرفته است. رسانه های حوثی نیز از حملات هوایی عربستان به مناطقی در شهر صنعا خبر دادند. وزارت خارجه عربستان در حساب ایکس خود نوشت کشورهای ائتلاف دیپلماتیک امنیتی چهارگانه منطقه‌ای شامل عربستان، مصر، پاکستان و ترکیه طی بیانیه‌ای حملات موشکی به عربستان را محکوم کردند. این کشورها در بیانیه خود اعلام کردند حملات مداوم حوثی‌ها علیه عربستان از جمله حملات فجیع به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد که منجر به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و همچنین خسارت به زیر ساخت‌ها و تأسیسات غیر نظامی شده را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنند و این حملات را نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌دانند.
0: عراقچی شامگاه یک شنبه در حساب ایکس خود نوشت با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در خصوص تحولات جاری در منطقه گفتگو کرده است. عراقچی نوشت اصرار بر رویکرد نظامی و بیتوجهی به راه حل سیاسی موجب پیچیده تر شدن وضعیت موجود خواهد شد. بحرانهای موجود در منطقه راه حل نظامی ندارد و جمهوری اسلامی آماده هر گونه مساعدت جهت دستیابی به راه حل سیاسی است.
1: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم درباره گفتگوی عراقچی با وزیر خارجه عربستان در مورد جنگ در یمن گفت در این گفتگو آمادگی خودمان را برای کمک به حل و فصل موضوع اعلام کردیم.
2: آقای عراقچی و وزیر خارجه عربستان با هم گفتگوی تلفنی داشتن. این گفتگوی تلفنی در حال رخ داد که ما ببینیم وضعیت در یمن چگونه و چگونه و چه اتفاقاتی در حال رخ دادن. من می‌خواستم در ارتباط با این گفتگوی تلفنی صحبت بکنیم که محتوا و جزئیات این گفتگو چی بوده و اینکه امروز صبح هم یک گزارش منتشر شد. وال استریت ژورنال اعلام کرد که ولی عهد سعودی تاکید کرده که راه‌های ارتباطی دیپلماتیک با ایران بشه ولی از افزایش فشار اقتصادی بر ایران استقبال میکنه و بر این موضوع تاکید داشته.
3: خب به هر حال طبیعی است که رسانه ها تحلیل ها و ادعای خودشون رو داشته باشن، اما در رابطه با صحبت هایی که دیشب صورت گرفت، بله، رایزنی های ایران و کشورهای منطقه امری ادامه دار هست. ما شدیداً نگران اتفاقاتی هستیم که در شبه جزیره عربستان در حال وقوع هست. بارها اعلام آمادگی کردیم برای استفاده از مساعی جمیلمون جهت کمک به گفتگو بین طرفین. در این حال همواره موضعمون رو بیان کردیم، اینکه مردم یمن حق دارند که دور از فشار و تحریم و محاصره بتوانند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند. اون چیزی که در این 10-12 سال مشاهدش بودیم، خب هم از لحاظ اسلامی قابل توجیه نیست و هم از لحاظ حقوقی بین المللی. به هر حال ما در گفتگوی دیشب هم آمادگی خودمون رو اعلام کردیم برای کمک به حل و فصل.
0: سازمان تجارت دریایی انگلستان روز یکشنبه 19 مهر اعلام کرد گزارشی از اصابت یک پهپاد به یک نفتکش در نزدیکی لنگرگاه سوهار در عمان دریافت کرده است. این سازمان در خبر دیگری گفت گزارشی از یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده که یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز بوده و مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و خسارت جزئی دیده است. همه خدمه سالم هستند.
1: فاکس نیوز دوشنبه 20 مهر نوشت هند روز یکشنبه 2 حمله به کشتی‌های دارای خدمه هندی در سوهار عمان و در تنگه هرمز را محکوم کرد. 2 خدمه هندی این کشتی‌ها در اثر این حملات مفقود شدند.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم در مصاحبه با پرس تیوی تهدید کرد در صورت شروع مجدد جنگ کابل‌های اینترنت جهانی در خلیج فارس هدف قرار خواهد گرفت. رضایی گفت اگر جنگ شود بسیاری از کابل‌ها و دیتا سنترها و مراکز هوش مصنوعی که از نظر ارزش مالی بسیار گران هستند در تیررس قرار می‌گیرند. ارزش این کابل‌ها و دیتا سنترها و مراکز هوش مصنوعی بیش از 2000 میلیارد دلار است. امروز قطعاً اگر درگیری شود با برنامه وسیع تری با دشمن مواجه می شویم. در این مصاحبه رضایی درباره مذاکره رژیم با آمریکا گفت: ما 7 شرط را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم. آمریکایی‌ها بعضی از شروط ما را پذیرفته‌اند و بعضی ابهامات وجود دارد. ما پاسخ آنها را ناکافی می‌دانیم. قاعدتاً باید ابهامات ما را برطرف کنند. پس از 3 دور مذاکره که هر بار با حمله آمریکا نیمه تمام ماند، دیپلماسی پیشین باز نمی‌گردد.
1: حسین شریعت‌مداری نماینده ولی فقیه در کیهان زیر عنوان برادر محسن دست مریزاد از تهدید رضایی به قطع کابل‌های نوری در خلیج فارس استقبال کرد و نوشت: محسن رضایی در مصاحبه با پرس تیوی هشدار داد که اگر دوباره جنگی در بگیرد، بسیاری از کابل‌ها، مراکز داده و تأسیسات هوش مصنوعی و دیگر سایت‌های موجود در منطقه نابود خواهند شد. شریعت مداری افزود: به احتمال زیاد برخی از غرب‌گرایان ساز مخالفت با نگاه محسن رضایی را کوک می‌کنند. خوب نگاه کنید. کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برای من دست تکان می‌دهند.
0: به گزارش تلویزیون حکومتی، سپاه پاسداران اعلام کرد با تمام کشتی‌هایی که در حین عبور از تنگه هرمز سامانه شناسایی خود را خاموش کنند، به عنوان متخاصم برخورد خواهد شد.
4: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد 1 فروند سوپر نفتکش متخلف با برخورد به 1 مین دریایی عصر امروز در محدوده جنوب تنگه هرمز دچار انفجار و آتش سوزی در موتورخانه شد. این کشتی با محموله نفت خام که قصد خروج از تنگه هرمز را داشت، کلیه سامانه های ناوبری خود را خاموش و قوانین تنگه هرمز را نقض کرده و به علت عبور از مسیر غیر مجاز دچار این سانحه شد. این سومین نفتکش متخلفی است که از روز گذشته تا کنون با مین‌های دریایی در مسیر غیر مجاز دریای هرمز برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده است. نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند تمام کشتی‌های در محدوده تنگه هرمز که سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود را خاموش کنند، به عنوان متخاصم شناسایی و با آن به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
1: سیاری رئیس ستاد ارتش رژیم گفت: ما هر کاری که لازم است
4: مسیر غیر مجاز هرمز برخورد کرده و دچار آتش است. نیروی دریایی سپاه اعلام تمام کشتی‌های محدوده تنگه هرمز های ناوبری شناسایی خود را خاموش کنند، به عنوان متشناسایی و به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
1: رئیس

0: بچه هم دفاع میکنیم و هر جا هم لازم باشد آنچه که لازمه کار ما هست برای ضربه زدن به دشمن رو انجام خواهیم داد.
1: ما ضرباتی زده بودیم به شناورهاش.
0: هم زده بودیم. الان هم میزنیم. باز هم اگه اتفاق بیفته خواهیم زد. امکاناتی داریم. توانمندی هایی داریم که توانمندی های ما امکانات ما هم زبانزد خاص هم در دنیا است.
2: علی بابادی معاون وزیر خارجه رژیم گفت ما هیچ تعهدی برای باز کردن تنگه هرمز و اجرای تفاهم نامه با عمان نداریم.
3: تفاهمی رو با کشور عمان چندی قبل به صورت دو جانبه به سرانجام رسوندیم. راجع به مسیرهای ورود و خروج از تنگه هرمز نقشه مربوطه بین ایران و عمان به تفاهم رسید. ما در واقع تصمیم گرفتیم دو کشور که این رو در واقع نزد سازمان بین المللی دریانوردی به ثبت برسونیم، ولی مفهوم حتی اگر اون به ثبت هم برسه اون نقشه های جدید مفهومش این نیستش که تنگه هرمز بلافاصله باز خواهد شد و از این مسیرهایی که ایران و عمان تفاهم کردن تردد میتونه صورت بگیره. نه، باز شدن اون همون گونه که بارها در سطوح مختلف هم اعلام کردیم منوط به این هستش که در واقع آمریکا تعهدات خودش رو، تعهداتی که به ویژه پیش از این در ترتیبات دیگری پذیرفته بود و اون ترتیبات رو همه رو متوقف کرد، باید اون تعهدات خودش رو به سرانجام برسونه. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی در این مرحله برای باز کردن تنگه هرمز و اجرایی کردن اون تفاهم با عمان نداره.
4: اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت طی چند ماه گذشته تقریباً 1,200,000 بشکه نفت از تنگه هرمز به نفع آمریکا خارج شده، در حالی که صادرات نفت برای رژیم ایران از تنگه هرمز 0 بشکه بوده است. آنها کنترلی بر تنگه هرمز ندارند. کاری که می کنند این است که هر شب چند پهپاد بفرستند، اما آنها رادار ندارند و گاهی اوقات به یک کشتی ضربه ای می زنند، اما کشتی ها در حال عبور هستند. ما هر هفته صدها میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز خارج می کنیم. ما 6 هفته اقدام نظامی داشتیم و توانایی آنها را برای پاسخدهی از بین بردیم. ما اکنون محاصره‌ای داریم که پرزیدنت ترامپ آن را دیوار آهنین می نامد. ما آنها را به یک مطرود اقتصادی تبدیل کرده ایم که از بقیه جهان ایزوله شده است.
2: به گزارش رویترز قیمت نفت خام برنت ظهر دوشنبه با 69 سنت افزایش به $105.41 و بهای نفت خام وست تگزاس آمریکا با 57 سنت افزایش به $92.42 در هر بشکه رسید. رویترز درباره نوسان قیمت نفت نوشت فعالان بازار از یک سو اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره صادرات جدید گازوئیل روسیه و احتمال افزایش عرضه را بررسی کردند و از سوی دیگر سیگنال های محدود کننده عرضه پس از حملات گسترده به عربستان را مد نظر قرار دادند.
4: ادامه خبرها. پزشکیان در یک سخنرانی در دانشگاه ملی با تاکید بر این که هزینه حمل و نقل بنزین برای رساندن به جایگاه ها بیشتر از قیمت فروششان است، به زمین سازی برای گران کردن بنزین پرداخت.
5: این که من حرف درستی میزنم یه حرف، اینه که حرف درست چگونه میتونم اجرا کنم یه حرف دیگر. تصور این که ما یه راه حل میدیم پس باید اجرا بشه، بعد همونجاست که داریم اشتباه میکنیم. ما یه عمر از این حرفا میزنیم. همه میدونن که بنزین رو نمیشه به 1500 تومن، اصلا حمل و نقلش 4-5000 تومنه، یعنی اونی که داریم حمل میکنیم میاریم اونجا 5000 تومنه، ما بنزین رو میدونم 1500 تومن. حالا چیکار کنیم که مردم رو، نگرانیاشون رو نداشته باشیم، همراه بکنیم، مشکل هم حل بکنیم و در ضمن مزایای این حرف رو هم

0: بتونیم به همه مردم بر اساس عدالت بدیم. مسئله خیلی روشنه، ولی حلش اگه یه دفعه بخوای به اصطلاح مداخله کنی کل جامعه رو به هم می‌ریزی.
1: کشاورزان منطقه بیاجمند در شاهرود در اعتراض به قطع برق و خاموشی‌ها مقابل اداره برق جمع کردند.

ده پاسخ آتشین به تخریب خانه های مردم محروم در تبریز. آتش فرزندان رشید ستارخان و باقرخان، به حنیف و موسا خیابانی در سراسر ایران، تا برکندن بنای ظلم و نابرابری و کیفر بهوش و آنان که خانه ها را بر سر زحمتکشان خراب می کنند استمرار دارد. خانه هایی که آجر به آجر آن دست رنج بی خانمان هاست.

Yeah.

0: چرا نام شاکیان پرونده پرویز ثابتی پنهان ماند؟ آیا رأی دادگاه فلوریدا برای بررسی ماهوی اتهامات شکنجه در مورد رئیس اداره سوم ساواک یک پیروزی است؟ چرا رضا پهلوی تصمیم گرفته به نظر من پرویز ثابتی رو بده بره، همونطور که محمد رضا پهلوی هویدا رو داد و رفت؟ چرا ایرج مساقی عضو کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی در مورد خبر به این مهمی در مورد دادگاه پرویز ثابتی برعکس سال قبل سکوت کرد؟ خودمونی بپرسیم کی دهنشو بسته؟ ماجرای جایزه به رضا پهلوی چیه؟ بنیاد نامن نهاد جایزه دهنده در فرانکفورت کیه یا در آلمان؟ و این اتفاق یک اتفاق بیارزشه یا خیلی مهمه؟ چرا نرگس محمدی تو خیابونای تهران از طرف سلطنت طلبان مورد حمله قرار میگیره؟ دقیقاً درست فهمیدین، در خیابونهای تهران. چرا ایرج مساقی یا چه کسان دیگری به نرگس محمدی هشدار دادن و جنس این هشدار از چه جنسی است؟ آیا در تهران هم کسایی پیدا میشن، یعنی آدمای واقعی که دغدغه های مشابه ما که در خارج از کشور هستیم رو داشته باشن؟ ماجرای کشف جدید غزاله مدیریان، بعدا معرفیش میکنم، چیست و چه کسانی از اون زغزده شدن؟ شادی امین هستم و در برنامه های ولتاژ این هفته به این سوالات در لایو امروز پاسخ میدم. جان نثار، علی جناب، پرویز ثابتی، خبر خوب و احتمالاً خیلیاتون شنیدین، خبر خیلی خیلی خوب. حتما شنیدین که دادگاه فدرال فلوریدا درخواست پرویز ثابتی برای مختومه کردن پرونده شکنجه رو رد کرد. تصویر بیانیه مطبوعاتی وکلا رو در همین رابطه می‌بینید. بله، هفته پیش بعد از ماها انتظار بالاخره دادگاه پذیرفت با وجود، دقت کنین، گذشت بیش از 50 سال از موضوع شکایت، با وجود اینکه در کشور دیگری اتفاق رخ داده، رسیدگی به ماهیت پرونده یعنی شکنجه در ساواک و نقش پرویز ثابتی رو بررسی بکنه. خب ببینیم در مورد کی داریم اصلا حرف میزنیم.
1: ماموریت کشورهای دیگه مثل آمریکا و انگلیس و اینا به ما میگفته که میرین توی این کشورها، با که رسیدین اول خواهیتون رو بذارین رو میز بعد حرف بزنین.
0: بیادم
1: با اینو حرف بزنین، اول خواهیتون رو بذارین رو میز.
0: این از خودش که دیپلمات نبود ایوونی، این میکشید، این عضو و این میکشید، ولی یه همکار داشته توی دستگاه دیپلماسی به این میگه که ببین ما میرفتیم شاهنشاه بهمون میگفت اینا با این قضیه کار میکنن، به هر شکل موضوع کارشونه. خب این آقا حالا اون عضو غیر فعال، یعنی همین ایناشو که در قرار بودن بیارن به خارجی ها، به دولت آمریکا، به نهادهای بین‌المللی رو بکنن، سوال من واقعا چیه که این پرویز ثابتی بود در مستند معروف پنج قسمتی من و تو که سعی کردن سفید شویش کنن و خیالشون راحت شده بود به کارگردانی علی حمید، کارگردان سپاه جدیدن من و تو، اخیراً هم من و تو، به هر شکل اینجا توی این میبینیم که توضیح میده که استفاده، من مجبورم بگم، خایه برای اینها چیه و همه ما رو مشتاق کرده که ببینیم که اینشون در دادگاه چه استفاده ای از اونها میکنه، دارتشون که در بیاره بذاره رو میز قاضی این شکلی. این کاریکاتور رو توکا نیستانی برای من کشیده، برای ولتاژ کشیده و من قدردانشم. همینطور که میبینین دو تا فندق رو میزه، من فکر کنم منظورش همون نقل قول آقای ثابتی هست، اون زیرم خون ریخته، بالاخره اینا رو در بیاری بذاری رو میز باید جداشون بکنی دیگه. اما اون فرشته عدالت با چشم بسته گفت ببین کارت تمومه، از دست دادیش. دادگاه گفته در سن 89-90 سالگی میکشنه جلو میز عدالت. مرسی توکانیستانی. توکانیستانی قربانی ساواک به کار نیامده و به سر کار نیامده رضا پهلوی است و تصمیم گرفته و این کارو داره به طور جدی میکنه که از افشای این باند باز نیسته. کاریکاتورهای مختلفی میکشه، هر روز توی تویترش میذاره، توی شبکه ایکس و شبکه‌های اجتماعی دیگش، و این کاریکاتوریست که از این هنرمند ارزنده واقعا در مورد این جریان دریافت کردیم. خب در واقع ما میبینیم که یه دادگاهی برای اولین بار اساسا وارد رستگی به جنایات زمان شاه در ایران میشه. ماجرا ما از کجا شروع شد؟ پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری که مسئول کنترل و شناسایی و برخورد با مخالفای شاه و دانشجو و غیر دانشجو و هنرمند و اینا بود، در واقع طبق گزارش روزنامه گاردین میگه که چند ماه مونده به انقلاب از ایران در رفت. این آقای ثابتی به همراه همسر و خانوادهش و البته 20 میلیون دلار از ایران خارج شد. اینو گاردین میگه و یه جایی توی دنیا گم میشه. در واقع ثابتی 3 آبان 57 از سمتش عزل میشه، یعنی شاهین هم قربانی میکنه به هوای اینکه مردم ساکت شدن. آقا من رئیس اداره سوم ساواکم عزل کردم، ببینید حتی به این یارو قاتلم رحم نمیکنم، همه رو میندازم دور مثل دستمال. کاری که جمهوری اسلامی توی دوره‌های برای ساکت کردن مخالفینش دائم و دائم کرده. بعضی هم میگن که اصلا این بیچاره بنده خدا ثابتی وقتی فهمید که شاه مریضه و داره از ایران خارج میشه، اصلا قبل از اینکه عزلش کنن، یعنی اول آبان، چند روز، یعنی 2 روز قبل از اینکه عزلش کنن، از ایران خارج شده بود. و یه دم میگفتن که اون موقع نبود تو ایران، در اون حوالی انقلاب یهو این غیبش شد، واقعا غیب شد. یه دم میگفتن شاه کشتتش، یه دم میگفتن رفته اسرائیل. اما حالا به یمن مستند 5 ساعته من و تو و البته مصاحبه دیگش و کتابی که بعدم بهش رجوع میکنم، میدونیم که اول رفته بود ایتالیا، بعدش رفته بود اورلاندو و خلاصه توی ایالت فلوریدا آمریکا یه بخش کوچیکی از پولیو که به جیب زده بود یه خونه خیلی معمولی، خلاصه خانم بچه ها راحت باشن. ایشون بالاخره سالها اونا سختی کشیدن، شب رفته بالا سر شکنجه شده، نصف شب رفته لرستان دروغ جور میکرده، تیما رو به جون هم مینداخته، ترور ارگانایز میکرده در خاک عراق، تعریف کرده اینا رو. اون بیچاره بختیار رو این کش دیگه، اون بختیار نه، یه بختیار دیگه، اون یکی بختیار رو جمهوری اسلامی کش. اینا نوبتی از این خانواده قربانی میگیرن. خب یه خونه بزرگی گاردین میگه خریده بوده که اون موقع دوستان عزیز 3.5 یا 3.6 قیمتش بوده. داریم صحبت از میلیون دلار میکنیم. خب اینا دیگه بالاخره یک حقوق کارمندی بوده، تو اون مملکت فساد نبوده که یه کارمند معاون ساواک رئیس اداره سومش میتونه پس از چند سال کار یک همچین پولهایی رو به جیب بزنه، 20 میلیون دلارش رو بیاره. چقدر شد کجا خوابونده و قبلا با خودش آورده بود ما نمیدونستیم. و البته به اسم پیتر و نانسی ثابتی داشتن بچه‌هاشون رو بزرگ میکردن. آقای هم داشت به بیزینسش میرسید و یه خلاصه املاکی را انداخته بود و فروش ملک رو داشت توصیه میداد. حالا املاکی رو چجوری را انداخته بود این کارو، همه اینها مخفی بوده. خب توی این سالهای زندگی مخفی این آقای پترسا، نه یعنی همون پرویز خودمون، یه چند باری هم مصاحبه کرده این ور اون ور، ولی از تو هیچ کدوم از این مصاحبه ها معلوم نبود دقیقا در کدوم ایالت زندگی میکنه. پرویز ثابتی اما 2 دختر داره که یکیش این خانم پرویز، خانم خیلی با کمالاتی هم هستن البته، واقعا یعنی تقصیر اینم نیست، مثل دختر خلخالی اونم خیلی خانم با کمالاتیه، خیلی هم از باباش دفاع میکنه، مثل دختر این بیچاره لاجوردی اونم دخترش خیلی ازش دفاع میکرد، میگه خیلی مرد خوبی بود. اصلا حتی نبونت جای خمینی بچه‌هاش همه میگن اینا خیلی قهر پدرای خوبی بودن، ولی اینا خانم با کمالات که اصلا تو هاروارد و ژنتیک میخونه و استاد دانشگاه است، واقعا اگه همینجوری شما ندونین که داره از پرویز، البته اینم شاید واقعا نمیدونه، یعنی من هیچ مسئولیتی رو دوشش نمیذارم، ولی بهش یه عالمه عقده داشت از بچگی تو دلش. این بابای نمیتونست از در بره بیرون، همش تو خونه داشت آشپزی میکرد، کارهای خونه میکرد، میگه ها. و بعد میگه که خلاصه نمیسیم با این تو اجتماعات بریم. توی 12 فوریه 2023 یه عکس تازه از ثابتی توی یه تجمع علنی توی میامی اینجوری چاپ میشه. نوامبر 2023، یعنی تقریبا 7-8 ماه بعد هول میشه بود، یعنی همون موقع بهش میگن بیا بابا، همه دارن تعریف میکنن از کامنت های زیر، اصلا کلاه ساواک داره پخش میشه، تیشرت ساواک زدن، ایرانی ها اونایی نیستن که تو فکر میکردی که میگفتن آزادی فلان، برگشتن به ساواک. جمهوری اسلامی یه کاری کرده که ما رو سفید شدیم، بیا وقتشه. نسل جوونم یک برشی زدیم بین امروز و دیروزش که تو فاصلش فقط 47 سال جمهوری اسلامی میمونه، میگه فقط برگردم به عقب میشم یک کشور متمدن فلان. بیا بالا، ساواک الان تو دوره و این باعث میشه که بیچاره خیلی خوشحال بیاد توی یه تجمع و عکس بذاره و بره حاضر شه مستند درست کنه و غیره. این خانم پردیس هم که این عقده رو داشت، هی داشت عکس میگرفت، چون خودش هم علاقه داره به عکاسی، و این عکس ها رو گذاشت تو توییترش و این شد باعث این که من اگه جای ثابتی بودم یه سالی بهش پول تجیبیشو نمیدادم. البته خب به استاد دانشگاه هاروارد نیازی به این نداره، ولی واقعا ناراحت کننده است. این باعث شد که توییت پردیس خانوم که البته یه دقیقه نگاش کنم ببینم بهتون بگم چی نوشته روی این توییت. اینجا عکسای ثابتی رو میبینین با اون بلوز آبی معروف و کلاهی که به سر داره، اومده بود که کسی نشناستش، ولی این عکس انقدر زیبا بود پردیس نمیتونش نذارتش. روش نوشت 44 سال پیش در چنین روزی سرزمین مادری مان در تاریکی فرو رفت. این نور و تاریکی رو یادتون باشه. به امید اینکه امضای همین دیو و فرشته جمهوری اسلامی ها، شاه چو بیرون رود فرشته درآید، میگفتن دیو چو بیرون رود فرشته درآید، الان هم موضوع نور و تاریکیه. این خانم خیلی آگاهانه مینویسه که 44 سال پیش تو چنین روزی سرزمین مادری مان در تاریکی فرو رفت، به امید اینکه امسال روشنایی و همبستگی، نور و همبستگی به ارمغان بیاورد. زن زندگی آزادی. ولی چون فارسی بلد نیست، خیلی اینا وطن پرستن، بچه هاشون معمولا فارسی نوشتن و خوندن بلد نیستن، زن زندگی آزادی هم هشتگشو به لاتین زده. حالا چرا این عکس رو گذاشت؟ خب شما که 44 سال مخفی بودی، چند سالی هم دیگه این آخرین نبرد پهلوی برمیگه، این چند سال چند ماه تحمل میکردین؟ اینجا ولی خودش حیونکی خیلی قشنگ تعریف میکنه که چی شد که گول خوردن. بفرمایین خانم پردیس، میکروفون در اختیار شماست.
2: And she's like, oh, like take a photo, and I love doing photography, so I just made a fun little image and snap. And we're like, oh, this is fun, and I was like, we should post it. And she's like, yeah, let's post it, and we posted it, and immediately got a big reaction. And my dad's a very funny guy, and he was sort of, I sort of said, well, Dad, you know, because all these really positive comments came out.
0: آره این کامران خانساری داره باش مصاحبه میکنه، اون موقع هنوز در حد رئیس دفتر شاهزاده ارتقاء مقام پیدا نکرده بود، داشت با دختر ثابتی مصاحبه میکرد تا بتونه یه مقدار موضوع ساواکو بیاره توی جمع و مشروعیت بده بهش، نشون میداشت به پهلوی ثابت میکرد پروپاگاندیست خوبیه. خب اینجا ایشون چی میگه؟ ولی این بیچاره پردیس ثابتی میگه آره ما رفتیم تجمع هممون، صبحش باشه دیم. مامانم گفت لیتس گو، در واقع این مادرم بود که گفت بریم، بعد رفتیم اونجا هم عکس گرفتیم، بعد مادرم گفت منتشرش کنیم. خلاصه مادرم معمار اصلی ماجرا بود، چون میگفت 44 سال صبر کرده تا بتونه یه همچین کاریو بکنه، یعنی بیاد علنی در جمع ایرانیا. خلاصه هممون رو انداخت که راه بیفتیم بریم طرف تظاهرات. روز خیلی خوبی بود. آفتابی پردیس خطاست، نمیدونی چی در میاد. همتون مواظب هر روزی هر جایی که میرین باشین، کسانی که در جنایت یک روزی یک جایی در این سرزمین نقش داشتین. اینو به همه کسانی که امروز با جمهوری اسلامی همکاری میکنن میگم، بفهمید 50 سال بعد یقشو گرفتن. هر جای دنیا برین این ایرانی ها یقتون رو میگیرن، و این نمونه رو اصلا نیاز داریم که اتفاقا ترس تو دل شما بندازیم و بهتون بگیم 50 سال بعد هم ما دنبالتون میاییم. خلاصه این پردیسه میگه که آره به مادرم گفت یه عکس بگیریم. این مادره همه کار زیر سر اون مادر است. منم عکاسی رو خیلی دوست دارم و برای همین یه عکس بامزه گرفتم. و خلاصه بعد به گفتیم این چه جالب شده، و گفتم با پستش کنیم، اونم گفت آره منتشرش کنیم. و خلاصه بعد از 44 سال مخفی بودن مثل موش، همون موش علی شبیه اون، نه 44 سال قایم شده، مجتبه هنوز 44 هفته نشده. صبر کنیم ببینین اینا رکورد همه چی شکوندن. خب 44 سال در آمریکا قایم شده بود. خب اینو منتشر کردن، بلا فاصله پردیس میگه میگه خیلی واکنش گسترده مثبتی گرفت، ایرانی‌ها اینا رو گول زدن. یه ده من فکر کنم یه ده تا زندانی های سابق رفتن گفتن شما خیلی بزرگی، حالا کجا هستی؟ ما خیلی دلمون تنگ شده، میخوایم بیام جلو خونت دستگل برات بیاریم. و این پرویز خانم هول شد و فکر کرد باباشم خیلی بامزه بود، بهش گفتم بابا ببین یه عالمه نظر مثبت اومد و رفت نشون داد. اونم نشست و براشون یه داستان تعریف کرد، یه شوخی کرد، خیلی بامزه هم از اینا. و خلاصه برای ما این بودش که فهمیدیم که مردم آگاه شدن، این مردم احمق بالاخره فهمیدن که واقعیت چیه، این مردم بالاخره متوجه شدن که شخصیت واقعی این مردم چیزی نیست که سالا بهش گفته بودن، شیشه و پپسی و اعدام و سوزوندن و اعدام تو تپه‌های اوین همش دروغ بود، همش دروغ بود مردم. و حالا مردم اما فهمیدن فیک نیوز چیه. اینو پردیس خانم میگه تازه مردم بعد از 47 سال درک میکنن و درکشون از پروپاگاندا بیشتر شد. چقدر مردم ایران واقعا قدردان این تعریفای شما هستن خانم پردیس. تحقیرهای قبلیتونم که معتقد بودین این مردم نمیفهمن، همش زیر تاثیر پروپاگاندا هن و یه عده بیشورن که فکر میکنن ساواک شکنجه میکرده. میگه برای پدرم خیلی خوب بود که ببینه که اکثریت مردم فهمیده، اکثریت مردم از کامنتاش فهمید که از اکثریت مردم فهمیدن که اون قاتل نبوده، اون چیزی هم که راجبش میگفتن نبوده و خلاصه خیلی انسان شریفی بوده که تلاش میکرده در شرایطی بسیار سخت و واقعا وحشتناک، آن یه اتاقای شکنجه واقعا وحشتناکه، واقعا شرایط سختیه که شما دائم شنود کنی بری بشینی یادداشت بنویسی چجوری آدم ها رو به دام بندازن، چجوری آدم بفرستی بکشنه توشون، اینا سخته دوستان. در دوره ریاست ایشون بیش از 380 نفر کشته شدن، یا در حملات ساواک به خونه های تیمیشون، یا تو خیابون ها، یا اعدام شدن، یا تو زندان ها زیر شکنجه کشی شدن. کم نیست عمدتن هم بچه آدم های چپ بودن، های عکس خامنه اینا نذارین بگی اینا بودن ساواک میگرفته، بعضیشون اصلا تو عمرشون هم نیده بودن. خلاصه خیلی هول شدن که واو، همه مردم فهمیدن که پدر چه کار دشواری انجام میداده. بعد به پدرش میگه چی میگه؟ این یه چیزی میگه که در واقع به پدرم گفتم که خب بابا حالا وقتش نشده بیای بیرون و صحبت کنی. و خلاصه باباه یه داستان تعریف میکنه، من دارم این داستان بیچاره پرویز ثابتی رو بگم. ببین آدم باوشیه ولی دیگه تو این روابط گول خورد دیگه. برمیگرده بهشون میگه ببین یه بابایی خلاصه یکی داشته غرق میشده، این میپره تو آب و اونو نجات میده و میاد بیرون و همه داشتن تشویقش میکردن، خبرنگارا داشتن عکس میگرفتن که وای چه آدم شجاعی پرید تو آب و یارو نجات داد. بعد اولین سوالی که این کرد گفت کی بود منو هل داد تو آب؟ یعنی خودش به اراده خودش نرفته بوده، یکی هلش داد، اتفاق افتاد و حالا بابا هل داده شده بود وسط آب و قرار بود اما قهرمان بیاد بیرون، قرار بود همه جا بگن عالی جناب ثابتی، قرار بود عرفان قانعی فرد بیاد و ازش دفاع کنه، همه قرار بود بگن واو. و برای همین آمازون و همه این فروشگاه های آنلاین پر شد از تیشرت ساواک. او ماگم بود، میخواستین میتونستین با کله ثابتی ماگ تهیه کنین، پولیش تو جیبه کی میرفت بپرسین. ولی برای هواداره پهلوی خیلی مهم بوده این نمونه ها، این چیزا تو خونهشون داشته باشه، هر کی به اون یکی بگه که خیلی میان پرستره. خب برای همین بیزینس خیلی عظیمی هم هور عالی جناب از سوی سلطنت طلبان پیش رفت. خب بشک این داستانی که بیچاره پرویز ثابتی برای دخترش تعریف کرد، نمیدونست که سرنوشت خودشه، با این تفاوت که نمیتونه کسی رو نجات بده، نمیتونه از اون آب در بیاد. پدر بهش گفت، گفت تو منو داری هول میدی تو اون آب. بعد خود پرویز اینجوری میکنه، آره من و مامانم هولش دادیم تو آب. اینجا هنوز نمیدونه که شکایتی طرح خواهد شد و چنین وضعی رو باهاش روبرو خواهد شد. چیکار میکنه؟ بعدش میره یه مصاحبه 7 ساعت و نیمه با من و تو میکنه. خب یعنی 7 ساعت نشست از رفتاراش دفاع کرد، توضیح داد چجوری رصد میکردن آدم ها رو، چجوری تهدید میکردن، چجوری در ادارات جاسوسی میکردن، چجوری کتاب خمینی رو پخش کردن، چجوری ایشون دستور کشتن و دستگیری آدم ها رو داده بعد از قیام تبریز و و و و همه اینا. خب یعنی خیلی دیگه هول شد. این تیکه هم که من الان نشون دادم ازش در واقع راجبه هموناش صحبت میکنه، از همین هولیه دیگه، اومده توی من و تو و داریم فرهنگ و ادبیات اینا رو هم از دهن ایشون میشنویم. حالا به پردیس دوباره برمیگردیم که چه گلی زد به پدرش، ولی با این توییتش همه فهمیدن که پرویز ثابتی در آمریکا و در ایالت فلوریداست و خلاصه سه نفر از کسایی که تو زمان شاه به دلیل فعالیت‌های سیاسیشون بازداشت شده بودن، نه عملیات مسلحانه، و توسط ساواک و اداره سومش که زیر نظر ثابتی بود شدیداً شکنجه شدن، طوری که دوستان عزیز ایرج مساقی دروغگوی تخریبگر فهاش وقتی داره این سه نفر رو بهشون توهین میکنه میگه یکیشون رو من میشناسم، هنوز آثار شکنجه رو بدنش هست و به شدت شکنجه شده و حرفایی که میزنه درست است. حالا بگذاریم که بعدش چیزای دیگه راجع به این افراد میگن، ولی به شک این باعث شد که در واقع این سه نفر بیان و به دادگاه شکایت بکنن و بگن که ما الان تازه با توجه به این مصاحبه این خانم و همه اینا و این عکس فهمیدیم که پرویز ثابتی کجا زندگی میکنه، آدرسش رو تونستیم پیدا کنیم و در 22 بهمن 403 دادخواستی به دادگاه ایالتی فلوریدا تسلیم میکنه. این مهمه، 22 بهمن. این باعث شد که قانعی فرد و بیاد بگه که این ربطی به دادخواهی نداره چون در 22 بهمن رخ داده، چون 22 بهمن یک تاریخی سنگار دارم مثلا علامت میدن. بله، برای بسیاری از آدمهای این نسل 22 بهمن روز مهمیه، شکنجگرانشون رو به زیر کشیدن، روز مهمیه حتی اگر برای سمبولیک آگاهانه انتخاب کرده باشن، حتی اگر آگاهانه انتخاب کرد روز سمبولی که بسیار مهمیه برای اونها. یعنی 22 بهمن ما فکر میکنیم دادخواهی میشه از اتفاقاتی که برامون افتاده، امروز بیش از 46 سال بعد خودمون در این روز داریم دادگاهیمون رو اقدام میکنیم براش، بعد میایین مسخره میکنین اینا رو، میخواین به رژیم وصل بکنین. از همون اول هم این سه نفر گفتن ما هویتمون رو نمیخوایم علنی کنیم، اینا خطرناکن، اینا با سپاه رابطه دارن، اینا با در واقع دستگاه امنیتی رو بتونن، و به همین دلیل به اسماشون شد ناشناس یک، ناشناس دو، ناشناس سه که توی اخبار میشنوین جان دو یک، جان دو دو و جان دو سه. این جان دو یعنی آدم شاکی یا آدمی که با اسم مستعارش داره با شما طرف میشه. خب همونطور که توی دادخواست هم اومده این سه نفر سه تا مرد هستن که 74 ساله، 87 ساله و 70 سالن، به ترتیب بخوام بگم 70، 74 و 87 سالن، من دو سال اضافه کردم به سن اینا چون این اتفاق دو سال پیش افتاد، همونطور که به سن پرویز ثابتی باید دو سال اضافه کنم. بشک اولی دانشگاه تبریز بوده، تو اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه شاه شرکت میکنه، یعنی اون 74 ساله، و در سال 53 توسط ساواک دستگیر میشه. دومیشون اونی که مسن‌تر از همه 87 سالشه تو دهه 50 بارها توسط ساواک دستگیر شده بوده، و سومی اون موقع یه دانش آموز دبیرستانی بوده که چون عضو یه گروه ادبی دانش آموزی بوده و اندیشه های ضد شاه داشتن دستگیر میشه و به شدت شکنجه میشه. این البته در شیراز دستگیر شده بوده اما به نظر میاد که به تهران منتقل شده بوده. حالا من همه داستانهایی که میگن رو امیدواریم که در دادگاه تمام روایتهاشون رو و آنچه که برشون گذاشته رو بشنویم و بتونیم همونطور که دیدن چهره حمید نوری و نگرانی ها و ترساش همه ما رو روزهای زیادی خوشحال کرد، امیدوارم که دیدن چهره ثابتی هم آرامشی به دل تمام کسایی که رنج اون دوره رو تجربه کردن و کسایی که خوان عدالت هستن تو جامعه بتونه دلشون رو شاد بکنه و خوشحال از این که میبینن که کسانی که تو جنایت دست داشتن به پاسخگویی کشته میشن. و شما همینطور عکسایی که میبینین همه در مورد در واقع از کمیته مشترک ضد خرابکاری عکسایی است که هست، و همینطور در مورد شکنجه های مختلف مثل کتک زدن، شلاق و غیره. اینجا کمیته مشترک جایی است که زیر نظر این آقای ثابتی بوده، سلولاشه، و در این حال شکنجه هایی که میکردن وحشتناک بوده. صلیب سرخ گزارش های متعددی از این زندان ها در اون سالها تهیه کرده و مشخصا یکیش فکر می‌کنم سال 54 بود که از سلویس رو اومدن بازدید. و تازه اینم بگم قبل از این قضیه اینا معمولا زندانیایی که خیلی شکنجه شدن دور میکردن، معمولا سعی میکردن چند وقتی قبل از این دیدارها روزنامه و غیره برسونن به زندانیا، یه مقدار شرایط رو بهبود بدن، اگه جایی خیلی خراب و کثیف است دیوارش بکشن یا مرتبش کنن. و اما میبینیم که شوک الکتریکی توی این زندان و همینطور آویزون کردن از سقف تو آپولو قرار دادن یا به آلت جنسیشون وزن آویزان کردن به اندام جنسی مردان، این تیکه‌ای هم هستش که خیلی مهمه. من میگم اینا با این قضیه خیلی کار دارن، اینم یکی از چیزایی است که خیلی مهمه، چون خیلی مسخره میکنن اینو، میگن اینا گفتن ما از آلتشون آویزون شدن و غیره. نه دوستان عزیز، در یه ترجمه اشتباه شده، انقدر نچسبین، شماها کل شکنجه رو رد کردین و دروغ گفتین، کلش رو رد کردی آقای چی؟ من نمیگم و واقعا من خواستم بگم موضوع اطلاعاتی به عرفان قانیفت، من از این اتهام ها به کسی اگه ندونم نمیزنم، میرم رجوع میکنم به آدم هایی که میدونن، الان برمیگردم معرفیشون رو میگم. ولی ببینید تمام این اتفاق ها اونجا افتاد، شاکیان این شکنجه ها از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی بهره بودند، بعضیشون مجازات زندان گرفته بودند و غیره. خب پرویز ثابتی به عنوان معمار اعترافات تلویزیونی اجباری، ببینید پرویز ثابتی روش اعترافگیری در مقابل دوربین رو نهادینه کرده در سیستم اطلاعات امنیتی ایران و جمهوری اسلامی عین اونو برداشت و استفاده کرد. ابراز ندامتی که با استفاده از شکنجه حاصل میشه دوستان عزیز آقای ثابتی و در مقابل دوربین نشان از مبتکری نشه، این روش توسط جمهوری اسلامی هم گفتم به شکل گسترده بعدن استفاده شد و اساسا هم نظام شکنجه جمهوری اسلامی به طرز گسترده برگرفته از نظام شکنجه در زمان محمد رضا شاه که توسط ثابتی خیلی هاش توسعه یافته بود. شاکی های این پرونده معتقدن که ثابتی کنترل کاملی به اعمال زیردستای خودش داشته و در اعمال شکنجه، جنایت علیه بشر، مجازات های رذیلانه و غیر انسانی و بازداشت های خودسرانه نه تنها نظارت داشته بلکه همدستی هم کرده. شاکی ها تنها تعداد کمی از قربانیان ثابتی هستن و 3 نفرن، اون از خشونتی که اونجا استفاده میکرد توی ساواک برای تداوم بقای سیاسی شاه بود. یعنی اگه بهش میگفتی میگفت مأمورم و معذور، که قربانیای اما این آقا و این سیستم غالبا هنرمندان، نویسنده ها، اهالی تئاتر و سینما و دانشجویان بودن. البته انکار نمی کنیم که یه تعدادی آخوند رو هم گرفته بودن، اما بخش زیادیشون رو براشون مسجد میساختن، بهشون امکان میدادن یا تبعیدشون میکردن در شهرهای دورتر یا به کشورهای دورتر و بهشون ماهانه میدادن. توجه کنین که این دادگاهی که در واقع داره پرویز ثابتی رو محاکمه میکنه یه دادگاه دعوای مدنیه، اینا مهمه نه کیفری. یعنی تو نهایت این قضیه اگه ثابتی محکوم بشه زندان نمیره، مجازاتش پرداخت خسارته، که در این موردم شاکی‌ها یا خواهان‌ها 225 میلیون دلار تقاضای خسارت کردن برای رنجی که بهشون رفته، زندگی که ازشون گرفته شده، محدودیت‌ها و ترامایی که بهشون اعمال شده و و و تمام رنجی که چه در اون موقع و چه پس از اون از رنج حاصل از این شکنجه‌ها و نرسیدن به عدالت بردن. حالا اینم موضوعیه که اینا بیان بگن چرا 225 میلیون دلار گرفتن، اگه پول نمیخواستن، اگه دعواشون شخصی نیست، اگه انتقام نمیخواستن، حالا چرا حالا و چرا 225 میلیون دلار چرا نیومدن سمبولیک 1 دلار تقاضا کنن؟ شما خندتون نمیگیره به این حرف واقعا؟ 3 آدم 80 ساله بیان بعد این همه سال بگن ما از همه حقوقمون میگذریم و سیستم قضایی آمریکا به شما اجازه میده و داره اینو تو خودش که شما قیمت دعوا تعیین میکنین. 3 زندگی انسانه، مگه ایرانه که با 1 دلار ببرینش جلو؟ بعدم اگه نداشته باشه هم حتما اینا انقدر بلدن که در اون موقع چه بیانیه‌ای بدن و در مورد حکم دادگاه چه موضعی بگیرن. همه اینا رو ثبت کنید، خواهید دید که ما با یکی از در واقع گروه شاکیانی روبرو هستیم که نه تنها عدالت رو میخوان در مورد خودشون اعمال کنن، بلکه در مورد دیگران هم بهش اعتقاد دارن. اما اعلام این خبر، یعنی این شکایت، در سال گذشته و موجی از حمله و تخریب از سوی سلطنت طلبها باعث شد که بعضیشون میگفتن ساواک خوب کرد، باید بیشتر میگه، هی هم عکس طالقانی و نمیدونم خامنه‌ای میذاشتن، گفتن اینا رو گرفت دیگه، ساواک تازه کمکاری کرد، کلا از بیخوبونم که انکار میکردن که شکنجه کرده ساواک، اصلا واسهشون مهم نی، تازه میگن ما هم میکنیم، خوب کرد، همه میکنن، این همه میکنن و همه جا هم با اینا اینجوری در یه دروغیه که اینا دارن میگن، یک دروغ بزرگه، چون اگه راست میگین همه میکردن، خب هوادار جمهوری اسلامی هم میان میگن همه میکنن، ما هم میکشیم، ما هم شکنجه میکنیم. شما اصلا نمیفهمین دارین برای چی با جمهوری اسلامی مخالفت میکنین، کسایی که این حرفا رو میزنن دیگه. گفته های امثال تهرانی و حسینی، من اصلا به شاکی ها کاری ندارم، شما میگین کمونیستن، چپن، مجاهد بودن، نمیدونم غیره، اصلا برای شما نشون میدین که با زدن و کشتن و شکنجه کردن این گروه هیچ مشکلی ندارین، چون مرگ بر سن فاسد حتما زندان و شکنجه هم پشتشه دیگه، خب این قدیم. اما گفته های تهرانی و حسینی و بقیه شون هست، آرش و این و اون و اون و اون تو دادگاه جمهوری اسلامی بعد از انقلاب حرف زدن. من به اونا ارجاع نکردم دوستان عزیز، برای اینکه برای من این نوع دادگاه ها و محاکم فاقد اعتباره، برای اینکه نه شاهد توش آزاده، نه متهم توش آزاده، نه وکیلی هست و نه قواعد دادرسی عادلانه توش رعایت شده، برای من با احتیاط به اون اسناد نگاه میکنم. ولی بعدم نمیاد که چند جمله رو از داریوش براتون بگم که ببینین در مورد شکنجه زمانش، یکی از دلایلی که اینا انقدر با داریوش هم بدن ایستادگیش رو تکرار این مسئله است که بله من شکنجه شدم اون موقع، و این تیکه رو ببینین.
3: روز هفتم هشتمه این مسئله گرفتن هم بودش که چشم بسته میبرن سربازا، مثل این که دیالوگ های مشخصی رو بایستی برن، و من میخوام بزنم تو مغزش، نه من میزنم توی گلوش، همچین تحقیر کردن به این صورت تا به تیر اعدام بستن و دست از پشت و نیم ساعتی رو هی دیالوگ ها سر صدا ها.
0: همینه، امروز هم هواداره پهلوی از آهنگش خوششون نمیاد، ای بیان براش میزنن محاکمتون کنیم، میبریمت، میگیریمت، میبندیمت، معتاد، مرگ بر، تو ایران میشینن ویدیو میذارن لعنت بر داریوش، لعنت بر تریاک. چنین کثافتی رو وقتی میبینین اهمیت این دادگاه خیلی خیلی براتون روشن میشه. به هر شکل از روز اول دادگاه توافق کرد که اسم اینا ناشناس بمونه، برای اینکه گفته بودن که این آقای ثابتی با پهلوی و خودشون با دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی رابطه دارن و ممکنه که برای اینا یا خانواده هاشون مشکل ایجاد کنن، برای این میخوان اسمشون مخفی مونه. حالا علاوه بر این من اضافه میکنم که در دنیای مجازی کثیف‌ترین باتاب و آدم‌های واقعی اینها نشستن تا تخریب بکنن و فحاشی بکنن. برای حفظ کرامت انسانی اینا قاضی گفت شاکیان مجبور نیستند کرامت انسانیشون رو به خطر بندازن و علنی بشن. خیلی مهمه ها، اینو یه قاضی آمریکایی گفت وقتی دید چه جوری سلطنت طلبا ریختن سر اینا و همشون رو بهشون فحاشی کردن و همشون گفتن اینا مزورای رژیمن، چرا الان راجع به جمهوری اسلامی حرف نمیزنن؟ برای همین هرچی اینا بیشتر حمله کردن، دادگاه بیشتر فهمید که او یه چیزایی هست نیست که ببینین ایرج مصداقی بیچاره در این مورد چی میگه. گوش بدین این آخه چیکار کنه واقعا، گوش بدین و گوش بدین این تیکه رو.
4: دادخواهی میخواهید بکنید، حاضر نیست اسم خودتونو بیارید؟ آیا شما اگر علیه پرویز ثابتی شکایت کنید به نظام نکبت اسلامی برمیخوره؟ به مامورین امنیتی رژیم برمیخوره؟ آیا نقشه ترورتون رو میچینن؟ آیا دنیای واقعی اینه؟ پس چرا به خودتون دروغ میگید؟
0: چرا به خودتون دروغ میگید؟ ایرج سوال خیلی مهمیه. چرا دادگاه ولی باور کرد؟ دادگاه رفتید ایمیل هایی که از ایران زده بودن، تهدیداتی که کرده بود دستگاه امنیتی، به شیوهی که راجع به شاکیان حرف زده بودن، ها؟ بعدم آره آقای مصداقی، تو خودت وقتی اینا گفتن آقا اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن و خطرناکه، تونستن ثابت بکنن یکی از پادوهای دستگاه امنیتی که رجوع کرده بود با تونسته بود با عالی جنابشون یعنی پرویز ثابتی مصاحبه بکنه و کتاب چاپ بکنه راجبش و این چهره قهرمان رو به تودهای مردم معرفی کنه و دروغ بگه راجبش و اتفاقا روایت جمهوری اسلامی رو تو این رابطه بیاره بالا، شکنجه اوکیه؟ برای حفظ کشوره؟ چارچوب ارضیه؟ اینا هم یه عده میهن پرستن، میگیرن، میکشن، میبرن این کمونیستای فلان و همینجوری میگرفته. این کتابه که قانیفت چاپ میکنه، بعدش هم میره تو ایران میشینه و سرش هم مصاحبه میکنه. ببینید خود مساقی، پس اینا با دستگاه امنیتی رابطه دارن، نشانه هاش هست که اینا پادوها باشون رابطه دارن. اما من نمیگم، شاکیانم نه، قاضی هم که پذیروف نه. ببینید خود مساقی راجع به این قضیه چی میگه.
4: نزدیک شدن این آدم به پرویز ثابتی از نظر من گروش هست. این که چجوری پرویز ثابتی افتاده تو این داستان و تو این دام مشخص هست، اما خیلی واضح رژیم همیشه مسئلهش بود. ثابتی که دهن باز کنه چیا میگه؟ آقای عرفان قانیفر حالا چه کانالایی میره و اون نزدیک میشه و به گفتگو میپردازه؟ ببینید سوالا کاملا درست شده است. شما نگاه کنید تمام سوالاتی که مطرح میکنه هول و هوش علیه نیروهای چپ، علیه مجاهدین، علیه فدایت از زمان شاه، علیه مصدق، علیه روشنفکر است.
0: این قبل از اینه که مساقی آب توبه رو بزن رو سرش و ببرنش تو کمیسه عدالت انتقالی پهلوی، میگه پروژه است. بابا ایرج واقعا مردم الان اینو میبینن، میگه این همینه که الان کنار همین اسماعیل پولی این حرفا رو میزنه. بابا روی الهام چرخنده رو سفید کردی. واقعا عادت داری حرفاتو بزنی و تناقض بگی، ولی الان فکر نکن میریم در میاریم میذاریم جلو مردم. اون کسایی که دوستان عزیز میرن برنامه اینو نگاه کنن از خودشون باید سوال بکنن چرا به اینها اجازه میدن فکر کنن که مردم تاییدشون میکنن در گوش کردن بهشون. بخشی از این که آدم یه برنامه رو میبینه اینه که به اون تحلیل میخواد به عنوان یه تحلیل نگاه بکنه، گوش بده و غیره. آخه این دروغا و تخریبی که اینا میکنن چرا باید آدمو بشینن گوش بدن؟ حرف نزنی هم ایرش کسی نمیگه لالی، به حد کافی تو فحاشی کردی، میدونن همه چی هم بلدی. موضوع چرخشای تو و کراهتگوییات میتونه موضوع کار یه رساله دکترا باشه به اسم کراهت و تخریب به روایت ایرج یا یک مثال ایرج مساوی. میاد این چیزا درت میارن. بهشک من دوتا برنامه مفصل ولی راجب قانیفر تولید کردم توی همین کانال، اگه برین پایین هستش. زمانی که دستگیرش کرده بود آیسا آمریکا و توی زندان اونا بود، سفراش رو توضیح دادم، دروغای وکیلش رو توضیح دادم و سوابق کاری خودش و تناقضاتش و نزدیکیش به دستگاه امنیتی رو اونجا نشون دادم. خب پس استدلال این که ثابتی با دم و دستگاه اطلاعات و سپاه نزدیکه رو تونستن برای قاضی از طرق مختلف ثابت بکنن. بسیاری از این اسناد متاسفانه از طرف دادگاه بسته هست و دسترسی بهش ممکن نیست. من در برنامه در تحلیلم به اوپن سورس های آن چیزی که در فضای مجازی و در اطلاعات خودم یا آرشیف های قبل از انقلاب موجوده رجوع میکنم. خب پس از ایرج مساقی یکی از مسئولین کمیسیون عدالت انتقالی شنیدیم که عرفان قانیفرد یک پروژه است. عرفان قانیفرد یا بیاد به این جواب بده ثابت کنه برای ما پروژه نیست و الا ما به این حرف، این انتخابی شاهزاده است، من به غیر حرف این به حرف کسی را قبول ندارم. بیا نشون بده، اگه نشون ندادی من دیگه مجبورم بپذیرم این حرفو. خب یکی از استدلالای شاکی‌ها این بود که بعد از انقلاب خیلی از کسایی که با سابق کار میکردن توسط دستگاه امنیتی رژیم به کار گرفته شدن و یکی از جالبترین اسنادی که وکلای دادخواه ارائه کردن رابطه بین ساواک و جمهوری اسلامی بوده که خوشبختانه آنلاینش هم موجوده. اینو میشه رفتید تو قالب شهادتنامه کارشناسی خانم دکتر نیکپور، گلنار نیکپور، که قابل دسترسی هست و میتونید برید ببینید. برای کسایی که علاقمند به مطالعه بیشتر هستن لینکشو میذارم توی ویدیو همین برنامه که بتونید راحت پیدا بکنید. ممکنه برای بعضیاتون هم این عجیب باشه، برای همین میخوام اینجا یه مکسی کنم، مدارکم رو که خودم تو این زمینه پیدا کردم بگم. سال 1401 مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی که یه نهاد نزدیک به وزارت اطلاعات، مصاحبه خیلی مفصلی با یکی از مدیران ارشد سابق اداره کل هشتم ساواک منتشر کرد با عنوان ضد جاسوسی ساواک چگونه به خدمت انقلاب درآمد. دارین تصویر این وبسایت رو می‌بینین، مال مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی جمهوری اسلامی هستش و مصاحبه شونده میگه مدت کوتاهی بعد از انقلاب با کارکنای از اداره های کل دوم، پنجم و هشتم تماس گرفته شد و فعالیت های خودشون مال ساواک از سر گرفتن، آقایون آوردن دوباره سر کار، مسئولان انقلابی با اونا مشورت میکردن، به به به به به کمیته ها و باندای چماغداری که زیر نظر خلخالی، ریشری و بقیه جانیان تازه به دوران رسیده یزدی و و و داشتن کار میکردن. میگه که مسئولای انقلابی یعنی همینا تیمسار حسن علوی کیا که معاون اداره ضد جاسوسی بوده درباره چارتر سازمانی و روش‌های عملیاتی و نیروهای مورد نیاز یک دستگاه اطلاعاتی خوب به رژیم جمهوری اسلامی به تازه به قدرت رسیده مشورت میداده و یه طرح 40-50 صفحه‌ای ببینید اساس این سرکوب امروز رو اینا گذاشتن. بر همینه که میان الان هی میگن 57 که از آن رو منعرف کنن. ساواک بوده که با جمهوری اسلامی رو ایجاد کردن. ارتش شاهنشاهی بوده که جمهوری اسلامی بهش اجازه دادش بتونه اینجوری قدرت بگیره و مردم رو سرکوب کنه بعدش و از قدرت جمهوری اسلامی دفاع کنه. خودش میگه، میگه یه طرح 45 صفحه این یارو که دیگه تیمسار بوده دیگه، یه طرح 45 صفحه داده بوده خطاب به چمران و توی این مصاحبه میگه که علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک چند ماه با تشکیلات جدید همکاری کرد و بعدم از ایران خارج شد. یعنی ما قبول کنیم که ثابتی با هیچ کدوم از همکارهای سابقش نه در اون دوره نه بعدن هیچگاه تماس نداشته، هیچ گونه تماسی، حتی وقتی ایتالیا بوده. توی این مطلب روشن میشه که بهشک کارکنای سابق ساواک، اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی، سفارتخانه‌های خارجی، افسران اطلاعاتی و خلاصه شیوه‌های فنی عملیات و کسایی که زیر نظر داشتن در اختیار اینا گذاشتن. یکی از معروف‌ترین این قضایا دوستانی که یادشون میاد محمد رضا سعادتی هستش، از اعضای سازمان مجاهدین که بلافاصله این هستش توی دادگاهی که به اصطلاح براش گذاشتن که محمد رضا سعادتی و که قبل از انقلاب هم یه چند سالی تو زندان ساواک بود، اسنادش رو در اختیار رژیم جمهوری اسلامی گذاشتن اینا، همین ساواکیا. توی سال 58 وقتی که با یه دیپلمات شوروی هم در ارتباط بود و اونجا در واقع میخواست اسنادی رو ببینید، یه سلشگر مغربی بوده، زمان شاه شده بوده مسئول خرید و فروش سلاح و ادوات نظامی از آمریکا و اسرائیل و غیره و این بشکل مثل که یه جاهایی یه خیانتهایی کرده بوده و با دولت شوروی در تماس بوده، برای این پرونده تشکیل میدم، خلاصه میکشنش این مغربی رو. این آقای محمد رضا سعادتی داشته پرونده کشته در زمان شاه اعدامش میکنن، در زمان جمهوری اسلامی این داشته پرونده مربوط به اون دادگاه اینو میبرده بده به مقامات روسی. در واقع به نظر میاد داعش ارتباطاتی داشته، اما او در سال یعنی این مغربی و سال 56 اعدامش کرد رژیم شاه. سال 60 محمد رضا سعادتی از هواداران مجاهدین به همین جرم اعدام شد. ولی کی خطو داد؟ ساواک. خیلی راحت پرونده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن و غیره. حالا ببینین سال 57-58 که اینا کمک میکنن هیچی، همون زمان جمهوری اسلامی شروع کرده بود به شنود خانه های چپ ها، خانه های مجاهدین، خانه های نیروهایی که حدس میزد ممکنه علیهش به فعالیت بپردازن و همه رو زیر نظر داشت. اینو میتونین برین تو گزارش هایی که دستگاه امنیتی اطلاعاتی راجع به حمله به خانه های تیمی، حمله به خانه های فعالین چپ و فعالین مجاهد در اون دوره منتشر میکنه، میگه که اطلاعات رو از کجا آوردن، چگونه ساواکی ها رو تحت در واقع کار داشتن و غیره. تازه جوری بوده که اینا خیلی هاشون در واقع میرفتن از دولت حقوق هم میگرفتن، یعنی تظاهرات گذاشته بودن جلوی نخست وزیری ساواکی ها سال 58 میگفتن آقا حقوق معوقه ما رو بدین، اونایشونو که رژیم به کار نگرفته بود میگو بریم ببینیم. محمد شریعت مداری از مقامات ارشد ساختار اطلاعاتی نظام ببینید توی یه مصاحبه میگه که چند نفر از مامورین ساواک یادم نیست، این آدم بسیار کثیفی از کسایی است که وزارت اطلاعات رو سازماندهی کرد و غیره، میگه یادم نیست چند نفر بودن ولی تو حوزه امنیت و مسائل خارجی کار میکردن، به ویژه در حوزه جاسوسی، خلاص اومدن با ما کار کردن. بعد تازه میگه که من میخوام بگذرم از این بخش که فقط بدونین که چگونه ساواکی ها سیستم ساواک به خدمت جمهوری اسلامی در اومد و این سیستم جهنمی امروزی اونو به سرعت سازمان داد. این مهمه ها، یعنی جمهوری اسلامی میرسید به اون سازمانده احتمالاً، اما مقاومت در واقع نیروهای سیاسی اون سالها رو شیکوندن کار ساده‌ای نبود، اگر چنین کمکی از اداره از دستگاه ساواک و دستگاه امنیتش نداشتن. برای همینه که خرد کردن دستگاه سرکوب بسیار مهم میشه. آن چیزی که پهلوی هم در کتابچه گزارش آورده این اینه، حفظ کنیم ساختارها رو، ساختار دستگاه امنیتی بموند، سرانش رو عوض میکنیم، بقیه رو هم یه غربالگیری میکنیم و میذاریمشون سر جاشون. به همین دلیل این همکاری ساواک و کارمنداش امروز در دادگاه در واقع پرویز ثابتی نقش پیدا میکنه. بشک جریان برگردوندن مامورای ساواک رو گفتم به سر کار، انقدر عادی بوده که این به یک کمالی نامی بود، بیچاره که نه شکنجه‌گر بوده، اینا ششکس شد توی دادگاهی که توی برش گوهی شدن، بیچاره رو اعدامش هم کردن بعد این مدت، اما یه مدت با اینا کار کرد. خب این میدونین چی شد که گرفتنش، خودش تعریف میکنه تو این قضیه رو، این تا انقلاب میشه در میره با همین تهرانی اینا هم بوده، با زیر دست آزادی بوده، در میره شمال زندگی میکرده چند هفته ای، بعد فکر میکنه دیگه، بعد میره با یه سری گروه سلطنت طلب با اونا اختلاف میفته بینش، میخواسته از کشور بره، پاس نداشته، بهش خبر میرسه که ساواکی ها رو حقوق موقعه شون رو میدن، را میفته میره دادستانی پول بگیره، میره جلو نخست وزیری، پا میشه میره اوین، یه روز در ادامه کارش کچوی همونو تو حیات میبینه، بهش میگه پاشو بیا خودم کارتو درست میکنم، و بیچاره رو میگیرن، کلی ازش اطلاعات میگیرن، کلی کمک بهشون میکنه و خلاصه بعدم اعدامش میکنه. اینه، یعنی ما شاهد یک دادگاهایی که واقعا دادخواهی بکنن در اتاق شکنجه‌گران و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد متاسفانه ندیدیم، ولی این دادگاه امیدوارم که یک نمونه باشه که برای اولین بار به جنایات زمان محمد رضا پهلوی رسیدگی میکنه. ولی یه چیزی رو بگم، از لحظه شروع این پرونده ثابتی بارها خواست که از دادگاه خواست که هویت خواهان رو بهش بدن، اما دادگاه به خاطر تدجانی و غیره رد کرد. طرفدار پهلوی ولی اومدن خودشون نشون دادن که حق با شاکیاست، یعنی واقعا اینا خطرناکن. خیلی چیزا دیدیم، من دلم میخواد یه تیکر رو که دیگه حتی ایران اینترنشنال مجبور شد بیاره رو ببینید.
5: حامیان پرویز ثابتی، هنرمندی به نام حامد فرد نوشته شکایت سه پسمانده ارتجاع سرخوسی ها از عالی جناب پرویز ثابتی ما رو در پشتیبانی از ایشان مصممتر میکنن، طوری مرتجعین سرخوسی ها رو نقل داغ کردن که با گذشت 46 سال هنوز جایش درد میکنه.
0: بله همین جاش درد
5: میکنه. دیگه هم هست به نام شهرام ماکوی، اون در توییتی که به نظر میاد برخی از توانی شاید نقص کنه چون حاوی تهدید پیشنهاد بعد از حمله شدید و تهدید وکیل پرونده که اسمش معلوم نشده زارن نوشته، بعد ما بعد از اینکه وکیل اینا چیکار میکنه کمپین تشکیل میدیم، بعد میریم سراغ سه تروریست، منظور شاکیه سه تروریست و آن بلایی رو که ساواک به خاطر دلرحمی و شرافت و شرافت و میهن پرستی سر اونها در دیوورد، منظور سه تا شاکیه ما سرشون در میاریم.
0: این مدارک در دادگاه توسط شاکیان استفاده شد تا نشون بدن که اینا چقدر وحشی هن، چقدر خطرناک، آدم های واقعی هم هستن ها. یکیشون در هامبورگه، اون یکی در کالیفرنیا نشسته یا واشنگتن، و وحشک آدم هایی هن که دارن تهدید میکنن، دارن تهدید به کشتن میکنن، و این تصویریه که باید جوون امروز ایرانی اتفاقا داشته باشه از این جماعت. خب در نهایت دادگاه اسامی رو در اختیار اینا نذاشت، دستورهای جداگانه‌ای صادر کرد و وکلای پرونده فقط حق دارن که و کارشناس‌ها که هویت شاکیان رو بدونن، اما اونها اجازه ندارن این اطلاعات رو به ثابتی بدن. به هر حال نمی‌دونیم که توی جلسه دادگاه چه اتفاقی برای این ناشناس موندن می‌افته، و حتما راههای دادگاه تهدید می‌کنن، دارن تهدید به کشتن می‌کنن، و این تصویریه که باید جوان امروز ایرانی اتفاقا داشته باشه از این جماعت. خب در نهایت دادگاه اسامی رو در اختیار اینا نذاشت، دستورهای جداگانه ای صادر کرد و وکلای پرونده فقط حق دارن که، و کارشناس ها که هویت

0: وکلا و بیعت خانه رو میدونن. اینجاست که نقش آرامشه، یعنی آرش آرامش، آرش آرامش جالب میشه. این آقای آرامش یکی اومد یه مدت همینجوری میگفت، میگویند گفته میشود، بعد کم کم یکم خطش اینوریتر شد، بعد مزه کرد به دهنش این سیستم، الان از طرفداران رضا پهلوی شده. اما یکی از تحلیلگرای پهلوی اینترنشنال و اون موقع که هنوز وکیل این میدونی یکی از وکیلای پرونده سرپرست ثابتی 100 تا وکیل عوض کرده، استفاده دادن میرن میان، الان هم 7 تا داره، اینم یکیشه. ببینین چی میگه اون موقع که هنوز وکیلش نشده بود.
1: سالهای سالشون نمیتونستن پیدا کنن، نمیتونستن کجاست. خب این یکی از شرایطی است که به قاضی اجازه انبساط محدودیت زمانی رو میده. اینها حتی نمیتونستن که کی بوده که دستورات رو داره. شما بالاخره با سیستم امنیتی داره صحبت میکنید، دوست سیستم امنیتی مثل ساواک بالاخره اف بی آی آمریکا که نبوده، یا سیستم مثلا فرانسه که نبوده، سیستمی بوده که با سیستم بسته بود. و نکته سوم هم این است که اصلا هستی شخص متهم در ملأ عام ظاهر شده. پس اینم نکته خواهد بود که به نظر من متهمین، معذرت میخوام، شاکیان یک تپه سختی رو خواهند عبور کرد، ولی نشان دادنش
0: ولی
1: خارج از مخزن شدنی هست. و نکته آخر، 225 میلیون دلار به عنوان خسارت که آوردن، درسته که به نظر رقمی سمبولیک، یک دولت که نمیخواد بده، حکومت هم که نمیخواد بده، ایشون که عضو هیچ حکومتی نیست، حکومت سابق پهلوی هم در این مملکت چیزی نداره، وجود خارجی دیگه نداره، حکومت ایران هم که ایشون رو به قبول به گردن نمیگیره. پس عملا یک رقمی سمبولیک، ایشون هم به احتمال خیلی زیاد دانده نمیدونم پرویز ثابتی چقدر به قول معروف تمام مالی داره، ولی بعید میدونم 225 میلیون دلار در بانک داشته باشه. اومدن
0: بعید میدونست که 235 میلیون دلار داشته باشه. بعدن که رفتید نه بابا خیلی املاک زیاد داره و وضعش خوبه شد. وکیلش الان میدونی آقای وکیل چقدر تو بانکش داره، ولی برای شاکیان اون مهم نیست، چیزای دیگه مهمه. و البته آقای آرش آرامش، شما که اومدی شدی به عنوان یکی از چند وکیل ثابتی داری ازش دفاع میکنی، این توییتو میزنی و میگی با کمال افتخار، بله من با کمال افتخار در کنار جمعی از برجسته ترین و مجرب ترین وکلای کشور، بالاخره همیشه یه فارسی زبان لازمه دیگه، کلی از این اسناد به فارسی میاد، نامه از حکم و نامه اداری اونجاست، اینجوری خرج مترجمم صرفه جویی میشه، کانتکست هم که بهتر میشناسی از اون وکیلا، شما شدی وکیل، وکیل جناب آقای پرویز ثابتی هستم و تو آخرین مرحله با تمام توان از حقوق موکل خود باید این کارو بکنی، دفاع خواهم کنم. که هنر میکنی، خب وکیل یاری بابایی میشی بعد ازش دفاع کنی، پول میده بهت که ازش دفاع کنی. با عربده کشی و اتهامزنی امثال آقای ایکس هم انجام وظیفه حرفه خودم عقب نمیرم. خب برو برو، کی فوشت داده؟ چرا؟ ولی اگه تو اینقدر با افتخار برای این آقا داری کار میکنی، چرا جواب گاردین رو ندادی؟ ها؟ چرا آقای آرامش وقتی گاردین با شما تماس گرفت و راجع به پرونده و حکم آخر دادگاه حرف زد، جوابشو ندادی؟ اینجا چرا جواب ندادی؟ و چرا نرفتی با آخرین نفس تا جان در بدن دارم بابا پیشتی؟ دو روز دیگه معلوم نیست شما مثل بقیه اونایی که تا به حال استعفا دادن و رفتن و عوض شدن و دعواشون شد، چون خیلی مثل آدم عصبی هم هست و آدم بازنده عصبی تر میشه. خب 7 تا وکیل داره، یکشم توی هیچ کدومتونم حاضر نشدین که جواب گاردینو بدین. اما برگردیم به خبر خوب این هفته. طبق قوانین آمریکا قربانیان شکنجه تا 10 سال بعد از وقوع اون وقت دارن شکایت کنن، دیگه بقیه شامل مرور زمان میشه. اما این قانون یه استثنایاتی هم داره، یعنی اگه قربانیان نتونن کسی رو که میخوان ازش شکایت کنن پیداش کنن، محل زندگیشو پیدا کنن، و در اون ایالت به خصوص در آمریکا این محدودیت ایالت ها هم هستش، باید بدونی کدوم ایالته، چون یک دعوای مدنی است، خودتون باید بدونی حداقل کجا به کدوم دادگاه رجوع میکنین، و اگر تهدیدات جدی علیهشون وجود داشته باشه میتونن زمان کشن و صبر بکنن. و خلاصه استثناءاتی که گفتم در تو مرور زمان هست. ثابتی از همون اول زمین این که مسئولیت خودش رو در مورد مسئله شکنجه رد میکرد، مدام هم میگفت که این مرونده شامل مرور زمان میشه و چه باید مختومه بشه توی نامه نگاری هایی که با دادگاه میکرد، و میگفت مال 50 سال پیشه و این امکان نداره که ادامه بده دادگاه. ولی دادگاه تصمیم بسیار مهم میگرفت در سال 1404، یعنی گفتش اول گفتش که با توجه به مسئولیت ثابتی توی ساواک، با توجه به اسناد و مدارک روشنی که درباره وقوع شکنجه اینا آوردن دادن، علاقمند بود دادگاه که ادعای خانم مورد بررسی قرار بده و مسئولیت شکنجه رو بررسی بکنه. دقت کنید، هنوز تایید نکرده بود ولی گفته بود اسنادی که ارائه شده این احتمال رو ایجاد میکنه و بنابراین پرونده ارزش بررسی داره. یعنی با اینکه هنوز وارد ماهیت پرونده نشده بودن، ولی گفت اسناد به قدر کافی قوی هست که احتمال مسئولیت

0: داشتن ثابتی تو شکنجه رو تایید میکنه و برای همین چند ما وقت داد به ثابتی که در مورد مسئله مرور زمان هر چی داره بده، هر چی سند داری بده. ثابتی هم یه عالمه شهادت از این معاملات املاکی و از اون رئیس شرکت و از اون معاون شرکت و از اون رئیس بانک آورد و ارائه داد و گفت ببینید من با همه اینا بیزینس میکردم، با همشون دوست بودم، شراب میخوردم، عکس داریم. و با وجود این شما میگین من پنهان شدم، من اصلا پنهان نبودم، خیلی هم آشکار بودم، با اینا هم قرارداد می‌بستم و پول در می‌آوردم و همه این کارهایی که می‌بینین. حتی عکس خودش با جورج بوش و پسرش هم که فرماندار سابق فلوریدا بود به دادگاه داد و ببینین من با اینا هم حتی عکس دارم و اینجا هم مصاحبه کردم، همه این کارا رو کردم. اما دوستان عزیز، همه این کارا رو کرده رد ما، یعنی این آقای پتر ثابتی از خودش نذاشت که این پرویز ثابتی است و این همان کسی است که در واقع در فلوریدا داره زندگی میکنه. اینه که همه این آدمایی که میگم غیر ایرانی بودن، تمام این اسناد اینا آوردن به دادگاه دادن و در اول برنامه گفتم پردیس ولی کارو خراب کرده بود، یعنی قبل از این قضیه اعتراف کرد که با ما مخفی بودیم، مثلا با ایرانیا نمیگشیم، با ما از صبح تا شب من عادت داشتم تو خونه میدیدمش، خیلی هم در واقع وضعیت سختی بود، در واقع با به هاوسرست تشبیهش میکنه، یعنی حبس خانگی. اون مصاحبه‌ای که با کامران خانساری و خانساری کرد و نفتی هم منتشر کرد، ببینید چی میگه.
1: Because of the fact that we were in hiding, I was like, this guy didn't leave the house. I saw him every day, all day. Like he was there. He couldn't, you know, both my parents were sort of a little bit under house arrest in this kind of scenario.
0: این دقیقا همون حرفایی که من زدم و گفت که خلاصه در حبس خانوادگی انگار بودم و خلاصه این حرفای پردیس ثابتی به علاوه مدارک دیگه ثابت کرد برای دادگاهی که همین هفته پیش درخواست ثابتی برای مختوم شدن پرونده و بدون رستگی رو رد بکنه. یعنی چی؟ یعنی به زودی رستگی به ماهیت پرونده شروع میشه، یعنی دادگاه شروع میکنه به بررسی اسناد و مدارک مربوط به شکنجه، مربوط به مسئولیت ثابتی در مورد شکنجه در زمان شو و در نهایت تصمیم گیری و صدور رأی نهایی. احتمالی هم میشه البته داد که در این دعوا معمولاً پیش میاد اینه که ثابتی بخواد ستل کنه یا به اصطلاح توافق خارج از دادگاه، و اینجا مسئله مهمیه برای اینکه ممکنه بخواد پرونده باز نشه، اسناد نیاد بیرون، ازش سوال نکنن و اون شرم و در واقع ننگی که به پیشونیش میخوره در چنین دادگاهی رو تجربه نکنه. یعنی بگه مثلا چه میدونم من مسئولیت رو میپذیرم، 50 میلیون هم میدم، دست از سرم بردارید، من نکشو این به دادگاه، سنم بالاست، بدبخت مال دینم، سالم با آبرو زندگی کردم، نکشین اونجا معلوم بشه که من دستور میدادم مثلا تو به یه نفر با بطری تجاوز کنه، من دستور ندادم کسی را بسوزانن، من دستورم، من اصلا این دستگاه رو تو ساواک ندیدم، من خیلی آدمی با همشه با کراوات میرفتم، با کراوات میمونم. اینو میخواد در واقع، ترسش از تشکیل دادگاه میتونه او رو به یه ستلمنت بکشونه، یه ستل بکشونه با طرفین، یا اینکه من دارم خیلی واقعا اتونازی هم یکی از راش، یعنی بگه که بس دیگه 90 سال زندگی کردم، منو ببرن جلو دادگاه، خیلی کردن و خیلی از نازی ها این کار کردن، سیانور خوردن توی دادگاه، توی زندان کنار دادگاه نورنبرگ، برای اینکه میخواستن داغ پیروزی قربانی ها رو به سینه شون بذارن. به نظر من از پرویز ثابتی این بر میاد. اما یک جنایتکار در جهان کمتر چه تأثیری داره برای دردی که دادخواهانی که از او شکایت کردن، اینا رو باید ببینیم که چی پیش میاد و چه خواهد شد. حالا فهمیدیم که این کسایی که برای ثابتی چینه چاک میکردن و میگفتن آی غلط کردن و بی خود کردن و غیره، اون موقع دقیقا حالشون چطور بود، الان چی میگن. مثلا این عرفان قانعی فرد اون موقع میگفت چی؟ ببینید چی میگفت این مرده که به قول البته ایرج مساقی پروژه اطلاعاتی.
2: خب این چند جمله رو ببریم تو دادگاه های علی آباد تو ایران، قاضی چی میگه؟ کدوم قاضی دادگاه مست هست و دنبال این عباطیل را میفته؟ در واقع چیزی که هست، این افراد تجارت میکنن به اسم ایران، نه دلسوزی برای ایران. کسانی که عقل باختن علاوه بر آبرو باخته باید توجه داشته باشن که نسل جدید ایران به کدوم دادگاه پناه ببرن که 46 سال بدبختی و سیاه روزی رو دارن میکشن. من فکر میکنم دادگاه جنایات ملاها رو در هر شهری باید ساخت و یک موزه‌ای رو درباره برخی از این حضرات تروریست 57 هم باید ساخت که نسل آینده متوجه بشه که ایران چرا به بن‌بست رسید.
0: آره نشون میدیم که چه کسافاتی مثل تو این وسط داشتن وصل پینه میکردن رژیم ملایانو، داشتن اقتدار و شکنجه رو توجیه میکردن. کسافاتی مثل تو هم حتما راجبش کسانی حرف خواهند زد در آینده، ولی کسی که میگه موزه علیه جنایت رژیم ملا چرا خوش از ایران اومده و هنوز عرقش خوش نشده از دیدارها در دبی و غیره، برید اون برنامه منو ببینید راجبش خیلی دقیق توضیح دادم با مدرک و اسناد که اینها چه کسایی هستن که ولو شدن دوستان از البته همشون الان دوروبر رضا پهلوی جمعن، ولی همشون شلیک شدن چک چک. همه هم یه جا جمعن، این مغناطیس پهلوی یا اینا رو میکشنه یا شلیک اصولا به طرف ایناست. به هر شکل دستگاه امنیتی این فضا رو ایجاد کرده، این آدم ها هستن دوروبر اینا دارن حرف میزنن. و بله آقای عرفان قانیفر قاضی مست بود. شما فکر کردین که آمریکا مثل ایرانه، 50 تا ایمیل بزنین فوش بدین نمیدونم یا تو فضای ایرانیه، اینا بی سوادن، همه اینا رو گفتی ولی دادگاه گفت. دهنتو ببند قانیفت، ما وارد پروسه میشیم. اما عضو برجسته کمیته انتقالی هم یه حرفایی زده بود که ببینیم این دهن گشادشون موقع باز کرد چی گفت و الان بسته است و در آینده اگه باز کرد میپردازم بهش، ببینیم اون موقع چی گفت در این مورد.
3: فکر میکنید این دادگاه به کجا کشیده میشه؟
4: میدونم اگر در سوئد بود به طور قطع و یقین به جایی نمیرسید، و اگر در اروپا بود با اطلاع کامل میگم، یعنی به قطعیت بهتون میگم، محال بود به نتیجه برسه، محال بود بتونی حتی اینو بگم. از نظر من هیچ شانسی شما نداشتید.
0: از نظر من تو کی هستی؟ پرونده رو خوندی؟ قوانین رو میشناسی؟ اساسا از قوانین فلوریدا به طور خاص در مورد متهمین به شکنجه اطلاع داری؟ چی میدونی؟ ایرج خوب شد ساکتت کردن، کنترلم چون نداری و این خیلی خطرناک میکنه وضعیت تو رو. چند تا اسمم قبل از این آورده بود، اسم منم آورده بود تو شو، گفته بودش این شکایت زیر سر ایناست، اینا میخوان بکنن برای فاند گرفتن. ببینید چقدر کریهه، هرچی ندونه یه چیزی میچسبونه گلشو پخش میکنه و ملت هم میشینن گوش میدن یه ده تخمه. آی علیه این حرف زد، علیه اون حرف زد، بدون اینکه یک سند نشون بده روش به حرفش. من میدونم، ولی اینا رو گفتم برای اینکه بگم که دادگاه مسئله مرور زمان رو رد کرد، داره میره به سمت
4: در خدمت به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز. با صدای بلند میگم دادخواهی که برای به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی نباشه به درد لای جرز میخوره. با همه دادخواهانش اینها در خدمت نظام اسلامی هستن، من تردیدی در این ماجرا ندارم. این شکایت در این مرحله آب با سیاه به رژیم، این نگاه و این دادخواهی نیست.
3: احتمال خدمت سازمان یافته هم وجود داره دیگه بس.
4: بله اینا همش خوب بالاخره در رو هم جهته.
0: اون یارو چقدر چارچوبا رو میشناسه. احتمال خدمت سازمان یافتن وجود داره، اونم میگه بله در همش در همین قضیه، یعنی دستگاه امنیتی ستاره وسیج کرده و قاضی وکیل گرفته براشون حرف میزنه. چقدر پستین شما. میدونین منو این قضیه یاد چی میندازه دوستان عزیز؟ ببینین فرض کنیم فرض محال نیست. ببینین فرض کنیم که جمهوری اسلامی سرنگون میشد 4 سال پیش، اصلا تو آبان یک جریانی میامد سر کار که بدتر از اونا بود. فرض کنید یک جریان مرتجع درون ایران میگرفت قدرت و یا یه جنایی میگرفت همه رو میزد کنار، شما هم هیچ کدوم از سرانش رو نمیشناختین، میامدن میگرفتن کودتا میکردن اصلا. خب و شما امروز 4 سال بعد یکی نشسته بود و میگه من میخوام شکایت کنم، فهمیدم که قالیباف کجاست، فهمیدم که محسن رضایی تو کدوم کشوره، میخوام شکایت کنم. کسایی که اون روز دارن مبارزه میکنن و ممکنه امروز کم متمایل به اصلاح طلبی و دم و دستگاه این رژیم باشن و تو این رژیم هم کار کرده باشن، میان بهشون میگن ول کنید، حالا الان مبارزه با این رژیم مهمه، اون قبلی ها رو زیاد جدی نگیرین، وقت نذارین براش. اینا کریهن، اینا برای ما تعیین میخوان بکنن دوستان عزیز که دادخواهی زمان داره. اونا میگن کی ما باید دادخواهی بکنیم و جلوی این آقای عدالت انتقالیشون رو گرفتن، جلوشو گرفتن، گفتن دفعه قبل هر چی حرف زدی به ضرر شد، دهنتو ببند. بعدم ما داریم ادعای کمیسیون عدالت انتقالی میکنیم، بعد بهمون کلی فشاره که شما نمیتونین زمان تعیین کنین برای دادخواهی، تاریخ تعیین کنین، چون درونتون دوتا اصلاح طلب هست تاریخ میره تا سال فلان، چون درونتون دوتا سلطنت طلب هست دوران سلطنت رو میذارین زیر. این که نمیشه که. این فشار داره بهتون میاد. همین الان دارن ملت صحبت از این میکنن که کمیسیون عدالت انتقالی پهلوی بی اعتباره، چون به 47 سال گذشته میخواد خودشو محدود بکنه فقط، ولی دادخواه دیگه که موقع دو روز اونورتر شکنجه شدی، نه ما اونو رسیدگی نمیکنیم، ببخشید ما فقط مال این تاریخی. برای همینه که دوستان عزیز دارن ثابتی را قربانیش میکنن، دهن همه رو بستن، گفتن صبر کنید، البته ما پشت صحنه هستیم، ایشون اگه لازم من بشه یه کمپین توسط بینام و نشان هامون سازمان میدیم، مثل همین دفعه که فحاشی کردیم به همشون و همه اینا. و گشتم دیدم ببینم که استعدادشون تو مخالفت با این پرونده چیه، دیدم که اصل حرفش اینه که دوستان حرف نزنین. و ما میگیم حتی اگه کیلومترها دورتر یه اتفاقی افتاده باشه، خوشبختانه امروز میتونن در آمریکا به این قضیه رسیدگی بکنن. و باید به ثابتی، آل جناب ثابتی سلطنت طلبا گفتش که خب سطلی سپاهیان گرامی بفرمایید، این آقای ثابتی تون اگه ریگی به کفشش نیست یه دادگاه صالح هست میاد اونجا حرف میزنه، رد میکنه و تازه شاکی مجبور میشن پول وکیل و ایناش هم بدن، تازه بیشتر به نفع شما هم میشه دیگه، هیچ مشکلی نیست. ولی میان میگن چون جمهوری اسلامی سر کاره، دادخواه باید سکوت کنن. البته ایرج مساقی یه موقعی میگفتش که دادگاه آبان رو اینا ایجاد کردن برای اینکه انحراف از دادگاه حمید نوری بندازن. یعنی اینا هیچ، اگه کاری خودشون میکنن خودشون درست میدونن، اگه مثلا فردای روز بعد از انقلاب خدایی نکرده ایرج مساقی اومدش تونست از بازجوش خدایی کرده بکنه این کارو، شکایت کنه از بازجوش، روز دادگاهی باید همه ایران ساکت باشه، هیچ جای دیگه هیچ کس دیگه این اقمره برای عدالت بره دادگاه. این آدما استدلالشون اینه.
2: قرن از جمهوری از انقلاب 57 گذشته. سوال جدی. خب ما میدونیم این که در زمان ساواک بعد از ساواک اشتباهات زیادی کردن واضحه. مثلا ما میدونیم هر کاری که ساواک کرد نکرد جمهوری اسلامی ده ها برابر صدها برابر بدتر از اون بود. سوال میتونم ازشون بپرسم. آقا واقعا دلیل داره 50 سال بعد از انقلاب موقعی شما یک استبداد به این بزرگی مواجه هستیم لازم جامعه رو تشقیق کنیم بریم؟
0: بله بله. بله آقای عزیز، این سوال رو شما البته از قول عده‌ای کردید، ولی آنچنان با احساس این سوال رو طرح کردید که یکم ما شک داریم که موضع خود شما هم همینه. بعد 50 سال چه زوریه، چه وقتشه، این همه بدتر شده. این نسبی کردن دوستان عزیز یعنی یک مقایسه میکنیم برای اینکه یک موضوعی رو مشروع بدونیم. اگر بدتر از اونم تو جمهوری اسلامی شده، اولا که دلایل و پیوندهای جدی داره با اون سیستم، اما فرض کنیم اینجوری نبوده، آیا خود اون بی‌عدالتی هست؟ آیا خود اون شکنجه است که به جای خودش برده؟ یا این که دائم در مقایسه با اینا چون بازنده است و پایین‌تر این جنایت سایه میندازه رو اون جنایت؟ یعنی نمیبایست به جنایت های دیگه رسیدگی کرد چون جنایت های بزرگتری شده؟ یعنی جنایت دیماه باعث میشه ما به جنایت آبان رسیدگی نکنیم، به جنایت زن زندگی آزادی رسیدگی نکنیم؟ انقدر چیزهای بدتر آمده، این چه استدلالیه؟ چجوری شما حق میدین به خودتون، به یک قربانی، به کسی که آسیب دیده و میخواد دادخواهی بکنه بگین که کی وقتشه و چگونه؟ مگه قرار نیست مردم دادخواهان حق داشته باشن از عدالت دفاع بکنن؟ همه اینا حرفاییه که مهم زدنش، و البته ببینیم که اینا درکشون از دادگاهی از دادخواهی چیه، اینا اساره درکش از دادخواهی رو ببینید چجوری میگه.
5: این دادخواهی دیگه، ولی دادخواهی چرا خوبه؟ برای اینکه همراه با عکس شاهزاده رضا پهلوی است.
0: دقت کردی؟ یعنی تو یه چیزی هم زده بود خودش اینجوری. این دادخواهی چرا خوبه؟ قبلا دیدین الان یهو یه جوری بود. اتریش بود، سفر بود، داشتید مصاحبه رو میکرد، نمیدونم مسمومش نکنن، شاید هم آگاهانه خورده، ولی به هشه دیدین. برای این دادخواهی دوستان عزیز اینه که عکس رضا پهلوی کنارش باشه، یعنی مجاهدین 4000 خورده ای به ادعای عفو بین الملل و سازمان های حقوق بشری در سال 67 ازتون کشتن، دادخواهی خبری نیست، کشته شدگان زن زندگی آزادی، اگر کنار عکس رضا پهلوی نباشید از دادخواهی برای شما خبری نیست، رها بهلولی، نیکا، و سارینا و همه کسایی که با عکس رضا پهلوی و با جاوید شاه نرفتید تو خیابون و حتی حاضر نیستید عکس فرزندان و عزیزانتون خرج معامله یک دیکتاتور اقتدار طلب بشه، شما دادخواهیاتون برای اینا هیچ ارزشی نداره. اینه کل حرفشون. من واقعا میتونستم تو این برنامه ده ها تیکه از حرفای اینو بذارم و نشون بدم چقدر اینو سقوط کردم و چقدر خطرناکه و ولی چند تیکه اکتفا میکنم. با وجود البته سکوت افراد شناخته شده سامانه که به طور هماهنگ سکوت کردن و به خصوص این بهش میگن شیپور چیشون، نشون میده که بهشون گفته شده دهنشون رو ببندن و دخالت نکنن که کار بدتر از این نشه. اما رضا پهلوی میدونه که این بار دفاع بیمورده و اوضاع خرابه و گفتم میخواد قربانی کنه. استراتژی او در مورد این پرونده احتمالا سکوت خواهد بود و نزدیک نشدن به محتوای پرونده. البته ببینیم که تا چه چاکیان با قدرت جلو میرن. براشون آرزو موفقیت میکنیم و امیدواریم که این دادگاه که اولین دوستان عزیز دادگاهی هستش که قراره در یک روند منصفانه، ببینید اونم وکیل داره، اونم پول داره، زبان بلده، اونجا نشسته و زندگی خیلی لوکسی هم داشته، هیچ ترامایی هم نداشته، باید بیاد از جنایاتی که در رژیم شاهنشاهی محمد رضا شاه کرده بیادش حرف بزنه و این دقیقا اون چیزیست که جنبش دادخواهی بهش نیاز داره. یعنی به دلیل نبودن چنین دادگاهی، عدم باز شدن شکنجه در زمان شاه، محکوم کردن عوامل و آمرینش دقیقاً باعث تکرار شکنجه و بازسازی ساختارهای قبلی شد و این امکان رو داد که جمهوری اسلامی روی اون ویرانها چنین جهنمی رو بنا بکنه. و برای همین من امیدوارم که آنچه که داره رخ میده در دادگاه جنایات زمان شاه رسیدگی بشه، نسل جدید اتفاقاً بفهمه که با گوشه ای از به اصطلاح درک اونا از آزادی در زمان شاه آشنا بشن و بفهمن چرا انقلاب 57 رخ داد و چرا 57ی درخشانتر باید فراهم کنیم. و ما در هفته گذشته من و تو که هنوز در سوشال مدیا وجود داره یه ویدیو پخش کرد که واکنش های زیادی رو ایجاد کرد. با همین ویدیو رو ببینیم.
6: خانم نرگس محمدی هستن، حالا فاصله دور گرفته جاوید شو.
0: دیدین دوتا لاتن دارن میخندن از کاری که دارن میکنن. نه این تصویری که یکی را بیفته در خیابونا و کوچه های تهران در اون فضای روب و وحشت را بیفته مسخره کنه خانم محمدی هستن جاوید شاه و بادارش کنه مسیرش رو عوض کنه، بچرخه، وحشت کنه، ندونه چی باید بگه. ببینید اونجا اگه برگرده بگه خفه شدن تو ببن که نمیگه، خانم محترمیه، اینو میاره میگه آقای نرگس محمدی فوش داد. وقتی سکوت میکنه میره، اینو به عنوان باخت میارن. یعنی ببینید اینا چقدر پستن. دنبال زنا راه میافتن، یه دم البته هیدر هیدر میکردن، شباهتشو ببینید. چرا ناراحت میشین وقتی یه عده ارزشی ها تو خیابون راه میفتن میگن لبیک با مجتبا؟ چرا اونا هم دارن اظهار نظر میکنن؟ اینه که شما مشروع میکنین مزاحمت خیابونی زنانو. ببینین این فیلمو، شباهتتونو ببینین با اینا. دیدین یارو قرار بوده بره رو سن بخونه ها، هیدر هیدر، دقیقا مدل سروش هیچ کسی سلطنت طلب هاست. همین هفته تو لندن نگاه کنید. اینه دیدی؟ یعنی واقعا این میزان پروپاگاندا و تو کله آدم ها کردن و یکسان کردن جامعه و یک شعار رو تو کله آدم ها کردن و فضای ایجاد کردن که کسی جرات نره بگه من اومدم کنسرت، نیومدم که شما شعارهای فاشیستی بدین اینجا، نمیتونه. برای همین باید قبل از خرید بدونی. تو کنسرت ابی هم همین اتفاقات تکرار شده. ولی اینه که مساگرم باعث میشه که بیاد و راجع به نرگس محمدی ببینین چی میگه.
5: خانم نرگس محمدی اگه هوشیار باشه اینو زنگ خطر میبینه. من تردیدی ندارم اگه جای دیگه ایشون حضور پیدا کنه همین هست.
0: یعنی میان دنبالش. تردیدی ندارم همین هست. شما غلط کردین. جرأت داری این کارو تو خیابون بکن با یه نفر تو استقبال. بکن. مگه این نشان دهنده افکار تو جامعه نبود؟ برو تو خیابون تو استکن بکن. انقدر اعتراض به انتشار این فیلم زیاد شد دوستان عزیز. میدونم همتون ناراحت شدین. میدونم بعضیاتون میگین که واقعا به چه وضعی افتادی. همکاری با دستگاه اطلاعاتی در مقابل نرگس محمدی که در ایران با همین شعار در مشهد به اون شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دستگیر شد، رفت زندان، مریض شد. این آدم سالهاست داره بچه‌هاشو نمیبینه، داره از زندان در این حد هم اینا نمیپذیرن. میگه دوستان عزیز، میگه ایرج مساقی، میگه کسی اگر بیاد و نیاد، در همین برنامهش میگه، میگه کسی اگر بیاد و زیر پرچم رضا پهلوی نرود همینه. باندای سیاهشون رو از حالا تشکیل دادن و از حالا دارن تحت عنوان که ساواک اشتباهاتی کرد. اما اینا بدترن. هر کی راجع به اینا حرف بزنه میخوان دهنشو ببندن. بعد ببینید کیوان عباسی که ده ها انتقال مالی و ثبت این شرکت و اون شرکت داشت، آخر نتونست این رسانه ورشکستش رو حتی با حمایت پهلوی ادامه بده و تبدیل شده به یه چهار تا شبکه اجتماعی که داره مثل بقیه، می اومدش رو یه توییت زد و گفتش که ما تصمیم ادیتوریالمون رو ازش دفاع میکنیم. همچین هم میگه هیئت تحریریه، انگار هیئت تحریریه چی هست؟ کیا هستن؟ توییو همسر گرام اگه حوصله داشته و شهنوز و چون حقوقاتون دیگه فکر نکنم در اون حد باشه، امید لومپن و سالومه فهاشو و احتمالاً مستندساز سپاوی علی احمید، اینا هستن که تصمیم گرفتن اینو پخش کنن. میگه چون نمایانگر یک گفتگوی متمدنانه است و هیچ درگیری هم پیش نمیاد، یکی اومده نظرشو گفته. خب ما میدونیم نظر سلطنت‌طلب رو بلد نیستن جز جاویدشو و حرفی بزنن. همه این نظرات و فلسفه اینا در این کلمه خلاصه شده. کتابشون هم که همون دوتا جزئی که داده براش نوشتن تحت عنوان خاطره و غیره، کتاباشون هم که اوناست. یعنی جاوید شاه کاری که این جاوید شاه داره برای اینا میکنه دوستان عزیز، در مورد آدمهای سیاسی، در مورد فعالین حقوق بشری در ایران با مخالفینشون، شبیه جیگر تو تنها گیرت بیارم. دقیقا وقتی مردای لومپن دنبال زنایی که میلرزیدن و تو کوچه ها سعی میکردن خودشونو با سرعت از اینا دور بکنن، دقیقا این صحنه رو ما این بار تحت عنوان گفتگوی سیاسی دیدیم. بدون اینکه دقت بشه به تمام فشاری که نرگس محمدی تو این سالا بهش اومده، یعنی اون کسی که این کارو کرده حتی به نرگس محمدی به عنوان یه زن در ترس‌های خیابونای ایران تفاهم نداره. برای زنی که با جرأت رفت روی اون ماشین توی مشهد که حرف بزنه علیه جمهوری اسلامی و از عدالت دفاع کنه، همون موقع که پهلوی نشسته بود تو مریلند، این فرد بدون اجازه از نرگس محمدی شروع به فیلمبرداری میکنه، حریم خصوصیشو زیر میگیره، اونم تو کشوری که ناامنی زنان توجه ویژه میطلبه. یعنی اگه شما به عنوان یه مرد پشت یک زنی در یک کوچه خلوت باشید و حس کنید اون داره از حضور شما میترسه، دو دقیقه بعد وایسی اون رد شه، فکر نکنه داری تعقیبش میکنی. همه اینها بحثه تو این جوامع. بعد اینو برمیدارن اینو میذارن و خیلی با افتخار میگن این آدمی که تو خیابونای ایران بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته، کتک خورده از لباس شخصی های رژی، میارن و در این هنگامه بیماریش، در فرصتی که از زندان آزاده داره میره جایی کار داره یا تو خیابون داره قدم میزنه و همه اینا میان و چنین برخوردی میکنن. این برای من عین شکنجه است. پخش این فیلم قابل مؤاخذه است از سوی کیوان عباسی، ولی به نظر میاد این کلیپ ایشون رو خود ارضایی مذر میخوام باعث ارضاش میشه، رضایتش میشه و پخشش میکنه و ما یادمون میاد که چقدر خوب که من و تو این دستگاه پروپاگاندای فاشیستی از خونه های مردم رفت. راستی الان با این فیلمی که پخش کردید کار سرنگونی رژیم یه سری شد. همه کارهایی که شما میکنین در خدمت سرنگونیه، بقیه همه نشستن به شما فوش میدن، همه فقط یقه شاهزاده رو گرفتن، هیچ کی به مردم ایران و مسائل ایران کار نره جز شما. اینم کاراتونه دیگه. نه سپیده قلیان، این فیلم رو ببین، ببین و بار دیگه میفهمی که اینا چقدر ترسناکن. حتی اگه تعدادی از هوادارانشون از مردم عادی و معتقد به آزادی باشن، اما مجموعه اینا، دستگاهی که دارن تقویتش میکنن، به شدت وحشتناک و ضد انسانه. این اساس و ساختار بنیاد فکری ایناست. و چقدر نگاه نرگس دردآوره. از مجدورای رژیم یه لحظه خلاص میشی، بدون روسری خطر میکنی، میای تو خیابون، یه مردی با دوربین دنبالت میکنه و بهت میگه جاوید شاه. کوچه بعدی هم حیدر گوها منتظرتن. عجب جهنمی برای فعالین زن تو داخل کشور درست کردین شما. دور شاهزادتون کمپین میلیون دلاری میکنین که سکیوریتیشو افزایش بدین، کسی بهش در خارج از کشور نزدیک نشود، و آدمی که داره تحت خطر در بین مردانی که آرزوشون او رو از بین ببرن، تنفر پراکنی علیه او رو دارن تو جامعه میپراکنن، میای علیه اون توی خیابون چنین مزاحمت و چنین فضایی رو ایجاد میکنی؟ خب اگه جامعه ایران قانون داشت، نرگس محمدی میتونست بره و بگه ایشون مزاحم شده و به وضعیت ایشون رسیدگی بشه. هر کاری بکنه بیچاره میگه این حتما ضد رژیمه، اومده به من گفته جاوید شاه. ولی ما نمیدونیم این جاوید شاهی که این میگه از همون نوعیه که اول تو مشهد گفتن و بعد گرفتن، و یا از نوع دیگه ایه. من از فعالین ایران میخوام واقعا به خودشون مراقب خودشون باشن، برای اینکه معلوم نیست چند مورد اینا بخوان به دستگاه امنیتی بخواد به این اسم مزاحمت ایجاد کنه، یا بالعکس اینا بخوان به اسم دستگاه امنیتی مخالفانشون رو نیست و نابود بکنن. یادتونه همین هایی نبودن که موقعی که کمپین دوربین ما اسلحه ماست شکل گرفته بود و می آمدن زنهایی که مردا آلت اندام تناسلیشون رو بهشون نشون می دادن، اندام جنسیشون رو نشون می دادن، با تلکای بد می گفتن، توهین می کردن و و و می آمدن ازشون فیلم می گیرن. اینو می گفتن با این فیلم گرفتن دارن بین جامعه زنان و مردان رو دارن اختلاف می دازن و غیره. اینا هیچیشون قابل اعتماد نی، یه دروغگویی هستن که این کار خوبه؟ این کار خوبه که دنبال یه فعال بیفتیم؟ یه سری دروغگوی تشنه قدرت به هر قیمتی. شعار جاوید شاه دوستان عزیز برای من ترجمه مزاحمت خیابونه، لاتای خیابونه، به دخترایی که در مورد بدنشون رو لذت از اون میگفتن. این مردک بزدلی که پشت دوربین با این کار داره نرگس محمدی رو به خطر میندازه، میخواستم بگم کیوان عباسی رو هر جا دیدید در گوشش برید و بگید و ازش فیلم بگیرید و بگید. ولی هر چی فکر کردم دیدم در خیابان‌های اروپا و آمریکا هر چه بکنین، اما دردیو که نرگس محمدی در خیابان‌های ایران می‌کشه با این رفتار این بیمایه‌ها، از قول خودشون بخوایم بگیم بر وزن بیمایه‌ها، همون که می‌دونین هم دیگر صدا می‌کنه، متأسفانه گذرشون به خیابان‌های ایران نمی‌رسه که از خجالتشون در بیاید. و اما بریم تو ایران. میزگرد روزاروز در هفته گذشته فیلم منتشر شد از جلسه و سخنرانی که نشر روزاروز توی تهران برگزار کرده بود، که تو این جلسه سه تا محقق، محمد مالجو، مارال لطیفی و علی معظمی به این سوال پاسخ دادن که آیا طبقه متوسط ایران اقتدارگرا شده یا چه. یه چند جمله از هر سخنرانی رو با هم ببینیم.
7: مسئله اصلی ایران رو باید نه در کمبود منجی، بلکه در همین فرسایش بنیانهای اجتماعی دونست.
8: یه واکنش نوستالژیک، سلطنت طلبی، پهلوی گرایی. اگر ما مثلا بتونیم چیزی رو، حالا شکوهی رو که در گذشته بوده زنده بکنیم، خب بعد مثلا خوشبخت میشیم و اوضاع خوب میشه.
9: پژوهش‌هایی وجود داره که اینها قبل از این نشون دادن که ما گرایش‌های جدی به پهلوی در قالب اقتدارگرایی در بین فرودستان شهری داشتیم.
0: خب این جلسه از چند جهت برای من جالب بود. یکی این که بحث‌ها و سوالاتش خیلی شبیه سوالات و بحث‌های ما در این ورا بود. یکی این که چطور از زن زندگی آزادی رسیدیم به جاوید شاه. نکته جالبم اختلاف نگاه مالجو و معظمی بود. مالجو اولیه برای کسایی که نمی‌شناسن، معظمی اون آیسکریش داشت. مالجو با تکیه به آمال‌های ملی که گرفته توی از چند تا پژوهش گرفته که در سال در واقع میگه داده‌هاش مال سال 1402 هستش، بحثش اینه که دلیل اینکه گروه بزرگی از ایرانیان در ماه‌های گذشته به سمت اقتدارگرایی رفتن فرسایش اعتماد، امید به آینده و عدم رضایت از وضعیت و بی‌اعتمادی یا عدم پذیرش قدرت سیاسی. میگه این ولی یه امر طبقاتی نیست و توی همه طبقات از پایین تا بالاترین و بخش طبقات اجتماعی اینو می‌بینیم و نشون میده که بخش بزرگی از جامعه از موانع سیاسی و فرهنگی نظم موجود فاصله گرفت. نه اینکه لزوما اقتدار طلب، جنگ طلب یا بیگانه با هویت ایرانی شده باشن. مالجو میگه که وقتی این پایه‌های اجتماعی ضعیف میشه، یعنی در واقع رابطه بین این جریانات اجتماعی ضعیف میشه، راه حل‌های عادی و درونزا یعنی منتج از محیط واقعی هم کم اثر میشه و جامعه بیشتر در معرض وسوسه یا راه حل‌های وسوسه راه حل‌های استثنایی و منجی طلبانه میره. بالا معنیش چیه؟ این که همین نگاهی که ما دیدیم طرفدار جنگ بود، از دخالت خارجی دفاع میکرد و غیره. از اون طرف علی معظمی پایگاه اصلی اجتماعی اقتدارگرایی و پهلوی طلبی رو طبقه تویدستان شهری به یه معنی حتی حاشیه شهر را میدونه و دلیل اینکه توی ماهای اخیر طبقه متوسط به عنوان حامل اقتدارگرایی دیده شدن، میگه اینه که این طبقه از قضا صدا داره اما اصل جنس جای دیگه است، تولید داره جای دیگه ای میشه در توضیح اینکه چرا یک رضا شاه دیگری لازم است. توصیه میکنم این بحث رو همش رو ببینید چون نکات جالبی داره که میشه بهش فکر کرد. و اما غزاله مدیریان ادارت برای ایران حتما میشناسینش. من یکم براتون توضیح میدم ولی یه دونه ویدیو هم دارم که در کانال تلگرام هم هست و میتونید اونجا ببینیدش و دلم میخواد که مفصل ترین آدم رو برید و راجبش بخونید. ولی عدالت برای ایران، سازمان عدالت برای ایران در چهارمی سالگرد قیام ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی از پایگاه داده ژینا رونمایی کرد و ببینید که وقتی میگم پایگاه داده های ژینا از چی حرف میزنم.

0: این در واقع پایگاهی که این دوستان درست کردن 37,000 سند تصویری داره توش که بیشترش اسناد جنایت رژیمن، توی یه جا جمع شدن، قابل فیلتر کردن با اسم شهر، تاریخ، نوع خشونت دولتی و غیره. میتونید سرچ بکنید، جستجو بکنید و اطلاعاتی که میخواین به دست بیارید. این اطلاعات هم به درد دادخواهی میخوره، هم میتونه در خدمت تاریخ نگاری جنبش آزادی خواهی استفاده بشه از دست. ولی طبق معمول که وقتی یه کار مفیدی انجام میشه، به جای اینکه خود کار رو بررسی بکنن، به خصوص وقتی علیه رژیم باشه و دستگاه اونورم حساسیتاش به کار بیفته، یه دهی زوزه میکشن. من جمله غزالی مدیریان که معرف حضور همتون هست و مهمون خیلی تو دل بروی روزنامه نگار روزنامه نگاری به نام فرهودی است که دائم میشینه و ایشون هم میگه آی بگین شما، و اون میگه این یه مطلبی نوشین چند وقته و گفتش که خلاصه شادی امین و شادی صد 507,000 دلار پول خوردن برای این کار. مطلبم که بخونی البته میبینی که نوشته که حدس میزنم چون یه جایی یه چیزی نوشته شده ده و اینا هم یه چیزی در سایتشون نوشتن، اهداف اون چیزی که یه جایی نوشته شده ده با اهدافی که اینا تو سایتشون و در توضیح خودشون نوشتن چون یکیه، من دیگه شک ندارم که اینا 507,000 تا برای این پایگاه داده ها گرفتن بدون هیچ مدرکی. به راحتی میتونن اتهام بزنن و مهم نیست اگر جامعه‌ای بود که بهش میگفت نه آقا نمیشه چون شما حدس میزنی، بیا اینو تیتر کنی خانوم، قبلا کردی بهت گفتن. ولی مشاور اعظم عدالت انتقالی پهلوی در این جور موارد، برعکس اینکه دیدین که در مورد دادگاه پرویز ثابتی عکس العمل نشون نداد، ولی به این خبر عکس العمل نشون میده. ببینید چی میگه.
1: کشتار 67 بعد سخنرانش که شادی امین خواه خجالت نمیکشید بگید بالای 5 میلیون دلار از امپریالیسم آمریکا که شما رگ گردنتون میزنه بیرون، بعد شما برید نگاه کنید تمام شعارهای ضد امپریالیستی رو مخینا میدن، رفقاشون میدن، یکی صداش در نمیاد. چه چپی هستید؟
0: این داره چپ و بسیج میکنه علیه من. این فکر کرده هنوز همه چپ این سال 2018 یا قبل از اون زیر علم و کتل این سینه میزنه؟ نه تموم شد، برو با دار و دسته خودت بگه. اما تا اینجا قضیه چیز هیجان انگیزی نداره، کاملا تکراریه. اون پاس میده، اون میگه، دستگاه امنیتی میگه، این استفاده میکنه، میره هرچی که دستگاه امنیتی ثابت شده، دستگاه امنیتی گفته، برمیدارن اینا تکرار میکنن. ولی دیگه واقعا تکراریه. ولی میخوام بگم که نشریه فری بیکن توی آمریکا هم اومد راجع به این خانم غزاله مدیریان توضیح داد و نوشت افرادی در دولت ترامپ تاکید کردن و تایید میکنن که این فرد با اینکه ادعا میکنه که ضد جمهوری اسلامی و دو اپوزیسیونه، اما با رژیم در ارتباطه. البته ایشون یه تیم حقوقی خیلی وسیعی داره، تیم نمیدونم مدیا داره، برید ببینید و میبینید که یک مادری که بچه نمیدونم 10 ساله داره و روزی 8 ساعت کار میکنه، حاصل کارش داوطلبانه ولی این نیست. یه کسی که میخواست برای درآوردن پول بیشتر برای گذراندن خرج خانواده و یا هر چیز دیگری توی مدرسه فارسی درس میداد، یهو الان همینجور داره راجب حقوق بشری ایران میمسه. یه بارم نفکر کنین که این دزدای رژیم رو تو کانادا شناسایی کرده، نه، فقط کارش سازمان های حقوق بشری فعالین خارج از کشور رو شناسایی کنه، بگه اینقدر گرفتن اونقدر گرفتن، دروغ بنویسه و جوری هم جلوه بده که بودجه ای که یک جریان گرفته انگار رفته تو جیب مدیرش. اینجا دیگه به روی خودش نمیاره که قوانین بودجه و پرداخت این هزینه ها و گزارش مالی اینا رو هم خبر داره، لااقل راجع به اون هم بگه. نه، اونجا رو یه حاله از سیاهی میذاره که یه دزد واردش میشه. بعدش وقتی که این نشریه نوشتش که ایشون با جمهوری اسلامی در تماسه، یک نامه نوشت وادار کرد اونجا رو تکذیبیه این رو چاپ بکنن. رایت تو ریپلای درسته، تکذیبیهش رو چاپ کردن، اما زورش به اون نشریه اسرائیلی که مطلبی با همین محتوا رو منتشر کرده بود نرسید و اونا تکذیبیه ای چاپ نکردن. خب خلاصه یه برنامه مفصلی گفتم دارم راجبش، برید توی تلگرام نگاه کنین. ولی یه عده چپای ضد امپریالیست راست میگه این مساقی، واقعا میگه که اینا همه شعارهای ضد امپریالیستی میدن فلان، همه شعارا رو اینا میدن ولی پول میگیرن و غیره و اینا. اولا من شخصا اینجا بگم این مساقی چرا الان یهو احساس هم زادپنداری کرد با چپا؟ فکر میکنه که الان مثلا دستور حمله داد، همه بسیج میشن، مقاله مطلب غزال مدیریان رو شیر میکنه. بله واقعا بعضی وقتا هم میشه، ولی من میخوام به این تعداد دوستانی که اینجوری در این مواقع فعال میشن دوستانه بگم واقعا تجربه پریسا نصرآبادی و عسل عقربان رو ازش درس بگیریم. بریم ببینیم که یک واقعا یه مپ جنبشی درست کنیم و توی این مپ جنبشی بیاین سعی کنیم معیارهای دوستی، نزدیکی و دوریمون از افراد و جریانات مختلف ترسیم بکنیم. واقعا ببینیم که ما چی میخوایم از آدما، چرا با یکی دوریم، چرا به یکی نزدیکیم. بعد خیلی جا دوستان عزیز متوجه میشین که همدستیتون با امثال مساوی بقیه رو فلان اسم نمی برم. چرا یهو وقتی اسم من رو میشنوین در تبلیغات اینا، در تقریبا اینا، هنوز بعضی هستن که دلغشه میگیرن؟ محور مقاومت یه پایه های نظری داره ها که از دل مبارزات چپ در واقع توی جامعه داره نقد میشه. همین بحثایی که الان نشون دادم از روزا روز یکی از ایناست. نوع حمایتگری که از مردم غزه و مسئله فلسطین کرده این چپ باید دوباره نگاهش بکنه. نگاهی که به سنوار یواشکی تو دلش میگه قهرمان. همین نگاه شما به کار حقوق بشری و تکرار اتهام صنعت حقوق بشر و نون در خون زدن و غیره همه جا باعث سست کردن یکی از بازوهای جدی مقابله با جمهوری اسلامی تو خارج از کشور شد. یعنی همه کسایی که تو این سالها علیه اعدام، علیه شکنجه و غیره حرف زدن و یکی از پایه‌های نفرت پراکنی در مورد این موضوع دقیقاً بحث به قول خودشون فاند و موضوع کمک‌های مالی بوده که به نظر من در این مورد نه تنها لازمه که یک تجدید نظری به یک نگاهی که نجس و پاکی میکنه، منزه و غیر منزه میکنه و از طرف دیگه بدون اینکه تحلیلگر باشه، منتقد باشه و سازنده نقد بکنه، با یک دست کردن همه و با حمله به همه این موارد جایی برای پذیرش ادعاها و پرسشگری باقی نمیذاره. من به این دوستان میگم در چنین مواقعی پرسشگری، پرسشگری، پرسشگری. خسته نباشین، فکر میکنم نزدیک به 2 ساعت شد برنامه و خود اینکه شما تا این لحظه با من نشستین واقعا قدردانم و مرسی از شماها.

0: سلام بر شما بینندگان گرامی سیمای آزادی. نقض شدید حقوق بشر در ایران موضوعی که در ماه‌های اخیر در بسیاری از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری مورد بررسی قرار گرفته. یکی از این مجامع شورای حقوق بشر سازمان ملل هست که در برنامه این هفته فراسو همراه با میهمان برنامه خانم فریده کریمی پیرامون اون صحبت می‌کنیم و می‌خوایم بررسی کنیم که وضعیت حقوق بشر در این اجلاس چطور مطرح شد و چه نتایج و دستاوردهایی داشت و چشمانداز پیش رو چی هست. سلام می‌کنم به شما خانم کریمی. ابتدا لطفاً مقداری توضیح بدید که شورای حقوق بشر سازمان ملل در مجموع ارگان‌های ملل متحد چه جایگاهی داره و اجلاس‌های سالانه اون به چه صورت هست و روی چه موضوعاتی متمرکزه؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. شورای حقوق بشر در واقع مهمترین ارگانیه در جهان که بین دولتیه و به مسئله حقوق بشر می‌پردازه. شورای حقوق بشر 3 بار در سال تشکیل میشه. از سال 2006 این ارگان در واقع شروع به کار کرد که جای به واقع کمیسیون حقوق بشری که سابقا ارگانی بود که به این مسئله میپرداخت جای اونو گرفت و در واقع اشکالاتی که در اون کمیسیون وجود داشت رو سعی کردن تو این ارگان جدید حل و فصل بکنن. شورای حقوق بشر 3 بار در سال تشکیل میشه. در ماه مارس که اصلی ترین اجلاسش هست، معمولاً 5 یا 6 هفته است. در اجلاس بعدیش در واقع جوان جویی است و اجلاس سوم که پیش از در واقع کمیته سوم مجمع عمومی کار میکنه در ماه سپتامبر تشکیل میشه که در 7 اکتبر به پایان رسید، همین چند روز پیش. این مهمترین ارگانیه که مسئله حقوق بشر رو در جهان به طور در واقع با مساوات بر

0: بررسی میکنه سازوکاری که تشکیل داده که بتونه این برابری رو برقرار بکنه و توی کمیسیون قبلی وجود نداشت، چیزی به اسم UPR یا بررسی دوره‌ای مسئله حقوق بشر در هر کشوری. این بررسی دوره‌ای در واقع هر 4 سال یک بار وضعیت حقوق بشر توی کشور رو بررسی میکنه. سازوکار خاص خودشو داره که دیگه الان فرصت نیست و نمیشه بهش پرداخت، ولی اجلاس در واقع سگانه‌ای که وجود داره در طی سال، ارگان‌هایی که در شورای حقوق بشر ایجاد شدن که بتونن به وضعیت حقوق بشر رسیدگی بکنن، که در واقع باید گفت 3 بازوی اصلیش هستش، یعنی یکی بررسی دوره‌ای که صحبت کردیم و یکی دیگه گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری برای کشورهایی که وضعیت حقوق بشر اونا خیلی وخیم هست، تقسیم شدن و در یکی از این 3 اجلاس مسئله اون کشور و یا اون موضوع رو به بحث میذارن. یعنی در هر اجلاس تعدادی از گزارشگران موضوعی و تعدادی از در واقع کشورها در بررسی دوره‌ای جهانی که وجود داره و تعدادی از گزارشگران کشوری میان موضوع رو به بحث میذارن. برای اینکه خودتون هم تو جریان قرار بگیرین، در مجموع ما الان 45 گزارشگر موضوعی داریم، مثلا موضوعاتی مثل اعدام، شکنجه، فقر، توسعه، گزارشگر زنان، گزارشگر خشونت علیه زنان، موضوعات مختلفی رو این گزارشگران بررسی میکنن در طی سال و یک بار به اونها فرصت داده میشه که میان گزارش خودشون رو ارائه میدن. بعد از هر گزارشگر، کشورهای ابتدا عضو شورای حقوق بشر که 47 کشور عضو شورای حقوق بشر هستن، ابتدا نظراتشون رو اعلام میکنن و بعد کشورهای ناظر و در ادامه در واقع سازمانهای غیر دولتی اجازه اینو دارن که راجع به اون موضوع اظهار نظر بکنن. این در خلاصه ترین شکل در واقع سازوکاریه که شورای حقوق بشر ایجاد کرده تا بتونه به بررسی مسئله حقوق بشر در هر کشور جهان بپردازه.
1: موضوع حقوق بشر در ایران چطور در این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت و توضیحات شما در این زمینه چی هست؟
0: همونطور که الان براتون توضیح دادم، در هر اجلاسی در واقع موضوعات مربوط به تعدادی کشور خاص مورد بررسی قرار میگیره. به طور سنتی از زمانی که گزارشگر ویژه در ایران، گزارشگر ویژه ایران شروع به کار کرد، همیشه ماه مارس مسئله ایران مطرح میشد. از زمانی هم که حتی هیئت حقیقت‌یاب شروع به کار کرد، بازم در ماه مارس بود که مسئله ایران مورد بررسی قرار می گرفت. امسال برای اولین بار در ماه سپتامبر این موضوع به بحث گذاشته شد و گزارش هیئت حقیقت‌یاب به اجلاس شورا ارائه داده شد و خود خانم سارا حسین و دو همکارشون در اجلاس در تاریخ 21 سپتامبر حضور پیدا کردن و در رابطه با گزارششون صحبت کردن در اجلاس رسمی در پلنری. علاوه بر این که خودش موضوع جداست که بهش میپردازم، در هر اجلاسی تعدادی گزارش مشخص شده از قبل ارائه داده میشه. در اجلاس این بار یکی از گزارش‌هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، گزارش اعدامی بود که دبیر کل به اجلاس شورای حقوق بشر ارائه داد. در گزارشی که دبیر کل ارائه داد، موضوع بسیار جالبی را که مطرح کردن این بود که در واقع لغو حکم اعدام در جهان رو به مثبت داره پیش میره. یعنی روز به روز تعداد کشورهای بیشتری به لغو حکم اعدام میرسن یا در عمل این حکم، عملا این قانون در واقع لغو اعدام اجرا میشه. به چه عبارتی؟ ممکنه قانون نکرده باشن تو اون کشور، ولی ده سال میگذره و اون کشور اعدامی نداشته. الان 170 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل شامل این ویژگی هستند. ولی علارغم این که در واقع نشون میده که در سطح جهان رو به مثبت داره پیش میره، متاسفانه در سال 2025 به نسبت سال 2024 وضعیت وخیم‌تر بوده، که عامل و در واقع علت این موضوع اعدامیه که در ایران انجام شده. در عدد کلی که 2707 اعدام در جهان در سال 2025 در گزارش دبیرکل ارائه شده، 2159 مورد اون بنابر گزارش عفو بین الملل مربوط به ایرانه. شما مقایسه کنید این دوتا عدد وحشتناکه. یعنی متاسفانه نقش منفی ایران، نقش دولت ایران، رژیم حاکم بر ایران اینجا هم خودشو نشون داده میشه. نشون داده میشه که چقدر وضعیتو در سطح جهانی به منفی گرایش داده و این متاسفانه نقشی که رژیم ایران در سطح جهانی ایفا میکنه. یک بار دیگه تو این گزارش هم خودش رو نشون داد. در رابطه با سؤالی که مطرح کردین که مسئله ایران چطور مطرح شد، من لازمه روی موضوع دیگه هم اشاره بکنم. زمانی که خانم سارا حسین و دوتا همکارشون گزارش هیئت حقیقتیاب رو ارائه دادن، بلافاصله بعد از صحبتشون کشورها صحبت کردن. برای اولین بار واقعا من خودم تا این سالیان هرگز ندیده بودم که این میزان کشورها علیه رژیم و آن چیزی که در ایران داره اتفاق میفته موضع بگیرن و به شدت نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم بکنن، اعدامها رو محکوم بکنن و بسیار قوی از رژیم بخوان که اعدامها رو متوقف بکنه. البته همونطور که میدونیم متاسفانه شورای حقوق بشر قدرت اجرایی مثل شورای امنیت نداره، ولی به هر حال نمیتونه رژیم از این میزان در واقع انعکاس منفی که در جهان ایجاد میکنه بتونه به توجه رد بشه. اینها انعکاسات خودشو داره و به هر حال در مجموعه مناسبات رژیم اهم از اقتصادی و سیاسی تأثیر گذاره. و نکته جالب این بود که در روز آیتم 4 موضوع آیتم 8 که مطرح شد که در واقع پیشرفت اجلاس وین و اون چیزی که در سال 1993 در کنفرانس جهانی وین اتفاق افتاد و تصمیم گیری های اونو بررسی میکنن در هر اجلاس شورای حقوق بشر، در همون روز به ابتکار کشورهای اروپایی در اساس 46 کشور با هم دیگه و همراه با اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر در ایران رو به شدت محکوم کردن، که این بسیار قابل توجه بود. این اتفاق معمولی نیست در سازمان ملل، در شورای حقوق بشر. یعنی باید وضعیت حقوق بشر در یک کشور اینقدر بد باشه و از طرف دیگه افراد یا ارگان‌های اینقدر کار بکنن که جلب توجه کشورها رو به این موضوع جلب بکنن که این ابتکار در کشورها ایجاد بشه یا این انگیزه ایجاد بشه، که نتیجهش به این بیانیه 46 کشور منجر شد.
1: اجازه بدید به دو نمونه از سخنرانی‌هایی که در اجلاس شورای حقوق بشر صورت گرفت نگاه کنید و بعد من سوالم رو مطرح می‌کنم.
2: در 63 اجلاس شورای حقوق بشر، نماینده لیگ تحقیقات حقوق بشر گفت از زمان قیام سراسری در ژانویه 2026 تعداد اعدام‌های سیاسی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بیش از 40 نفر در ارتباط با این قیام با اتهامات واهی جاسوسی یا محاربه دشمنی با خدا اعدام شدند. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی اعدام شده و کسانی که در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند وابسته به جنبش مقاومت مجاهدین خلق هستند. با این حال، مردم شجاع ایران از تمامی اقشار و پیشینه‌ها در برابر سرکوب در همبستگی کامل با یکدیگر ایستادند. هر سه‌شنبه زندانیان سیاسی پیشگام یک کارزار سراسری علیه اعدام می‌شوند. این کارزار که با نام سه‌شنبه‌های نب اعدام شناخته می‌شود، لیگ تحقیقات حقوق بشر از این شورا می‌خواهد تا این نکته را مد نظر داشته باشد که قربانیان اصلی جنگ‌های خارجی و سرکوب‌های داخلی خود مردم ایران هستند. مردمی که مصائب و درد و رنج آنها نباید در دالان‌های قدرت به فراموشی سپرده شود.
3: همچنین نماینده سازمان عفو بین‌الملل گفت: جناب نایب رئیس، همان گونه که در گزارش مفصل منتشر شده در هفته گذشته تشریح شد، ما افشا کرده ایم که چگونه مقامات ایران برای سرکوب خیزش 1401 مرتکب جنایات علیه بشریت شدند، از جمله با کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر، آزار و اذیت خانواده‌های آنان و قرار دادن هزاران نفر در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری یا شکنجه. این جنایات در چارچوب حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیر نظامی و در راستای یک سیاست حکومتی به وقوع پیوسته است.
1: شما چه توضیحی برای این سخنرانی‌ها و مواضع شخصیت‌ها و نمایندگان شرکت کننده در این اجلاس دارید؟
0: هیئت مقاومت ایران در اجلاس به طور فعال شرکت کرد. من واقعا همینجا قدردانی میکنم از تمامی اشرف نشانان این که وقت، انرژی و توان خودشونو گذاشتن و هزینه های حضورشون هم حل و فصل کردن و در اجلاس شرکت کردن. حضور بسیار قابل توجهی داشتن. در مجموع فکر میکنم 5 یا 6 سخنرانی انجام شد که موضوع ایران رو مطرح کردن و این خودش جلب توجه هیئت‌ها رو انجام داد. علاوه بر این هیئت مقاومت ملاقات‌های متعددی داشتن که صدای در واقع مردم ایران، صدای زندانیان رو تلاش کردن به گوش کشورها برسونن و مشخصاً از اونا بخوان که در برابر این اتفاقاتی که در ایران داره میفته واکنشی داشته باشن، در واقع اقدام مناسب انجام بدن. آمار، ارقام و اتفاقات رو به گوش اونا رسوندن. نکته قابل توجه این بود که خب برخلاف تصوری که خیلی از ماها داریم، این که خب مطلعن الان به یمن تلاش ها و فعالیت هایی که داره انجام میشه، قاعدتا اینا از میزان اعدام ها مطلعن، از اتفاقاتی که داره تو ایران میفته مطلعن، ولی واقعا اینطوری نبود و هیئت مقاومت تلاش کرد از اونها بخواد که اقدامی متناسب انجام بدن. من فکر میکنم یکی از در واقع واکنش هایی که ما این مدت دیدیم همین در واقع چیزی رو که تو پاسخ به سوال قبلیتون گفتم، یعنی 46 کشور که با هم بیانیه‌ای دادن در محکومیت اعدام‌ها در ایران، ما حاصل تلاش‌ها و فعالیت‌هایی بود که هیئت مقاومت این مدت انجام دادن. همچنین سخنرانی‌هایی که در اجلاس انجام دادن و هم در ادامه باید اشاره بکنم به بیانیه‌ای که علیه حکم اعدامی که این مدت رژیم ازش استفاده کرده به طور خاص برای اعدام زندانیان سیاسی که از زمان در واقع دهه 80 ما همچی چیزی در ایران نداشتیم و برای اولین باره که داره اتفاق میفته، در این بیانیه به شدت این در واقع محکوم شده رژیم و تأکید شده این اعدام ها پایه حقوقی نداره، اعدام ها برای سرکوب بیشتره، در وحشت از سرنگونیه و تأکید شده میبایستی در واقع ارگانهای جهانی رژیم رو وادار بکنن که مقاماتش پاسخگو باشن به این میزان نقض حقوق بشری که دارن در ایران انجام میدن. واقعا قابل تقدیر بود این میزان تلاش، فعالیت و حضوری که هیئت مقاومت در این مدت در اجلاس داشت و فعالیتاشو تونست به نقطه‌ای برسونه.
4: Wave of executions, political opponents and individuals arrested during the January 2026 protests have been specifically targeted. Moreover, since February 2026, 9 people have been executed because of their affiliation with the People's Mujahideen Organization of Iran. We call on the Human Rights Council, the Special Rapporteur and the United Nations Human Rights Mechanisms to take urgent and effective action to immediately halt these executions and save the lives of those sentenced to death. Thank you.
5: Mr. Vice President, for decades the systematic repression of women has been one of the main pillars of the rule of the Islamic Republic of Iran. From imposing strict dress codes to restricting women's access to employment and political participation. This approach reflects deep-rooted misogyny and a blatant disregard for women's rights and dignity. We draw the Council's particular attention to the situation of women political prisoners and to the 8 women currently facing death sentences in political, security-related and protest-related cases, including Arghavan Falahi and Zahra Shahbaz Tabari. We call for urgent and particular attention to the situation of these women. Thank you.
2: در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نماینده انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان در سخنان خود گفت:
6: رژیم ایران و دستگاه قضایی آن برای پنهان کردن جنایت‌های گذشته زندان‌ها را تخریب کردند. بر محل دفن قربانیان پارکینگ ساختند و از روی گورهای جمعی جاده و بزرگراه عبور دادند. آنان با این اقدامات کوشیدند شواهد را از بین ببرند و این جنایت‌ها را از حافظه جمعی مردم ایران پاک کنند. زندان گوهردشت نماد اعدام و شکنجه در زندان‌های ایران در دهه 1360 به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 است.
2: نماینده انجمن زنان کارولینای شمالی طی سخنانی در 63مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو درباره نقض حقوق زنان و موج اعدام‌ها در ایران گفت:
6: مقامات به طور فزاینده ای از مجازات اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان و گسترش ترس استفاده می کنند. 8 زن از جمله زهرا طبری و ارغوان فلاحی 24 ساله در حال حاضر به دلایل سیاسی محکوم به اعدام هستند و با خطر اجرای قریب الوقوع حکم روبرو هستند. این موضوع برای من عمیقا شخصی است. دخترعموی من فاطمه کمالزاده در اوت 2026 در کرج اعدام شد. پرونده او نگرانی های جدی درباره رعایت تشریفات دادرسی عادلانه، دسترسی به عدالت و تبعیض علیه زنان در نظام قضایی ایران را برجسته می کند.
7: Due process, access to justice and discrimination against women in Iran's judicial system. Thank you.
1: خانم کریمی، بسیاری از مردم هستند که میخوان جنایات رژیم و نقض وحشیانه حقوق بشر رو به مجامع بین‌المللی گزارش کنند یا در همین زمینه فعالیت داشته باشند. شما چه تجربی در این رابطه دارید؟
0: خیلی ممنونم از سوالی که مطرح کردین. این سوال بسیار قابل توجهیه، چون من فکر میکنم هر کدوم از ما در هر کجا که هستیم میتونیم نقش بسیار فعالی در این رابطه داشته باشیم. واقعا هر کس میتونه تصمیم بگیره و این نقش و این تأثیرگذاری رو از همین امروز شروع بکنه. نکته مهم اینه که الان به علت امکاناتی که در اختیار همه ما هست، هر کدوم از ما میتونیم این کار رو به راحتی انجام بدیم. شماها بسیاریتون از اتفاقاتی که در ایران داره میفته مطلع میشید. من البته یه پرانتز باز کنم، بسیار مهمه که خبرتون موثق باشه. من روی این موضوع بسیار تاکید دارم، چون خبر ناموثق بسیار چیز بدیه و تأثیر منفی میذاره. بنابراین وقتی که از خبر مطمئنیم، به خصوص با ارتباطاتی که با ایران هست و بسیاری از شما حتی خودتون تو ایران حضور دارین و میدونین داره این اتفاق میفته، به راحتی اینو میتونین از طریق ایمیل به اطلاع هیئت حقیقتیاب، به اطلاع گزارشگر ویژه خانم مایساتو و به اطلاع بقیه گزارشگرانه که در واقع حضور دارن برای اینکه به همین موارد رسیدگی بکنن برسونین و اونها استقبال میکنن، چون در واقع شما دارین قسمتی از کار اونها را انجام میدین. متنظر نباشین کسی بهتون بگه، فقط کافی شما مطلع باشین، بلافاصله شروع کنین به اقدام، بلافاصله مطلع بکنین و بخواین از اونها که اقدام مناسب انجام بدن، از رژیم بخوان که اینا را قطع بکنه، رژیم را زیر علامت سوال ببرن، به رژیم فشار بیارن. شما حتی میتونین هر کسی همه اشرف نشان ها در کشورهایی که هستن به وزارت خارجه خودشون نامه بدن و از اونا بخوان که اقدامات نقض حقوق بشر که تو ایران داره اتفاق میفته و اونا مطلع هستن و به اطلاعشون برسونن و از اونا بخوان که علناً محکوم بکنن. تمام وزارت خارجه ها توییت دارن، اینستاگرام دارن، سایت دارن و میتونن و توان اینو دارن که این کارو انجام بدن، ولی اونها این کارو نخواهند کرد تا زمانی که ما از آنها نخواهیم که این کارو انجام بدن. پس حضور ما در تمامی صحنه ها تعیین کننده است، واقعا تاثیرگذاره و من از تک تک شما درخواست میکنم که این نقش و این حضور رو داشته باشین و این کارو انجام بدین. بیشک ما با هم و در کنار هم دیگه میتونیم اقدامات بسیار موثری رو انجام بدیم و نذاریم که رژیم با دست باز و با کمترین بها این میزان نقض حقوق بشر رو انجام بده.
1: ممنونم از شما خانم کریمی به خاطر شرکتتون در این برنامه و توضیحاتی که پیرامون اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل و فعالیت‌های مقاومت در همین رابطه برای بینندگان ما دادید. از حضورتون در اینجا خداحافظی.
0: منم از شما ممنونم و خداحافظی میکنم.
1: بینندگان گرامی، ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

0: آمریکا فشار بر رژیم ایران رو از مسیر تحریم، فشار اقتصادی و تهدید نظامی تشدید کرده. اما همزمان مسیر مذاکره رو هم باز گذاشته. در تهران مقام‌های رژیم از ادامه گفتگوها صحبت می‌کنند، اما بر حفظ غنی‌سازی و تنگه هرمز هم تاکید دارند. در همین حال حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض بار دیگه پای جبهه یمن و نقش منطقه رژیم به معادله روی رو کشوند. حالا سوال اصلی اینه که در این کشاکش آمریکا چی کار میخواد بکنه؟ رژیم چه اهرم‌هایی در اختیار داره و این تقابل به سمت مذاکره میره نهایتاً یا رویارویی تازه؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای امیر بلوچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلوچی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در اخبار ها هم شاهد هستیم، ترامپ از یه طرف میگه مسئله ایران باید خیلی زود تعیین تکلیف بشه و از طرف دیگه راه همین گزینه نظامی رو باز گذاشته. با توجه به اینکه ما داریم به هر حال به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا نزدیک میشیم و از طرف دیگه هم خب حساسیت‌های قیمت بنزین و نفت هم هستش، این ملاحظات به طور مشخص چه تأثیری بر تصمیم ترامپ برای به اصطلاح مذاکره یا حتی اقدام نظامی علیه رژیم داره؟ بفرمایید. خواهش
1: با سلام خدمت شما.
0: روز شما.
1: همجوری که گفتید این روزها بسیار میشنویم که در سرتیتر خبرهای رسانه ها در آمریکا که رئیس جمهور آمریکا گفتن که تا قبل از انتخابات حمله نظامی در کار نخواهد. بلی، به این معنا نیست که خلاصه دولت آمریکا در مقطع فعلی انتخاب کرده به لحاظ استراتژیک، یک انتخابی کرده بین مذاکره و جنگ، بلکه آنچه که از شواهد برمیاد اینه که میخواد با تهدید جنگ شانس گرفتن امتیاز در مذاکره رو بالا ببره. در این حال خب واقعیتی هست، همونجور که خودتون هم اشاره کردید، در آستانه انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که یکی از مهمترین انتخابات میاندوره‌ای میشه گفت دهه‌های اخیر خواهد بود، یک جنگ گسترده که بتونه باعث بشه قیمت نفت و بنزین رو به طور جهشی بسیار بالا ببره، برای کاخ سفید و ترامپ هزینه سیاسی بسیار مستقیمی داره، چرا که مسئله هزینه زندگی و قیمت سوخت و مسائل اقتصادی برای رهنمای آمریکایی همواره در صدر اولویت‌هاشون بوده. بنابراین تا انتخابات ترجیح کاخ سفید احتمالاً اینه که فشار رو همچنان در سطح بالا نگه داره، از طریق تحریم، از طریق فشار اقتصادی، از طریق بلوکه نظامی در خلیج فارس، حضور نظامی و تهدید، یک تهدید معتبر به استفاده از نیرو در صورت لزوم. بله، اما در این حال اگه بتونه بدون جنگ امتیاز جدی بگیره، ترجیح میده که همین مسیر مذاکره رو ادامه بده. از این جهت زمان به یک عامل مهمی تبدیل شده در حال حاضر. ترامپ میخواد نشون بده که مذاکرات نمیتونن بی نهایت ادامه پیدا کنن و رژیم نمیتونه از گفتگو صرفا برای خرید فخ، بازسازی سیستم موشکیش، نمیدونم ارسال بودجه و کمک‌های مالی به نیروهای نیابتیش در اونجا و در نقاط مختلف اینا ادامه بده. اما این هم به معنی کنار رفتن گزینه نظامی از طرف آمریکا نیست. برعکس، ارزش مذاکره برای رئیس جمهور آمریکا دقیقاً تا جایی که رژیم احساس بکنه در صورت شکست گفتگو یک گزینه واقعی و معتبر دیگه روی میز کاخ سفید وجود داره. بخاطر همین تا انتخابات احتمالاً شاهد ترکیبی از فشار حداکثری و تهدید نظامی خواهیم بود، ولی اینکه ترامپ فعلا میخواد از سایه جنگ برای گرفتن نتیجه در مذاکره استفاده کنه، نه اینکه لزوما وارد یک جنگ گسترده بشه.
0: بله، آقای بروچی، ما در رابطه با همین سیاست آمریکا نکته ای که مطرح اینه که به هر حال الان اسکات بسنت صحبت از طرد و انزوای مطلق رژیم کرده و از طرف دیگه ما شاهد حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض آمریکا بودیم. حالا آمریکا به طور مشخص چقدر احتمالش هستش که مستقیم به جنگ با یمن رو بیاره؟ این دوتا تحول، هم طرد و انزوای رژیم، هم کوتاه کردن به اصطلاح مهار منطقه‌ای رژیم، این دوتا تحول چطوری تو سیاست آمریکا این رو شکل میده؟ بفرمایید.
1: بله، این شرایط انقدر کلن از هر جهات که نگاه بکنیم در حال حاضر بسیار بسیار متغیر، علاوه بر وضعیت داخلی، چه وضعیت سیاسی داخلی در آمریکا و همچنین در ایران، وضعیت رژیم و در این حال وضعیت منطقه‌ای چنان متحول و دینامیک هستش که خیلی چیزا ممکنه که در عرض یک روز تغییر پیدا بکنن. خیلی چیزا ممکنه، مثلا آمریکا تحت فشار عربستان و سایر متحدینش تصمیم بگیری که خیلی زودتر از اون چیزی که واقعا مایل باشه و قبل از مثلا انجام انتخابات دست به یک حمله نظامی بزنه، که خلاصه شاید در این با این محاسبه که تاثیر استراتژیکش و منفعت استراتژیکش بهتر از این باشه که تا بعد از انتخابات بخواد مثلا دست به اقدامی بزنه. ولی از یه طرف این تحولات نشون میده که سیاست آمریکا داره به تدریج از برخورد جداگانه با پرونده‌های رژیم فاصله میگیره. یعنی این که خب سالها تو غرب این تصور وجود داشت که میشه پرونده هسته‌ای رو جداگانه حل کرد، بعد در سراغ مثلا پرونده موشکی رژیم، مثلا گروه‌های نیابتی، حزب الله، حوثی‌ها و سایر نیروهای نیابتی. اما تجربه نشون داده به خصوص در سالهای اخیر که این پرونده ها در عمل کاملا به همدیگه متصلن و یک پیوند ارگانیک دارن. یعنی چی؟ در زمان برجام هم اگه یادتون باشه دولت آمریکا بر این اصرار میکرد که با حل مسئله توافق مثلا اتمی با رژیم راه برای مسائل دیگه باز میشه، مسائل موشکی، مسئله تروریسم، مسئله حمایت رژیم از گروه های نیابتی، و از برجام میشه به عنوان یک سکوی برای این حل و فصل مسائل استفاده کرد. ولی در عمل دیدیم که رژیم اتفاقا از فرصتی که دستش رسیده بود توسط برجام استفاده کرد برای تقویت نیروهای نیابتی، برای پیشبرد مسئله سلاح اتمی و خلاصه برنامه موشکی و برنامه موشک‌های بالستیکش. بنابراین وقتی وزیر خزانه داری آمریکا از انزوای مطلق سخن میگه، منظورش فقط تحریم چند مقام نیست. هدف این تحریم‌ها شبکه‌ای که نفت میفروشه، پول جابجا میکنه، قطعات و تسلیحات تامین میکنه برای رژیم و به نیروهای نیابتی امکان عملیات میده. حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض دوباره نشون داد که تهدید منطقه رژیم یک مسئله حاشیه‌ای نیست. حوثی ها به تهران این امکان میدن که بدون ورود مستقیم به جنگ برای عربستان، آمریکا و کشتیرانی بین المللی هزینه ایجاد کنه و رژیم بتونه به طور غیر مستقیم از طریق حوثی ها روی متحدین آمریکا، از طریق اونها روی آمریکا فشار بیاره. بنابراین سه جزء سیاست آمریکا که در این ماهای اخیر دیدیم اینجوری به همدیگه متصل میشن که برای جلوگیری از این که این تحولات بیشتر انفجاری بشن: فشار اقتصادی به تهران، به رژیم قطع شبکه‌های مالی و تسلیحاتی نیروهای نیابتیش، افزایش بازدارندگی در منطقه، بازدارندگی نظامی. ولی آمریکا باید مراقب باشه از طرفی که مقابله با روسی‌ها به یک جنگ گسترده در یمن تبدیل نشه، چون چیزی نیست که در حال حاضر آمریکا خواهان همچین چیزی باشه. مثلا در صورتی که باب المندب در کنار هرمز به یک کانون دیگه بحران انرژی و کشتیرانی تبدیل بشه، واقعا خب این مشکلی هستش برای کشورهای منطقه عربستان و خب بن جمله برای آمریکا. بنابراین واشنگتن بسیار بسیار محتمله که تلاش بکنه که فشار رو افزایش بده، ولی تا حد جایی که میتونه از گسترش جنگ جلوگیری بکنه، از گسترش برخوردهای نظامی تا قبل از انتخابات. حتی مسئله حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض ممکنه امکان دخالت آمریکا به لحاظ نظامی رو بیشتر بکنه، ولی در این حال این خواسته در نزد آمریکا هستش که تا جایی که میتونه بتونه مدیریت بکنه بدون دخالت نظامی.
0: بله، اجازه بدین نظرات هموطنان با هم در همین رابطه بخونیم. هموطنان گفتن از یمن تا تنگه هرمز و از مذاکرات هسته‌ای تا تحریم ها همه چیز به هم پیوند خورده. در چنین شرایطی یک محاسبه اشتباه میتواند هزینه فراتر از تصور تصمیم گیرندگان داشته باشد. در کامنت دیگه هم اومده که در حال حاضر ترامپ همزمان از فشار اقتصادی و تهدید نظامی برای گرفتن امتیاز از ایران استفاده میکند. مذاکرات نیز بر سر برنامه هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد. بله آقای بروشی، شما از سیاست آمریکا گفتید، در رابطه با سیاست تهران هم از شما سوالی داریم، ولی قبلش اجازه بدین بخشی از صحبت‌های محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم رو که گفته ما در حال صحبت هستیم با به اصطلاح آمریکا، پاسخ‌هایی به ما داده و از طرف دیگه هم گفته که برخی شروط رو هم گویا پذیرفتن و در برخی هم ابهاماتی وجود داره. این بخش کوتاه رو هم با هم بشنویم، برگردیم و بعد سوال من خدمتتون دارم.
2: آمریکایی‌ها الان به ما یه پاسخی دادن. در پاسخ آمریکایی‌ها بعضی از شروط ما رو پذیرفتن، بعضیش ابهاماتی وجود داره و ما پاسخ اونها رو ناکافی میدونیم. قاعدتاً باید ابهاماتی که ما داریم یه ابهامات رو برطرف کنیم.
0: بله، صحبت‌ها خیلی واضح بود. این اظهارات محسن رضایی رو اگه در کنار مواضع متفاوت در مقامات رژیم بگذاریم، چه تصویری از سیاست تهران در مذاکرات با آمریکا داره؟ آی رژیم به دنبال خلاصه رسیدن به توافقه؟
1: بله، خب به نظر من رژیم در توافق میخواد، اما اون توافقی که کاملا 100% به نفعش باشه، توافق که فشار اقتصادی رو کاهش بده، در این حال فشار ایزولاسیون بین‌المللی کم بکنه، فشار خارجی رو کم بکنه، ولی در این حال به هیچ وجه به اهرم‌های بقاش، به سرکوب داخل، مسئله تأسیسات موشکیش، تأسیسات سلاح اتمیش و چیزهای نیابتیش که 47 سال اینا پایه‌های بقای رژیم هستن، خلالی وارد نکنه. توافق به چه دردش میخوره؟ اگر باید اون توافق باعث بشه که به محصه این که بخواد بهش پایبند بشه، در این حال رژیم باعث فروپاشی رژیمش بشه. بنابراین توافق میخواد، ولی جنگ تمام عیار نمیخواد با آمریکا. توافق میخواد، ولی اون توافقی که به میل خودش باشه و این چیزی نیست که آمریکا حاضر بشه به هیچ وجه به رژیم بده. بنابراین تا جایی که هست فعلا در حال حاضر رژیم به این تن در میده که این حالت وضعیت حالت جنگی رو حفظ بکنه، ولی همینجوری که محسن رضایی هم که گفت و در حرفاش نشون میده، کماکان با گفتنی که بعضی شروط رو پذیرفتیم، بعضی هنوز مبهمند و چیزهای دیگه، در باب مذاکره را به مخاطبین خارجیش یا چیز اینا نشون بده که این در باب مذاکره بازه و حاضر نیست مذاکره را ترک کنه، بلکه داره به شیوه خود روش رژیم قیمت توافق رو میخواد بالا و بالاتر ببره که هرچه بیشتر به سمت آن خواسته های رژیم سوق پیدا بکنه. رژیم میخواد بدون در مقابل باز کردن مثلا تنگه هرمز، محدود کردن برخی فعالیت کانشاش، دقیقا چه امتیازی میگیره و تا حالا چیزهایی که خواسته در اون چیزهایی نیستن که آمریکا حاضر باشه به هیچ وجه پای اون مسائل بنیادی این خواسته های رژیم بره. بنابراین اگه من بتونم خلاصه بگم، هدف رژیم از این حرف ها و از این صحبت هایی که در دهن محسن رضایی و غیره میشنویم اینه که یک مذاکره، بله، ولی حفظ اهرمای بقای رژیم باشه، ولی در این حال هم بتونه امتیازگیری بیشتر بکنه. از همین زاویه هم هست که بقید من میتونیم اختلاف لحن میان مقامای رژیم رو در ماهای اخیر ببینیم. یه نفر از مثل محسن رضایی یا فضل پزشکیان و امثال هم از ادامه گفتگو صحبت میکنن، یه نفر خط قرمز تعیین میکنه، یه نفر تهدید میکنه، دیگری میگه هنوز پاسخ آمریکا کافی نیست، ابهامات داره. خلاصه این لزوماً نشانه اولا مقداری تشدد زیادی است که در بالای هرم حکومتی رژیم هست، ولی در این حال یک پرفندی هم هست برای تاکتیک چانه‌زنی رژیم. رژیم میخواد که طرف مقابل نتونه به آسانی تشخیص بده، بالاخره در اون نقطه نهایی که نهایتا رژیم عقب نشینی میکنه کجاست. بنابراین احتمال توافق محدود یا مرحله‌ای ممکنه باشه، ولی توافق جامع و نهایی که دو طرف بهش راضی باشن، دو طرف آمریکایی، در حال حاضر بعید میدونم من همچین چیزی دست پیدا بکنم. در یک حوزه ممکنه رژیم عقب نشینی بکنه و در حوزه دیگری زمان بخره که در حوزه سوم بتونه هرچه بیشتر اون اهرمای بقای خودشو حفظ بکنه. بنابراین پاسخ من در یک جمله شاید بگم که اینه که بله، رژیم توافق میخواد، اما نه به هر قیمت، نه به قیمت از دست دادن بقای رژیمش و سرنگون شدنش. هدفش اینه که از فشار کم بکنه بدون اینکه همه کارتاشو روی میز بازی کنه.
0: بله، شما یه اشاره‌ای هم کردیم به تنگه هرمز تو صحبتاتون، اجازه بدید صحبت‌های غریب آبادی هم با هم بشنویم، بعد من سوالمو در همین رابطه خدمت می‌دارم.
3: بالاخره ما در شرایط جنگی قرار داریم، در شرایط صلح قرار نداریم، برای همین باید در واقع بسیار حساس هستن هم نیروهای مسلح ما و هم کشور نسبت به هر گونه تردد از تنگه هرمز. یعنی هیچ کشتی تجاری در واقع بدون هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط نمیتونه از تنگه هرمز عبور بکنه، و اونهایی که بدون هماهنگی ایران دست به این اقدام میزنن، طبیعتاً اقدامات تنبیهی علیه اونها نیروهای مسلح ما اتخاذ میکنن.
0: بله آقای بروشی، با توجه به همین موازهی که غریب آبادی گرفت در رابطه با تنگه هرمز، امروز به طور مشخص این تنگه هرمز چه استفادهی برای رژیم خواهد داشت؟ آیا هرمز میتونه برای رژیم به عنوان مثلا یه اهرم فشاری باشه در برابر آمریکا و کشورهای غربی، و از اون برای گرفتن مثلا امتیاز در مذاکرات بتونن استفاده کنن؟ چنین احتمالش هست؟
1: بله، مشخصه که هرمز، تنگه هرمز هنوز برای رژیم یک اهرم فشاره، ولی سوال اینه که چقدر فشار، این چقدر تغییر کرده نسبت به 6 ماه پیش و 7 ماه پیش. واقعیت اینه که نسبت به قبل از اینکه تنگه هرمز رو ببنده، یک تغییر مهم اتفاق افتاده. نه تنها آن چیزی که تمام متخصصین امر و کارشناسان و تحلیلگران خارج ایران میگن، بلکه بسیاری از روزنامه‌های خود رژیم هم به این امر مهم واقف هستن که در واقع عمل ارزش بازدارندگی بستن تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده و روز به روز هم کمتر میشه. خب درسته که امروز حمله کرده، کشتی رو مورد هدف قرار داده اینا، ولی به این معنا نیست که اون برگ استراتژیکی که بیشتر استفاده میکرد قبل از بستنش به عنوان یک برگ، یک تهدید استراتژیک، دیگه اون جایگاه خودشو نداره. توجهتون رو جلب میکنم به مقاله‌ای که روزنامه وال استریت جورنال داشت در تاریخ 5 سپتامبر همین امسال که نوشته بود، اگه براتون بخونم: موازنه قدرت در تنگه هرمز به ضرر تهران تغییر کرد. زمان دیگر به نفع رژیم ایران نیست. اصرار واشنگتن بر محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت، داکترین فرسایشی رژیم ایران را با چالش جدی مواجه کرد. تا پیش از بسته شدن تنگه بخش بزرگی از قدرت هرمز در ناشناخته بودن پیامدهای بسته شدن این تنگه بود. خب همه میدونستیم که بالاخره خب اختلال زیادی به وجود میاره و شوک بزرگی به بازار انرژی وارد کنه، اما معلوم نبود که دنیای آزاد، دنیای بیرون تا چه اندازه قادر به مقابله با همچین چیزی خواهد بود. ولی امسال وقتی دیگه رژیم کارت رو عملا استفاده کرد، به خاطر ضعفش، به خاطر اینکه هیچ کارت استراتژیک دیگه ای نداشت، بالاخره مجبور شد این کارت رو این برگ رو روی میز بندازه. درست اختلال جدی ایجاد شد، اما در همون حال آمریکا و کشورهای منطقه مجبور شدن خیلی سریع راه حل‌های مقابله رو با این قضیه رو توسعه بدن. استفاده بیشتر از خط خطوط لوله‌ای که هرمز رو دور می‌زنن، مسیرهای جایگزین صادرات، حفاظت نظامی از کشتیرانی در تنگه و غیره. یعنی رژیم با استفاده از کارت تنگه هرمز در عمل به طرف مقابل این فرصت داد که نحوه مقابله با بسته شدن تنگه هرمز رو هم یاد بگیره و دیگه هیچ وقت این کارت بسته شدن تنگه هرمز آن ارزش استراتژی که تا قبل از بسته شدنش داشت رو به هیچ وجه دیگه نخواهد داشت. بله، هرمز هنوز مهمه، همچنین میتونه هزینه بیمه حمل و نقل و این چیزا رو رژیم افزایش بده، بازار نفت و گاز رو موقتا متلاطم بکنه، اما دیگه الان امروز به جای که یک برگ استراتژیک و یک سلاح بازدارنده برای رژیم باشه، بیشترش همه استفاده ای داره برای ایجاد اخلال در امر کشتیرانی و چونه زنی. بنابراین اگه بخوایم در این جمله بگیم، رژیم کارت هرمز رو داره هنوز، اما با بازی کردن اون بخش زیادی از ارزش استراتژیک اون کارت رو خودش به دست خودش سوزونده.
0: بله، بسیار عالی. اجازه بدین قبل از سوال پایانی که خدمتون دارم کامنتی هم بخونیم از هموطنی. گفتن تنگه هرمز شاید بتواند اهرم فشار مهمی علیه آمریکا و غرب باشد، اما استفاده از آن شمشیری دولبه است، چون همانقدر که به طرف مقابل فشار می آورد، می تواند هزینه های سنگینی هم برای ایران ایجاد کند. آقای بروشی،
1: بله کاملا نکته درستی گفتن. بله
0: تیغ دولبه است. آقای بروشی، ما در این گفتگو شما هم از سیاست آمریکا بر ما گفتین، هم از سیاست تهران گفتین. الان سوالی که ازتون دارم در رابطه با مهمترین بنبست بین همین تهران و واشنگتن هستش، با توجه به اینکه خب ما شاهدیم ترامپ گفته همه گزینه‌ها رو میزه، از طرف دیگه هم خب تشدید فشارهای نظامی اقتصادی هم که آمریکا کرده، از طرف دیگه هم رژیم میگه ادامه مذاکرات هستش و در این حال هم غنی‌سازی و تنگه هرمز هم داره به همین شکل صحبت میکنه سرش. حالا اگه ما اینا رو کنار هم بگذاریم، امروز مهمترین بنبست تهران و واشنگتن چی هستش و رژیم در برابر این فشارهای آمریکا واقعا چه گزینه های پیش رو داره؟
1: والا گزینه هایی که رژیم باش در حال حاضر روبروی توجی که و سوال شما متوجه میشم زیاد نیست. یعنی پذیرش اینه که من با شرط و شروط آمریکا در مذاکره و غیره، از اولا شرایط باز بکنم برای یک قیام، برای یک خیزش عظیم مردمی در سراسر ایران، اون بچه هیبت، اون هیمنه و هیبت خودم رو در بین نیروهای خودم از دست بدم، چیزی که بیشتر

سیاسی، نظامی و امنیتیش وارد شد. اینا به هیچ وجه به سادگی قابل جایگزین کردن نیستن، این حفره قابل پر کردن نیستن. این چیزی، این هرمی بودی که رژیم بعد از 47 سال خورده‌ای برای ساختنش کار کرده بود. بنابراین بازسازیش به این سادگی ها اصلا مؤثر نیست. ولی تا اینجا باید از سطح تاکتیکی خود بریم بالاتر و ببینیم که واقعا الان بنبستی که در سر مذاکره یا این مسئله جنگ یا مذاکره وجود داره، بسد مثلا درصد غنی‌سازی، تعداد سانتریفیوژ و نمیدونم باز و بسته بودن تنگه هرمز نیست. مسئله اینه که آمریکا میخواد ظرفیت رژیم برای ایجاد بحران بعدی رو اگر نه کاملا از بین ببره، بلکه بسیار بسیار بسیار محدود بکنه، که به قول معروف نیش رژیم رو کاملا از جا بکنه. در حالی که بخش مهمی از ساختار قدرت رژیم، حتی بخش مهمیش، بخش اصلی ساختار قدرت رژیم دقیقا روی همین ابزارهای که آمریکا میخواد ازش بگیره بنا شده. بنابراین رژیم جنگ تمام عیار نمیخواد، درسته، ولی چون میدونه که چنین جنگی میتونه موجودیتش رو به خطر بندازه، اما در این حال جناح غالب حاکمیت هنوز وضعیت نه جنگ کامل، نه حل و فصل واقعی و نه صورت رو قابل تحمل تر میدونه. رژیم طی 47 سال گذشته واقعا سرکوب داخلی، پروژه اتمی، تروریسم و جنگ افروزی منطقه‌ای رو به صورت جدا از هم پیش نبرد. همیشه اینا همینجوری که صحبت شد و به تعدادی از بینندگانتونم گفتن، اینی که اینا همیشه به هم یک اجزای پیوسته، به هم پیوسته بودن برای در خدمت بقای رژیم، یک استراتژی، اجزای استراتژی واحد رژیم بودن. بنابراین در مقابل فشار امروز آمریکا، رژیم عملا 4 گزینه بیشتر نداره. اول عقب نشینی جدی و پذیرش توافق گسترده، خب این بسیار سریع رفع سرنگونیش میبره. دوم توافق محدود یا مرحله‌ای برای کاهش فشار بدون کنار گذاشتن همه اهرم‌های بقاش. سوم طولانی کردن مذاکرات و خرید زمان. چهارم هم استفاده کنترل شده از ابزارهایی مثل بسته شدن تنگه هرمز، شلیک کردن به کشتی‌ها، استفاده از حوثی‌ها، فشار منطقه‌ای بدون اینکه از اون آستانه جنگ تمام عیار عبور بکنه، که دیگه اونجا کاملا اوضاعش در یک مخمصه بسیار بسیار جدی خواهد افتاد. بنابراین گزینه دوم و سوم از نظر من فکر کنم در شرایط فعلی برای تهران جذاب‌ترن، اما مشکلش اینه که فضای مانورش روز به روز داره تنگتر میشه. یعنی فشار اقتصادی در داخل ایران همینجوری که میدونیم و تمام شاخص‌های اقتصادی نشون میدن بسیار بسیار بالاست. شبکه منطقه‌ایش بسیار آسیب دیده، هرچند روسیه حزب الله کماکان ممکنه کارهایی بکنن، ولی بسیار بسیار آسیب استراتژیک دیده، به خصوص حزب الله و سایر نیابتیش. در داخل جامعه ناراضی آماده انفجار. اینجاست که مسئله داخلی رژیم برای اهمیت زیادی پیدا میکنه، که این وضعیت نمیتونه ابدالدرف همین جوری پیش بره. خرید زمان و اینه، در یک نقطه همه این چیزها منجر میشه که اون انفجار بزرگ انجام بشه. به همین دلیل این تمام محاسباتی که رژیم داره بر محاسبات ضرر زیانه، این نیست که جلوگیری بکنه از نقطه انفجار، چون با اون غریزه چیزی که داره میدونه که این بالاخره این نقطه فرار را خواهد رسید، ولی اینکه چقدر سریع و با چه مقدار هزینه. بنابراین مسئله‌ای که هست، مسئله جنگ یا مذاکره، هر دوش در شرایط حاضر روی میز هر دو طرف هست، ولی در نهایت نباید آینده ایران رو به دو گزینه محدود بکنی، جنگ خارجی یا توافق خارجی. چرا که همچین دوگانه مردم ایران رو و فاکتور مردم ایران رو از این معادله آینده ایران، از این معادله برون رفت، از این بنبست رو حذف میکنه. بارها دیدیم دیگه، در عمل هم ثابت شده، این دیگه حق فقط یک نیروی سیاسی و یک
جنبش سراسری نیست.

0: به سرنگونی این رژیم نهایتاً راه حل برون رفت از این بن‌بست است، بلکه در عمل ثابت شده. مماشات شکست خورد، نتونست در 47 سال باعث بشه این رژیم از اون رفتارهای سرکوب داخلیش و جنگ افروزی اینا دست برداره. در این حال بمب‌هایی که از آسمان و موشک‌های از آسمان هم می‌اومدن از زمستان پیش، اونها هم نتونستن منجر بشن که رژیم این اهرم‌ها رو کاملا کنار بگذاره. بنابراین اگه بخوام کل بحث رو جمع‌بندی بکنم، اینه که راه حل نهایی نه در جنگ خارجی و نه در بازگشت به سیاست مماشات، همین چیزی که بارها و بارها مقاومت ایران گفته در عمل ثابت شده حالا، که راه حل واقعی تغییر به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته شده.
1: بله بسیار عالی. اجازه بدین فقط خبر فوری هم که هم اکنون به دست ما رسید در رابطه با بیانیه مشترک 29 کشور از جمله آمریکا و انگلیس علیه رژیم ایران رو بخونیم. در این بیانیه که رویترز منتشر کرده اومده که آمریکا و 28 کشور دیگر با انتشار بیانیه مشترک اقدامات خشونت آمیز و تروریستی رژیم ایران در خارج از مرزها را به شدت محکوم کردند. همچنین اومده که استفاده ایران از حملات خشونت آمیز از جمله اقدامات توطئه مرگبار، آتش سوزی عمدی، خرابکاری، حملات سایبری و سایر فعالیت‌های ترکیبی علیه ما و شرکایمان را با شدیدترین عبارت محکوم می‌کنیم. بله، آقای بلوچی، سوالاتی هم از هموطنانمون به دستمون رسیده که مبنی بر اینکه مثلا هنوز معلوم نیست ترامپ به توافق و خواستاش رژیم تن بده چشم انداز چی هستش، که البته با توضیحات مبسوط و بسیار عالی شما فکر میکنم پاسخ رو گرفتن هموطنمون. به هر حال با تشکر از هموطنانی که ما رو با کامنت ها و سوالاتشون همراهی کردن و همچنین از شما آقای بلوچی که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
0: تشکر از شما، منم آرزوی روز خوشی برای شما دارم.
1: خدا نگهدارتون.

قمره از آدم از آتره دیده یه عرصم نگره نور وفا مویا بکشه سر برم دست وفا برزرم یا که بکن سر

الگوسازی فقط با نشون دادن انجام نمیشه. گاهی وقتا با نشون ندادن هم انجام میشه. فرض کنین که میخواین یه کاری رو شروع کنین که قبلا تجربهشو نکرد. یکی از اولین کارهایی که میکنین اینه که خب ببینین آدمایی که قبلا تو اون زمینه موفق بودن چه کار کردن، کدوم مسیر رو رفتن و از چه روشی نتیجه گرفتن. این به زبان خیلی ساده یعنی الگو برداری. ما هم از وقتی که بچه هستیم همینجوری یاد میگیریم. خیلی از مهارت‌ها رو از اول از دیگران نگاه میکنیم، بهشون میبینیم و بعد خب تجربهشون هم میکنیم. بنابراین الگو گرفتن نه تنها بد نیست، بلکه یکی از راه‌های طبیعی یادگیری همه ما هم هست. ولی همینجا یک تفاوت خیلی مهم وجود داره. اون تفاوت چیه؟ الگو برداری با الگو سازی یکی نیست. توی الگو برداری من نگاه میکنم، میبینم، خودم میام مقایسه میکنم و بعد انتخاب میکنم. ولی در الگو سازی که اینطوری نیست. یه نفر دیگه میاد تلاش میکنه که برای من الگو بسازه و من اونو انتخاب بکنم. این اتفاق یعنی الگو سازی هر روز در اطراف ما داره میفته. تبلیغات همیشه فقط یک ساعت، نمیدونم یک ماشین، یک خلاصه هر چیزی که ما میخوایم بخریم رو نمیفروشن. گاهی همراه اون تصویری از موفقیت یا حتی جایگاه اجتماعی هم دارن میفروشن. شبکه‌های اجتماعی هم همین قدرت رو دارن. یعنی بزرگترین قدرت رو تو این زمینه اصلا دارن. یک نوع زندگی یا یک تعریف از موفقیت رو اونقدر تکرار میکنن که بعد از یک مدت ممکنه ما فراموش کنیم که آقا جان این فقط یکی از انتخابای ما بوده. مثل همون الگوریتم یا ساختارسازی به زبون ساده تو هر چیزی. حالا بیان تصور کنین که الگوساز دیگه یک شرکت تجاری نیست که میخواد جنسشو تبلیغ بکنه، بلکه یک حکومته. اینجا دیگه موضوع خیلی جدی میشه، چون حکومت فقط تبلیغاتو که در اختیارش نداره، مثلا مدرسه داره، نمیدونم کتاب رو داره، کتابای درسی، رسانه رو داره، بودجه داره، مراسم رسمی داره، نهاد داره، تریبون داره، خلاصه همه چی در اختیارش هست. و توی حکومت‌های اقتدارگرا دیگه فقط نمیگن که چه کاری بیاین انجام بدین، بلکه اونا تلاش میکنن تعریف بکنن که چه کسی آدم مطلوب در نگاه اونا هست، چه کسی قهرمانه، جوان خوب چه کسیه، و حتی مخالف خوب، یعنی مخالف خوب هم برای خودشون میسازن. توی ایران روایت رسمی جنگ، اون جنگ 8 ساله ایران و عراق یه نمونه روشن. سالهاست که حکومت کتاب درسی و تلویزیون و مراسم و نمیدونم سهمیه دانشگاه اینور و اونور همه چیز در اختیارش هست، حتی راهیان نور هم میسازه تا یک تصویر خاصی از جنگ، قهرمانی و فداکاری از ذهن خودش و با نگاه خودش تولید کنه. مسئله اینه که این رژیم چطور داره با تبلیغات و الگوسازی بزرگترین جنایت خودش در حق مردم رو که تمام سرمایه انسانی و مادی رو از بین برد به یه شکل دیگه ارائه کنه. از جمله کارهایی که کرد مثل فرستادن کودکان به جنگ، سرباز یک بار مصرف و قهرمانسازی از اونها تا اصل ماجرا که یک جنایت بود رو مخفی کنه.

0: الگوسازی فقط با نشون دادن انجام نمیشه. گاهی وقتا با نشون ندادن عمدی هم انجام میشه. اون چیزی که در حکومت‌های دیکتاتوری بهش سانسور سازمان یافته هم میگیم. اگر رفتاری وجود داشته باشه که مثلا حکومت نمیخواد تبدیل به الگو بشه، کافیه یه کاری بکنه که در جایی که ممکنه به طور خاص در رسانه‌ها دیده نشه. نمونه خیلی واضح اون الان مقاومتی که در زندان‌ها انجام میشه. مثلا یه کارزاری هست به اسم سه‌شنبه های نه اعدام، بیشتر از 2 ساله که ادامه داره. زندانیان هر سه‌شنبه علیه اعدام اعتصاب قضا میکنن و خب بنابر آخرین گزارش ها همونطور که گفتم نزدیک 2 ساله و به چیزی حدود 65 زندان هم رسیده. اما بیایم با خودمون سف سف باشیم. چند نفر توی جامعه از ابعاد اون خبر داریم؟ چرا حکومت از انتشار این مقاومت هراس داره و نمیخواد اصلا به گوش مردم برسه؟ چون که الگو سازی میشه. حالا شما بیاین همین سوال رو، یعنی الگو سازی، سانسور الگو سازی درست رو از طرف حاکمیت ببریم به موضوعاتی مربوط به مقاومت زندانیان، شعار نویسی علیه رژیم توی خیابون‌ها یا نصب تلاشی. ما چرا وقتی که به اینجا میرسیم دیده شدن چنین رفتارهایی اهمیت پیدا میکنه؟ چون وقتی که ما میبینیم کسی با وجود هزینه‌ای که این راه داره ولی اون قیمت رو میبردازه و ایستادگی میکنه، یک انتخاب و یک الگوی تازه وارد ذهن ما میشه. پس میشه مقاومت کرد و این کارا رو هم انجام داد. اینجاست که سانسور دیگه فقط مخفی کردن یک خبر نیست، بخشی از الگوسازی حکومت هم میشه. اون چیزی که مطلوب خودش هست بیشتر دیده بشه و اون چیزی که میتونه الگوی متفاوتی برای جامعه
1: در شرایط فعلی که حتی سایه جنگ در کشور با تمامی التهابایی که مردم ایران باش مواجه، بازنشسته ها هر هفته تو خیابونا شعار میدن جنگ افروزی کافیه، سفره مردم آقا خالیه. این شعار نشون میده مردم ایران دیگه دنبال فقط مثلا افزایش چند درصدی حقوق نیستن، دنبال اینن اولویتاشون عوض بشه، سیستم جوابگو باشه. هرچند من فکر میکنم سیستم جوابگو نیست، نبوده و نخواهد بود. افزایش مقطعی دستمزد یا یارانه نقدی مثل مسکن موقته، آسپرین بچه است. تا ریشه ها اصلاح نشه، یعنی تا این رژیم هستش، فردا دوباره همین داستان تکرار میشه. فرصت های شغلی محدودتر خواهد شد. آینده نیروی جوان و متخصصین، اونا با یه نااطمینانی بیشتری روبرو خواهند شد. بهبود بازار کار فقط با افزایش تعداد شغلا نیست. حرف آخر من این است، شاغل بودن باید افتخار باشه نه نگرانی. تا وقتی که کار کردن کفاف زندگی آبرومندانه را نده، هیچ آماری نمیتونه واقعیت‌ها را قائم بکنه. اشتغال فقط این نیست که مردم سر کار باشن، باید بتوانند از حاصل دسترنج ماهانشون، کارشون، عرقی که ریختن زندگی کنن و به آینده امیدوار باشن.
2: بله، بسیار ممنون از شما آقای محسن سرداری که در این گفتگو همراه ما بودید و توضیحات بسیار روشنگرانه‌ای که برامون داشتید.
1: منم تشکر میکنم از این فرصتی که بهم دادیم با

0: به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام، هواداران مجاهدین از مشخصاً 8 زندان از جمله از اوین، مرکزی کرج، وکیل‌آباد، قزل‌حصار، ارومیه، خرم‌آباد، گنبد کاووس، ایرانشهر و همینطور بندرعباس پیام‌هایی فرستادند و حکم ضد انسانی اعدام را محکوم کردند و در این پیام‌ها حاکمیت پلید ولایت فقیه رو به چالش کشیدند و گفتند که مرعوب جنایت‌های این رژیم نمی‌شوند و مصرانه خواهان پخش پیام‌هاشون از سیمای آزادی شدند تا به گوش مردم ایران و جوانان شورشی برسه. با هم به خلاصه ای از این پیام ها که شجاعت و ایستادن بر سر موضع از اونها موج میزنه توجه کنید.
1: پیام های ایستادگی و مقاومت از 8 زندان کشور. جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از 8 زندان کشور به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام پیام‌هایی دادند. این زندان‌ها شامل بند 7 زندان اوین، زندان مرکزی کرج، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قزل‌حصار، زندان ارومیه، زندان خرم‌آباد، زندان ایرانشهر و زندان گنبد کاووس هستند. طبق گزارش عفو بین الملل در سال 2025 تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جهان 2707 نفر بوده است. از این تعداد دست کم 2270 نفر در ایران اعدام شدند که رقمی بی سابقه حدود 84% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان را شامل می‌شود. این آماری بسیار تکان دهنده است که حکایت از رژیمی به غایت وحشی و ضد انسانی دارد. از بند زنان زندان اوین زهرا صفائی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، الهه فولادی و فروغ تقی‌پور در پیام مشترکی از جمله نوشتند، در این پیام آمده است، ما زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین همگام با کانونهای شورشی و مردم دلاوری که شعله مقاومت را به هر قیمت فروزان نگه داشته و مرعوب احکام ظالمانه و غیر انسانی اعدام نشده و نمی‌شوند، با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ سوگند یاد کرده ایم که تا برکندن ریشه ستمگری از ایران عزیزمان و برقراری جمهوری دموکراتیک و استقرار دولت موقت بر پایه برنامه 10 ماده‌ای خواهر مریم که لغو مجازات اعدام یکی از مواد آن است، تا طلوع خورشید آزادی در میهن عزیزمان ایران از بذل هیچ کوششی فروگذار نکنیم. پیروز باد جمهوری دموکراتیک. درود بر رجوی، 15 مهر 1405. پریسا کمالی از زندان بندرعباس در یک پیام صوتی از جمله گفت:
2: با درود به همه مردم آزادی خواه میهنم. این دیکتاتورهای نشسته بر عریقه قدرت در سرزمین ما چنان با آزادی و آگاهی میکنند که قلم بر اعدام انسانهای آزاده میزنند. صدای فرزندان سرزمین ما باشید که امروز برای حتی یک فیلم یا استوری و فقط برای آرزوی زیستن در آزادی و رویای آبادی سرزمینشان این فاشیست‌ها خود به اعدامشان دادند. ساکتان بدانند شاید فردا قلم ملاهای خونخوار و قلدار در این سیستم قضایی فاسد به اعدام عزیزانشان بگردد و که زود دیر می‌شود. نعم اعدام به امید ایرانی آزاد و آباد. پریسا کمالی، زندان هرمزگان.
1: بیژن کاظمی از زندان اوین در پیام خود گفته است: همکنون که بوی قیام به مشامشان خورده است، اعدام ها را از سر گرفتند که قیام 404 تکرار نشود. بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. و از زندان قزل‌حصار سپهر امام جمعه در پیام خود نوشته است: به عنوان زندانی سیاسی که تا به امروز 11 نفر از عزیزترین و شریفترین برادرانم را از کنارمان رو بودند و به چوبه های دار سپردند که همچنان داغشان را در سینه دارم، به عنوان هوادار سازمانی که بیش از 100,000 تن از اعضایش به جرم آزادی خواهی اعدام شدند، به عنوان کوچکترین فرزند این سرزمین سوگند یاد می کنم و ایمان دارم روزی که چوبه های دار در ایران برچیده شود، آزادی از راه می رسد. به امید آن روز خجسته. زندانی سیاسی سپهر امام جمعه، مهر 1405، زندان قزل‌حصار.

باز هم به کانونهای ایستادگی و مقاومت در درون زندانهای رژیم میریم و در میون پیامهای زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی نب اعدام، این بار سروده ای از زندانی سیاسی خواهرمون شیوا اسماعیلی از زندان اوین رو میشنویم که خودش به اندازه یک دنیا پیام داره. بشنویم.

سروده ای از شیوا اسماعیلی. شامی است شام ذلت و صبحی است صبح خون، کوهی است سترگ در هیبت مردی با زبان سرخ فریاد میزند. سیلاب خون خیش کنم روان تا برکنم کاخ شاه و بیت العنکبوت شیخ. گفتند به او فرو ببند، اندکی تأمل بکن، بنگر جوان این رجالگان رزل هستیت می کنند تبا. گفتا مباد اندکی درنگ در مرام ما، مردن به راه آزادی وطن بهتر ز زندگی به ننگ شیخ پست. آنگاه به چشم باز و مشت بسته نعره می زند، جانم فدای آزادی وطن، میرا کسی است که آزادی مردم مان کند تباه. به مناسبت روز جهانی نه به اعدام، 5 مهر 1405، شیوا اسماعیلی، زندان اوین.

0: همطور که شنیدیم زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین به مناسبت روز جهانی علیه حکم اعدام پیام‌های مختلفی را از زندان‌های مختلف کشور ارسال کردند. در این رابطه گفتگو داریم با آقای اسدالله اکبری تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام به شما آقای اکبری و خیلی ممنون از حضورتون تو این گفتگو.
1: منم سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود می‌فرستم به همه زندانیان مقاوم و شجاع که پرچم مقاومت را در زندان‌های سراسر کشور برافراشته نگه داشتند. در خدمتتون هستم.
0: درود بر شما. آقای اکبری، شما چه نکات و توضیحاتی در مورد پیامایی که زندانیان سیاسی از زندان‌های مختلف دادن و دیشب و امروز از سیمای آزادی پخش شد داره؟
1: بله، همونطور که هممون ملاحظه کردیم، در واقع پیام‌ها خیلی پیام‌های قوی و روشنگرانه ای بود که رژیم ولایت فقیه رو به چالش کشید. در واقع رژیم در این مدت میخواست که با زندانسازی و در واقع با زندانسازی و به زندان کشندن شورشگران و کانونهای شورشی بخواد مقاومت مردم ایران رو به محاق ببره و در واقع میخواست اینو به مردم القا کنه که بله، من این توانشو دارم که شما رو توی خیابون ها دستگیر کنم، بیارم توی زندان و هر وقت هم که دلم میخواد شما را تک به تک اعدام کنم. اما میبینیم که این مقاومت در زندان ها چطوری از طریق در واقع شعله مقاومتی که سالهای پیش از دهه 60 تا الان برافراشته شده، یعنی مقاومتی که از خیابون ها به زندان ها کشیده شد، شعله مقاومت را در زندان‌ها برافروخته کرد و الان می‌بینیم که در کسوت این پیام‌ها به مردم ایران ارائه میشه. این پیام‌های آتشین در واقع خطابشون رو به مردمه، یعنی همسو و همدرد با دردهای جامعه، دردهای مردم، هم از اعدام، گرانی، فقر، فساد و همه چیزهایی که رژیم سرآمدش هستش. در واقع پیام خیلی نکات و فرازهای زیادی داشت. یکی از مهمترین فرازهای این پیام‌های زندانیان مقاوم در زندان‌ها کیفیت اون بود. به واقع خیلی محکم و استوار رأس هرم، یعنی رأس نظام رو نشانه گرفته بودن. اینا پرتوهایی از مقاومت زندانیان در زندان‌ها هستش و این مقاومت هم اینطور نیست که فقط در یک زندان باشه، در همه زندان ها هست. ما میبینیم که از زندان قزلحصار، زندان اوین، بند زنان، زندان دستگرد اصفهان و کل زندان های ایران در واقع این مقاومت همچنان هستش. ما دیدیم که در همین پیام ها دیدیم از پیام خواهرمون پریسا کمالی،
0: بله،
1: ایشون که یکی از زندانیان مقاومی بودن که قبلا در زندان اصفهان بودن، به خاطر مقاومتش در زندان رژیم میخواست اینو تنبیهی بفرسته به زندان یزد و اینو فرستادن زندان یزد که شاید بتونن جلو مقاومتشو بگیرن. ولی دیدیم که در زندان یزد هم آنچنان این خواهرمون مقاومت کردن و با پیام‌های آتشینی که به بیرون از زندان فرستادن رژیم رو به چالش کشیدن که رژیم از وحشت و از ترسش مجبور شد اینو تنبیهی مجدداً به زندان بندرعباس بفرسته.
0: بله.
1: و اونجا هم همینطور الان میبینیم که پیامایی که میدن در واقع همه آتشین و در سطحی هستن که بسیار قوی و روشنگرانه هستن.
0: بله، همونطور که گفتین این به چالش کشیدن رژیم، اونم توی قلب زندانهای رژیم که بیشترین ظلم و ستم رو اعمال میکنه نسبت به فرزندان شجاع مردم ایران، بسیار شجاعانه است. خب آقای اکبری، سوال بعدی اینه که از اونجایی که زندانیان سیاسی در واقع پیشتازان جوانان و شورشگران میهنمون هستن، این مقاومت ها و پیام های مقاومت اونها تأثیرش در جامعه چیه؟ چه تأثیری میذاره؟ لطفا اینو یه مقدار بیشتر باز کنیم.
1: بعضی هم میگن که رژیم میاد افراد بیگناه رو میکشه. به نظر من عمدی میکشه. رژیم رحم به کسی نمی کنه. میخواد با این اعدام ها شقاوت خودش رو بیشتر و بیشتر به رخ بکشه تا بگه که من میتونم همه رو بکشم. شما ببینید براش فرقی نداره، زن میکشه، مرد میکشه، در واقع
0: جوانان
1: رو میکشه، شورشگران رو میکشه، همه زندانیان سیاسی رو میکشه و حتی زندانیانی که سالیان سال توی زندان بودن، محکومیتشون رو گذروندن، تحت چیز محکومیت مواد مخدر هستن، حتی اونا رو هم اعدام میکنه. به نظر من ریشه همه اینها ریشه سیاسی داره. چرا؟ چون در برابر خودش رژیم قیام‌های گسترده‌ای رو می‌بینه، جامعه‌ای در واقع ملتهب رو می‌بینه که این جامعه به رژیم نگفته. رژیم برای اینکه بترسونه مردم ایرانو میاد این اعدام‌ها رو انجام میده که بگه که بله من میتونم شماها رو از خیابون‌ها بکشونم اینجا و اعدام کنم.
0: بله.
1: لذا براش فرقی نمی‌کنه که این زندانی سیاسی باشه یا زندانی عادی باشه. میبینیم که این تأثیراتش روی سایر زندانی ها هم هست. یعنی مثلا این مقاومتی که الان شما میبینید در زندان ها و این پیام های آتشینی که زندانیان دادن، اینا تأثیراتش روی زندانیان عادی، جرایم عادی هم هستش.
0: بله.
1: و همین چند ماه پیش بود که همه شاهد بودیم که در زندان قزلحصار، در واحد دو قزلحصار، تعداد خیلی زیادی از زندانیان محکوم به مواد مخدر حدود 2 هفته اعتصاب بودن. خب اینا از کجا الهام میگیرن؟ از همین پیام ها، از همین در واقع مقاومت های داخل زندان. میخوام بگم که این شعار نه به اعدام الان فقط توسط کانون های شورشی و شورشگران در جامعه داده نمیشه، بلکه میشه گفت که یک نوع اجتماعی شده. همه این شعار رو میدن، حتی مردم عادی در کوچه و محل. میبینیم که هر جا میریم، در خیابونها، در مترو، در همه جا شعارهای نه به اعدام روی در و دیوار شهرها نقش بسته. امروز حتی در درون رژیم هم باندهای در واقع خود رژیم درگیر این مسئله هستن. میبینیم که اینا چون میبینن، جامعه رو میبینن، اعتراضات مردم رو میبینن و خشم مردم رو میبینن، اینا حتی نسبت به جنایت هایی که در واقع مشتبه خامنه ای انجام میده در رابطه با اعدام ها، اینا نسبت به اینم اعتراض دارن و همین مسئله باعث میشه که خود این رژیم هم در این مسئله دخیل بشه. البته خب میدونیم که این مقاومت ها و جانفشانی هایی که از دهه 60 توسط صدها زندانی و در واقع از کف خیابون به داخل زندان ها رفت، در واقع این شده یک کانون مبارزه‌ای که الان میبینیم در داخل زندان ها اینطوری به صورت این پیام های آتشین به بیرون میاد.
0: بله، خیلی ممنون از شما آقای اکبری از حضورتون و توضیحاتی که دادین در مورد مقاومت زندانیان و پیام ایستادگی اونا. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما.

0: روز 16 مهر پارلمان اروپا قطعنامه رو علیه رژیم آخوندی در محکومیت اعدام ها صادر کرد. همراه هستیم با آقای احمد فروغی تا نگاهی به موضوع حقوق بشر در ایران در نگاه بین المللی داشته باشیم. سلام به شما آقای فروغی و ممنون از حضورتون توی این برنامه.
1: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. در خدمت تو هستم، بفرمایید.
0: درود بر شما. آقای فروغی، در مقدمه محکومیت رژیم در پارلمان اروپا اشاره کردیم. لطف کنید توضیح بدید که در حال حاضر محکومیت اعدام ها توسط رژیم ایران در سطح بین المللی به چه صورتی هست؟
1: من فکر میکنم وضعیت محکومیت رژیم در سطح بین المللی به خاطر نقض آشکار حقوق بشر در ایران الان نسبت به قبل یک تحول قابل توجه داشته. در کلیت یعنی از صرف محکوم کردن این جنایات ها که البته به جای خودش بسیار مهم و دستاورد بزرگی بوده طی سالیان گذشته، از صرف محکومیت ارتقا پیدا کرده به درخواست و نیاز به اقدامات عملی علیه سردمداران رژیم و علیه عاملان و عامران جنایت هایی که رژیم روزمره علیه مردم ایران مرتکب میشه. فکر میکنم نمونه برجستش همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هستش که تا اونجایی که میدونم با بیش از 540 رأی مثبت به تصویب رسید و طی اون ضمن محکوم کردن جنایات رژیم در تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار مردم ایران خواستار اقدامات فوری برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام من جمله ترانه رحیمی و لیلا ابوالحسنی که اونها گفت مبتنی بر اعترافات زیر شکنجه و اعترافات اجباری بوده و اینو محکوم کرد و خواستار لغو این اعدام ها شد، این احکام شد. همچنین ضمن ابراز نگرانی طی سخنرانی‌های مختلفی که داشتن از حکم احکام اعدام زهرا طبری و ارغوان فلاحی، اون رو که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین به اعدام

0: محکومیت لفظی خواستار اقدامات عملی از جانب تمامی کشورهای عضو در واقع اتحادیه اروپا و کسانی که توی پارلمان اروپا نماینده دارن درخواست کردن از کشورهای خودشون تا این قطعنامه که از سازمان ملل بخوان که در واقع اقدام بکنه و رژیم رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی کیفری در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ایران، همچنین خواستار تحریم مقامات رژیم و در واقع حسابرسی کردن از مسئولان این جنایت ها که در رژیم آخوندی به سر میبرن شدن، که اینها همه اقداماتی بوده که ازشون خواستن، و همچنین محدود کردن فعالیت های نمایندگی های دیپلماتیک رژیم آخوندی. اما این به اصطلاح البته جزء مهمترین وقایع مربوط به وضعیت حقوق بشر هفته گذشته بود، ولی در کنارش شاهد بودیم که توی سخنرانی هایی که نمایندگان کشورها در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که مختص موضوعات حقوق بشر هستش، کشورهای مختلف تداوم سیاست اعدام و شکنجه و کشتار توسط رژیم رو تو سخنرانیاشون محکوم کردن، من جمله فرانسه، آلمان، استونی، بریتانیا تا اونجایی که خاطرم میاد، و بسیاری کشورهای دیگه مثل ایرلند و استرالیا که محکوم کردن رژیم رو، که این بحث ها هنوز ادامه داره. و یا مثلا نمونهش دیدیم که در اجلاس اخیر سازمان ملل که عراقچی در حاشیه این اجلاس با تعدادی نمایندگان کشورها به عنوان وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی ملاقات کرده بود، این ملاقات ها موجب توسط سیاستمداران این کشور و افکار عمومی این کشور به عنوان اقدامات شرم‌آور از طرف مقاماتی که با این جنایتکار ملاقات کرده بودند به اصطلاح ارزیابی شد و ابراز انزجار از اون کردن. بنابراین ما شاهدیم که در واقع بسیاری کشورها اومدن تحت در واقع فشاری که از جانب افکار عمومی و نهادهای بین المللی قرار گرفتن به این سمت حرکت میکنن که دیگه از صرف محکومیت این اعدام ها فراتر برند و خواستار اقدامات عملی در سطح ارگان های بین المللی و همچنین کشورها علیه مقامات رژیم شدند.
1: بله، شما به درستی به نکات مهم این محکومیت ها اشاره کردید، ولی همونطور که میدونیم رژیم آخوندی برای این محکومیت ها به دلیل ماهیت ارتجاییش اعتباری قائل نیست. پس این محکومیت ها، محکومیت این اعدام ها چه تأثیری میتونه تو روابط بین المللی کشورها با رژیم داشته باشه؟
0: ببینید، دو تا موضوع رو باید جدا کرد که البته شما اشاره کردین. رژیم حاکم بر ایران یعنی دیکتاتوری فاشیسم مذهبی ولایت فقیه حاکم بر کشورمون اساساً بر پایه اعدام و شکنجه و سرکوب مردم، این به اصطلاح پایه اصلی این رژیم و مایه حیاتشه. بنابراین چیزی نیست که اصلا بخواد ازش دست برداره. سرکوب و اعدام در داخل و صدور تروریسم و بحران در خارج، اینها دروی سکه به اصطلاح پایه بقای این رژیم هستش. بنابراین این تا اونجایی که به رژیم مربوط میشه. اما این محکومیت ها باید تأثیرش رو که به نظر من بسیار تأثیر و مؤثر و قابل توجه هم هستش بر مناسبات بین المللی که با این جرثومه کشتار و شکنجه برقرار میشه، اونجا باید به اصطلاح تأثیرش رو جستجو کرد. البته وقتی ما در این نقطه داریم صحبت میکنیم، باید به این توجه کنیم که ملت ایران، مردم ایران، جوانان، مجاهدین و مبارزینی که کسانی که خونبهای مبارزه با این رژیم رو طی 4 دهه پرداختن، با پرداخت بهای بیش از 120 هزار شهید که برای آرمان آزادی و استقلال و حاکمیت ملی ایران خون دادن و جنگیدن، من جمله 30 هزار سربدار سر موزه در قتل عام سال 1367، اینها کسایی بودند که در واقع به قول شهید بزرگ حقوق بشر ایران دکتر کاظم رجوی، تاریخ حقوق بشر ایران رو با خون خودشون

0: نوشتن.
1: بله
0: بنابراین این جزء در واقع این پروسه رو این وضعیت طی کرده تا به این نقطه رسیده. شما اگر توجه کنیم محکومیت های بین المللی که همین بحثی که الان در کمیته سوم مجمع عمومی در جریان هستش که حول یک قطعنامه ای داره در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران صحبت میشه، این قطعنامه که تصویب بشه 73 قطعنامه ای که توسط ارگان های سازمان ملل یا ارگان های وابسته به اون برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب میرسه. این نشونده این پروسه‌ایه که وضعیت حقوق بشر و خونبهایی که خدمتتون عرض کردم مردم ایران به اصطلاح براش پرداختن تا به این نقطه رسیدن، یا همین قطعنامه اخیر پارلمان اروپا که بحثش رو کردیم. این قطعنامه در واقع چی میخواد؟ این میگه مبتنی بر به صلاحیت قضایی جهانی باید این رژیم رو مورد حسابرسی قرار داد، باید کسانی که این جنایات رو انجام دادن از مسئولیت از مجازات برخوردار نباشند، باید چیکار کرد؟ باید اینها رو به اقدامات عملی ارتقا داد. این پروسه‌ای بوده که تا این نقطه طی شده که طبعا این وضعیت مراودات با این رژیم و اون سیاست مماشات که در واقع میخواد برای منافع خودش رابطهش رو با این رژیم به صلاح حفظ بکنه و چپاول ملت ایران عجیب ملت ایران در از طریق این رژیم رو تأمین بکنه، این رو تحت فشار قرار میده. ما میبینیم که الان در واقع تأثیراتی که تو مناسبات دیپلماتیک با این رژیم به صلاح میذاره یعنی چی؟ یعنی اینکه برقراری رابطه با رژیم آخوندی و برقراری رابطه دیپلماتیک دیگه چیز کم به صلاح هزینه‌ای نخواهد بود وقتی این محکومیت ها رو ما به اصطلاح مد نظر قرار میدیم. به سادگی نمیتونن افکار عمومی خودشون و سیاستمداران خودشون رو قانع بکنن در این رابطه. بنابراین من فکر میکنم اصلی ترین تأثیر و تأثیر بسیار قابل توجهی که این محکومیت ها داشته و داره این هستش که سیاست شرم‌آور مماشات علیه عالی ترین با این رژیم، مماشات با این رژیم علیه عالی ترین مصالح مردم ایران رو تحت فشار قرار میده. کشورها مجبور میشن بین منافع مقطعی اقتصادی و سیاسی خودشون و وضعیت حقوق بشر در ایران یک توازنی برقرار بکنن، یک قیمتی بابت اون بدن و این به اصطلاح تأثیریه که من فکر میکنم بسیار قابل توجهه. همچنان که میدونید در تمام کمپین های مقاومت ایران، کمپین های سیاسی و افشاگرانه در رابطه با وضعیت حقوق بشر، همواره مقاومت ایران خواستار این بوده که ضمن محکوم کردن این جنایت ها که خودش همچنان که اشاره کردم دستاورد بزرگی برای مقاومت ایران بوده، ولی باید ارتقا پیدا بکنه به اقدامات عملی علیه این رژیم که بتونه به راحتی نتونن پشتیبانی بکنن ازش، به راحتی نتونه اموال ملت ایران رو به چپاول ببره و به راحتی نتونن خلاصه سر این مقاومت و منافع مردم ایران رو به اصطلاح زیر آب بکنن. من فکر میکنم در اینجا بسیار ضروری باشه یادآوری بکنم عبارت خیلی مهم و خیلی انگیزاننده و افتخارآور از جانب رهبری مقاومت ایران بر آقای مسعود رجوی که تأکید میکردن که سیما هم دیدم به کرار به اصطلاح پخشش کرده، این که ما در نقطه ای هستیم که رسالت ماست که سرنوشت ملت ایران رو خودمون بنویسیم. اگر خودمون ننویسیم، اگر تاریخ ملت خودمون رو خودمون ننویسیم، این رو ارتجاع و استعمار برای ما خواهد نوشت و ما اجازه نخواهیم داد. البته این خونبهای سنگینی همچنان که اشاره کردن میخواد، 120 هزار شهید میخواد، 30 هزار سربدار میخواد، کسانی که لحظه مره همین شورشگرانی که و کانونهای شورشی که دارن قیمت مبارزه با این رژیم رو در داخل کشور میپردازن. از اون ور در خارج کشور ایرانیان شریف، اشرف نشانان و هواداران مقاومت، نیروهای مقاومت که از بسیاری به اصطلاح مینیمم های خودشون گذشتن و فداکاری کردن و تمام وقت و انرژی و امکانات خودشون رو در خدمت این که این رژیم رو هرچی بیشتر افشا بکنن، همین که گفتم محکومیت رژیم رو ارتقا بدن به اقدامات عملی علیه رژیم که به میزانی که مماشات با این رژیم رو سخت‌تر و پرهزینه تر بکنن، دقیقاً به جیب در واقع سرنگونی این رژیم میریزه و به جیب اون شاغول به اصطلاح راهنمای عمل مقاومت ایران که و مردم ایران نه شاه نه شیخ و بلکه آزادی و دموکراسی و حاکمیت ملی مردم ایران که از 120 سال علیه شاه و شیخ جنگیدن براش دارن قیمت میدن، این رو میتونه به نتیجه برسونه. و من فکر میکنم پیشرفتایی که در زمینه حقوق بشر و ارتقا اون به اقدامات عملی که بهش اشاره کردیم دستاوردهایی در همین راستاست که بسیار ارزشمند و به اصطلاح قابل تقدیره.
1: بله خیلی ممنون از شما آقای فروغی، مخصوصا اشاره‌ای که به پیشینه محکومیت رژیم کردین که الان با محکومیت آتش به 73 میرسه. البته اولین محکومیت تا اونجایی که یادم هست به یمن تلاش‌های شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی در سال 64 رخ داد و حالا به این نقطه رسیدیم. خیلی ممنون از شما از حضورتون و توضیحاتی که دادین در رابطه با سوالای ما.
0: تشکر از زمانی که به من دادین. خیلی ممنون.
1: خدا نگهدارتون.

سهرگاه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه. رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم.

آسمان آتش به جان او، مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید آسمان آیینه در دست.

0: سلام به همه شما بینندگان و همراهان خوب برنامه موج نو. ما توی این 37 برنامه که از موج نو گذشته راجع به خیلی چیزا حرف زدیم. راجع به مبارزه، راجع به تاریخچه مجاهدین، راجع به ایدئولوژی و تشکیلات و استراتژی مجاهدین. خلاصه خیلی چیزا گفتیم. اما خوب کمی هم درباره آموزش‌های پایه‌ای مجاهدین صحبت کنیم.
1: بله، مثلا کتاب شناخت شاید گزینه مناسبی باشه، کتابی که یکی از اولین و ضروری ترین آموزش های مجاهدین درباره متد علمی شناخت پدیده ها.
0: بله، البته این کتاب پیچیده‌ایه و باید اون رو دقیق مطالعه کرد و در یک کلاس آموزشی ابعاد و زوایای اون رو به بحث گذاشت. اما ما قصد داریم در این برنامه و برنامه بعدی موج نو با نگاهی گذرا به این کتاب و مفاهیم اون زمینه آشنایی علاقمندان به این مباحث رو فراهم کنیم و علاوه بر اون شما بینندگان عزیز رو با مجاهدین و اندیشهشون بیشتر آشنا کنیم.
1: البته اگه در طول برنامه هم با سوالی مواجه شدین که پاسخش رو نگرفتید، در کانال تلگرامی موج نو ادمین میتونیم در رابطه با اون با هم گفتگو داشتیم.
0: بله، پس با ما همراه باشید.

0: ما چگونه جهان پیرامونمون رو میشناسیم؟ چگونه به درک و شناخت قطعی از پدیده ها میرسیم؟ چگونه میتونیم به حقیقت قضایا پی ببریم؟ آیا اخبار پراکنده و ویدیوهای 10 ثانیه‌ای در بخش ریلز اینستاگرام و گفته های این و اون میتونن ما رو در شناخت جهان پیرامونمون یاری کنن؟
1: راستی چطور میشه جهان رو شناخت؟ چطور میشه مدعی بود که به شناخت کاملی از پدیده ها رسیدیم؟ چه معیاری وجود داره؟ این شناخت چه قانون و قاعده ای داره؟
2: پاسخ به این سوالات اصلا یک مقوله ذهنی و انتزاعی نیستش. ما برای شناخت جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم به چنین متدی نیاز داریم، چرا که نتیجه گیری های ما محصول همین شناخته. مثلا یکی جامعه رو نگاه می‌کنه میگه آرومه، هیچ خبری نیست، اصلا چیزی در چشم‌انداز نیست.
1: و یکی با شناخت عمیقی که از جامعه پیدا کرده توان این رو داره که طوفان نهفته در بطن جامعه رو پیش بینی کنه.
2: دریانورد و ناخدای متبحر کسیه که تو روزه آروم اقیانوس بتونه نشونه های طوفان و تغییر رو ببینه. و قطعا یک دریانورد آماتور از آرامش ظاهری دریا چیزی درک نمی کنه و نمیتونه پیش بینی کنه.

0: شناخت اپیستمولوژی یا معرفت شناسی همون بحث امروز برنامه ماست.
1: هدف اصلا یک بحث ذهنی و فلسفی نیست. ما میخواییم ببینیم این شناخت چه مسئله ای از مبارزمون برای آزادی حل میکنه.
0: بذارید از یک مثال شروع کنیم.
2: یه رهگذر موقع عبور از خیابونهای شهر پدیده‌های مختلفی رو می‌بینه. این پدیده‌ها به طور مجزا تعریف و تصویر مشخصی دارن. خونه‌ها، مغازه‌ها، خودروها، دستفروش‌ها، آبرین. تا وقتی هر کدوم از این پدیده‌ها رو به طور مجزا می‌بینید، نمی‌تونید رابطه بین پدیده‌ها رو کشف کنید. اینکه کدوم پدیده علت و کدوم پدیده معلوله. کدوم اصلی و کدوم فرعیه. برای شناخت تمامیت پدیده ها باید روابط بین اونها رو فهمید و کشف کرد.
0: به این ترتیب روش شناخت درست اینه که اول تحقیق کنیم، بعد اطلاعات کسب کنیم، از ظاهر عبور کنیم، رابطه ها رو کشف کنیم و بعد نتیجه بگیریم.
1: حالا بیاید از اینجا شروع کنیم که اصلاً تعریف علمی شناخت چیه؟ اول از این تعریف شروع کنیم تا برسیم به اینکه چه شناختی درسته و چه شناختی غلط.
2: شناسایی محصول ارتباط ذهن انسان با جهان خارجه. ما از لحظه‌ای که چشم به جهان باز می‌کنیم با جهان خارج مواجه می‌شیم و از همون لحظه شناسایی شروع میشه. انسان با دو جهان روبروست، جهان درونی و جهان بیرونی. به انعکاس جهان بیرونی در جهان درونی یعنی ذهن انسان شناسایی میگن.
1: این همون تعریف درست و علمی شناخته، انعکاس جهان بیرونی در ذهن ما.
3: خیلی پیش اومده که مثلا دو نفر همزمان به یک پدیده نگاه کنند اما اون رو دو جور متفاوت شناسایی کنند. خب راستی علتش چیه؟ آیا به برداشت متفاوت اونها برمیگرده یا اطلاعات قبلی متفاوتی که دارن؟ مسئله اینه که هر انسانی بخواد یا نخواد تحت تاثیر عوامل طبقاتی، محیطی که در اون زندگی میکنه و در یک کلام مسائل شخصی و منافع خودش برمیگرده و در نتیجه تصویری که از بیرون در ذهنش منعکس میشه از چندین فیلتر عبور میکنه و بعد منعکس میشه. به عبارتی ما اون چیزی رو میبینیم که دوست داریم ببینیم. بنابراین شناخت درست تر رو اون کسی داره که بتونه همین فیلترها و همین عینک‌ها رو در خودش شناسایی بکنه و کنار بزنه تا بتونه تصویر واقعی تری از این پدیده ها رو ببینه.
1: ولی اینجا باید باز هم کمی درنگ کنیم. ببینستم فرض کن من راجع به موضوعی تحقیق کردم، تو هم رفتی تحقیق کردی، روابط بین اون پدیده و پدیده‌های پیرامونش رو هم کشف
0: طبق تعریفی که گفتی.
1: اما در نهایت من میگم که برداشت من درسته، تو میگی که برداشت تو درسته. سوال اینه که بالاخره شاخص کیه و داور کیه این وسط؟
0: این خیلی سوال مهمیه. باید گفتش که داور در واقع عمل و تجربه است. فرض کن یه مثال میزنم. فرض کن ساعت من خرابه. بذار من ساعتو در بیارم. فرض کن الان خراب شده. من میگم باتریش تموم شده، تو مثلا یه چیز دیگه میگی. مثلا چی میگی؟
1: نه یه قطعش خرابه.
0: یه قطعش خرابه. چی کار کنیم؟ چطور بفهمیم که کی درست میگه؟ راه حل یک چیز بیشتر نیست، واقعیت رو بررسی کردن. یعنی باید روش ها رو امتحان کنیم ببینیم کی درست میگه و بعد به نتیجه برسیم. میشه گفت واقعیت اینجا حق وتو داره.
1: از این صحبتی که احسان گفت میشه یه نتیجه دیگه هم گرفت. اون چیه؟ تو میتونی خیلی مطمئن حرف بزنی ولی وقتی حرفت مرتب با واقعیت برخورد میکنه و جواب نمیده، اون وقت باید آماده باشی که شناختت رو اصلاح کنی.
0: ببینید این حتی تو زندگی شخصی هم هست. مثلا من فکر میکنم که مشکلم فلان چیزه، بعد میرم یه راه حلی هم براش انتخاب میکنم. یه یک ماه میگذره اما هیچ تغییری اتفاق نمیفته، هیچ چیزی عوض نمیشه. اونجا یکی از سوالهای من باید این باشه، شاید اون تشخیص اولیه من اشتباه بوده، باید یه راه حل دیگه انتخاب کنم.
4: ما جهان رو مستقیماً و یک باره در تمام پیچیدگی اون نمیشناسیم. ابتدا نشانه هایی دریافت میکنیم، میبینیم، میشنویم، اندازه میگیریم و تجربه میکنیم. بعد ذهن ما میون این داده ها رابطه برقرار میکنه و توضیح میسازه. اما توضیح پایان شناخت نیست. هر توضیحی باید دوباره به جهان واقعی برگرده. اگر اونچه فهمیدیم بتونه واقعیت رو بهتر توضیح بده، مسئله ای رو حل کنه یا در تجربه تایید بشه، شناخت ما یک گام جلو رفته و اگر نه، واقعیت ما رو وادار میکنه دوباره فکر کنیم. شناخت عکس گرفتن از جهان نیست، فرایندیه میان انسان و واقعیت. دیدن، فهمیدن، آزمودن و اصلاح کردن.
0: شناخت علمی سه پایه داره. سه پایه مهم که میخوایم اونها رو با هم بررسی کنیم. اولیش چیه؟ اول واقعیت مستقل از ذهن ماست.
1: این یعنی چی؟ یعنی واقعیت موظف نیست مطابق میل من رفتار کنه.
0: من ممکنه چیزی رو خیلی بخوام یا از چیزی خیلی بترسم یا شدیداً بهش باور داشته باشم، ولی هیچ کدوم واقعیت بیرونی رو تغییر نمیده.
1: مثلا الگوریتم شبکه اجتماعی من دائما یک دو محتوای خاص رو به هم نشون میده، بعد من کم کم فکر میکنم که تمام دنیا همینطوری داره فکر میکنه، در حالی که اون چه که من میبینم جهان نیست، پنجره‌ایه که من ازش دارم جهان رو میبینم.
0: و اما دومین پایه شناخت علمی، جهان قابل شناخت است. این پایه دوم تقریبا جهت مخالف ناامیدیه. این که بگیم چون همه چیز پیچیده است پس اصلا نمیشه چیزی فهمید، درست نیست. البته شناخت بشر طبعا محدوده، مستمران باید اصلاح بشه، ولی این مسئله به این معنی نیستش که شناختن ناممکنه. این یک اصلی که جهان خارج از ذهن ما قابل شناخته.
1: و سومی، قوانین واحدی بر پدیده های جهان حاکم است. یعنی اگر جهان کاملا آشفته و بیقاعده بود اصلا تحقیق معنی نداشت. وقتی دنبال روابط بین پدیده ها می گردیم داریم فرض می کنیم اتفاقات همینطوری و بیدلیل نیستن، و البته هر چقدر پدیده پیچیده تر باشه طبیعیه که پیدا کردن روابطش سخت تر می شه.
0: مثلا وقتی می خواهیم شرایط سیاسی اجتماعی رو بررسی کنیم، صدها عامل می تونن همزمان اثر بذارن، اما پیچیده بودن مجوز ساده سازی نیست، راهنمای ماست برای اینکه بفهمیم باید تحقیق بیشتر بکنیم تا بتونیم پدیده رو بشناسیم.

0: اگه واقعیت وجود داره، قابل شناخت هم هست و بین اجزاش رابطه وجود داره، سوال اینه که چطور باید اون رو بشناسیم؟ یعنی با توجه به قانون شناخت که از اون صحبت شد، الان با چه روش و متدی میشه پدیده ها رو شناخت؟ مثلا برای شناخت یک جریان سیاسی چه روش هایی وجود داره؟
1: یه روش اینه که بریم مواضعش رو بخونیم، خبرهایی که دربارش منتشر شده رو بخونیم، کتابهایی که منتشر کرده رو بخونیم. روش دیگه اینه که بریم گذشته و حال و آیندهش رو بررسی کنیم، یعنی اون جریان سیاسی رو در بستر زمان و بر اساس عملکردش بررسی کنیم.
2: و این دقیقا جاییه که بحث ما وارد مرحله دوم میشه، روش درست شناخت از نظر مجاهدین، یعنی روش دیالکتیکی شناخت. تا اینجا گفتیم برای شناخت نباید ظاهر رو با تمام واقعیت اشتباه گرفت. باید رابطه ها رو پیدا کرد، شناخت رو در عمل محک زد و همیشه امکان اصلاحش رو باز گذاشت. حالا یه مسئله تازه داریم. موضوعی که داریم میشناسیم خودش ثابته یا نه؟ طبعا خودش ثابت نیست، پویاست، پر از حرکته.

0: آدم ها تغییر میکنن، جامعه تغییر میکنه، رابطه ها تغییر میکنن، ساختارهای سیاسی تغییر میکنن.
1: پس سوال قسمت بعدی اینه که وقتی واقعیت خودش مدام در حال تغییر و حرکته، چطور باید بشناسیمش؟
0: این همون جایی که میرسیم به روش درست شناخت، یعنی روش شناخت دیالکتیکی که موضوع برنامه بعدی مونه.
1: اما حالا اگه موافق باشید جمع‌بندی کنیم ببینیم تا الان چیا گفتیم.
2: 1. ما جهان رو یک جا و کامل نمی‌شناسیم. اون چه می‌بینیم و می‌شنویم اغلب تکه‌هایی از واقعیته. دیدن مساوی شناخت نیست. شناخت وقتی کامل میشه که روابط میون پدیده‌ها رو درک کنیم. 2. ذهن ما هم جهان بیرون رو بی‌واسطه منعکس نمی‌کنه. منافع، محیط، طبقه و تمایلات شخصی مثل فیلتر عمل می‌کنن. علت تفاوت نظرها با هم همینه. شناخت درست‌تر از آن کسیه که همین فیلترهای شخصی رو بیشتر در خودش بشکنه، کنار بزنه و بهای اون رو بپردازه تا بتونه واقعیت رو بهتر ببینه. 3. محک نهایی تشخیص درست از غلط حرف و احساس ما نیست، عمل و تجربه است. واقعیت حق وتو داره.
1: و در ادامه این جمع‌بندی مهمتر این که شناخت علمی روی سه پایه قرار میگیره. 1. واقعیت مستقل از ذهن ماست. 2. جهان خارج از ذهن قابل شناخته، هر چند شناخت همیشه ناقص و اصلاح پذیره.
0: و سوم این که میان پدیده ها نظم و رابطه وجود داره.
1: ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه دیگه و ادامه این بحث مهم از کتاب شناخت مجاهدین با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. پیروز و پاینده باشید.
0: خدا نگهدار.

هر که بودم هر که هستم با تو هستم دیگم. هم نشینه با وفای من توی هم گساره این نوای من توی یادگار خاطرات خوب من

0: حال نگاه رو در ادامه برمیگردونیم به داخل کشور و همونجور که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم ایران دچار تنش‌های تشدید شونده هست، در فضای داخلی کشور و در فضای سیاسی هم این روزها در هر عرصه‌ای که مقامات نظام صحبتی می‌کنند، موضوع خیلی زود به هشدار نسبت به دشمن و آشوب و جنگ داخلی کشیده میشه. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم در این بخش از برنامه با آقای اسدالله مصنع اینجا با ما در استودیو. سلام میکنم به شما آقای مصنع، خیلی خوش آمد.
1: سلام به شما و به همه بینندگان.
0: آقای مصنع، اجازه بدید که به روال همیشه ابتدا یک نمونه از این صحبتهایی که برخی از مهرهای رژیم کردن رو ببینیم. ممکن تو خبرها بهش اشاره شده باشه، ولی یه بار از زبان خودشون بشنویم بهتر میتونیم گفتگومون رو آغاز کنیم. بله.
2: اولا اینها به عنوان رقیب تجمعات شما جمعیت درست کنن، ثانیا هم اینا بیان همدیگر رو پیدا کنن، تشکلشون رو درست کنن، تشکیلاتشون رو شکل بدن که اگر یه روزی خواهد جنگ داخلی را بندازه بین جبهه لایق و شما متدینین، اونا تشکیلات مجهز داشته باشن.
0: بله، می‌بینیم که علم الهدا داره به یک جنگ داخلی اشاره میکنه که در تقدیر از نگاه علم الهدا، البته خواستم از شما بپرسم که به نظر شما منظور علم الهدا از این جنگ داخلی چیه؟
1: بله، این حرف علم الهدا و حرف علم الهدا نیست. هر کدومشون، حالا علم الهدا به این اسم گفت، به عناوین مختلف ما مواجه هستیم که سردمدارای رژیم، رسانه های رژیم و این موضوع، این رویاروی خودش گفت جنگ داخل رویارویی بین اون که میگه متدینی، یعنی به قول معروف نیروهای خودشون و طبع مردم. خود پزشکیان تو 9 مهر اگر خاطرتون باشه اونجا صحبت کرد سر داستان محل محور و مسجد محور و با شهردارای کلان شهرها. دقت بکن ببین اونجا چی میگه، این حال از وجه دیگه میگه محله ها را همراه خودتان بکنید. حالا برای چی؟ برای حفظ امنیت.
0: پزشکی میگه،
1: پزشکی میگه همین که میگوید، یعنی داره اشاره به حرف یک شهر، شهر ایمن از تنش های اجتماعی، از کاهش های به اصطلاح مساری که باعث مشکلات اجتماعی میشود، میتونه از اینا کمک بگیره، آشوب ها را جلوگیری میکنن، امنیت را حفظ میکنن. نه همین که محور من بعد برم. خب درست روز قبلش 8 مه آقا محمدی، همون کسی که عوض شد، مشاور خامنه ای بود و مشاور اقتصادیش بود که عوض شد، اون میاد به قول معروف صحبت کرده بود که گروه های مسلح وارد شدن و فلان و بیچاره حرفا، یعنی نگرانی از این رویارویی داشت که رویداد 24 اومد رو این یه حرفایی نوشت. دقت بکنین، میگه کنار هم قرار دادن مواردی مثل اظهارات آقا محمدی که عضو خودش میگه تشخیص مصلحته درباره ورود گروه های مسلح به کشور، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس برای تجهیز فوری نیروهای شبه نظامی به ادوات جنگ شهری و همچنین افزایش درگیرها در مناطق مرزی نظار سراوان، نشان میدهد کشور در نقطه حساسی از مواجهه با تهدیدات قرار گرفته.
0: اینجا بیشتر اشارهش به تهدید داخلی هست.
1: حالی میگه جنگ شهری.
0: بله.
1: به این استراحت. اون میگه چی؟ جنگ داخلی. این میگه جنگ شهری. اون میگه حفاظت در تنش‌های اجتماعی. همه بزنیم یه علامت مساوی بزنیم معنا پیدا کنیم. بعد همین رویداد 24 تو ادامهش میگه که تنها 2 روز قبل از آن هم مجتبی رحمان دوست نماینده مجلس تذکر کتبی به رئیس جمهور داد که از ضرورت تجهیز فوری نیروهای بسیجی به تجهیزات دفاع و جنگ شهری. پس این فقط علم الهدا نیست. حالا دقت بکنین،
0: نیاز خیلی فوری هم توش وجود داره.
1: بله.
0: فوری مهمه.
1: بعدم حالا اینا که اینا میگن بعضیشون میان یه ذره پرده بیشتر کنار میذارن، یعنی نگرانیشونه که مشخص از قیام و جنگ شهری میگن، بعد آدرس میدن باز به قول معروف اون وحشتی که در دارند از جلودار این داستان کیه؟ خیلی به مجاهدین اشاره میکنم. یک دو نمونه میگم. آخوند عبداللهی خیلی رو ماله
0: چی کار است؟
1: امام جمعه عراق. یکی دو تا امام جمعه دارن نماینده. زاپاس ماپاس. یکی از دارن. یه عجیب اتفاقی افتاد که گروهک فلان که ما رو گروهای مجاهدی رو میگه گروه منافقین رو همه میشناسیم، اینها اما چجور شده است که اینها امروز متحد شدن؟ تمام امید دشمن به اختشاش داخلی است. دقت بشه، ما 47 سال داریم این قضیه رو به اصطلاح امتحان میکنیم در جنگ با مجاهدین. پس 47 سال
0: سابقه امر هم اشاره
1: میکنه این جنگ و رویارویی که الان شما نگرانین قیامتتون اتفاق بیفته 47 سال چیه ادامه داره. بعدم خیلی روشن‌تر بعد از 7 ماه این دادهای دادگاه، این نمایش مضحک دادگاه 104 نفر محاکمه 104 نفر از مقاومت و مجاهدین، این بعد از 7 ماه یه دفعه اومد تو میدون. وقتی اومد تو میدون
0: 7 ماه توقف
1: من از توقف بره. اومد تو میدون، وقتی شما نگاه کنین همه حرفشون اول تا آخر سر مجاهدین و نگرانی از اینهاست و وکیل شکات. حالا من یه چند تا تیکش میخونم ببین اینکه علم الهدا میگه و این داستانا چجوریه. میگه این گروه در همین سالهای اخیر نیز همچنان اقدامات انجام میدهند. پس این گروه هنوز این کاراشو نمیکنه. مگر سازمان رویه خود را از دست داده است؟ سازمان مجاهدین هنوز که هنوز است نقشه میکشد و هیچ گونه تغییر در روند در ماهیت آن رخ نداده است. کاملا مشهود است که امروز نیز همان اقدامات را به شیوه دیگر و تحت عناوین نوینی همچون کانونهای شورشی
0: دادگاه کلمه رو میگه
1: دنبال میکنه. پس من فکر کنم خیلی روشن باشه منظور علما در جنگ داخلی چیه، اختشاش منظور چیه،
0: بله
1: عرض کنم رویارویی چیه، وحشتتون چیه، از کجاست برید امیدن و به قول معروف حتی به این صراحت میان اسم من میبرن به قول شما دادگاه آدرس میدن. به نظرم خیلی روشنه که منظورش از جنگ
0: نکته‌ای که توی این اظهار نظرها شما اشاره بهش کردین الان وجود داشت اینه که این دفعه فقط یک اغتشاش مثل دفعات قبل حتی نمیگن کلاس رو بردن تو حالت جنگ شهری، یعنی خودشون میدونن که نوع کار متفاوت خواهد شد.
1: یعنی شبه نظامی رو یعنی بسیار مسلح کنید به این سلاح ها مستن. یعنی ببین چه انتظاری، چه صحنه ای رو در برابر خودش میبینه.
0: حالا در کنار همه این ابراز وحشت ها براخره خب ما میدونیم که البته رژیم اقدامات عملی زیادی رو هم انجام داده تا به اصطلاح با تشدید سرکوب تلاش کرده که جلوی این فضای انفجاری یا رشدش یا تبدیل شدنش به بالفعل رو بگیره. در این مورد چه توضیحی داره در مورد اقداماتی که رژیم برای جلوگیری از این انفجار صورت داده؟
1: بله این ما بارها هم گفتیم، اولی حرف پایه، خب مشکلات چه نمیشه با اعدام و با سرکوب حل کرد، هم میدونن وقتی یک بحران رو تو بخوای بری با سرکوب بحران حل کنی تبدیل بدتر تبدیل میشه بیشی بیشتر به هر حال هیزم آتش خواهد شد. خب این که خیلی جمله، ولی خب رژیم نمیدونه، دقیقاً میدونه، رژیم خودشون گاهن سر همین اعدام های حرفا نکنال میکنن، میدونه ولی چاره ای نداره،
0: گزینه بهتری نداره،
1: گزینه بهتر خب یه کاری بکنه دیگه. این شما اگر این خودکار رو نمیخوان استفاده کنید باید یه خودکار دیگه‌اش بردارید تا بتونید بنویسید. وقتی ندارید مجبورید با همین بنویسید. اونم وقتی راه حل نداره مجبورید. هدفش هم خیلی روشن ارعابه. میخواد ارعاب کنه عقب بشونه. اما ببینید متقابلا این ارعاب در هم شکسته میشه. یعنی بنابراین ارعابش به نتیجه نمیرسه. شما اعتراضات رو نگاه کنید. گستردگیش و شعاراش و نوع شعارهایی که چقدر ارتقا پیدا میکنه. یا عملیات کانونای شورشی علارغم همه سرکوب بنا. من یه چند تا آمار بخونم از قول اطلاعی شورای ملی مقاومت. میگه در حالی که رژیم تو 100% آماده باش بوده، ما با گسترش فعالیت کانونای شورشی شروع برستیم. تنها تو هفته منتهی به 15 شهریور یعنی بنیانگذاری سازمان مجاهدین بیش از 280 عملیات و پراتیک انقلابی تو 45 شهر و 26 استان ما 31 استان داریم. یعنی سراسری گستردگیش تعدادش اجرایش که خودش این 61 عملیات تهاجمی و انفجاری توش بوده، 30 عملیات تصویرنگاری بوده، 150 پراتیک بوده یعنی از نصب بنای بزرگ آرم سازمان تو تقاطعات تو پلها و یا رژه موتوری که تو کرج بود از این جنس. تو هفته های مرداد و شهریور بیش از 60 عملیاتش تو هر هفته تو نقاط مختلف از تهران بگیرین، کرج بگیرین، زاهدان بگیرین، مشهد بگیرین، اصفهان بگیرین، همه جا گستری وجود داشت. بعد خودمون میدونیم که کانونهای شورشی درست بر کارزارهای مختلفی که از جمله کارزار ضد اعدام یا گرامی داشت قیام دیما یا به هر حال هر
0: مناسبت‌های
1: مختلف و از جمله اعدام‌های شورشگران که میکنه 24 ساعت نمیشه. کانون‌های شورشی چه کار میکنن؟
0: پاسخ‌های آتشی.
1: پاسخ آتشی میان جواب میدن. خود کانون‌های شورشی این بار که تو دانشگاه حتی کلاس‌های درس و این حرفا همه رو کردن مراکز شورش که ما نمونه‌هاشو و این چیزها رو هم داشتیم که اگه همه میدونن امام جمعه این حرفا همه هفته اول اون موعد دوم همش از چی صحبت میکنن؟ دانشگاه ها صحبت میکنن که مباد دانشگاه چنین بشه و چنان بشه. خب ما با اعتراضات هم تو علامه و این حرفا رو برود شعار این دانشگاه مرگ بر ستمگر چه شاب و چه جرف بر نشان نشه خیلی گستردم. یعنی به هر حال عملیات تهاجمی زیادی و کانون شوشی تو این پیش بردن. خب نمیدونم چه شرایطی دقت بکنم میگم شرایط امنیتی فقط ببینید در اون هفته چیز هفته به قول معروف منتهی به اول مهر و بعدش 51000 نیرو رو تا 5 مهر 51000 نیرو سرکوب آورد تو میدون و بعدم نامه داده بود که چی اگر تا 5 مهر نیاز باشه باز اینو چیکار میکنیم. یعنی میگم تو چنین شرایطی تو چنین فضای
0: آماده باش
1: و آماده باش و اختناق چنین چیزی میگیم. خب پس بنابراین نگاه کنین ما اون سرکوب میکنه ولی ما از این طرف میبینیم مقابله با اون با شتاب ادامه داره، مقاومت با شتاب ادامه داره و خب به نظر من اگر دقت کنی واقعا ورود جدیدی ورود به مرحله جدیدی از مقاومت در برابر این میزان سرکوبه که خب نتونسته رژیم نمیتونه.
0: حالا شما تو اون قسمت اول صحبتاتون اشاره کردید که رژیم گفته یا حداقل بعضی از مقاماتش خواهان این شدن که بسیجی‌ها رو تجهیز کنیم با وسایل و ادواتی که بتونن جنگ شهری کنن. تا جایی که یادم هست در گذشته معمولا روال رژیم این بود که چنین چیزهایی نباشه تو پایگاه‌های بسیج که مبادا دست مردم بیفته. یعنی خود این یک ریسکی براشون داره ظاهرا، یعنی همچین بدون هزینه هم براش نیست که دو تا چهار تا میکنن. حالا به نظر خودتون این اقداماتی که رژیم انجام داده الان موفق بوده تا اینجا یا شکست خورده، یا اگه میشه گفت کامل شکست خورده یا نمیشه گفت هنوز؟
1: نه ببینید رژیم که دست از این کارش بر نمیداره تا روز آخر. مثلا نیازشه دیگه، اگر برداره کار چیه؟
0: این تموم شده است. اگر رژیم هست همه اقدامات رو خواهد انجام.
1: ولی نگاه کنین بذارید من از یه صحنه دیگه این قضیه بگم، از یه جا دیگه وارد شم. خب به غیر از کارهای کانوشویشی، خب واقعیت اینه که زیر پوست جامعه خیلی چیزا میگذره که در چشم ظاهرا دیده نمیشه. ولی بذارید بگم اونجایی که کاملا دیده میشه، شما فقط صحنه زندان و زندانی های سیاسی رو که چشم بر چشم رژیمه، چشم در چشم دشخیمن،
0: همه عناصر شناخته شده و
1: دشخیم میاد زندانی سیاسی با اسم با رسم به طور مشخص میاد. شما در بنیانگذاری سازمان نامه هاشون دیدید، در همین ده اکتبر داستان
0: نه به اعدام روز جهانی علیه به
1: اعدام میاد با اسم و رسم. ببینید من سیمازاده دیدم میگو نوشته و سیمازاده با اصرار
0: خود همون زندانی ها،
1: خود زندانی، چون به هر حال من روشنه که جان اینها و حفاظت اینها همه مطالبه، ولی اینا با خود با اصرار این کار میکنن در حالی که ببین میدونن که هر حرکتشون هر اقدامشون هر نامه نوشتنشون تبدیل میشه بگه اینا مجددن چی کار میکنن، محاکمه میکنن، احکام هایشون
0: در حالی که احانه میدن دست.
1: آره طرف زیاد نمونده کلی، ولی دوباره ما نمیدونم خواهرمون پریسا کمالی از زندانی هست بخاطر همین تبییدش کردن کجا من در عباسون جزام کرد زندانی 26 ساله شهید ماسوری 5 سال دیگه چیکار کردن؟ الان میرن محاکمه چقدر بهش اضافه کنن؟ نخبه های دانشگاه شریف دوباره اینا رو وشتن بردن هر کدوم بهشون چقدر اضافه کردن؟ 5 سال اضافه کردن. همینجور ببین اینا میدونن
0: چه پیامدهایی
1: زیر تیغ رژیم زیر بالاترین یعنی بگه سیطره رژیم و اختناقش دید چه توی زندان هیچ کم پرده پوشیده هر کاری میخواد اونجا میکنه دیگه. ولی علی رغم ما با این رو برسیم میستن قیمت میدن و اصرارم میکنن که پیامشون پخش بشه و اعلام موجوده دادن و این هم همینجور ادامه داده میشه. خب اگر رژیم تونسته با اعدام و ارعاب را کنه این صحنه زندانی های سیاسی ما این شجاعتشون در زندان ها

ترکیب شورای عالی کار عبارتند از وزیر کار که رئیس شورای عالی کار است و در واقع مهمترین مانع افزایش مزد است. در کنار وزیر کار

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زان چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز.
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: اقدام پیوستگی خانم مرضیه به ارتش آزادی بخش ملی ایران 21 مهر 1376.
1: گفتن که خانم مرضیه فردا مسافرند و ما خدمت شون بودیم که خداحافظی کنیم.
2: لکن اینا برای خداحافظی اومدن.
1: ها؟
2: اینا هم برای خداحافظی اومدن.
1: بله. حالا من میخوام بقیه داستانو بگم. دیدم که نامه ای را دریافت کردم. خانم خط شماست. فرمایشات شماست.
3: بله.
1: اینقدر برام سنگین بود که همه چی یادم رفت. مدتی در خود رفتم، یک ابلاغیه‌ای فرمودن که حالا مریم که خودش بگه، من داشتم شاخ در می‌آورد و مطالب این نامه جوابش رو، چون که من نمیدونم و نمیتونم، یادم اومد که جمع گره گشای همه مشکلات. بنابراین از خواهر نسرین خواستم که بذارن ما بیایم. حالا بخوانم. نامه خطاب به منه، اجازه میفرمایید که قرائت کنم؟
3: استدام کنم.
1: خب توش خیلی کلمات و ابراز لطف هاییست. مشای همه مشکلات. بنابراین از خواهر نسرین خواستم که بذارن ما بیایم. حالا بخوانم. نامه خطاب به منه، اجازه می‌فرمایید که

0: ناقضم در خواندنش، لکن چون باید که در قرائت امین بود، امانت دار بود، مجبورم که با خودم برخورد کنم و با همه کلماتش بخونم. فعلا امانت دار خانم مرضی هستم. گفتا که کیست بردر؟ گفتم کمین غلامت. گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت. لابد که کسی تقل باب کرده، یکی از اون طرف داره باش سال جواب میکنه و اون در حالی که هنوز در بسته است این مکالمه ادامه داره و خودش داره توصیف میکنه. پس دوباره میکنه. گفتا که کیست بردر؟ گفتم کمین غلامت. گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت. گفتا که چند رانی؟ تا کجا میکشی؟ گفتم که تا بخوانی. گفتا که چند جوشی؟ چند مرده حلاجی؟ گفتم که تا قیامت. به فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران، برادر مجاهد، سردار بزرگ که سر من زیاده، مسعود رجوی. همچنان که به نسرین عزیزم و رئیس جمهور محبوب من خانم مریم رجوی گفتم و تقاضا کردم، عزم جزم کرده ام که به عنوان رزمنده ارتش به ارتش مریم بپیوندم. چون حرف جدیه، مریم هم براشون توضیح داد که خانم مرضی، آخه تصمیم قبلی شما که از ایران آمدید به پاریس یه چیز، ولی این دیگه خیلی متفاوته. قبل از اینم که مریم شروع کنه خودشون گفتن که من خوب حاله می که اولا در عراق چه خبر هست، نکاتی گفتن تقریبا در 10 مورد که من جواب من رو با همون شعری که آخر نامه هست دادن که من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، 4 تکبیر زدم یک سری بر هرچه که هست. لد الورود هم حتی قبل از دادن نامه به من گفتن که اگر این را نپذیری در خارج من دیگه برای شما کاری نخواهم کرد، میرم تو خونه درو میبندم و مینشینم. یعنی یک تهدیدی هم روش، به نحوی که اولین واکنش مریم این بود که خب خانم مرضی شما پس دارین به ما ابلاغ میکنید. ایشون فرمودن که حالا صرف نظر از ابراز لطفشون
1: استدعا کردن

0: مجاهدین بشن.
1: می کشد هر جا که خاطر خواه اوست، سخنان مرضیه در دیدار از یکی از قرارگاه های ارتش آزادی 29 مرداد 1374.

بهتون بگم، بهتون بگم، شما خیلی خوب میدونید که من زندگیمو کردم، محبوبیتم داشتم و تا زمانی که زنده باشم، مرسی، تا زمانی که زندم محبوبیتمو دارم، ولی بر خودم واجب و لازم دونستم که بیام خدمتگزار

موفق و مؤید. من از جهت خودم میگم، از جهت کاری که دارم، یک کاری انجام بدیم که شماها خوشحال بشید. من که خیلی خوشحالم، برای که من جایگاهمو پیدا کردم والا، چون حقیقتا با مجاهدین نمیشه بازی کرد، این راست میگم، برای که انقدر خودشون از صبح تا غروب میدوئن که من که فکر میکنم اگر کسی بخواد خلاف اینو عمل کنه و رفتار بکنه، جز این که خودشو سبک کرده و کوچیک کرده، چیز دیگه نیست. چون من دوست دارم که اونهایی هم که مجاهد نیستن در حاشیه هستن، پا به پای اونا بدوئن. خوشا به حالتون که ایشون پلوی شما، ولی ایشون همیشه در قلب یکی که ماهام که در پاریس داریم زندگی میکنیم، در قلب یکی که ماهام هستن که حساب نداره. سه نشست بزرگ ما داشتیم که من در خدمت ایشون بودم، همه تقاضاهایی هایی دارن، مطالبی عنوان میکنن، خواسته هایی دارن، ولی همه رو با یک بزرگواری خاصی که مخصوص خودشونه برگزار میکنن. خداوند بهشون توفیق بده، برای اینکه من همیشه آرزو میکنم که وجود ایشون سلامت و خوب و پایدار باشه، که بتونن این کشتی عظیم رو به ساحل برسونن، که امیدوارم صورت تحقق به خودش بگیره. New Malaco Sprinkled.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. هیدر هستم با برنامه دیگر و در سه شنبه 21 مهر ماه 1405 شمسی و برابر با 13 ماه اکتبر 2026 میلادی در خدمت شما هستم. در سه شنبه های نه به اعدام با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 از لندن که این برنامه از ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی اسکاندیناوی یا استکهلم و 20 به وقت لندن از طریق FM 91.1 مگاهرتز همچنین شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com فیسبوک و یوتیوب رادیو چکاوک ساعت 21 هم میتونید ببینید و هم میتونید بشنوید. حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن، 2046-73-20-16 421. هی درستم در برنامه سه شنبه ها نبه ادام در زندان های ایران. در مورد زندان، اعدام، شکنجه و موج گسترش ضد اعدام در سراسر دنیا رو در ساعت 9 با آقای فلاحی دنبال میکنیم. بنابراین الزاماً احتیاجی نیست که من در ابتدا مطلب اضافه تری رو بگویم. علت این که در ابتدای برنامه یاد و خاطره زنده یاد مرضیه رو بیشتر گرامی داشتیم، برای که 21 مهر 1389 خانم مرضیه بانوی هنر ایران درگذشت. یاد یار مهربان، سالگرد درگذشت مرضیه بانوی هنر ایران. مرضیه در سال 1333 در خیابان عین دوله تهران متولد شد. پدر مردی فاضل و روحانی و مادر از خانواده اهل هنر بود که در بینشان مجسمه‌ساز، نقاش، مینیاتورساز، موسیقیدان و آوازخوان فراوان بودند. مشوق اصلی او در کار هنری مادرش بود. زندگی هنری خانم مرضیه شگفتی های زیادی دارد و او بانوی آواز ایران است. بی رقیب و یک تاز و کماکان در عرصه های هنری و همچین سیاسی و مبارزاتی شاخص و الگو و راهگشا برای خیلی ها هست و خواهد بود. او کماکان در دل نسل ها جاری و ساری است. اما شاهکار مرضیه پیوستن به شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش و مجاهدین بود که در ابتدای برنامه هم مختصری کوتاه رو ادیت شده برایتون پخش کردیم. پس یاد این زن شورشگر و دلاور و این هنرمند رزمنده و این بانوی هنر ایران زمین را گرامی داریم و به همه کسانی که هنر، سیاست و سبک زندگی مرضیه رو الگو قرار میدن افتخار میکنیم که مرضیه رو داشتیم و داریم کماکان، اگرچه که او در بیان ما نیست، اما نام او، صدای او، آواز او و کارهای اون ماندگاره. ترانه خدیده اما اجازه بدید که بریم سر اصل مطلب. در بین برنامه اگر لازم شد از مرضیه باز هم یادی خواهیم کرد، اما اجازه بدید که بریم سراغ برنامه. اون همچون که گفتم در سه‌شنبه های نه به اعدام هستیم و همطور که میدونید و خلاصه میشنوید، روزانه جوانان ما را در هر صبحگاهی به تناب دار میآویزند و البته سخت است، اما بهای مبارزه است که حداقل در نبرد با شاه و شیخ بیش از 60 سال است که ما و نسل ما میپردازیم و بیش از 120 سال است که با مشروطه خواهان همگام و همراهیم و بیش از
80 سالمه که هست در واقع، یا نزدیک 80 سال، 1332 تا 1405 خیلی ساله با شاه و شیخ درگیریم. با ستارخان هم آوا بودیم، با مصدق نطفه سیاسی ما بسته شد و در نبرد مسلحانه با شیخ و شاه تنین انداز کوه و شهر شدیم و کماکان در سراسر دنیا، کماکان به نام ایران و به نام ایران زمین و به نام مردم ایران کماکان سخن میگوییم و با شاه و شیخ چنگ در چنگ برای ایران آزاد آباد می جنگیم و می رزمیم. با ما همراه باشید در برنامه سه‌شنبه‌های نو اعدام و با همکارم رضا فلاحی از لندن، ساعت 20 در وقت لندن، 9 یا 20 به وقت اسکاندیناوی یا اروپای مرکزی. و با اعلام ساعت 20:36 دقیقه در استودیو صدای چکاوک، من حیدر هستم در خدمت شما. اما قبل از اون، با توجه به اخباری که هست و یاوه سرایی هایی که مزدوران شاه و شیخ میکنن، چند نکته رو لازم میدونم یادآوری کنم. همطور که میدونی چند روز پیش دادگاهی در فلوریدا حکم داد بر طبق قوانینی که ادعا شده بود یا وکلای سردشخیم ساواک پرویز ثابتی میخواست که بعد از سالها مخفی شدن و بعد از پروژه استعماری ارتجایی رضا پهلوی در 2023 فوریه خودشو علنی کرد و با گارد جاویدان و ساواک و غیره با در شهرهای اروپا، چون اراذل اوباش دهه قبل و 28 مرداد میخواستن که صدای نسل مصدق را خاموش کنن، البته با بمب خارجی و F-35 های بیگانه و پروژه شکوفایی استعماری و ارتجایی که همان به قول معروف یک فرمی از خمینی گونهی رو میخواستن بر ما تحمیل کنن. اما یادشون رفته بود که نه ما اون نسل هستیم و نه زمان در جا زده و نه جهان جهان اون روزه. بنابراین علارمی که ارز خود بردن و زحمت ما داشتن، امروز بر بخشی از مردم و جهانیان آشکار شده که این استعمار و این ارتجاع چه توطئه‌ها و چه بد و بست هایی دارن که برای که ایران زمین رو در غارت و سرکوب نگه دارن. اما به هر حال ما آموختیم که به دیشخیبان نبگوییم و تسلیم نشویم و فضای خلاصه مطبوعاتی و جعب و رعب و وحشتی که انجاخته بودن تسلیم نشدیم، هستیم. اما لازم است که در رابطه با سردشخیم ساواک پرویز ثابتی هم به عنوان یک زندانی سیاسی زمان شاه سالهای 54 تا قبل از انقلاب رو خدمتتون بگم. اولا شرایط اون سیاسی دیکتاتوری شاه به ویژه از اواخر 1353، یعنی وقتی که اعلام کرد حزب فقط حزب رستاخیز، یا وای میستید یا تسلیم میشید یا مثل خمینی حزب فقط حزب الله رو میپذیرید یا که پاسپورت بگیرید بروید. پس اینایی که امروز یاوه سرایی میکنن که نه گل و بلبل بود یادشون رفته. البته اینا بر اساس تئوری هانا آرنت میخوان با یک فضای اوباش بازی یا همون موب انگلیسیش که در دوران بعد از جنگ جهانی اول و دوم موجب شد که به اصطلاح به اون فروپاشیدگی اجتماعی که در آلمان و جای دیگه به وجود اومده بود، این هیتلر اقتدارگرایی و بازگشت به نوستالژی و گذشته بتونه یک فاشیست و یک هیتلر گونه رو به وجود بیاره که در واقع با این نگاه، حالا ممکنه هر از هانا آرنت هم که اقتباس نکردم، ولی با این نگاه توده های مستصل
فروشپاشی اجتماعی و یک اقتدارگرایی نوستالژی رو زنده بکنن که بله، ولی ما زنده ایم هنوز. خب وقتی که دادگاه چنین رأی داد که آقا به دلیل اینکه این یک جنایت علیه بشریته و گزارشات زیادی از اون دوره از حقوق بشر و صلیب سرخ و مصاحبه زندانیا و بازماندگان اون دوره عمق جنایت و شقاوت شاه رو برملا کرد، شاه در چند مصاحبه هم اعتراف کرد، حتی ازش پرسیدن در مورد شکر را پاک نژاد قبول کرد. صلیب سرخ میگه من با 3000 زندانی مصاحبه کردم و 900 نفر رو مستند کرده که شکنجه شدن، و این که میگم 54 تا قبل از انقلاب به قول من دیکتاتورترین دوران پهلوی بود، به خاطر که بابا به جرم کتاب خوندن و نشریه داشتن و در یک محفل سیاسی حضور پیدا کردن زندان میکردن. حالا بذار یاوه سرایانی مثل ایرج مستاقی و عرفان قانی فرد و حقوقدانان جیره خار استعمار و ارتجا بگوین اینها برای پول رفتن یا اینکه اصلا نبوده، با وقاحت، با رضالت، با دناعت میگن شکنجه نبوده. چند تا مسئله میکنه، اینا برای پول کردن. شما نفهمیدین که اون آقا، شما خودتون خوب میفهمید اون سه نفری که شکایت کردن چرا روی این مسئله انگوش گذاشتن، چرا کیفری نکردن، مدنی کردن، باش تا صبح دولت رو دون بممه گام به گام. اون وقت میفهمید که در گام بعدی کیفری یعنی چی. البته حقوقدان‌ها یا سیاسیون خوب میفهمن ها، منتها خب یاوه سرهانی میزه عرفان قانیفرد، ایرج مستاقی و امثال هم شکنجه رو نفی میکنن، بقیه رو تروریست، و اون دناعت و رضالتی که خانم فهیمه خضری اجازه داد که یک تروریست دستگیر شده در آمریکا، شاگرد جلاد محسن رضایی که الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، کتاب در دامگه حادثه رو ببره تهران چاپ کنه و اونجا رونمایی کنه از کتاب، امروز اجازه پیدا میکنه در صدای آمریکا که هر آنچه که زایسته شاه و شکنجهگرانش و خمینی است رو به طرف مقابل ارتباط. متاسفم برای خانم فهیمه خضری، آگاهانه یا ناآگاهانه به جلاد فرصت دادن، به جلادی که توجیه میکنه شکنجه رو فرصت دادن، این خیانت به حقوق بشر خانم فهیمه خضر حیدری، یا فشار پشت صحنه تو رو وادار کرده همچون که بر همکارتون خانم مریم حسینی وادار کردن و قیل آخر. مهم نیست برای ما که شما چی فکر میکنید یا شما چه برای هستیم، زنده ایم، به دادگاه بردیم، و شما با توجیهی که اینا دنبال پولن، دنبال کلاهبرداریان، دنبال باجخواهیان، کی دنبال باجخواهیه، ما یا شما؟ شکنجه وجود داشته، هستیم، مستندیم، زنده ایم و تسلیمم نشدیم. چون حالا خمینی و باندش و دار دستش اومدن جنایتی صد برابرش ما کردن، شما میگید ما پاکیم؟ نه آقا، شکنجه شکنجه است. اگر ثابتی فکر میکرد گناهکاری چرا 3 ماه پیش در رفت؟ و این همه اسناد بین المللی، این همه شاهد زنده، دیگه این دناعت و رضالت پیشگی دیگه لاجوردی رو به قول من روسفید کردین. اگر اونا در شکنجه و کشتار شما رو روسفید کردین، شما در دناعت و رضالت لاجوردی رو دیگه روسفید کردین. حالا چون دادگاه قبول کرده که شامل قانون 10 ساله نمیشه و شما 40 سال خودتو مخفی کردی، آقا با میلانی مصاحبه کرده، میلانی همی بریده زندان زمان شاست دیگه، تعارف نداریم که، اینا بوریده بودن، اینا اون موقع وادادن با شاه، اینا رو برن کتاب بنویسن، با ساواک مصاحبه کنن فلان. هزاران مستند دیگر از ساواکی های دیگه هست که آقا شکنجه کردن، کشتن، ناخون کشیدن، شلاق زدن، و بدترین دوران هم
54 تا 56 بود. اسفند 53 که وقت حزب رستاخیز رو اعلام کرد دیگه دیکتاتوری اقتدارگرانه مطلق تمام شد. بعدش هم که شما سرکوب دیگران به آخونده امتیاز دادید، ارتشتون هم تسلیم شد، ساواکتون تسلیم شاه شد، تسلیم شیخ شد، کمک کرد دیگه، اسناد داشت، امروز هست، همه میگن. آقا خودتون میگین اینا میرفتن که از نخست وزیری به قول معروف انقلاب بازرگان حکم میگیرن که ساواک اداره کنن، گرفتنشون بعد اعدامشون کردن. رفتین بعد از 3 ماه 4 ماه حقوقای معوقتون رو گرفتین، کمک کردید. من قبلا هم گفتم از همونجا نفوذ شروع شد و الان نفوذ که امر ساده نیست که دو روزه برید درکان، نفوذی که هم خط میده هم اطلاعات میده که کجا را بزنین کجا را نزنین و خط میده که چجوری مجاهدین و چپی ها را بزنین و 57 را بزنین. چون بارها به خودمون گفتن در سال 1356 شاهنشاه سپاس ها به وحدت رسیدید که برید بیرون با ساواک با مجاهدین و فدایی ها به جنگی. همینه که بعدن الان هم هستید در تهران، اونا همون کاری میکنن که شما در خارج کشور. امروز اگه کسی بگه این سلطنت طلب، این خمینی، این آخوند، این خامنه ایه، اصلا درست نیست. یک دستن، یک حرف دارن، یک ماهیت دارن، منتها در دو فرم لباس مشخص. یکی اونجا در کسوت سپاهی و آخوند، یکی در کسوت برید مزدوران و اعزامی های از اونجا و به اصطلاح ساواکی ها و سلطنت طلب ها. هیچ فرقی نمی کنه. اگه کسی میگه آقا اینا سلطنت طلبن یا اینا خمینین، آقا یکیان. شاخصاشو نگاه کنین، مطلق گرایی، سرکوب، عرض روبو به نصر، پیروزی در وحشته. گارد جاویدان ساواک رو انداختن و ثابتی رو علم کردن که فکر کردن که آقا دیگه گذشت. اما شکنجه شکنجه است، جنایت جنایته، محاکمه هم هر زمان هر مکان. مگر آشپز دوران نازی رو میگیرن محاکمه میکنن؟ همین الان کسی که مسئول مستقیم شلاق و شکنجه و ناخون کشیدن و قتل و سوزندن بوده دلیل نداره. یک مطرح دیگر هم که آقا الان مبارزه با رژیمه، شما دارین به زمین سیاست رژیم رو پیش میبرید، هر کس که کوچکترین حرفی زاویه دیدی با شما دارش، ما پیشا پیش حکمش براش صادر میکنید و راحت میگین که چرا مبارزه کردین که شکنجه بشین. عرفان قانعی فرد، این مزدور جنایتکار تروریست، خودش متهم به تروریسم ها، کتاب در دادگاه حادثه رو برده تهران به چاپ رسونده مصاحبه با ثابتی رو. بله میگویید که چرا این زندانیان میگوین ما تهدید داریم و سپاه پاسداره، برای اینکه ادله‌ای وجود دارد که پرویز ثابتی و دربار پهلوی با سپاه پاسداران ارتباط داره. ولی که تو اروپا و امریکا کسی رو به خاطر یکی بگه آقا من تهدید دارم، اونم سپاه پاسداران با ساواک شاه. یکی از این بیمخای این سطلی ها میگفت که این قاضی که هیچی نمیدونه، قاضی هیچی نمیدونه، قاضی اگه هیچی ندونه یا دلیلی نداشته باشه که چنین حکمی نمیتونه صادر کنه. به هر حال چه بخواید چه نخواهید، شلیک از نقطه خیلی خوبی شلیک شروع شده، به هدفم خورده و این به هدف خوردن شما رو برگردونده به تنظیمات کارخونه، علارغم همه به اصطلاح این عدادفارهایی که دارین. چی شده؟
بر میگردید با ولع و دناعتی شبیه به لاجوردی علیه انقلابیون در فضای مجازی یاوه‌گویی میکنید. این توضیحاتی هم که شما سعی میکنید که افکار عمومی رو باش خراب کنید که اینا دنبال پول بودن، چرا مدنی شکایت کردن، حتما دلایلی داشتن که شما دقیقا میدونید که چرا کار کردن، دقیقا میدونین چرا کار کردن، چرا مدنی شکایت کردن. هیچ دلیلی رو، هیچ کار بی دلیلی نشده. بنابراین الان هم که دادگاه چنین نظری داده و شما میدونین که دادگاه از یک مرحله‌ای که ریسکش داشت که به دلیل اینکه 47 سال از این حادثه گذشته بگن نه، اما چون جنایت و شکنجه است زمان شاملش نمیشه. در مورد پول گفتم، در مورد اینکه اینا چرا علنی نمیکنن، ارتباط با سپاه پاسداران و تهدیدات و ادله‌ای که از اونجا شده، ولی دادگاه برای خودش دردسر ایجاد نمیکنه. من خیلی برام جالبه که شو میگفت که قاضی اصلا هیچی نمیدونه. نباید از شما میپرسید؟ یک قاضی در فلوریدا نمیدونه چرا باید این حکم صادر کنه؟ اگر ادله ای نداشته باشه که دستگاه ساواک و شیخ نیست که بازجو دستور بده بگه که آقایی رو اعدام کن، اینو بکش، اینو فلان کن. خب حالا میتونین باز هم برگردید به تنظیمات کارخانه، اونم چی؟ تنظیمات کارخانه دقیقا لاجوردی گونه. من هرچی گوش کردم گفتم خب این حتی با سنخیت ساواک هم نمیخوره، چون تجربه داریم هم سنخیت ادبیات سپاه، پاسدارا، وزارت اطلاعات و حزب اللهیار و هم ساواکی‌ها و چماقداراشو. امروز شما ترکیبی از اوباشی هستید که فرماتتون کوچلوار، ادبیاتتون حزب فقط حزب الله است، چماقدار شما هم که میگین گارد جاویدان و الی آخر، و آموزش میدین چجوری تهدید کنیم، چجوری فلان کنیم. الرب و النصر به رب، شعاری که خمینی میده، اینقدر وحشت ایجاد کنیم که اینا عقب نمیشن، با پیروز بشیم. خیلی هم خب به هر حال متاسفانه ترسیدن، جا زدن، ولی خوشبختانه ما ایستادیم. کافیست فقط یک نفر بیستد، در فردای بعد نفر بعد نفر بعد نفر بعد. و امروز باند فرقه پهلوی و مزدوران استعمار و ارتجاع در نقطه قرار گرفتن که دیگر این آخرین نبرد رو دیگه نمیدن، چون نبردی نبود، جنگی خارجی بود و توطئه استعماری و اینترنشنال و کوچه و امثالم که آقا دوران گذار هست. الان هم حرفش اینه که یا بیایید این رهبری رو بپذیرید مثل خمینی، گفتم دوران خمینی دیگه نیست، دوران 1357 نیست، نه جهان اینجوریه، نه خاورمیانه اینجوریه، نه نیروهای سیاسی امروز در اون موقعیت هستن. همه امروز میدونن که چی میخوان، برای چی مبارزه میکنن، با دو دیکتاتوری هم جنگیدن و مبارزه کردن. جهان رو هم گشتیم و دیدیم. بنابراین حالا هرچی دل تنگدان می خواهد بگویید، و واقعا تهوع آور بود گفتار شما، این لاجوردی، این کچویی، این سپاه پاسداران، این شکنجگران در اتاق ساواک. در من از در من بین ساواکی و سلطنت طلب و رژیمی و سپاه پاسداران امروز علیه مردم ایران هیچ تفاوتی نیست. به هر حال سوابق همکاریتونم که تکرار کردم،
امروز همه خودتون میگین آقا اصلا فردای اون روز همکاری کردیم، چه در ارتش، چه در رکن دو، چه در اعتدالات، چه در بازجویی، و کمک کردیم این رژیم تونست دستگاه امنیتیشو چیز بکنه. افتخارم میکنین در خارج کشورم رفتین سفارت ها همواری دادین، راهنمود دادین چیکار کنین چیکار نکنین. بنابراین ما مصممیم که بدون نظام شاه و شیخ نگفتیم نبگوییم و براش بر مقابل اینا مقاومت کنیم و مبارزه را ادامه بدیم تا که ایران به یک جامعه سکولار دموکراتیک و جمهوری خواه برسه با مردم ایران. ساعت 20:56 دقیقه است در استودیوی صدای چکاوک و من هم در خدمت شما هستم. آقای فلاحی هم داره کاراشو درست میکنه که آماده بشه. آقای فلاحی این تصویر شما چرا 142 تون اینجوری خونده میشه؟ من تصویرتون رو نگاه کنین چرا اینجوری میشه؟ این تصویرتون خیلی نه درست نه من نمیتونم درست کنم، تصویر شماست. تصویر شما یک مقدار

بله، تصویر آقای فلاحی رو ما خب من نمیبینم الان، میبینم که چرا برعکس خونده میشه، تصویر شما برعکس خونده میشه. شما باید توی تنظیمات دوربینتون یه چیز رو آن آفش کنین که اینجوری خونده بشه. من چون دوربین شما رو نمیدونم چی هست، نمیدونم والا. الان دست راستتون رو بلند کنین. خب برای که دست راستتون رو من ببینم، شما تنظیم کنین که وقت دست راستتون رو این دست راستتون بشه. نگاه کنین الان شما دست راست بلند کنین، دوربین آه نه، اگر درست تنظیم بشه دست راستتون دست راستتون میشه و تصویر شمارتون هم درست میفته. توی تنظیمات ویدیو برید. آه ببینم، بله، حالا دست راستتون رو بالا کنین. حالا شنوندگان میگن چیه دست چپ و راست ده بالا کن. خیلی حالا تنظیم، بله تنظیم کن، بله بله. خب اجازه بدی که ما که تصویرمون خوبه که اوکی، هیچ اشکالی نداره دیگه، حرف براش در نیارن، بقیش با ما ربطی نداره. خب ببینم که این یه موزیک کوتاهی پخش کنیم.

خب بریم و رو ایر و صحبت بکنیم با آقای فلاحی. اجازه بدید که خب تصویره که با درسته، تصویر آقای فلاحی هم درسته و تصویر

0: به درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده و بیننده روی FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک دات کام و از این لحظه تا برنامه که ادامه داره ما را از یوتیوب و فیسبوک هم میتونید مشاهده بکنید و هم بشنوید. تاریخ سه شنبه 21 مهر ماه 1405 شمسی و برابر با 13 اکتبر 2026 میلادی. اما اجازه بدید من شعری رو یا دکلمه‌ای رو برای شما عزیزان بخونم و بعد برم سراغ آقای فلاحی. نام‌ها را فراموش نمی‌کنیم. سال‌ها گذشته است اما هنوز صدای درهای بسته می‌آید، از راهروهای خاموش، از سلول‌هایی که شب را به اندازه یک عمر کش می‌دادند. هنوز نام‌هایی هست که بر سنگی نوشته نشدند، قبری برایشان نساختند، عکسی بر دیواری نماند، اما در حافظه ما زندند. آنها فقط کشته شدگان نبودند، جوانانی بودند با دست‌های گرم، با مادرانی که چشم به راه ماندن، با پدرانی که هر صدایی در راه به بازگشت فرزند تعبیر کردن، با عشقهای ناتمام، با کتابهای نیمه خوانده، با رویاهایی که فرصت نکردن پیر شوند. در تابستان خونین تناب ها بسیار از صداها را خاموش کردن، اما نتوانستن نام ها را بکشن. نگو هردش فراموش شده، نه اوین، نه غزل‌زار، نه خاوران، نه آن همه گور بینام در شهرهایی که هنوز مادرانی آدرسشان را می دانند. و نه تنها آنان که در دهه 60 در تاریکی ناپدید شدند، هر انسانی که به خاطر اندیشش، به خاطر اعتراضش، به خاطر زن بودنش، به خاطر آزادی خواهیش، به خاطر خواست عدالت، به خاطر تعلق به این یا اون قوم و زبان، به خاطر ایستادن در برابر قدرت زخم خورده، زندان رفت، ناپدید شد یا جان باخت، بخشی از این حافظه است. ما نمیخواهیم مرگ را جاودانی کنیم، ما میخواهیم زندگی را بیاد بیاوریم. میخواهیم نامها را از میان پرونده ها بیرون بیایند، چهره ها از میان عکس های خاک گرفته، صداها از میان نوارهای قدیمی و داستان ها از پشت دیوارهای خاموش. میخواهیم بدانیم چه بر آنان گذشت، چه کسی در راه بست، چه کسی حکم داد، چه کسی اجرا کرد، چه کسی سکوت کرد و چه کسی در تاریکی چراغ کوچکی روشن نگه داشت. زیرا فراموشی دومین مرگ است و ما برای دومین بار کسی را نمی کشیم. پس نام ها را بخوانید آرام یکی یکی، نام هایی که از گورهای بینام برمی خیزند، نام هایی که از زندان ها، از خاوران، از مادران دادخوا، از فرزندان داغدار، از همه سال های سرکوب به ما رسیدن. بگذارید نسلهای بعد بدانند در این سرزمین کسانی بودند که ترسیدن اما تسلیم نشدند، زخم خوردن اما انسان ماندند، رفتن اما نامشان را به آینده سپردند. و ما امروز آن نامها را به فردا می سپاریم، نه برای انتقام، برای حقیقت، نه برای تولید مرگ، برای پایان دادن بن، نه برای ماندن در گذشته، برای ساختن آینده‌ای که در آن هیچ انسانی به خاطر اندیشه از پشت دیوار زندان منتظر مرگ نباشد. نام‌ها را فراموش نمی‌کنیم، چون تا وقتی نامی به یاد آورده می‌شود زندگی کاملاً شکست نخورده است. آری، تا وقتی که نامی به یاد آورده می‌شود زندگی کاملا شکست نخورده است. خب با درود و شب بخیر مجدد خدمت شما همه عزیزان شنونده و بیننده و با اعلام تاریخ 13 اکتبر 2026 و 21 مهر 1405 مجدداً خدمت شما و آقای فلاحی درود میگم و در خدمت شما هستیم. آقای فلاحی بفرمایید، در سه شنبه های نب اعدام چه خبر؟
1: ممنون، سلام عرض ادب دارم خدمت شما. من نیدم روی ایرم، یه لحظه بلند شدم نشستم، حالت نداره، ولی به هر حال شروع خوبی بود. مطلب مثلا این قطعه در واقع شعر نو یا هر چی که بود خوندید دقیقا متناسب با برنامه ماست و بنابراین خیلی به نظر من به جا بود. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبین این برنامه در هر کجا که هستن، بهترین ها رو براشون آرزو مندیم. خب آقا هیدر، هر وقت شما بفرمایید من برنامه رو ادامه میدم.
0: من در خدمتتون هستم، من فقط مجبورم که صدا رو چک بکنم هم تصویر شما. بفرمایید، برنامه در خدمت شماست. من حواسم گوشی دارم اینجا، صدا رو چک میکنم که ببینم داریم صدا یا نه. بفرمایید شما.
1: بله، مطابق معمول به بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبی اعدام میپردازیم و با خبر خوبی که پیوستن گزارشگر آزادی اجتماعات ملل متحد به سه‌شنبه های نبی اعدام. خب همونطور که میدونیم این برنامه هفته
0: هم تصویر شما. بفرمایید، برنامه در خدمت شماست. من حواسم گوشی دارم اینجا، صدا رو چک میکنم که ببینم داریم صدا یا نه. بفرمایید شما.
1: بله، مطابق معمول به بیانیه کارزار سه‌شنبه های نبی اعدام میپردازیم و با خبر خوبی که پیوستن

0: این اعتصاب قضا ادامه داره. خب روز شنبه گذشته 10 اکتبر 18 مهر روز جهانی علیه مجازات اعدام بود. ما در حالی این روز را گرامی داشتیم که از اکتبر 2025 تا اکتبر 2026 دست کم 2230 نفر در ایران اعدام شدند، از جمله 54 زن، 47 زندانی سیاسی و 4 کودک. این ارقام روایتگر جانهای از دست رفته، خانواده های داغدار و جامعه است که هر روز با هراس از مرگ و سرکوب روبروست. در این هفته همچنین حکم اعدام امیر حسن اکبری منفرد، زندانی سیاسی و دانشجوی 23 ساله توسط دیوان عالی رژیم به تایید رسید و جان او بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید است. در این هفته شاهد سرکوب و خشونت‌های جنون‌آسا از طرف حکومت بودیم، به طوری که یک نوجوان 17 ساله به نام امید قانونی در شهر خانسار از استان اصفهان دستگیر شد و روز بعد جسد وی را به خانواده‌اش تحویل دادند، در حالی که آثار ضربات بر پیکر وی مشهود بود. و در همین راستا یک شهروند دیگر به اسم فرید مکاری در مشهد دستگیر و بعد از شکنجه های فراوان کشته شد. و در هفته ای که گذشت حکومت اعدامی زندانیان سیاسی جابر خسروی در دامغان و عمر درستاران شهروند بلوچ را اعلام کرد. علاوه بر این صدور حکم اعدام در چند روز گذشته برای علی زوکانی زندانی سیاسی 19 ساله نمونه دیگری از سایه سنگین طناب دار بر زندگی کسانی است که در بیدادگاه‌های حکومت محکوم به اعدام می‌شوند و جانشان در معرض نابودی قرار گرفته است. در این هفته گزارشگر آزادی اجتماعات ملل متحد خانم جینا رومیرو با کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام اعلام حمایت و پیوستگی کرد. حمایت ایشان دلگرمی بزرگی برای زندانیان است که در سایه تهدید اعدام برای کرامت انسانی ایستادگی می‌کنند. ما اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام که 142 هفته پیاپی از فریاد می‌زنیم که هیچ انسانی نباید قربانی چوبی دار شود، از تمامی وجدان‌های بیدار بشری، نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهیم که از مرز محکومیت‌های لفظی فراتر روند و برای ایجاد سازوکار عملی و فوری به منظور توقف اعدام‌ها در ایران اقدام کنند. در این روزهای تاریک سرکوب مردم ایران را تنها نگذارید. اعضای سه‌شنبه های نبه اعدام سه‌شنبه 21 مهر 1405 در هفته 142 در 66 زندان به امید ایرانی آزاد و به دور از شکنجه و اعدام در اعتصاب قضا هستند. خب آقای در این قسمت اولش بود و من که بسیار در فضای مجازی دنبال میکردم دیدم چه در ایران چه در خارج از ایران خوشبختانه حمایت از کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام با دیوان نویسی، با انتشار عکس ها، ویدیو ها و به اشکال مختلف واقعا ادامه داره و واقعا جای غرور، جای تبریک داره به همه کسانی که به هر شکلی که ممکنه تلاش میکنن که این صدا رو به گوش همه جهانیان برسانن. خب میتونم ادامه بدم جناب هیدر؟
1: بله.
0: خواهش من
1: اول برنامه از من باید چک کنم
0: استدام کنم خواهش کنم
1: ولی گوشیم دارم تو گوشیم و ببخشید که مدام ممکنه
0: هم. البته بعضی وقتا صدای یه چیزی هم میادش بله، خب بله، خیلی بله، مهم نیست ولی بله، اشکال نداره. نه خب ببینید ما یکی از اعتراضاتی که ببین داریم بعد از این سرکوبی که شده، ما در خبرها داشتیم اعتراضات مردم میمه و گزارش ها از برخورد خشونت آمیز نیروهای انتظامی بر اساس گزارشات منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران شامگاه یکشنبه 19 مهر ماه 1405 مردم شهر میمه در استان اصفهان در اعتراض به آنچه خلف وعده مسئولان درباره تبدیل این شهر به شهرستان عنوان شده به خیابان آمدند. این اعتراض که بنابر گزارش ها با مطالبات محلی آغاز شده با دخالت نیروهای انتظامی و یگان ویژه به خشونت کشیده شد و بر اساس اطلاعات منتشر

0: که شده، نیروهای انتظامی رژیم برای متفرق کردن معترضان از سلاح گرم و شاتگان استفاده کردند. گزارش ها حاکی از زخمی شدن شمار قابل توجهی از شهروندان از جمله زنان، مردان، جوانان و افراد سالمند است. همچنین گزارش هایی در شبکه‌های اجتماعی از انتقال ده‌ها تن از مجروحان به بیمارستان شاهین شهر و اصفهان منتشر شده. میمه در ساختار اداری شهرستان شاهین شهر و میمه قرار دارد و اعتراض اخیر برابر گزارش های اولیه در واکنش به عملی نشدن وعده های مربوط به ارتقای جایگاه اداری این شهر شکل گرفت. با اینها جزئیات دقیق حوادث، شمار مجروحان و نوع سلاح های استفاده شده همچنان مبهم است و همینطور در گزارش ها تعداد کشته منتشر شده، اما هنوز گزارشات دقیقی از چگونگی در واقع این درگیری ها دونی ها و کشته شدگان وجود نداره. ما خب میبینیم که کسانی که فکر میکردن بعد از این دیماه مردم حتما به خونه هاشون میرن، دیگه جرئت نمیکنن بیان بیرون، یه صدای فسی میاد جناب هیدر، حالا اگر میتونید برطرفش کنید، و فکر میکردن که میشه در واقع این مردم رو ترسوند که بیرون نیان. ما میبینیم که حتی یه شهر کوچیکی که شاید به نظر تو نقشه نگاه کنیم خیلی هم به زور شاید بتواندید، ولی میبینیم که چطور مردم میان و به خاطر خواستهای صنفی و مطالبات خودشون به طور جد وارد کارزارها میشن و تلاش میکنن که حق خودشون رو بگیرن. در ادامه همطور که اشاره شده بود در بیانیه اعدام عمر دستاران زندانی بلوچ رو داشتیم. رسانه میزان وابسته به قوه قضاییه رژیم از اجرای حکم اعدام این فرد زندانی بلوچ و طلبه مدرسه دینی شهر پیشین خبر داده. به 25 ساله و اهل منطقه راسک در فروردین ماه 1403 بازداشت شد و بر اساس گزارش های نهادهای حقوق بشری او در زمان بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شد و خانواده‌اش برای بیش از 70 روز از وضعیت او اطلاع روشنی نداشتند. مقام های قضایی مدعی شدند که او با گروه جیش العدل همکاری داشته و در پشتیبانی از حملات مسلحانه نقش ایفا کرده است. البته من اینو برای خودتون میگم جناب هیدر، همچنین عرض کردم یه صدای فسی میادش و به اصطلاح بعضی وقتا یه صدای کوچیکی از برخورد مثلا خودکاری ماوسی چیزی به اصطلاح من میشنوم. خیلی خوب، من مشکلی ندارم، فقط جهت اطلاعاتتون گفتم که اگر
1: برویدی که من بعضی وقت مجبورم این دو تا موس رو کار کنم به زمین بزنم که کار کنه. یک در مورد من
0: یه صدای هوا میادش. خب مهم نیست، من میتونم ادامه بدم ولی خیلی خوب. آره
1: کجاست؟ چون اون صدای
0: میخوای سوکتا رو یه جا میخوای سوکتا آره من سوکتا رو یه جا به جا حله من برم.
1: بله شما برید.
0: پس من میرم با عزت. آره نه نه نه نه اصلا چیز مهم نه چیز نه اصلا چیز مهمی نیست.
1: سر صدا موس رو من مجبورم که
0: بله پیش صد دست نه نه صدا. نگرانی درباره رضا زنگنه و حمید کاظمی. گزارش‌هایی از انتقال رضا زنگنه و حمید کاظمی، دو زندانی محبوس در زندان قزلحصار، به سلول‌های انفرادی منتشر شده است. این دو زندانی از بازداشتگان اعتراضات سراسری 1404 معرفی شدند. رضا زنگنه با اتهام‌های از جمله همکاری با موساد و محاربه با حکم اعدام روبرو شده است، اتهامی که خانواده و نزدیکان او رد کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده انتقال این دو زندانی به سلول انفرادی نگرانی هایی درباره وضعیت آنها و احتمال اجرای احکام اعدام ایجاد کرده است. خوب شد جناب هیدر جهت اطلاعات. بیخبری از پرهام پروری و بازداشت امیر سالار داوودی. پرهام پروری زندانی سیاسی محبوس در زندان ایران شهر به همراه شمار دیگری از زندانیان به زاهدان منتقل شدند. بر اساس گزارش های منتشر شده این انتقال بدون اطلاع قبلی خانواده انجام شده و پس از آن تماسی میان او و خانوادهش برقرار نشده. این وضعیت نگرانی نزدیکان او را افزایش داده. همچنین خبرگزاری هرانا بازداشت امیر سالار داوودی وکیل دادگستری پس از حضور او در دادگاه انقلاب اصفهان خبر داده است. لازم به ذکر است آقای امیرسالار داوودی چندی پیش با انتشار فایل صوتی خواندن خطبه عقد علیرضا سپاهی و مهشاد کشانی در صفحه خود از ازدواج این دو زندانی خبر داده بود. آقای سپاهی یک روز پس از ازدواجش در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. امیرسالار داوودی وکیل دادگستری پیشتر نیز به واسطه فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت‌های قضایی را داشته است. پرونده قلعه چنعان اتهامات جدید و درخواست مداخله فوری برای نجات جان 12 شهروند عرب اهوازی. روز دوشنبه 20 مهر جلسه بازپرسی پرونده توفیق سیلاوی، محمد نیسی، حسین سیلاوی، حامد ظهیری، طارق حسنیان، بهادر زرگانی، منصور ناصری، احمد باوی فرد، یوسف حسنیان، جاسم باوی، محمد علی باوی و حمید حسنیان 12 شهروند مرتبط با پرونده موسوم به قلعه چنعان اهواز در شهرستان کارون برگزار شد. بر اساس گزارش هرانا اتهام های جمله محاربه بغی، اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در این پرونده مطرح شده است و همچنین گزارش شده که این شهروندان از دسترسی به وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده های خود محروم بودن. خب آقای هیدر، من اینجا یه استاپی میکنم، یه توقفی میکنم چون میخوام مود خبرها را اگر اجازه بدید عوض کنم، ولی یه مدتی فقط جهت اطلاعتون اون صدای هوا قطع شد ولی دوباره شروع شد. ممنونم از شما.
1: بله، من الان کاری نمیشه کرد، نمیدونم چرا.
0: نه مهم نیست، نه من مشکلی ندارم، فقط جهت اطلاعتون گفتم. بله، هر وقت بفرمایید من ادامه میدم.
1: در خدمت شما هستم، بفرمایید.
0: استدام کنم. خب، انتقاد گسترده در آلمان از اعطای جایزه آزادی برای مردم ایران به رضا پهلوی. 71 چهره سیاسی، حقوقی و فرهنگی آلمان در نامه‌ای سرگشاده از بنیاد فریدریش ناومان خواستند تصمیم حقوقی و فرهنگی آلمان در برای سپردن جایزه آزادی مردم ایران به رضا پهلوی را بازنگری کنند. آنها با اشاره به سابقه سرکوب اعتراضات 1967 برلین این انتخاب را نامناسب دانستند. این چهره‌های شناخته شده از حوزه‌های سیاست، حقوق، دانشگاه و فرهنگ در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رؤسای این بنیاد خواستار تجدید نظر فوری شدند. امضا کنندگان نامه با یادآوری اعتراضات دانشجویان ایرانی و آلمانی در ژوئن 1967 علیه سفر محمد رضا شاه به برلین غربی به نقش ماموران ساواک در برخورد خشونت‌آمیز با معترضان اشاره کردند. به گفته آنها نیروهای ساواک در جریان این اعتراضات با بتون به تظاهر کنندگان حمله کردند و این سابقه انتخاب رضا پهلوی را برای دریافت جایزه‌ای با عنوان آزادی زیر علامت سوال می‌برد. این اگه یادون باشه، غیر از این یک دانشجوی آلمانی هم در اون تظاهرات به صلاح به قتل رسید که به هر حال سر و صدای زیادی رو بلند. ولی از خارج از کشور بریم به سراغ کنشگران ایرانی ببینیم که چه واکنشی از طرف آنها بوده. هزاران تن از کنشگران، فعالین سیاسی، احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون شناخته شده رژیم با امضای نامه‌های خطاب به بنیاد فریدریش ناومان نسبت به تصمیم این بنیاد برای اعطای امانی جایزه آزادی 2026 به رضا پهلوی فرزند دیکتاتور مخلوع ایران اعتراض کردند. خب شاید امانی، شاید اینجا خود نامفهوم باشه، این که به طور موقت به شکل امانت به کسی واگذار بشه تا فردای ایران آزاد در واقع به کشور بازگردونده بشه. ادامه میدم. امضا کنندگان این نامه ها معتقدند که مواضع و عملکرد رضا پهلوی و جریان پادشاهی خواه با ارزش هایی مانند آزادی بیان، تکثر سیاسی و دموکراسی سازگار نیست. آنان به شعارهای نظیر یک پرچم، یک ملت، یک رهبر و همچنین شعارهای مرگ بر سه فاسد، مرگ بر چهار فاسد، البته تا اینجا، اشاره کردند که به باورشان بیانگر رویکردی حزب‌گرایانه است. در این نامه ها همچنین از رفتار هواداران این جریان در خارج از کشور از جمله ایجاد تنش و درگیری در تجمعات دیگر گروه های سیاسی، توهین، استفاده از الفاظ رکیک و رفتارهای خشونت‌آمیز انتقاد شده است. به اعتقاد نویسندگان این نامه ها چنین رویکردی موجب نگرانی بسیار از نیروهای سیاسی و اتنیکی در اپوزیسیون شده و نشان می‌دهد که این جریان نمی‌تواند تضمین کننده نظامی مبتنی بر آزادی، دموکراسی و مشارکت برابر همه گروه‌های اجتماعی باشد. از همین رو آنها اعطای این جایزه به این شخص را اقدامی می‌دانند به منزله تأیید سیاسی او به عنوان نماینده همه مردم ایران، برداشتی که به باور آنان با واقعیت تنوع و تکثر موجود در جامعه و اپوزیسیون ایران کوچکترین همخوانی ندارد. در برخی نامه ها پیشنهاد شده که این جایزه به جای اعطا به یک فرد به صورت امانی در یک موزه یا یک کتابخانه معتبر عمومی نگهداری شود تا زمانی که مردم ایران به آزادی و دموکراسی دست یابند و نمایندگان واقعی و منتخب آنان بتوانند آن را دریافت کنند. خب اینجا تموم شد و همطور هم که میدونید زندانیان سیاسی به اصطلاح زمان پهلوی از جمله شما و زندانیان و کلیت زندانیان سیاسی هم در واقع با این اعطای چنین جایزه‌ای که واقعا باور کردنی نیست که به پسر یک دیکتاتوری بدن که حداقل همچنان که گفته شد در جریان مثلا آمدن به آلمانش با چنان در واقع آبروزی مواجه شد و حتی یک دانشجوی آلمانی به قتل رسید، واقعا جای شرمندگیه که ما در چه جهانی زندگی میکنیم که آزادی هم نثار کسانی میشه که به آزادی کوچکترین در واقع تعهدی ندارن. و اگه شاید اگه امروز هیتلر زنده میبود شاید به اونم شاید یه چند جایزه میدادن. خب من اگر حرفی ندارید من ادامه میدم. جناب حیدر گرامی، در ادامه همون نکته که شما فرمودید، حکم دادگاه فدرال در آمریکا، ادامه رسیدگی به شکایت علیه پرویز ثابتی، همونطور که اشاره داشتید یه دادگاه فدرال در آمریکا حکم داده که رسیدگی به شکایت علیه پرویز ثابتی از مقام‌های ارشد ساواک در دوران حکومت محمد رضا شاه میتواند ادامه یابد و ادعاهای مطرح شده در این پرونده قابل بررسی است. این شکایت حدود 2 سال پیش از سوی 3 ایرانی مقیم آمریکا ثبت شد که مدعی هستند در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک مورد شکنجه قرار گرفتند. پرونده بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا مطرح شده است. پرویز ثابتی تا کنون به اتهامات مطرح شده در اسناد دادگاه پاسخ علنی نداده، اما پیشتر وقوع شکنجه در ساواک را رد کرده و گفته بود که همواره با شکنجه مخالف بوده است. این مثلا در رابطه با این موردی بود که به هر حال خیلی خوشحالیم که برای درود میفرستیم بر اون 3 نفری که این شهامت رو داشتن علیه جفسازی های مماشات جمهوری اسلامی در واقع رژیم و همینطور به سلطنت طلبان اومدن دل به دریا زدن در استمرار همون مبارزات سابقی که در واقع به خاطر اونها دستگیر شده بودن، شکنجه شده بودن، نشون دادن که اگر چه گفته میشه که نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم یک افسانه نیست. حتی اگر از یک واقعی 10 سال بگذره همچنان این عبارت قابل پیگیری هست، سوای از این که به کجا میانجامه. ولی در اون موردی که شما گفتید که مسئله غرامت، آقای از خانم که حیدر گرامی، یادتون باشه شما خودتون بیشتر در جریان دادگاه حمید نوری بودید، بارها و بارها مسئله غرامت در واقع اونجا مطرح شد و همونطور که میدونید ما که تا امروز حتی یک پنس، یک سنت، یک چیزی در رو تو به عنوان شاکیان در واقع دریافت نکردیم و دریافت هم نخواهیم کرد. ولی نکته بر اینه که دادگاه ها بر اساس آنچه که مقررات و قوانین میگه نمیتونن از اون تخطی کنن. یعنی بر همونطور که در ایران قوانینی مثل نمیدونم هستش در این رابطه ها، در غرب هم هست که اگر کسی بر اساس یک فعل و انفعالاتی، شکنجه‌ای یا بدرفتاری در واقع دچار صدماتی شده باید طبق قانون به این افراد به هر حال مبالغی به خاطر این صدماتی که دیده در واقع پرداخت بشه. ولی نکته سر اینه که اینها واقعا همونجور که عرض کردم در عمل چیزی از آن پرداخت نخواهد شد، بیشتر جنبه سمبولیک و در واقع حقوقی داره و اونهایی که و من فکر میگم که برن اینهایی که اگه شک دارن برن از عقل کلشون ایرج مصداقی بپرسن، ایرج مصداقی قشنگ براشون توضیح میده. خب اما خب ما اشاره کردیم به همونجور که در بیانیه بود اشاره کردیم به 10 اکتبر روز جهانی علیه مجازات. تلاش کردم یه مختصر کوتاهی از تاریخچه این روز بگم که واقعا برای خود من خیلی جالب بود که ما فکر میکردیم مثلا این یه چیزیه که مثل خیلی قوانین مربوط میشه به مثلا زمان جنگ اول و دوم جهانی، ولی وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم واقعا میبینیم که خیلی پیشتر از آن برمیگرده. خب 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه به تاریخ ایرانی روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. روزی که هر سال فرصتی برای گفتگو درباره حق حیات، عدالت، کرامت انسانی و پیامدهای اجرای یکی از بحث انگیزترین مجازات ها در نظام قضایی جهان فراهم میکند. این مناسبت با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره مجازات اعدام و جلب حمایت از لغو آن شکل گرفته، موضوعی که همچنان در بسیاری از کشورها از منظر حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و دینی مورد بحث و اختلاف نظر قرار دارد. و تاریخچه کوتاهش، اندیشه مخالفت با مجازات اعدام سابقه چند صد ساله دارد. یعنی خود من شخصا واقعا چنین چیزی رو با اصلا فکر نمی‌کنم که این گونه باشه. در قرن 18 میلادی همزمان با گسترش اندیشه‌های روشنگری در اروپا، برخی متفکران درباره ضرورت و کارآمدی این مجازات‌ها پرسش‌هایی مطرح کردند. یکی از چهره‌های تأثیرگذار این جریان چوزار بکاریا، حقوقدان و فیلسوف ایتالیایی بود. او در سال 1764 در کتاب جرائم و مجازات‌ها به انتقاد از مجازات اعدام پرداخت و درباره ضرورت مجازات‌ها و تأثیر آنها بر کاهش جرم بحث کرد. و نکته‌ای که بازم برای من خیلی جالب بود اینه که در سال 1786 نشین توسکانی در ایتالیا مجازات اعدام را لغو کرد، اقدامی که از نخستین نمونه های مهم لغو قانونی این مجازات در تاریخ مدرن به شمار می رود. پس از جنگ دوم جهانی و با شکل‌گیری نظام بین المللی حقوق بشر، توجه به حق زندگی و کرامت انسانی افزایش یافت. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 حق حیات را به رسمیت شناخت و به یکی از مبانی مهم بحث‌های بین المللی درباره مجازات اعدام تبدیل شد. ولی اینکه چرا مسئله مخالفت با اعدام رو مطرح کردن و هنوزم تلاش دارن که تشویق کنن دولت‌ها رو که دست از این در واقع جنایت دولتی در واقع بردارن. مخالفان مجازات اعدام دلایل گوناگونی برای دیدگاه خود مطرح میکنند. نخست حق حیات است. آنان معتقدند که حفظ زندگی انسان باید یکی از اصول بنیادین نظام عدالت باشد و دولت‌ها باید در استفاده از مجازات‌های برگشت ناپذیر با احتیاط بسیار عمل کنند. دوم احتمال خطای قضایی است. اگر فردی به اشتباه محکوم شود، اجرای حکم اعدام امکان جبران آن را از میان میبرد. مسئله دیگر بازدارندگی است. درباره اینکه آیا مجازات اعدام در مقایسه با مجازات های دیگر تأثیری بیشتری در پیشگیری از جرم دارد، اختلاف نظر وجود دارد و شرایط موجود پاسخ قطعی و روشنی ارائه نمی کند. ولی آنچه که در کل می توان گفت تأثیر آنچنانی نداشته است. خب من این قسمت تموم شد و به یه خبر کوتاه دیگه میپردازم که سخنگوی قوه قضایی رژیم از صدور کیفرخواست برای 97 نفر در 2 پرونده مرتبط با آنچه مقام های حکومتی جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و خسارت به سازمان انرژی اتمی توصیف کرده اند خبر داد. کاظمی اعلام کرد این افراد با اتهاماتی از جمله افساد فعل ارز، برهم زدن امنیت، تجاوز به منافع ملی و منابع ملی و تخریب و آتش زدن اموال عمومی روبرو هستند. به گفته وی میزان خسارت ادعا شده در این پرونده ها حدود 15 میلیارد دلار برآورده شده است. این اظهارات بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه مطرح شده و جزئیات بیشتری درباره هویت متهمان و روند رسیدگی به پرونده ها در متن خبر ارائه نشده است. خب این خبرم تموم شد، ولی واقعیت اینه که همونطور که میدونیم واقعا کسانی که اگر در این رابطه ها هم دست داشتن و با اسرائیل و با کشورهای خارجی همکاری داشتن، طبیعتاً در اولین فرصت ممکن از کشور خارج شدن، ولی از اونجایی که رژیم نمیتونه در واقع به اونا دسترسی داشته باشه و در این حال میخواد قدرت نمایی کنه، نشون بده که ما خیلی قدرت داریم، میاد چیکار میکنه؟ یه سری رو در واقع دستگیر میکنه، اونها رو تحت شکنجه ها مجبور میکنه که خودزنی کنن، بیان اتهامات رو بپذیرن، بعد بالاخره یه تعدادشون هم خب میگم اعدام میکنه و به خیال خام خودش مردم اینها رو میپذیرن، در صورتی که مردم واقعا میدونن که دیگه این گونه ادعا نخنما شده و به هیچ وجه من الوجود مورد پذیرش مردم نیست. مردم به این ضعف این رژیم ضد بشری کاملا واقف هستن. نمونه شو دیدیم که همین دو روز پیش در یه شهر کوچک مردم دیختن بیرون به در واقع بهانه حقوق صنفی خودشون شروع کردن به ادامه تظاهرات و حقشون رو میخوان، فرق نمیکنه از چه منظری صنفی سیاسیه، ولی مهم اینه که حق خواهی نقطه پایانی ندارد و ادامه خواهد داشت. باز اگه حالا نظر شما اگه بخواید من ادامه خواهم داد جناب هیدر.
1: بله بفرمایید، ادامه بدین برنامه رو شما.
0: بله، در رابطه با مسئله نه به مجازات اعدام، ما دیدیم که همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ایرانیان و حامیان حقوق بشر در چندین شهر جهان در دوهای ماراتون نمادین همبستگی شرکت کردند تا توجه افکار عمومی را به اعدام‌ها در ایران جلب کنند. نکته مهم این است که این برنامه‌ها بیشتر دوهای نمادین 5 کیلومتری برای حمایت از لغو مجازات اعدام بودند، نه لزوماً مسابقات رسمی ماراتون به معنای ورزشی آن. خب این برنامه واقعا خب دقیقاً مشخصه که به صورت سمبولیک برای اینکه بتونن مثلا پیام نب اعدام رو در جاهای مختلف بیش از پیش در واقع رسا کنن این تظاهرات انجام شد. مثلا در لندن بریتانیا این برنامه برای در پارک ترنت در منطقه بارنت لندن که شمال در واقع لندنه ساعت 12 ظهر اعلام شده بود. شرکت کنندگان می توانستند در 2.5 کیلومتری شرکت کنند و هر مسافتی را که توانی داشتن بپردازند. همینطور در دیگر شهرهای اروپایی و استرالیا هم در پاریس، کلن، روم، آمستردام، استکهلم، اسلو، سیدنی و لوکزامبورگ نیز گزارش شد برگزار کنندگان از این حرکت برای حمایت از زندانیان محکوم به اعدام و جلب توجه بین‌المللی استفاده کردن. طبق فراخوان منتشر شده از طرف Alliance for Public Awareness، این برنامه با عنوان Run for Life یا برای زندگی بودو معرفی شده بود. عموماً این برنامه از سوی نهادهای مرتبط با حامیان مقاومت ایران ما شاهدش بودیم که در شهرها و کشورهای مختلف در واقع برگزار شد. خب این باز تا اینجا مطالبی بود که من جمع آوری کرده بودم که سعی کردم خیلی به ریز مسائل نپردازم، ولی خب اگر بازم نکته ای هست از هفته های قبل یا موضوعات دیگه در خدمت شما هستیم جناب ایدر.
1: آقای فلاحی، چند نکته شما در گزارشاتون هم بود و من هم در صحبت هم اشاره کردم، فکر کنم بهتره که یه مقدار توی این قسمت از برنامه هم اینا رو به اصطلاح مطرح کنیم چون مرتبط با بحث ماست. یکی مقوله شکنجه است، چون با توجه به موضوع پرونده این سردشکیم ساواک پرویز ثابتی، بعضیا شکنجه رو حتی به طور عام و به طور خاص برای گروه‌های بسته به قول خودشون تروریست و غیره الزام‌آور می‌دونن و توجیه می‌کنن، به ویژه در رابطه با پرونده به اصطلاح پرویز ثابتی. دو چهره بدنام، یکی ایرج مستاقی و یکی هم عرفان قانعی فرد، که خب عرفان قانعی فرد کتاب در دامگه حادثه رو نوشته و برده تهران چاپ کرده و نوچه محسن رضایی بوده، باباشم از ساواکی سابق بوده در استان کرمانشاه. اینا اسنادش و عکساش هست تا پدرش چه همکاریهایی با این نظام کرده. بنابراین این با یک دناعت خاص در صدای آمریکا به اصطلاح توهین کرد به همه. متاسفانه گوینده یا مجری برنامه هم از ترسی که به هر حال فردا آبروش نبرن، نگن افغانی و کرد ترک عجمه، خیلی رنگ روش رو باخته بود و اونا چون به هر حال با این سیاست میخوان روی کار بیان، از نصر و عرب و به نصر میگن چی میگن؟ النصر به رب به قول آخوندا، که با وحشت تمام سعی کنن همه رو از صحنه خارج کنن. یه موضوع بود که شکنجه رو اساسا نفیش میکنن و بعد سعی میکنن که برگ برنده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت رو برگردنن رو نیروهای سیاسی، چیزی که رژیم تقریبا میشه گفت 4 دهه تلاش میکنه با متهم کردن به ویژه مجاهدین، به ویژه این مزدور چیز لاجوردی، برگشته بود به تنظیمات همون کارخانه دوران لاجوردی و همون حرفا رو تکرار کرد. بله. این یک موضوع است که می‌داره مثلا روش توضیح بدیم که آقا شکنجه فرقی نمی‌کنه توسط هر کی و هر کجا و شامل مرور زمان هم نمیشه. و خانم ثریا رو داریم که ببینیم خانم ثریا چی میگه.
2: با درود به حیدر گرامی، میبخشید شما همیشه اول برنامه تحلیلایی دارید که من از دست دادم کار داشتم که همتر
1: صداشو داری؟ رضا؟
0: نه ندارم.
2: خب الان صدای من میاد؟
1: بله صدای شما بیاد، ولی اجازه بدید فکر کنم رضا صدای شما رو نداره. من ببینم در تنظیماتم چیزی رو اشتباه نشده، بعضی وقتا تنظیمات ما به هم میخوره. خب
0: آقای در به قول خانم ثریا برید زیر میز بیاید بالا، احتمالا حل میشه.
1: منم اتفاقا میخوام همین کار رو بکنم، ببینم که این چه اتفاقی در سیستم من افتاده که بعضی وقتا پیش بیاد، نمیدونم چرا. و این خب رضای عزیز شما صدای خانم
2: بذاریم من صحبت کنم ببینم صدای منو داری رضا؟ رضای گرامی،
1: رضا خانم ثریا صداشو داری؟
0: خیر ندارم. نه
1: خیلی عجیبه، اجازه بده من یک چرا صدای من رو رضا صدای ما رو نداریم نمیدونم.
0: بله عجله نکنید.
1: بله اجازه بده الان. خب الان چی خانم ثریا، خانم رضا، آقای رضا؟
2: سلام رضا، صدای من رو داری؟
0: بله خانم ثریا.
2: نمیش که نداره.
1: بله. بله داره الان.
2: بله داره خیلی. بله. بعد با درود به شما. به شما.
1: نوشته که الان صدای هر دوتونو داره. بله. بفرمایید.
2: بله. با درود به شما آقا حیدر گرامی، رضای گرامی و همه شنوندگان بسیار عزیز رادیو چکاوک. اولا دش که سالگرد پرکشیدن مرضیه که یادش گرامی، که همون موقع من یک دلنوشته نوشتم: تو میروی که بماند، تو خاموشی که بخواند، چه بر نهاله که بی برگ ما ترانه بخواند. الان شما آقا حیدر گفتید از شکنجه و اینا، من نمیدونم چقدر وقت دارم ولی فکر کنم 3-4 دقیقه یه مطلبی تو همین راستایی که ثابتی و شکنجه و اینا، اینو براتون بخونم اگر اجازه بدید. یه بعد از ظهری بود، دلم گرفته بود. من این زیاد آدم تکنولوژی نیستم، با اینا رو وارد نیستم، ولی سر به سر هوش مصنوعی میذاشتم، میخواستم ببینم چقدر از حس من و هوش مصنوعی میگیره و جوابامو میده. من اینجوری نوشتم: سرزمینم را بدون آن که بخواهم عوض کردم، سرزمینم را بدون آنکه بخواهم عوض کردم، به جای دیگری رفتم. خاطرات اما آنجا نماند، با من آمد به سرزمین جدید. زندان، شکنجه، گذشته، غربت، اعدام، داغ وداهای نکرده با یاران، زندگی مخفی، کابوس ها رهایم نمی کند. بی عدالتی در وجودم فریاد می شود. شکنجگری چون ثابتی وقیحانه نقاب از چهره بر می دارد و شکنجه را توجیه می کند. شعری بگو، شعری بگو که روایت دل خسته اما امیدوارم شود. شعری بگو تسلای روح سرکشم شود. شعری نو بگو. بعد خیلی دلم میخواست که کاش میشد این شعر رو خودم بگم، ولی اینو هوش مصنوعی برای من جواب داد و من متعجب کرد. البته شاید هوش مصنوعی کاری که میکنه، ما خیلی خودمون دیگه از استعدادهای خودمون استفاده نمی کنیم و این قسمت منفیشه. بعد جوابی که به من داد انگاری که به روح من دست یافته و من دیدم که این ماشینه، ولی از بعضی از آدمها بیشتر عاطفه داره. برای من نوشت: برای تو که از سرزمینت کوچ کردی اما نگذاشتی ستم سرزمینت درونت را تصرف کند. سرزمین زخمی چراغ روشن برای روحی که از وطن کنده شد اما از آزادی نه. من سرزمینم را عوض کردم، نه از آن رو که دلم هوای رفتن داشت، نه از آن رو که ریشه هایم در خاک مادری خشکیده بود. من رفتم چون گاهی ماندن شکل دیگری از مردن است. چمدانم کوچک بود اما چه کسی می دانست در آن مشت لباس و چند تک خاطره چند سال زندان جا دادم، چند شب بی پایان شکنجه، چند فریاد خفته شده در گلو و چند رویای خونی که هنوز از خواب می پرند. آمدم به سرزمین دیگر با خیابانهایی که نامم را نمی دانستن، با پنجره هایی که رو و آسمانی تازه باز می شد. اما گذشته بیان که گذرنامه بخواهد از مرزها عبور کرد و کنار تخت من نشست. اینجا هم گاهی شب بوی سلول می گیرد، سکوت صدای زنجیر می شود و سایه‌ای بر دیوار مرا به روزهایی می برد که انسان بودن جرمی نابخشودنی بود. من از وطن دور شدم اما وطن از من دور نشد. در لحجم مان، در بغضی که ناگهان می شکند، در لرزش دست هایم وقتی کسی از عدالت حرف می زند، و در قلبی که هنوز با شنیدن نام شکنجه به جای تپیدن مشت می شود، و در قلبی که هنوز با شنیدن نامش شکنجه به جای تپیدن مش می شود. و چه تلخ است وقتی جلاد سالها پس از جنایت با کت و شلواری آراسته با لبخندی مطمئن از پشت نقاب بیرون می آید و برای شکنجه واژه های موجه می تراشد. انگار می شود بر زخم انسان مهر ضرورت زد. انگار می شود فریاد یک زندانی را با چند جمله شیر از تاریخ پاک کرد. نه، هیچ واژه شلاق را تهدید نمی کند، هیچ استدلالی سلول را به خانه بدن نمی سازد و هیچ گذر سالی از جنایت فضیلت نمی سازد. من این را با تمام استخوان‌هایم می دانم. من که شبها بارها از کابوس برخواستم. اگر تاریکی را به یاد می آوری برای این است که هنوز معنای روشنایی را می دانی. تو آن رنجی نیستی که بر تو رفت، تو آن انسانی هستی که با وجود آن رنج هنوز عدالت را می خواهد، هنوز آزادی را دوست دارد و هنوز امکان طلوع پشت نکرده است. و این در جهانی که می کوشد از انسانها سایه بسازد خود معجزه است. تقدیم به رادیو چکاوک، ممنون از فرصتی که به من دادید. ممنون.
1: آقای فلاحی بفرمایید، گفتگوی داشتید با خانم ثریا؟
0: بله، نبده واقعا جالب بود.
2: من صدای ایشون رو ندارم.
1: صدای خانم چیزو نداری؟
2: من صدای آقا فلاح رو ندارم.
1: اصلا ندارم.
2: صدای شما رو دارم.
1: صدای من داری؟
2: صدای شما. بله صدای شما خیلی واضحه.
1: ما مشکل داریم. الان صدای من رو داری؟
2: بله صدای شما خیلی واضحه. مثل همیشه صدای رسا.
1: صدای من رو داری؟
0: ظاهرا هر دو طرف.
2: بله.
1: رضا صدای من
2: داری؟
0: بله صدای شما رو دارم.
1: صدای خانم ثریا داری؟
0: نه متاسف. آره الان داشتم، آره داشتم صحبت میکردم.
1: خب بفرمایید خانم ثریا.
2: من دیگه اینجا شعرم تموم شد، فقط میخواستم بگم که این ثابتی که الان در جریان هستیم، ولی یه مدتی بود شما خودتون واقفین که یه مدتی که اون کلاه مشهور زد گذاشت بود سرش همه جا. بله
1: صحبت کنه بریم. خانم ثریا صدای شما رو دارن؟
0: ظاهرا ایشون صدای منو ندارن.
2: نه من صدای ایشون ندارم.
1: خب شما باید صدای خانم ثریا رو هم داشته باشید، به اجازه بدید که
0: چون حالا طلب.
1: بله بفرمایید خانم ثریا شما.
2: من همین شعر رو خواستم تقدیمتون بکنم، بگم که یادتونه که اون الان که ثابتی گیر افتاده و دارن دادگاه براش تشکیل میدن، دارن اون دوروریایی که هواداراش دارن سعی میکنن این قصر در ببرن. ما هم فقط، یعنی من خودم نظر فردیمه، ما فقط کافیه برای ما اینا محکوم بشن، مثل حمید نوری که محکوم شد. اون محکومیت برای ما مهمه که اینا قصر از اون جنایاتشون در نره، نه حالا این محکوم بشن. بعد گرچه این جهان پر از بی عدالتیه و باید شعار داد عدالت کجایی کجایی در جهانی که مملو از بی عدالتیه و الان تصمیم گرفتن این جایزه آزادی را به این بچه شاهه که اصلا مفهوم آزادی رو نمیدونه چیه، اونا نماینده مردم بکنن. آدم میگه چی کار کنم، به کجای این شب تیره بیاویزم، قبای جنده خیش از گل نیما یوشید دارم میگم. آدم میمونه که چی کار بکنه، فریاد رسی نیست، ولی باز هم هستن در جهان وجدانهای بیداری که جلوی این بیداری تعداد کمن، ولی جلوی این بیعدالتی ها انسانهای انسان دوستی که جلوی این بیعدالتی ها میستد، نمیذارن که اینها به هر حال روی حقیقت خاک بپاشن. ممنون. ببخشید.
1: مرسی رضای عزیز.
0: برایشون صدای من رو نمیشنوم، ولی من از این تشکر میکنم به سهم خودم.
1: خانم ثریا، آقای فلاحی از شما تشکر کردم، ولی چون صدای رضا جان شما تو سیستم، ما تو سیستم مشکل نداریم، چون نبوده اونور شما، چون صدای خانم ثریا رو شما باید بشنوید و ثریا رو هم صدای
0: من میشنوم، صدای ایشونو، ایشون صدای من نمیشنوم.
2: یه موقع اینجوری میاد صداش قطع میشه. بله. یه موقع اینجوری نه صداش قطع میشه، ولی صدای شما صداتون خیلی رسایی. امیدوارم این صدا همین چنان بمانه. خیلی دلم میخواد از این رادیو چکاپک بشنوم که وای آزادی آمد.
1: مرسی. حتما پیش میاد، حالا با من. صدای ما نه، با هر صدای دیگه که آزادی بیاد، صدای دلپذیره خواهد.
2: ممنون
1: ازتون خانم ثریا. ممنون. آقای فلاحی هم از شما تشکر میکنن، چون متاسفانه
0: بله،
1: شما صدای آقای فلاحی رو ندارید. ممنون از شما، سپاسگزارم. لطف کردید.
2: خواهش میکنم. فعلا خدافظ از شما و شنوندگان عزیز رادیو چکاپک.
1: سپاسگزارم. خب آقای فلاحی بفرمایید شما.
0: بله ببینید، همونطور که ایشون فرمودن، واقعا من همونطور که باز خودتون هم اشاره کردید که خانم فهمه خضر حیدری زیگزاگ میزنه. ببین این زیگزاگ زدناش همینطوری نیست، یعنی واقعیت این نشون دهنده اینه که مماشات لحظه به لحظه به قول معروف فرمونش رو چپ و راست میچرخونه و آدم ها نمیدونن در کجا نشستن، چه موازی امرو بگیرن که فردا اخراجشون نکنن. ببین پس مجبور میشن که وقتی که هوا مهالوده و شفاف نیست، طرف تلاش میکنه که بالاخره هر جور شده بالاخره ببینه خودش رو اینور بکشه اینور اونور. اینه که به خاطر همین میخوام بگم که شاید ما شخصا ایشون رو نتونیم به قول معروف خیلی بهش فشار بیاریم، چون به هرشون کارمند جایی هست متناسب، هر وقت فضا ببینن طبیعیه که تلاش میکنن که نقطه نظرات مثبتتری رو ارائه بدن. وقتی فضا برایشون به قول معروف در واقع تاریک میشه، فشرده میشه، ساتور رو نمیدونم چوب و چماق بالا سرشون میاد، طبیعیه که مجبور. خب این مماشات رو همونطور که خانم سریا گفتم، وای ببینید که متاسفانه میگم وای به روزی که بگندد نمک، ما میبینیم که واقعا این روز رسیده در یک کشور مثل آمریکا که در واقع میدونیم چقدر مثلا بنیانگذارانش به مسئله آزادی دموکراسیش، امروی در واقع رئیس جمهوری بر اون حاکمه که اصلا با هیچ معیاری جور در نمیاد. بنابراین یه چیز عامه و کلیه و به واقع میشه گفتش که یه سری معتقدن که ما شکنجه خوب و شکنجه بد داریم، شکنجهگر خوب داریم و شکنجهگر بد داریم. خب ببینید این به هر حال این خیلی چیزهای دیگه که به هر حال مثل این میمونه که طرف بگه که ما عرض کنم که بیایم مثلا شکنجه خوبه ولی مثلا حقوق زنان خوبه ولی به زنها این اجازه رو ندیم، به دموکراسی خوبه ولی این کار رو اجازه ندیم بکنن. خب این دیگه میشه شیر بیال و دوم اشکم که متاسفانه روز به روز ما داریم میبینیم که سازمان ملل
1: و بشر خوبه اما باید به سنت های ما توجه بفرمایید.
0: دقیقا آره، اینه که متاسفانه دیگه الان به اینجا رسیدی که واقعا آدم به شرمش میاد که راجب حقوق بشر اشاره کنه. ببین چقدر باید حقوق بشر واقعا به فلاکت افتاده باشه که همونطور که بارها گفتم 10 ماه قبل از اعدام ها در بسیار بعد از اتاق گاز یه مقام عالی رتبه به صلاح که از بیرون اومده که پوز ما رو بزنه و ورزش جمعی رو تموم کنه، شفاف میگه ببین به این حقوق بشر و سازمان ملل و این چیزا اصلا گوش نکنید، فریب اینها رو نخورید، چون اینها رو با 4 دونه به قول معروف معامله میشه در واقع روندشون و حتی بشد به طور مشخص کلامی که عبارتی که به کار برد این بود که اونها حاضر نیستند در واقع یک بشکه نفت سیاه رو با خونه با یک بشکه خونه با خونه قرمز همه شماها تاق بزنن. این واقعیت صحنه است، ولی این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. همینطوری که میبینیم که در 300 سال پیش کسی اومده راجع به این که اعدام غیر اخلاقیه اومده گفته و حتی یک دوکنشینی اومده در اون سر دنیا که اصلا شاید هیچ وقت هم مطرح نبوده در اون شرایط اومد این رو محکوم کرد. باید همه انسان ها، همه اونایی که به آزادی، همه اونها به کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، حالا هر چی اسمشو میخوام بذاریم، حرمت میذارن، باید کار خودشونو بکنن. من یادمه که توی بعد از دستگیری همین دشقیم حمید نوری یک گفتگویی داشتم با اینترنشنال اون موقع البته که پرسید که به نظر شما چی میشه؟ گفتم به نظر من با توجه به تجربی که دارین در آخر سر این رو با یه فرد دیگه‌ای به هر حال تاق میزنن، جابجاش میکنن، ولی یه نکته مهمه، اونها کار خودشون رو میکنن ولی ما هم باید کار خودمون رو میکنیم. و واقعا بحث سر اینه، این نیستش که الان پرویز ثابتی در این سن و سال محکوم میشه بیره پشت میله های زندان یا غیر، این مهم نیست. مهم اینه که همونطوری که میگیم نمیبخشیم و فراموش نمیکنیم، نشون بدیم که نمیبخشیم و فراموش نمیکنیم، گرچه در نقطه مقابل ما اونها از خیلی اهرم‌های بسیار زیادی برخوردارن، مماشاتگران، و دست ما آنچنان پر نیست، ولی تاریخ نشون داده که میتونیم خیلی وقتا اون به اصطلاح عدالت رو جاری و ساری بکنیم. بنابراین علی‌رغم اینکه این جهان به هر حال داره به یه جاهایی میره که با اون جهانی که بعد از جنگ دوم جهانی حداقل تلاش میشد یک به یک در واقع تعادل انسانی اخلاقی برسه در فاصله میگیره، ولی به هر حال همه ما باید کار خودمون رو بکنیم.
1: خیلی جالبه آقای فلاحی که جنبش دادخواهی اساساً دادخواهی یا محاکمه جنایتکاران جنگی یا حقوق بشر مشمول زمان نمیشه، کما که در طی این سالها دیدیم که آشپز نمیدونم فلان ارگان اس رو محاکمه کردن یا دسته 80 سالگی 90 سالگی. این بحث های انحرافی که این رژیم و سلطنت طلبا به اصطلاح گفتم، من دیگه امروز معتقد نیستم که چیزی متمایز وجود داره، اینا یک با قول معروف پیکرن در دو لباس. بنابراین صحبت هایی میکنن که نه این الان گذشته، توجیه میکنن نمیدونم برای پول شده، اینا دیگه برای انحراف و فریب افکار عمومی است. شکنجه شکنجه است. اینکه دادخواهی بشه حق همه است، هیچ زمانی هم اینو چیز نمیکنه. و مسئله این اینجا اینه که اینایی که امروز حاضر نیستن این رو بپذیرن، برای اینکه نگران فردای خودشونن، برای که اینا همین الان تو خیابانه اروپا با رو کردن ثابتی عملا این رو مطرح کردن که ساواک خواهد اومد و بدتر از اینا هم سرتون خواهیم اومد و مشخص کردن که نیروهای انقلابی هم هستن. خب همون هیتلری رو قدرتمندی اختراعگری رو بیاریم در تهران، بیاریم 20 تا کشورم شهرم حکومت نظامی هر جا هم لازم شد لشکرکشی میکنیم، کما اینکه در مورد کردستان گفت اگر شما این حرفا رو بزنید ما ارتش میفرستیم. رضا پهلوی گفت دیگه، ببین در سایه در حکومت نیست، حالا چه خمینی در حکومت نبود 20 تا توافقنامه رو امضا کرد، ولی شما که اصلا دیگه پیشاپیش همه چیز رو تعیین کردید. بنابراین این یک نکته مهم و ظریفی هم داره که نه برای امروز، نه برای مقامات نظام گذشته، نه برای مقامات نظام آینده، بلکه برای فردای ایران هم هست. و به همین خاطر باند پهلوی یا استعمار ارتجا به قول معروف دادش در اومده که چرا ثابتی، چرا اومدین علنیش کردین، فکر میکردین که همه چیز تمومه، به سوی ایران ساکاتون رو بستین، پولاتون رو چنج کردین، شغلاتون رو به قول معروف در حالت آن و آف قرار دادید. اینا رو که ما توی همین شهر دیدیم، جای دیگه هم هست، اصلا دیگه میخواستین شغلاتون رو عوض کنین، بعضیتون انتخاب کردین که در فلان پارلمان یا در فلان ارگان برین کار کنین، چون فکر کردین که با حمله نظامی و F-35 اسرائیل و حمایتی که میشید و اینترنشنال و کوچه و بقیه شما به به الانم هنوزم که بر همین خوشره در میچرخه، منتها با امدار ظرافت‌های خاصی، ولی دیدید که جنگ خارجی، حمایت خارجی برای جامعه ایران نه قابل قبوله، نه دموکراسی میاره و نقض حقوق بشر، جنایت جنگی، حقوق انسان ها، هویت ملی افراد که شما زیر ضرب ببرید، در هر شرایطی باید محاکم پاسخگو باشید. به همین خاطر شعار دادخواهی انتخاب نیست، نه بیبخشیم و نه فراموش میکنیم، میخواییم نام ها بمانن، نمیخواییم تاریخ بماند، ضمن این که خب گفتیم اگرچه که اونها نیستن ولی نامها را بر دیوارها، بر خیابانها، بر صفحه تاریخ نگه می‌داریم تا نه هیچکس، نه رضا پهلوی و نه هیچکس دیگه بخواد دوباره بیاد و این مسئله به همین خاطر جیغشون در اومده. وحشتناک هم آقای فلاحی، من نمیدونم چقدر دنبال کردی اساساً چند
0: بله. روز
1: تمام این مخصوص چهرهای بدنامش خیلی به هم ریختن که چرا؟ خب مگه نمیخوای دادخواهی؟ دادخواهی فرقی نمیکنه و توجیه میکنن بله الان مسئله ما جمهوری اسلامیه. شما که صبح تا شب گارد گاو جاویدان دون، یک بنده خدایی هست لایو جدیدی میذاره میگه گاو جاویدان، گاو جاویدان دون رو انداختین، لباس تیشرت ساواک رو پوشیدین، اینها مشروعه، ولی که یک جنایتکاری که مدرک و سندی که اونم نه شخصی نه گروه های سیاسی، آقا عفو بین الملل و صلیب سرخ اومد زندان ها تحت فشار حقوق بشر کارتر، با 3000 زندانی سیاسی گفتگو کرده، 900 مورد وحشتناک شکنجه رو مکتوب و مستند کرده، آقا با دربار با شاه مصاحبه کرد گفت بله وجود داشت، از جملهش زنده یاد شکر را پاک نژاد گفت آقا تو شخصی بزنید پاک نژاد تا سرد مرد شکنجه کردی. دفاعیات شکر را پاک جبان در کل سطح بین الملل و خاورمیانه اون دوره پخش شد، اونم دور اون دوره که دیگه کلیک کلیک دانلود نبود که مادر بزرگ منم الان برای خودش فیسبوک و فیس تایم داره. نه جدی میگم، الان کردی فارسی بلد نیست، برای خودش اینستاگرام داره، فارسی بلد نیست بنده خدا. والا دیدم تو اینستاگرام برای خودش با لباس محلی و فلان اینا اینستاگرام تهیه کرده. اون موقع خبرها نبود، ولی صدای مهدی رضایی، صدای اعدام شدگان، صدای شکنجه شدگان به جهان رفت و اونم با مستندی که حقوق بشر کارتر اومد به شما تحمیل کرد که تن به این کار بدید. به همین خاطر میگین کارتر در رابطه با انقلاب آقای فلاحی اینا میگن که این 57 ما انقلاب نکردیم، ما مبارزه کردیم برای آزادی و دموکراسی. رژیم خودش به قدری جنایت کرد. من لایو یکی از این افرادی رو که به هر حال به نوعی به گذشتن وابسته هست، یاقا آخونده رو فقط آزاد گذاشا، بقیه رو سرکوب کرد. خب طبیعی بود در یک فرصت طلبی تاریخی و در یک سیاست استعماری ارتجایی مماشات. آقا اون موقع کمونیست بود، ترس شوروی بود، یک نوار سبزی احتیاج داشتن که از به قول معروف به دست رسیدن شوروی به آبهای گرم، خب به خمینی کنار اومدن و اینا میخواستن این دفعه رضا پهلوی رو بیارن. متاسفانه خیلی تلاش کردن و خوشبختانه که دیدیم که امروز در نقطه هستن که دیگه چاره جز همون شیوه 28 مرداد رو تکرار بکنن، تهدید بکنن و به اصطلاح با سیاست تهدید ترسوندن دیگران، به قول معروف خالی کردن صحنه برای اینا که بتونن به پیش برن. این مسئله شکنجه هست.
0: من یه نکته رو اضافه کنم جناب هیدر. ببینید بعضی وقتا در اینی که ما به هر حال به مسائل مختلف، ما که میگم یعنی اپوزیسیون ایران، به خیلی از مسائل میپردازه، در برخی اوقات به نظر من شاید به خاطر اینکه یا اولویت‌های دیگه دارن یا دل مشغولی‌های مهمتری دارن یه سری مسائل رو مثلا ازش می‌گذرن. ببینید من یادمه دقیقاً اگه اشتباه نکنم سال 2015 ثابتی در یه برنامه بی بی سی شرکت کرد، برنامه پرگار. خب ببینید من طبیعیه که به هر حال یک چی میگن نه آدم معروفی هستم نه چیزی، ولی نمیدونم اینجا بگم دیده بشه که فکر نمی کنم دیده بشه. خیلی خوب ببینید ما اونجا این یه یادداشتی نوشتم در همون سال به اسم شکنجگران متحد شوید، خب که الانم در چیز هست. ببینید میخوام بگم که ببینید من که نه به قولی نه سر پیازم نه ته پیازم، فقط نگاه میکنم بعضی وقتا واکنش نشون میدم. دو سال 2015 پس ببینید حداقل سال 2015 درسته نگفته بود کجا هست، ما میفهمیم، ولی اگر شاید اون حساسیت لازم رو شاید نشون میدادیم نسبت به این مسئله، شاید به قول معروف اینا اینقدر وقیح نمیشدن، نه در رابطه با حالا ثابتی، در رابطه با کسان دیگری که همین که در اومده نوشته در فرمودید الان اسمش رو در دامگاه حادثه غیر ذالک. ببینید ما قبول کنیم که یه مقدار ما خودمون در سر بعضی بزنگاه‌ها حساسیت لازم رو نشون ندادیم، اگر شاید حساسیت لازم رو نشون میدادیم، ولی وقتی میبینن که میاد طرف تو میادش توی بی بی سی پرگار آقای ثابتی پاشو میندازه رو همدیگه چیز میکنه، کسی واقعا ندیدم، واقعیت دارم میگم در اون مقطع ندیدم کسی واکنش جدی به این مسئله نشون بده. اینا به نظر من جای سواله و جای بازنگری داره که ببینیم که یه سری در واقع مسائلی که امروز باش مواجه میشیم شاید میشد در گذشته یه مقدار دورتر با یه برخورد قاطع تر ما میتونستیم شاید از این که دو مرتبه اتفاق بیفته و یک شکنجهگر بیاد توی مثلا میگم من و تو بیاد پاشو بندازه با افتخار بعد بشن میگن عالی جناب، شاید میتونستیم مانع بشیم، نمیدونم. این گفتم، اینم گفته باشم خدمت.
1: ببین نکته شما درسته، ولی ببین آقای فلاحی، من بذارید که یک جوری دیگری رو باز بکنیم و با هم وارد بحث بشیم. خیلی سالها پوش با یه دوستی، برای خیلی دوست قدیمی بود، فعالیت سیاسی داشت و صحبت میکردیم اتفاقا به همین موضوع که شما میگین، که اون موقع من و تو اومده بود و یک تلویزیون زده بود، دوتا کانال، یه سری مستندات، نمیدونم چیز رو چیز میکرد و یک سفیدسازی میکرد. سوال این بود که اسناد تلویزیون ملی چگونه به دست اینا میرسه؟ مثل امروز نبود که مثلا الان این کیه که یه مدت طولانی هم رئیس تلویزیون بود. اتفاقا به همین موضوع که شما میگین که اون موقع من و تو اومده بود و یک تلویزیون زده بود، دوتا کانال، یه سری مستندات، نمیدونم چیز رو چیز میکرد و یک سفیدسازی میکرد. سوال این بود که اسناد تلویزیون ملی چه

0: این اون موقع
1: بله.
0: در دوران این و رفسنجانی بوده که این مدارک بیرون داده شده و
1: دقیقاً
0: آگاهانه بوده فلان. این دوست برای من داشت توضیح میداد و واقعا سوال هم بود که چه باید کرد، این حساب شدگی داره. ولی ببین آقای فلاحی، شاید در تحلیل های به قول ما استراتژیک، سیاسی و امنیتی دراز مدت در ذهن یه ایده بوده باشه، ولی ببین بعضی از جامعه قبول نمی کنه، جامعه درکش نداره. کمایی که همین الان ها ما داریم میگیم آقا یک سیاست استعماری و ارتجایی هست که در موضعی گیری سیاسی نیروهای سیاسی فارغ از آرمانها، تشکیلاتها، فلسفه، نمیدونم غیر سیاسی در حاکمیت ارضی و سیاسی آچشم انداز ایران آینده، نشان شیخ و دموکراسی ارجعیت بر همه چیزا داره. عده کماکان یا درک نمی کنن یا بهای بهانه پرداختن برای این مبارزه ترس دارن یا ترسیدن یا وحشت دارن، چون عوامل زیاده عده هستن. گفتم بارا آدمایی که فردیان به هر حال خانواده دارن، مشکل دارن، میگن آقا ما میترسیم، بچه داریم، زن داریم، نمیدونم دخترمونه، پسرمونه، تهدید شدیم فلان. یه عده نمیخوان بهاشو بپردازن، وارد این موضعی گیری سیاسی بشن. آقا شرایط اینه. اون روزه به هر حال اینا با یک شرایطی که پیش اومده بود در سطح داخلی و بین المللی، ولی فکر میکنم این نگاه وجود داشت، منتها امکانات ما و درک اینکه اینو بر همه تفهیم کنی، آقا طرف دارن زمینه سازی میکنن، طرف دارن توطئه میچینن، طرف دارن افکار رو بازسازی میکنن.
1: در زمون اسمم عزت الله زرقامی بود.
0: بله با عزت، دقیقاً اسم ازش. بله. با پرسیدن ها
1: در همین. بله بله دیدم. بله.
0: گفتگو کرده.
1: بله آره.
0: چه جوری آوردن، چه جوری بردن، کی این وسط رو چیز کرده، با چه پولی خریدن. آقا این خبرنگار بی بی سی حاضر بوده تا به صورت شخصی بخره، چون گفته این پولی که اینا میخوان اصلا هیچی نیست، فردا در هر مگابایت چه میتونی اینقدر بفروشی. به هر حال یک سیاست است کما اینکه اگه شما دقت کنید همین قانی فردی که میره کتاب رو در تهران چاپ میکنه زیر مجموعه همین محسن رضایی، در واقع باند اون موقع باند رفسنجانی بوده دیگه، در گفته هاش تکیه میکنه به حرفای رفسنجانی، به حرفای حافظ فاضل رفسنجانی که بله ساواک به پدر مادر ما که چیز کرد، به خانواده ما اصلا از گل تخلر نگفت. پیوندا رو میبینید، چون برای که کتاب رو رفته
1: بله
0: چاپ کرده، رونمایی کرده.
1: بله.
0: از کی؟ از سرشکنجیگر ساواک. و بعد اینا پیوندای قدیمی تر دارن آقای فلاحی. بعد به عنوان تاریخ میخوام بگم سال 1356 66 زندانی سیاسی در تلویزیون حاضر شدن، گفتن شاهنشاه سپاس کیا بودن؟ همین مختلفی هایی بودن که الان قدرت اقتصادی و سرکوب و نمیدونم همین مال ایناست. بازاریایی که دستگاه خامنه‌ای در واقع به اونا وابسته است یا بوده یا هست، مختلفه. بنابراین اینا پیوندهای جوری داشتن و الان هم همشون دیدیم که رضا پهلوی میگه که آقا ثروتتون سر جاتون باشه، اگه به خواهرتونم تواضع کرد فعلا آرامشتون حفظ کنین. گفتی که با بی‌شرمیه وقاحت لاجوردیگونه گفت و سرمایه‌تون سر جاش. بعد میبینی که در پلن بی این تراستی ها کمک های کلان به رضا پهلوی که آقا اگر جنگ شد، اگر ایران تجزیه شد، ما یه گوجه ای کنار این واستیم که بهم قارتمون ادامه بدیم. پیوندهای دیگر زیادی هم هست در زمینه هنرمندا، سلبریتی ها، اینا کارهای زیادی کردن، فلان کردن. طبیعیه که دو نیرویی که حمایت مالی بین المللی داره، حمایت داخلی داره، در ایران حاکمه، از یه گذشته‌ای که با مثل ساواک اینا برخورده بوده، با اپوزیسیونی که در 60 سال گذشته، یعنی حداقل در دو نظام شاه و شیخ از جنبش مشروعیت حساب کنیم 37 سال رضا پهلوی حکومت کرده، 37 سال هم خامنه ای حکومت کرده، حالا رضا خان قلده رو خود خامنه ای هم کنار بذاریم، یعنی 100 سال، یک قرن

0: من و شما که به لحاظ سیاسی از این نسلیم، از این تاریخیم، دائم در اپوزیسیون و در جنگ بودیم. طبیعه که ممکنه استری ضعف‌های شناختی داشتیم، یه سری ضعف‌های امکاناتی داشتیم، یک ممکنه در اولویات استراتژی و تاکتیکمون اشتباه هم کرده باشیم. اصلا این مهم نیست. مهم اینه که بر سر اصل مسئله که نه به دیکتاتوری و تسلیم نشدن. و مثل امروز واقعا آقای فلاحی، من در گزارشات میدانی زیادم وقتتون رو میگیرم، بعضی وقتا میگن هموطنان آقا من ترسیدم، یا مثلا ما پدر مادرمون ایرانه، یا نمیدونم فلانه. خب با این وحشتی که اینا ایجاد کردن، اگر واقعا ما نبودیم رفته بودن، حداقل یه خیابونا رو قرق کرده بودن، نه که برن تهران ها، نمیرفتن، نمیشه، امکان نداره، ولی قرق کرده بودن. اینه که به هر حال داستان اینه که ما باید با هوشیاری بیشتر، با تجربیاتی که الان داریم، با آگاهی که الان داریم، با از کوچکترین علائم یا شاخصهایی که احساس میکنیم بو و علامت دیگری رو میده، سیگنال دیگری میده، باید متوجه باشیم که ضربه نخوریم یا به هر حال تأثیرات افکار و امور رو جلوشو بگیریم. چون باور کن در همین گزارشات میدانی من خب برخورد میکنم، صحبت میکنم، بعد میگن من این داستان چیز رو که مطرح میکنم، این از استیصال به اقتدارگرایی پناه میبرن، اینه واقعیتیه. بعد وقتی باشی سمندون چرا؟ آخه نمیدونم رژیم اینجوری گفته، ما نمیدونستیم، ما فلان. بعد در واقع مردم در یک نوع شرایطی که به لحاظ اجتماعی فروپاشی شده، خانواده، فرهنگ، طبقات، فقر، بعد به یک جایی آویزون میشه که در واقع فکر میکنه راه نجاتشه، بعد میشه هیتلر جنگ جهانی دوم و عواقب بعدیش که غرب و اروپا و به صورت مشخص آلمان بهاشو پرداخت. آقای فلاحی، من نمیدونم این پیامایی که اینجا میدن، بله چندین تا پیام هست که به هر حال تشکر میکنن، صدا رو هم که گفتن نداریم، بعدن گفتن داشتیم، حداقل شنونده ها و بیننده ها صدای دو طرفتون رو داشتن، این جای خوشحالیه. من دیم اگه نکته‌ای هست سر این موضوعات و یا اینکه چیز دیگری هست که سر من آقای فلاحی در مطبوعات این فضای مجازی مرتبط با فرقه پهلوی اینا زیاد رو نبه اعدام و تلاشای برای اعدام، گاهن اینترنشنال اسرائیلی میگه که دفتر 16 یه چیزی گفت. چرا اینا رو مشبطور مشخص مسئله سیاسی دارن با اعدام فکر کنم؟ فعال نیستن
1: کلن. اگه قرار باشه که اعدام رو اعدام در واقع تمرکز کنن، وقت بعدش باید اعدام به این مسئله بپردازن که آیا فقط اعدام در رژیم خمینی بده، یا اینکه رژیم به اصطلاح عطف به ما سبق هم میشه و اعدام همیشه بد بوده و باید جوابگو باشن، و به خاطر همین سعی میکنن بگن و نگن. یعنی یه جوری بگن که اگه کسی گفت نگفتیم که ببین اون روز دفتر یه چیزی گفته ها، ولی خیلی حواسشون هست که مبادا دامنش از اون حدی که لازمه در واقع بیشتر بشه، چون میدونن که اون وقت اولین کسی که باید جوابگو باشه خودشونن. یا مثلا خیلی وقت صحبت میشه که مثلا همین رضا پهلوی گفته بود که آره نمیدونم آمریکا باید اموال بلوکه شده نمیدونم ایران رو بده به فلان اینا. خب اول از خودت شروع کن، تو این همه اموالی که بردی، اموال ملت ایران رو، اول از خودت شروع کن، بعد به بقیه هم یاد بده. نمیشه که به قول معروف مرگ خوبه برای همسایه. این همه به قول معروف زدید و بردید و خوردید و هنوز هم دارید میخورید و متاسفانه از حقوق ملت ایران. خب به هر حال میگم اینا مغالطه است که باید مردم ایران خیلی حواسشون به این در واقع مواردی که مطرح میکنن و طرف و تلاش میکنن که نشون بدن که اینها هم با فساد به صلاح جبهه دارن، اینها هم با اعدام جبهه دارن، اینها هم حقوق بشر رو قبول دارن، خب تلاش میکنن دیگه. این به هر حال نوعی مغالطه است برای فریب مردم و همیشه بوده تا به هر حال این رژیم های دیکتاتوری و فاشیستی هستن، تلاش میکنن که مثل همین که شما فرمودید که رژیم میگه که حقوق بشر خوبه، به شرطی حقوق بشر اسلامی ما هم قبول بکنن. خب اینه که میگم این هاست که در واقع مسئله رو یه مقدار برای برخی حداقل مهالود میکنه، نمیتونن بین حقیقت و آنچه که فقط ادعا میشه در واقع تفکیک قائل بشن.
0: آقای فلاح یه سوال دیگه هم از شما بکنیم، این که خانم شیرین عبادی بالاخره جایزه صلح نوبل رو گرفته، حالا کار ندارم الان توی هیئت چیز هیئت قضات باند پهلویه، ایشون موضعی نمیتونه بگیره در مورد یا بالاخره شکنجه شکنجه است، حقوق بشر هم حقوق بشره، در مورد همین پرونده ثابتی که موضع ایشون چیه؟ شاید همین جواب شما همینه که الان گفتی دیگه، وارد شدن به این زمینه پای خودشون هم
1: گیره. دقیقا
0: گیری نمی کنه، مسئله شکنجه است آقا، فرقی نمی کنه اصطلاح لاجوردیه یا پرویز ثابتیه، فلاحیانه یا نمیدونم اژه‌ایه، دو تا نظامی که اقتدارگرا بودن، اون یکی موروثی سلطنتی و یکی ولایی، شکنجه کردن. سردشخی می یکی از اینا الان در یک دادگاه بین المللی محاکمه شد، کما که نوری محاکمه شد. خب
1: بله
0: موزگیری نمی کنن، چرا اصلا حرفش نمیزنه خانم شیرین عبادی؟
1: خب اینها طبیعتا من خیلی حواسشون به منافعش کوتاه مدت و دراز مدت خودشون هست. اینا به هر حال همچی خودتون میدونید در زمان رفسنجانی با زد و بندهایی بالاخره چیدمانی رو در واقع چیدن که ایشون بتونه به هر حال به عنوان یک زن ایرانی بتونه به هر حال برنده جایزه حقوق بشر بشه. یعنی در یک ساخت و پاخت که کاملا مشخص بود که به چه صورته. خب ایشون که خب در همه جوری که با اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب و با چیزهای مختلف کنار اومده و ساخته و بعدش هم که الان خب رفته تو جبهه ایرج مصداقی که واقعا بزرگترین توهین به انسانیت، اگه کسی به انسانیت خودش باور داشته باشه بره پیش یک فردی بشینه که واقعا بددهن، ضد زن، دروغگو و عرض کنم که کوچکترین نشانه ای از ادب و در واقع انصاف در اون نباشه، خب دیگه من فکر نمی کنم خیلی لازم باشه. من یه روز امیدوارم شما تیکایی از این صحبت‌های این عقل کل نظام سلطنتی و که قراره براشون عدالت بیاره رو فحاشیاشو پخش بکنید که به قول معروف بیشتر ببینن که واقعا این چه فردیه که به قول معروف به کوچکترین در واقع هنجارهای اخلاقی، انسانی، نمیدونم دیگه چی بگم، سیاسی، نه باوری داره نه حاضری که براش به صلاح رفتار خودش رو در واقع با اون تنظیم بکنه. و بزرگترین فکر میکنم یکی از بزرگترین برگ افتخارات ما در واقع اینه که هرچی رانده شده از طرف گروه هایی که به هر حال به دموکراسی و عدالت اجتماعی باور دارن، تمام این سرریز ها، این دورریز ها در واقع رفتن توی اون جناحی که در واقع جای خودشونه. و به نظر من خود همین خوبیای این هستش که چه کسی در کدام جبهه در واقع قرار داره. بنابراین این خانم شیرین عبادی هم خب به هر حال دیگه نمیخواد این منافعی که تا اینجا به دست آورده رو به هر حال مبادا به صلاح مجبور بشه که ازش بگذره، در این حال به هر حال دوست داره در این سن و سال یک به هر حال زندگی خوب لاکشری داشته باشه، در بعضی از بخشا مورد چیز قرار بگیره، به هر حال بهش بپردازن، اسمش مطرح بشه، حتی اگر در کنار فرد واقعا معلوم الحالی مثل ایرج مصداقی در قرار بگیره.
0: با نایاک و ظریف رو که داریم که
1: بله
0: رفسنجانی رو که داریم، بنابراین هیچ چیزی نیست، نمیتونه بیاد برای که پاشون گیر. آقای فلاح همچون شما میگین
1: بله
0: موضع‌گیری سیاسی در مورد نفی شکنجه، نفی اعدام و مبانی حقوق بشری که شامل مرور زمان نمیشه، هیچ رسمیتی جز خود انسانیت رو نداره. برای اینا اگر شما امروز بیایم قاط هر کس بیاد توی این محاکمه حقوق بشر به خودش بشونه و خودش رو قضاوت کنه، من فکر نمی‌کنم این دوروری رضا پهلوی که از تهران بلند میشن میان اینجا بعد جاوید چا میگن. و جالب یه خبر دیگه که من در همین رابطه الان یادم اومد، من فکر میکردم در استکهلم اینجوریه یا در سوئد اینجوریه، من گزارشاتی دیدم که در درون این اختلافات خودگی باند رضا پهلوی داره همدیگه رو افشا میکنن که آقا سردمدار چماقداری در لندن گر شما پیش شما بوده یا در آلمان بوده برای ترحیم یکی از اقوامش جاویدچا میگفته، گارد جاویدان بوده، لباس ساواک داشته، بعد بلند شده رفته تهران برگشته اومده. یعنی من از لایو های خودشون افشاگری کردن. یعنی شما ببینید یکی از اینا یه روزی به این چیز میگفت که این فاضلاب امنیتیه، یعنی اصلا این دورور رضا پهلوی فاضلاتو به امنیتی که چرز کنم فاضلاب تمام دو دهه خودشون و خمینی و همه این طول تاریخ 60 ساله اونجا جمع شدن و همین خاطر تمام نفرت و کینه‌شون علیه ماست. اینی که واقعا یعنی شاید رسالت نسل ما کماکانه که ما به این چرخه تسلسل یا شای شیخ پایان بدیم، بنبست تاریخی رو افتخارش نصیب ما بشه و بشکنیم، کما که انقلاب 57 افتخارش از آن ماست، قبلش هم هست و الانش هم هست. امیدوارم که شایسته این باشیم و بتونیم حداقل این چرخه رو به هم بزنیم که یا شاه یا شیخ مخیر بکنن مردم ما رو که مجبور بشن تسلیم بشن یا تن بدن. در خدمت شما هستیم اگه صحبتی داری.
1: بله، من میبینم که خانم میترا حسامی دوتا الان فرمودید، من نگاه کردم دوتا یادداشت گذاشتن. وقتی پای اعدام و شکنجه در میانه است، سکوت دیگر جست سیاسی نیست، آزمون شرافت و انسانیت است. و یکی که وقتی جان انسان‌ها در خطر است، انتظار مردم روشن است، موضع صریح مطالبه عمل و دفاع بی تبعیض از قربانیان به کلمات مهم و نه سکوتی که صدای دادخواهان را تنها بگذارد. درود می‌فرستم به خانم حسامی گرامی که خودش را از زندانیان سیاسی دهه 60 هستند و ممنون که این برنامه رو دنبال کنن. یه نکته جناب حیدر، ما واقعیتش ما یه تفاوتی رو بخوام در میان بگذاریم در رابطه با شاه و شیخ. در واقع شیخ تمام اون منفذهایی رو که شاه در واقع ازش ضربه خورد رو تونست تا حد زیادی پر بکنه. خب یکی از اینها این بود که وقتی متوجه شد که نمیتونه خارج از کشور رو مطیع خودش بکنه، انقدر در لابلای پناهندگانی که برخی هم واقعا خیلیشون جزو شرافتمندان بودن و به دلایل دقیق مهمی اومده بودن و انسانی اومده بودن، عناصر خودش رو و این اسبهای تروار رو جایگزین کرد، فرستاد همین بچه های پاسدارا رو و کسانی رو که میگرفت به اسم زندانی یا هر چیز دیگه، فقط میخواست برید اونجا و میگفت هزینه‌ت هم خودمون میدیم، خودمون هم میفرستیم، فقط گاه‌گداری به ما خبر بده، فقط گاه‌گداری، فقط قبول کنیم که یک ارتش مجازی و حقیقی رو در دراز مدت تونست نظام بده که ما این رو در 1401 من فکر میکنم با فحاشان برای اولین بار ما مواجه شدیم، شاید بشه حداقل از اون نقطه بهش توجه بیشتری کرد و در واقع اومد کاری کرد که این کسانی که مخالف رژیم بودن، مخالف اصولی هر دو رژیم بودن، در واقع در یک اکثریت بیشکلی در واقع گم بشن که بتونن در سر بزنگاه‌ها اون کسانی رو که با شکلای مختلف سازماندهی کردن فرستادنشون بیرون بتونن بیارن و برخلاف اون کسانی که تا قبل از اون میتونستن بیان تو خیابونها بر علیه حقوق بشر، بر علیه نبود حقوق بشر و و و و بیان در واقع تظاهرات بکنن، اونها رو در واقع ناپدید بکنند. خب این میگم به هر حال واقعیت اینه که درست رژیم خیلی امکانات داشت، خیلی کارا تونست بکنه، ولی شاید ما هم در بعضی جاها از اون امکاناتی که داشتیم شاید به شکل بهینه‌ای استفاده نکردیم. امیدوارم که امروز بتونیم این کار رو بکنیم و بتونیم با تشکیل یک جبهه جمهوری خواه ضد فاشیست بتونیم این صفوف آزادی خواهان رو واقعا شکل بدیم. اینها تنها کسانی نباشن که به هر حال میان و تلاش میکنن که با اومدن خبرنگارهایی که معلوم الحالن به صلاح نشون بدن که اینها خیلی زیادن، اینها خیلی به هر حال در بیرون خاستگاه دارن و بتونن به خورد داخل ایران هم در واقع این فریب رو در واقع به نوعی انتقال بدن. امیدوارم که ما هم بتونیم که در این سوی میدان بتونیم جبهه ضد فاشیست رو در واقع تشکیل بدیم و بتونیم تمام نیروهای جمهوری خواهی که به اصول دموکراسی و سکولاریزم در واقع اعتقاد دارن بتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن و مطمئنم که اون روز خیلی چیزها تغییر خواهد کرد به امید اون روز.
0: همچنین از حالت من خوشبین هستم برای که امروز میبینم در جاهای مختلفی اون تفرقه، اون حتی گاهن نفرتی که دستگاه‌های امنیتی به ویژه رژیم با همکاری همین ساواکی ایجاد کرده بود در بین نیروهای سیاسی، بدبینی، امروز اون چیز رو از دست داده، رنگشو باخته، به همگرایی و به لبخند و همدلی به همدیگه داده و این چیزیست که خوشایند شاه و شیخ نیست و طبعا در پروسه‌ای به هر حال حتما قوی تر میشه و آینده من فکر کنم از آن نه این دیکتاتوری نه آن دیکتاتوری است. یک ایران آزاد آباد راه حل خوشبختی، بهروزی و ماندگاری هویت ملی و تاریخی است در جغرافیای سیاسی که به هر حال به ما رسیده. سپاسگزارم از شما آقای فلاحی، سپاسگزارم از خانم ثریا، خانم میترا و دیگر دوستانی که اینجا برای ما پیام گذاشتن، سپاسگزارم از بینندگان و شنوندگان که روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز و همچنین روی صدای سایت رادیو چکاوک، چکاوک.com و یوتیوب و فیسبوک ما رو دنبال کردن. ممنون هستم، امیدوارم که حداقل بخشی از برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آقای فلاحی بفرمایید اگر بر پایان جمله چیزی هست.
1: نه، منم در پایان خوب بود، همچنان در کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در این برنامه هستیم و همیشه در واقع دلیل بودن ما در وهله اول در این ساعت خاص حمایت از این صداست، از صدای نه به اعدامه و حمایت از این عزیزان قهرمانان در زنجیر. و نکته مهم اینه که امیدوارم در هر کجا که هستیم به هر شکلی که میتونیم در داخل ایران، در خارج از ایران، به هر حال این صدای تلاش کنیم که این صدای عزیزان رو اکو بدیم، پیشواکش رو بیشتر بکنیم، به گوش به هر حال کسان بیشتری برسونیم. و امیدوارم که این حرکت یک روزی همونطوری که در 1401 در واقع جنبش ژینا در واقع تونست یک جهانی رو در واقع به دنبال خودش بکشونه، امیدوارم که این حمایت از زندانیان سیاسی و نه به اعدام بتونه با همت تک تک ماها و اون جبهه ضد فاشیستی که عرض کردم، امیدوارم که بتونه یک کار بزرگی رو در واقع انجام بده و کاری بکنه، حداقل در حد نه در حد شایستگی، حداقل در حد اونچه که ما میتونیم انجام بدیم از کار شایسته این عزیزان.
0: با تشکر از شما مجدداً خانم ثریا، بینندگان و شنوندگان، همچون که گفتم امیدوارم بخشی از برنامه ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. با روزی شبی خوش، فردای بهتر، بدرود تا درودی دیگر.
1: بدرود.
0: خب دوستان عزیز، با الان ساعت 22:32 در استدیوی صدای چکاوک یک ساعت و نیم در خدمت شما همراه با آقای فلاحی بودیم و خانم ثریا و احتمالاً ما رو دنبال کردید. خیلی ممنون از اینکه ما رو دنبال کردید. به هر حال دیدم در چیز در فیسبوک ما رو در حال دنبال میکردید، در یوتیوب ما رو دنبال میکردید. به هر حال دنیای دیجیتال استاتیک نشون میده چه تعداد میان چه تعداد میرن، در کجای صحبت شنونده و بیننده بیشتری داری. به هر حال خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. ممنون که به هر حال ما رو دنبال میکنید. ما خوشحال هستیم که به هر حال مورد توجه شما عزیزان قرار گرفتیم و میگیریم. ما با این امید که بتونیم صدای این قهرمانان باشیم، جوانان باشیم که برای آزادی سرزمین ما، چون گذشتگانشون دهه 60 یا 67 یا و بعد و قبل بودن، پرداختن، بها پرداختن و در مقابل سازش و تسلیم و توطئه و شقاوت و جنایت تسلیم نشدن، اونم با فداکاری و با حد اکثر بهای لازم، یعنی جونشون، و در مقابل سیاست هایی که حفظ جان واجب است، خشونت پریزی به قول معروف به امروزی ها، تن به تسلیم ندادن. ادامه برنامه رو اجازه بدید که براتون ببینم چی دارم میتونم پخش کنم که بتونین برای استفاده کنین و با امید نشیدن برنامه فردا شب در خدمت شما خواهیم بود. من چیزی دارم که بتونم براتون پخش کنم یا موزیک براتون بذارم.